0: この8月1週目ですけどもね、今週はゲストをお招きしております。今週のゲストはこの方です。
1: FM ギグ お聞きの皆様こんばんは、小島莉子です。群馬県前橋市在住シンガーソングライターです。どうぞ今日はよろしくお願いします。
0: イエーイ、ようこそ京都へ
1: 来ました、ね、暑いです。
0: 暑いなね、ほんと、はい、まあ、小島莉子さん、僕はねこの莉子ちゃんとはね、はい、群馬の、ね、前橋キシンさん、音どころキシンさんでね、はい、初共演して、はい、そして今度京都のね、はい、祇園のキーストーンさんでこう、はい、共演してっていう2回共演っていうね、いや本当に感じでございますけども、
1: 前橋で縁を感じましてですね、うん、すぐに和田さんにご連絡をして、うん、京都でぜひご一緒したいんですけどもということでお話したらね、はい、このラジオもね、いやいやいや、お誘いいただきまして本当にありがとうございます。
0: いやいや、とんでもないです。でも結構ね、全国各地回ってるよね。
1: そうです、うん、今はあの車旅しながら、うん、全国のライブハウスさんで歌いに行かせてもらう活動がね、うん、今させてもらっております、
0: うん、もともとは、うん、何きっかけで歌い出したのと、
1: はい、歌はですね、もう気づいた時から歌ってて
0: 気づいた時すげえなそれ。
1: 小学校多分低学年の時にミュージカルっていうものに出会いまして、こう、まあ、ヤマハのエレクトーンを習わせてもらってたんですけれども、そこの先生がリコちゃんはピアノは向いてないよと。
0: ちょっと待っておもろすぎる。ちょっと待って、俺そこまず掘らしてくれ。え、何向いてないって言われたの。
1: なんかそれ以上にこうみんなで歌おうとかみんなで踊ろうっていう時間があった時に、その時すごいリコちゃん輝いてるからそっちなんだよっていうのを導いてくれた人が、先生がいて、まあ、やっぱり私の中でピアノはなんとなくしっくり来ないっていうのが続いて、で歌を歌うこと私好きなんだって思えたのがその小学校の低学年の頃から。
0: へ
1: で中学に入ってこうボーカルスクールに通い始めたりして、でギター持ったのが、まあ、大学生の時に授業でテイラー・スウィフトさんを見てね、かっこいいって思って、もうその学生ローンでギター買って、
0: えらいな、はい、
1: で20代も後半になるぐらいに路上ライブを始めて、今に至るって感じなんですけど。
0: そうなんや、はい、面白いね。でもね、なかなかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、割と向いてない、向いてるよっていうんじゃなくて向いてないよっていう楽に押されてから始まるみたいなね。
1: そう で, なんかあのでもその先生ってその 子,、うん、その子たちが何に、うん、あの向いてて、あの特性をちゃんと見てくれてた先生なんですよね。なるほど、なるほど、ね、でそこでミュージカルで歌うことに導いてくれたという感じでしょうか。
0: ミュージカル自体はやったことあるの？
1: そうです、その後ね6年間ぐらい近くちょっと、はい、あのまあまあそのスクールなんですけど、はい、やらせてもらってました。
0: あ、そう、なんか俺女子ね、こう基本的にギターってわー歌ってる感じやから、そのミュージカルっていうのが入ってるっていうのはちょっとあの初耳やったからちょっと驚きやな。
1: 言ってなかったですね、うん、確かにね、
0: 聞いてないよ、うん、聞いてないよってやつ
1: ですね。やっぱルーツはね、話せば話すほど楽しいですよね。
0: 面白いね、あ、そう、こんなにこうギターこう持って歌い出してさ、うん、こう前の路上もそう、はい、これ何最初とかこう結構苦労した？
1: しなかったです。苦労というと分かんないんですけど、 ただ楽しいだけだから、うんうん、でもやっぱこういろんな共演されてる方を見ると、うん、自分の劣ってるところが目についていくのは苦労はしたところですね、はいはいはい、何が足りないとか、うんうん、何をこうしたらなりたい自分になれるかっていう、
0: はい、こんなにじゃあこう音楽こうやりだし、ちなみにその何曲作ってると思うんですけど、うん、はい、曲はいつから作り出してる？
1: 実はですね、曲を初めて作ったのって多分その同じぐらいなんです。小学校低学年ぐらいだったんですけど。
0: マジか。
1: ただその子たちが何百曲何千曲ってあったのに、私何も落とし込んでないんですよ。何かに形にせずに人生来ちゃって、でやっとそのシンガーソングライターっていう名を知ったのも20代後半とかなんです。怖い話。 そこからやっとこうね、あの形にできるようになったんです。だからなんか勝手に作っちゃってたんでしょうね、ちっちゃい頃からね。
0: へー、面白いな。へー、あ、そう、
1: そういう感じです。
0: へー、何こう、じゃあそのさ、今曲作る時とか、うん、じゃあ逆にすごい興味あるけど、はい、どういう風に作ろうとか、作りたくて作ってる感じ、とか作ろうと思って作ってる感じ、どんな感じ？
1: 全部ですね、 常に作ってるんですけど、こう頭の中で多分和田さんもそうだと思うんですけど、まあまあだから新曲作るぞっていう時は落ち着いてね、家でまとまってガーって書くんですけど、常にはねやっぱあのメロと歌詞がね、
0: まあまあ基本多分頭にはねなってる人でしょ、はい、そうだと思います、
1: が楽しいです
0: ね、常になるよね、
1: そう、ただまあ一曲にしようって言った時の時間のね労力はねやっぱ綺麗にまとめたいなと思うから時間はかけるんですけど、
0: じゃあその時って鍵盤じゃなくてやっぱ基本ギター
1: で、ギターです、あー、まあ、鍵盤のそうギターで音を取るより、うん、まあやったことがあるキーボードでドレミファソラシドの中からね、メロディー探して、うん、でそこにギターのコードをつけて、うん、っていう感じの作業ですね、
0: うんうんうん、へー面白いねいや面白い、いや、これやっぱねいろんな人それぞれあるから ね、はい、聞く、いやちょっとせっかくなんでね、はい、じゃあどんな曲を書いてるのかっていうのもね、うん、あるので、はい、早速1曲聴いていただきたいなと思うんですけども、はい、曲紹介の方をお願いします。
1: はい、今私は全国車旅をしながらいろんな景色を見て、うん、います。その感受性で、うん、あ、育むとはこういうことなんだ、あの命を育ませていくってこういうことなんだっていう感性を、1曲、したためました。聞いていただきたいと思います。はい、育み。

0: はい、なんかすごい優しいよね。
1: ありがとうございます。なんか
0: 感じがね、うん、いややっぱりこう何やろ、そのなんかタイトルもそうやけどさ、うん、こうなんかこう育てたいとか、育てるって結構なんていうかな、何でもそうやと思うけど、うん、まあ例えば当たり前リアル子育てとかもそうやと思うけど、うん、例えば植物でも、うん、昆虫とか何でもそうやと思うけど、うん、愛がないとさ、
1: うん、
0: なかなか育たないもんじゃん。
1: そうです
0: ね、うん、だそれをこうタイトルに持ってそういうとこに目がいってるっていうのはやっぱね、うん、優しいよね
1: どうなんですかね、うん、まあ樽を知るっていうことには気づけた、うん、まあ、30を超えたのでね、
0: うんうん、ちなみにさ、こう、はい、こう車旅でこうツアーとかをこうしてて、うん、なんかな、どう、なんかこう苦労話というか面白かったこととかびっくりなんかある、いろいろあると思うんやけどね、なんかこう印象に残ってる話とかなんかある、
1: あの私、うん、まあ、免許も取ってから、うん、高速道路に乗ったことがなかったの。18歳で免許取ったんですけど、はいはい、高速道路に乗ったことがなくて怖くて、
0: は
1: あ、あの最初の入る時のやり方がわからないとかはいはい、はい、ジャンクションがわからないっていうのを、はいはいはい、ただ怖いって思って乗ってなかっただけなんですけど、はい、このどうしても時間が迫ってるというツアーをした時にです、ね、はいはい、乗らざるを得なくなってしまいましてですね、はいはいはい、やっぱね、一歩踏み出したらできるもんですねっていうね何
0: かよかった、俺逆走とかしてたらどうしようかと思った
1: そういうことはね、うん、私実は警察官の娘なので。
0: あ、そうなの。
1: はい、まあ、うん、兄も警察官なんですけど、そういう部分ではちゃんとしてるからこそ、うん、もう気をつけよう精神すぎて、うんうん、一歩踏み出すのが怖い自分になってたんですけ ど、ね、でもなんかこう目標があって一歩踏み出したその先に行ける自分になったのは車旅で、私できるんだっていう自信になったところがあります。
0: それ面白いね
1: 、はい、
0: 私ってできるんだ、
1: 私できるんだを繰り返してます今
0: あ、でもいいね
1: 、はい、
0: 俺ね車で生活した時期が昔あんねんけど。
1: あ、そうですか、
0: うん、まあ、その別に自慢までもない、うんうんうん、もうね、そうね、今ほどまだうるさくない時代であってもね、うんうん、警察に通報されたね。あの、死んでると思われてね、
1: 寝て
0: そうそう、こんなボーンと誰もに、うん、なんていうの、畑の近くとかボーンと止めてね、うん、寝てたんですよ、うん、そしたらゴンゴンゴンって叩かれてね、うん、びっくりして何やろうと寝てたらね、うん、目開けたらね、警察やったんですよ。
1: まあ、びっくりしますよね、びっくりするよ、おまわりさんがさ、
0: 何ですかって言ったら、え、何ですかって言ったら、何してんのって、いや、うん、寝てるんですけどって言ったら、いや、なんかもう通報って死んでる近くか言われたって、これ、ああ、よかった、生きててとかって、
1: ね、逆に助けてくれようとしたんだ、そうそうそう、面白いそれ、
0: うん、注意してねとか、あ、すみませんでしたとか言いながら、そんなのもあったから、ちょっとなんかね、あの、俺とはまた違うなエピソードと、
1: そうね、なんか気をつけよう精神はまあ高い人物なんで、私、
0: へえ、こう、じゃあ車旅とかさするとこう、なんていうの、まあ、あの、なんやろな、時間的にさ、うん、まあ、ある意味早く動いたりとか、うん、その余裕自由で選べる分、ね、うん、いろんな場所行ってこう、なんていうのかな、まあ、観光とは言わんけど、うん、ライブだけじゃなくて、うん、こういろんな場所の景色とか見る機会多いと思うんですけど、うん、はい、なんかこう自分でこう決めてたりすることってある？
1: あります。
0: あるの？
1: まあ神社をね、まあ、ここ京都だからあれなんですけど、神社があってお参りしながら全国回るっていうことを私今させてもらってて、う
0: ん、え、それ全国ツアー行く場所の神社に必ず行く？
1: そうですね、ようにはしております。はい、
0: そうな
1: ん、ね、なんか私多分歴史が好きなんですよね、はあはあ、でさらに日本が好きで、はあ、日本の歴史で今私たち、まあ、ご先祖様、はあ、そう、まあ、ヤオロズの神様とかも結局ご先祖につながってるっていうところが私の中ではあるから、はあ、感覚的にあるから、はあ、そのルーツを探りに行きたいみたいな、全国、
0: はあ、おもろい、ね、え、ちょっと待って、まさかさ、はい、それは神社をもとにツアーの場所とか決めることは逆にあったりする？
1: 逆にあったりします。だから
0: あるの？
1: はい、あります。だから今回のね、キーストーさんで歌わせてもらいましたけれども、はあ、たまたまね、祇園祭りの時っていうので、はあ、なんかそういう部分でも自分があの引き寄せたご縁を和田さんがいただいたなっていうのもあったりして。
0: へー、面白いな。そう、ああ、そう、
1: まあ、基本的にはどの地域に行って、うんうんうん、あの会いたいファンの方がいるから歌いに行くっていうことをやってるんですけど、
0: うんうん、
1: でもそこには必ずこう行きたい神社っていうのが増えたりしております。
0: すごいな。やっぱりどう、こう神社、うん、とか行って、やっぱりここすごいなとか あります？
1: ありますね、どこ、まあ、感覚的、多分自分の、ね、はい、ご縁とかなんですけど、まあ、まずは結局は自分のね、うぐすなとか、うんうん、はい、氏神様なんですけど、どこ、まあ、京都だとね、私は、うん、まあ、今日もあの八坂神社さんご挨拶行ってる、うん、あと、ね、出雲の元、うん、元出雲の、
0: はいはい、
1: なんていうの、あ、出雲大神宮さんか、うん、行かせてもらった時に、うん、こうやっぱ感覚的に違うものを私は感じて、はい、あそこ亀岡、
0: 亀岡ね、
1: はい、
0: うん、ですあそこね、はい、俺はね、あそこ湧き水汲みに行ったんですよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、あ、そこ行った、
1: はい、すごく、でも景色も好きで、そうそう、私、ね、田園風景とかも行った時は、
0: そうか、うん、まあ、もっとこう伊勢神宮とかもほら行ってた、
1: ね、も
0: ちろん、はい、元伊勢分かる、
1: 行ったことある、あ、この神社さん行きました、
0: この行った、行った、この神社行った、すげえな、
1: すごい旅でしたよ、
0: あそこにも俺湧き水汲みに行ってるんですよ。
1: あ、そうですか、
0: いや、すげえな、
1: そうなんです、
0: あそこも行ってるのか、
1: あそこはちょっとね、移動が大変でしたね、
0: あ、やばいな、
1: まだ車旅を始める前だったんで、で電車乗り継ぎ、フェリーに乗り、
0: あ、そういや、え、マジで本格的やな、
1: あ、きっかけもらえると、あ、行ってみたいってなるんですね、なんかそれも縁だなって思うので、
0: 面白い、
1: 行った先に私はそこから何か得るものというか、私がお役目いただけることとかあるのかなとか、はい、せっかくね、この命をね、使わせてもらってるから、
0: え、逆にさ、じゃあ逆に聞きたい、どこかここの神社行きたいなとかってある？
1: 今ですか？うわー、今のところは行きたいところは行けたので、あとはもう本当に結局出会った人から聞いた神社に行くことを私はなんか変な趣味にしてるところもあるから、そうそうそう、
0: あれ九州とかはツアー行ったことあるの？
1: まだなくって福岡しかないんですよ。
0: そうか、大分とかに
1: ね、
0: あるんだ、
1: わかります、
0: わかる、
1: あ、九州 ね、だからそのためにツアー行きたいと思って、一緒にどうですか、ね、
0: 行くか、九州ツアーする、
1: ね、
0: いいよね、行きたい、あ、いいな、ちょっと今度、あ、じゃあちょっと考えてさ、うん、神社巡りを、うん、加えた、うん、ツアー考える、
1: したい、したい、
0: いいな、面白い な、
1: いいな、嬉しい、
0: いや嬉しいな、
1: なんかそれだから私、うん、多分その前橋で和田さんとねお会いした時に、京都の方、まあやっぱりね、そういうルーツもね、きっと歴史的にあるんだろうなと思って、さらに和田さんを知ってみたいって思って、
0: 嬉しい、
1: はい、
0: いやー、今日に至ります、面白いな、はい、へー、これ俺別にさ神社マニアでも俺はないけどさあれやけど、まあもちろんね、俺は神社に喋ったと思うけど、まあ神社の中で育ったっていうのもある、うん、せいもあるんやけど、うん、はい、なんやろな、俺がこの9月20日、うん、新潟で、まあ、そのワーマンライブ控えてるんやけど、はい、うん、そのゴールデンピックスの店長の、うん、まあ、言葉ショーってやつがいいんやけど、うん、こいつがねまた神社いっぱい行ってる
1: んです。いや、そうなんだ、うん、ご縁です、なんかそういう意味でも、
0: ね、これまたゴールデンピックスはまたええ箱やからね、まだぜひぜひ、いやでもちょっとほんま、はい、面白いな、
1: 新潟も、うん、今度新潟市に初めて行くんです
0: けど、
1: あと上越か、
0: あ、上越ね、
1: なかなか新潟も進出したいですね、
0: ぜひぜひ行ってみてくださいよ、じゃあそんな神社マニアの、はい、神社マニアか、
1: なんかそこまで語れるほどではないんですけど、
0: マニアじゃないか、でもすごいな、なんかちょっとなんか不思議な神がかってる部分、ちょっと面白いな、ちょっと今思ってない
1: けどね、まあ、結局ご先祖さんがいるからこそなんだなっていうのは いつも感じてます、それも、
0: まあ、そうなんですよ、
1: はい、
0: 結局そういうことなんですよ、はい、ね、じゃあそんなリコちゃん、はい、もう一曲ちょっとまた聞いてもらいたいんですけど、曲紹介お願いします。
1: 私がなんか歌う理由っていうものの、うん、きっかけ覚悟になった感覚がやっぱり、うん、あの数年前にあった大変な時代ね、うんうん、あのコロナ禍だったんですけれども、はい、でもその時に私は歌う理由っていうものが、まあ、さっきの神社の話に通ずるんですけれども、あ、全部今日の日までに悲しかったことも痛かったことも、あ、今日という、ま、この日にあの和田さんのように出会える人がいるから私生きててよかったなっていうことが、うん、やっぱ全てそれって感謝だなって思えた時にできた大切な一曲で、これはライブの旅に歌ってます、うん、ぜひライブでも聴きに来てもらいたい一曲です、聴いてください、プレゼント。

0: やなんかこうあれやね、ちょっとおもろいね、はい、なんかなんやろこの面白さはこうなこれちょっとどこまであの聞いてる方にリスナーの方にね、うん、伝わってるかあるけどね、はい、うん、俺めっちゃおもろになってるんだけどな、
1: うん、嬉しい、
0: うん、めっちゃおもろいなと思
1: ってすごい引き出されてます私が今、
0: いやめちゃめちゃおもろいなと思ってえなんかちょっとなんかねなんやろ俺のし俺がしなんやろ共演してるだけでは分からへん、うん、はい、何か違うことがこうなんやろ見れた垣間見れた感じがして、うん、今めちゃめちゃ面白いなと思ってるけど、うん、なんかこうこうどやっぱりこうやっぱり一番さ、はい、こんだけいろいろ全国回ってて、まあ、そんな面白みを持っている、うん、リコちゃんのやっぱライブとかやっぱりね見てもらいたいと思うんだけど、
1: はいはい、
0: なんかこう京都はあとまた来るんだよね
1: 京都はい、うん、あの多分年に 3,4 回、うんうん、数ヶ月に1回来てるんですけれども、次来させてもらう機会が10月17日に長岡京にウッドストックさんというライブハウスね、いつも歌わせてもらってるんですけど、
0: うんうん、
1: でまあ近辺だと大阪が前日、うん、京橋ですね、うん、
0: なるほど、
1: あとはいつも最近東名阪にねよく行かせてもらうことが多くて、うん、なるほどなるほど、まあ、詳しくはあの SNS 全部やってるので見てもらえたらなと思ってます、
0: うん、一番じゃあこの何近いところで今最近ここから8月この直近あたりぐらいはやっぱ地元で歌うの、はい、
1: そうです、関東が多くて東京、埼玉、群馬が多いですね、しばらくは、
0: うん、
1: で9月入ると、北陸地方行ったりします、
0: 北陸も行きますか、
1: あと雪が降る前に東北の方にも行く、ね、予定は決めてます。
0: あ、本当。
1: はい、
0: 東北はねいいよ。
1: はい、いいですね。
0: 俺は東北大好きやからね。
1: 今ね T シャツ見えてます。
0: あ、そうね、はい。こっちにもそうなんですけど、ね。
1: 本当だ本当だ。
0: そう、東北はねもうちょっともう大事な場所ですよ、うんうんう
1: ん。また詳しくその話聞かせてください。
0: いや本当いいですよ。でもいろんな場所へ行くとさ、やっぱりこうどうですか、あの多分同じかなと思うんですけど。またこう帰りたい箱、うん、
1: はい、
0: 帰りたい場所っていうのはなんかいっぱい増えてるじゃないですか、
1: いっぱい増えてますし、うん、会いたい人も増えてるし、うん、なんでこうやめられない、
0: やめられないよね、
1: やめられないからあんまり増やしたくはないんだけど、
0: ね、なんかめっちゃわかる、そうね、
1: そうなんです、そうなんですよね、まあ、でもその時々に縁を感じてしまうとね、また行きたいが、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうよね、
1: ありがたいことです
0: ね、ありがたいことだよね、本当いろんな場所でねまたその、うん、なんだろうな、会える人たち、うん、でまたそういう聞いてくれはった人がね、はい、またその違う場所でもね、はい、見に来てもらえたらすげえ嬉しいよね、なんかそこにしか行かないと会えない人が違う場所でもこうやって来てくれたりすると、う
1: ん
0: うん、また嬉しいよね、
1: なんか一緒にその見てる景色を一緒に見て、うん、なんか共にステージ、ね、ライブができてる感じがすごいしますね、
0: うん、それね、いいよね、はい、本当いいと思う、うん、なんかそういう意味でね、うん、あのいろんな場所で歌うことって、うん、はい、おそらくあの本当体動く限りで、ね、うん、やり続けたいな、
1: いやなんか健康的ですよ結構、ね、動いてるから、
0: ああそうだね、
1: はい、
0: うん、まあ俺の場合はあのただの飲み好きやから
1: いやいや
0: 飲んでばっかりから
1: 元気だからこそよ
0: まあそうだね、
1: 元気あるからこそですよ、元気やからね、そうよ
0: そう、あのそうよ、あの、はい、元気だから俺は飲んでるのよって、はい、今誰に向かって言ってんだって誰に言い訳してんだよ、
1: 自分自身に、自分自身に、そうそう、ね、大事ですよ、
0: そうですね、本当、うん、いやいや本当にですから、まあ、これからこう音楽を やり続けていく上で、はい、自分の中で、はい、なんだろうな、譲れないっていうか、うん、これだけはこうしていきたいなとか何かある？
1: そうですね、まあ、やっぱ、うん、あの知ってもらう分母数だけはね増やしていって、うんうんうん、もちっちゃい頃から、うん、こうテレビの向こうの世界にいる自分にすごい憧れを置いて、う
0: ん、はいはいはい、
1: でなぜかだからそこに導かれて今があるので、うん、やっぱ大きい舞台とかっていうのはね、うん、テレビ見て知ってるって思われるようなアーティストになることは、目標にしつつ、
0: うん、
1: 今目の前にいてくれる人の心を、うん、癒していけるようなアーティストではありたいなと思っております、う
0: ん、あ、いいですね、はい、まあ、ぜひね、今日初めて、はい、このね、リスナーさんの中でね、この小島莉子っていうね、うん、このアーティストさんにね触れていただいた方ぜひね、ライブ会場、はい、来ていただきたいですし、はい、まあSNS ね、はい、SNS は全部
1: やってます、全部やってます、うん、X、インスタ、Facebook メインにやってます、
0: うんうん、
1: 小島莉子です、
0: はい、じゃあぜひそれでね検索していただいて、ぜひねチェックしていただいて、はい、最寄りのねライブ会場にね、ぜひ足を運んでいただいて、 小島リコワールドに、
1: はい、
0: ハマっていただきたいと、はい、
1: よろしくお願いします、お待ちしてます、
0: はい、あの大丈夫ですよ、はい、あの宗教じゃありませんよ、神かかってるかもしれないけど違うか
1: ハッピーにやってます、
0: ハッピーにやってます、
1: ね、超ハッピーにやってます、
0: じゃあ、まあ、リコワールドに引き込んでいただくようにね、はい、ぜひ、じゃあ最後一言、はい、今日聞いていただいたリスナーさんに一言最後メッセージお願いします。
1: 一度きりの人生、今出会ってくれた皆さん本当にありがとうございます。ぜひね対面してあのこの顔に会いに来てもらえたらなと思います歌を、聞きに来てもらえたらなと思います、うんうん、またあの出会う日まで元気で、ね、うんうん、過ごしていきましょう。
0: はい、ありがとうございます、今週のゲストは小島理子さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: イエーイ、またね会いましょう本当、はい、いやいや、まあ、群馬前橋、ね、から来ていただきましたけども、楽しんでいただけたら幸いです。まあ、僕らもね、いろんな場所に行きますけども、とにかくね、皆さんの元気な顔を見るのを楽しみにしてますし、アーティスト側としたらね、みんなと貴重な時間を過ごすことを本当に、心からね、期待してるし、心から待ち望んでるし、心から楽しんでるし、一緒にまた幸せになっていきましょう。ということで今週もお届けしました和田正則の熱くてごめんね、今週はこの辺で、また来週バイバイ。ライブハウスで会いましょう。ライブハウスで会いましょう。ライブハウス。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Dream you can do?
3: トミリの
2: グダグダ
3: レディオ。

0: 皆様こんばんは、タムリンです。
1: はい、皆様こんばんは、ドリームニックです。ということで、
0: はい、
1: やってまいりました。
0: はい、
1: いよいよ夏休み
0: 8月に突入でございます。
1: 夏休み8月大体お盆休みか、はい、夏休みですね。
0: あ、そうですね、はい、
1: ね、やっぱ多いっていうか、またね、
0: はい、
1: 確か先月でしたっけ、休みになるとなんかワクワクドキドキするみたいな。
0: ああ、おっしゃってました ね、
1: はい、だからもうぼちぼち、
0: はい、
1: 皆さんこう、
0: ええ、
1: そわそわしだしてるんじゃないですか。
0: はい、そうです
1: ね。これ、夏休みになってくるとね、
0: はい、
1: なんていうのかな、日本列島大移動始まるじゃないですか、
0: はい、
1: 北は北から南は南まで
0: ね、
1: まあそういうこともねあるんじゃないかなと、
0: まあ、海外に行かれる方もね。
1: あ、そっか、そういうのですよね。確かに確かに。てか今あれ円
0: 安
1: 安ですよ、
0: はいはい、
1: 円安なので、
0: はい、
1: めっちゃ高いですよ。マック1000円以上しますよ。
0: そうですね、
1: うん、海外ハワイとかで食べたら、
0: はい、
1: びっくりするぐらい飲んでたんですよ。
0: そうですね、
1: だからもうちょっとなんか食べただけで3000円4000円とか行くっていうことになってたらしいです、はい、行ったことないか分からんですけど、
0: はい、
1: はい、ということでね、ここは日本です、
0: はい、
1: 美味しくいただきましょうはい、ということで今週もお願いいたします。
0: お願いします。

0: 8月第1週の今夜のテーマを発表いたします。
1: はい、
0: 今週のテーマはハローなんちゃって違います。車の運転は人柄を表す。
2: ハロー、
0: あ、8月6日だからハローって言いたかっただけなんです。
2: なんかまた分からんこと、どう大丈夫、お前が切り張ったんかな。どっちかってと違うんですね。はいはい、
0: はい、
2: 車の運転は人柄を表す、
0: はい、
2: でしょう。
0: バイ機関車ドリームニック
2: 出たな、機関車、久々の機関車、はい、いやこうね、
0: ええ、
2: 車運転しててやっぱこう思うわけですよ。でね、以前にね、
0: はい、
2: ある方を、
0: はい、フィーチャーしてましたよね。
2: フィーチャー、
0: はい、取り上げてらっしゃいましたよね。
2: ありましたよね、
0: はい、おっしゃってました
2: 確か、
0: はい、
2: 以前
0: 蝶がつく人っていう
2: やったけど、
0: はい、
2: どやねん
0: どやねんっていう
2: の、はい、結局だからどやねんはやっぱどやなんかなと思ってん車の運転が、
0: うん、
2: 例えば横柄な人、
0: はい、
2: っていうのは、
0: はい、
2: 例えばまあビジネスにしても、
0: はい、
2: そうだろうし、はい、仕事の進め方だとか、
0: はい、
2: 人に対するこうなんていうのかな、こう接し方、
0: はい、
2: とかもそうだろうし、
0: はい、
2: 何かこうまあ物を作るとか、
0: はい、
2: まあ女性の方でしたら料理を作るにしても、
0: はいはい、
2: やっぱそういうところにも現れたりするのかなって思ったわけですよ。
0: なるほどね。
2: やっぱりこの車の運転っていうのは、はい、まあ、自分じゃないですか。自分がこう操縦できる、操縦って言ったらおかしいけど、なんか人じゃないじゃないですか。自分の都合で右へ行ったり左へ行ったりできるじゃないですか。
0: はい、
2: なので自分が主体になるから、なんかそういうのってもしかしたらなんか関係あんのんじゃないのかな、人柄っていうものを、
0: はい、
2: って思ったわけですよ。だからそれで今回ね、こういうなテーマにね、
0: はいはいはい、
2: させていただいたんですけど、
0: はい、
2: あるんちゃうかなとふとやっぱり思ってね。
0: まあでもよく言われますよね、本性が出るっていうような言い方でね。
2: そうそう、まあ、言い方がね、本性結局、ねえ、なんかそれ出るんじゃないかな、
0: そうですね。私はこれはある方の、
2: うんうん、
0: まあ、リアル体験なんですけど、
2: ある方のリアル体験、
0: はい、うん、やっぱりこうお付き合いしてる方が、
2: うん、
0: 普段は温和な感じで、
2: うん、
0: だったんですけども、はい、車に乗ると人が変わるっておっしゃってて、
2: はい、
0: なんか渋滞とか割り込みとかすると、うんうん、あんだよみたいな、急にそんな感じになったりとか、もう渋滞になるとすごいイライラして、うんうんうんうん、こう横に乗ってると気を使うとか、
2: うんうん、
0: あとそんでブーッとこうちょっとなるとふかしたりとかするんだっていうのを聞いて、ああ、やっぱそんな感じなのかなっていう、
2: そんな感じなのかな。その人はやっぱそんな感じだったんですか。
0: まあ、だからそういう要素があるんでしょうねと思うんですけど、だから普段はこう人に気使ってたりとかして、まあ、そのある意味で作られたというか演じてる自分が出るけど、
2: うん、
0: 車の運転ってやっぱ密室なのと、
2: うん、
0: 私が思うには車ってやっぱ一応は運転に集中するじゃないですか、
2: うんうん、
0: ですからその余分なものに気を取れない分、
2: うん、
0: 素が出るのかなっていう、なのでその車の運転中こそが、
2: うん、
0: いわゆる素に近い状態になるのかななんて思ったりはしますけども。
2: なるほど、まあ、素に状態に近くなる、うん、まあ確かにそうなんですよね。っていうことはですよ、
0: はい、
2: 素の状態に近くなるということなんで、
0: はい、
2: 例えばそれに集中する、
0: はい、
2: だからそのことに何だろう意識を向けてますよね、
0: はい、
2: 多分その運転する、
0: はい、
2: っていうことに対して、はいはい、でその他に対しては意識を向けられない状況、
0: うん、はいはいはい、
2: つまり、
0: うん、
2: 何も考えていない状態
0: なるほど
2: なんですね、これ、
0: はい、
2: まあ、考えられないって言った方が正解かもわからないですけども、
0: はい、ね、はいはいはい、
2: 考えていないのじゃなくて、
0: はいはいはい、
2: 考えられない、
0: はい、
2: っていうことは、うん、普段から考えられない人なんですよ、
0: はい、
2: そもそも。
0: ほうほうほうほう、
2: だからそもそも考えられない。だから一つのものに対して、うん、その、目の前のあることに対しては、うん、考えるという意識を持つから考えられる、
1: はい、
2: ね、深さはまあさておき、はい、考えましょう、
1: はい、
2: けどもそれ以外のことに関しては、うん、考えることが及ばないんではないかな。
1: なるほど。
2: なので車の運転というのがそれがもう如実に出てしまう。だから考えずに運転をしているんですよね、
1: はい、
2: 目の前でとりあえず青だから走る、はい、自分がこう行きたい、うん、こう曲がりたい、うん、目の前に例えば、まあ、車がいたら邪魔だっていう認識になる。
1: はいはいはい。
2: だからその邪魔だっていうのはなぜ邪魔だということは考えられないんですよね、
1: うんうんうん、
2: 本人としては、うんうんうん、じゃあ自分が行きたいからなのか、
1: うん、
2: っていうことも多分頭の中には浮かばないはずなんですよ、
1: はい、
2: でそこでだから自問自答してなぜ俺は邪魔だと思うんだろうかな、うん、あそうか自分が今急いてるから時間が足らないから、うん、ちょっと慌てて遅刻しそうになるから邪魔だから早く行ってほしいのにもかかわらず早く行かないから邪魔だみたいになっちゃったのかなっていう客観的な思考を持てない、うんうんうん
1: はい、
2: と僕は思うんですよ、
1: はい、
2: ってことはつまり考えられない、
1: うんはい、
2: ってことは普段から何も考えられない、
1: はい
2: イコール、
1: うんうんうん、
2: というふうなことを導き出したわけですよ。
1: なるほど深いですね。
2: いやまあもちろん思考の、
1: う
2: ん、
1: あプロですからね、
2: はいはい、をやっておりますのでね、
1: そうですね
2: 人の思考っていうのはそういうものなので、はい、その一つのものに対してその考えるではできる、
1: うん、
2: それも言われたら、
1: はい、
2: ここをこうしましょうって言われたことは考えられるけど、
1: はい、
2: 何も言われなければ人は考えないと思うんです、
1: はい、
2: 考えられない、
1: はい、
2: なので今回その車の運転っていうことは車の運転はしてますけれども、はい、それに対する例えばリスク、
1: はい、
2: 人がどういうふうなところを歩いてるどういうふうな危険性がある、はい、どんなことが起こるんだろうかっていう予測はつかない、
1: はい、
2: なので例えば、見通しが悪くてもセンターを走ってくる車、
1: はい、
2: スピードを出す車、
1: はい、
2: この細いところでスピードを出すことによってどれだけのリスクがあるねんっていうことまで考えとらへんやんけっていうのがあるんじゃないかな。あと制限速度がね例えば30キロ、はい、スクールゾーン、
1: はい
2: ね、スクールゾーン30キロって書いてあるのにもかかわらず子どもたちがいるのにもかかわらず50キロ60キロで走る、
1: はい、
2: 大バカ野郎
1: 王がついちゃう王
2: がつきますよ大バカ野郎、
1: はいはい
2: はい、何かあった時に例えば60キロで何かあって隣ねまあ、左右分からないですよなんか出てきた時にそれって避けれるの、うん、と、
1: はいはい
2: はい、お前それだけの技術あんのって
1: トムなんですよ
2: トム
1: トムクルーズミッションインポッシブルみたいな
2: 技術あんのお前それはええねん技術はあるわある、はい、まあよしでしょう、
1: はい、
2: どっかに突っ込んで、はい、例えば子供たちを怪我するっていうこともあるじゃない、
1: は
2: い、
1: ありますね
2: そこまでのリスクお前しょえんのって
1: しょえませんね
2: っていうことまで考えられない、
1: う
2: ん、
1: そうですね
2: から、
1: はい、
2: スピードを出す、
1: はいはい、
2: だからそもそもやっぱ考えないんですよ
1: そうですね
2: っていうことじゃだけじゃないですかだからまあ人柄を表すっていうのはそんなもんですよ、
1: うんうんうん
0: 要するにその一つ一つの行為にその短絡性が結びついているというふうなニュアンスというかおっしゃりたいというかっていうことですね
2: 短絡性、
1: はい
2: はい、
1: はいはいはいはい
2: 思考的なものね、うんはいはいはい、短絡的な、ね
1: はいはいはい、
2: 思考になるので、
1: はいはい
2: はいはい、で複雑なんて
1: うん、
2: ことはまあ、
1: うん、
2: 考えられない、
1: はい
2: はい、っていうんではないかなだ、まあ、車の運転者で結局人を笑わすっていうね今日の、まあ、今回のお題なんですけども、
1: はい、
2: やっぱりその密室であることで、
1: うん、
2: もう自分だけじゃないですかだからそこでもう完全になんか素の状態になるから、
1: はい、
2: やっぱりその自分のそのままを取り繕うわけでもないし、
1: はい、
2: だから車の中でこのね、表では人に言えない、
1: うん、
2: なんかこう例えばね会社でもあるじゃないですか、はい、なんか言われた時になんかイラッとして、
1: はい、
2: クソとか思うこともあるんですけど、うん、言えない、
1: うんうんう
2: ん、で車の中って言えますよね、
1: はい、
2: なしたのこいつらとかな長僕やとかなんか言えるじゃないですか多分それが出るんちゃうかなな
1: るほどね、
2: はい、普段から言ってる人だったら多分言わないと思うんですけど、
1: うんうんうんうん、
2: だけどそれって多分ないと思うので、
1: はい
2: 多分どっかでこうね取り繕ってる自分もいるだろうし、うん、言えない部分はもちろんあるだろうしね、うん、言えないっていうのもね、
1: はい、
2: なのであはあこれは出るんやろなって ってことは普段からこう、うん、僕も運転してた時にそういう光景を目にした時にね、
0: はい、
2: あこの人は会社でもこういうことをしてるんだろうかな、
0: うん、
2: と思ってこう優しい目で見てますけどね。
0: なるほどね
2: 優しい目か知らんけど
0: うーん
2: っていうのがなんかうんふと思ったんですね。へーと思って
0: まあだというか相対的に自分の乗ってる車のことしか考えてないってことですよね。要するにね、
2: まあね、
0: うん、
2: 相対的に多分そういう方が多いんではないかな、
0: うんうんうん、そうですね
2: と思いますけどね。だから人っていうのは面白くて、例えばこう車の運転でね障害物がありました、
0: はい、
2: で障害物があってまあ自分を先に行かせてあげる、はい、相手に先に行かせてあげると、はい、にこやかに、
0: はい、
2: ありがとうみたいなことを言うわけですよ、はい、まあ言わないですけどね、
0: はい、
2: 態度が、
0: はい、
2: けどもそれを生かさずにこっち側から行ったら先に行ったら、
0: うん、
2: 明らかに嫌な顔するんですよね、
0: はい、
2: それもだから不思議だなと思うところがものすごくなんか違和感っていうのかな、
0: うんうん、
2: だから自分が優位に立たされると人は嬉しくなるのか、
0: うんうんうん、
2: 喜びを表せるのか、
0: うん、
2: じゃあ常にそういう風な心の状態でいたら穏やかでいられるのになと思いながら、それを何かこう、うわって、まあ駐車場でもこうバッティングした時なんかそうですよね、割と、どうぞって言いますよ、どうぞって言った時に行かなかったとしましょう。で僕が先に行ったらイラッとされる。でどうぞって言って行こうと思ったけど止まって向こうが先に行かしたらなんか。にこやかにおーありがとうみたいな顔にこうなんかおーありがとうみたいなね人というものはおもろいなと思ってね、いつもこう感心しながら運転してますけどね。
0: はい、
2: はいはい、ということでね、はい、後半2本によろしくお願いします、はい、お願いします。

0: はい、ということで8月第1週目の今夜のテーマは、
1: はい、
0: 車の運転は人柄を表す、
1: うん、
0: というテーマでお送りしております。
1: はい、ということですよ。
0: はい、
1: 表すね。
0: はい、表してますね
1: 表すね。
0: はい、
1: もう本当に如実に表してくれるから、もう本当に嬉しくて面白くて楽しくてしょうがないですよはあはあはあの連続ですもん。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: ということはですよ、
1: はいはい、
0: お付き合いするしないは
1: お付き合い
0: ドライブに行ってから考えるっていうのもありかもしれない
1: ですね。ああ、それありかもわかんないですよ、うん、あ、こういう人なんだってね、うん、男性も女性も限らず
0: に、はいはいはい
1: はい、はい、車乗ったら多分現れると思うんですよね、うん、うわーとかね、なんかいろんなことが、
0: うんうん、
1: だから多分それはなんか、うん、確かにそれは大きな一つのポイントかもわかんないですよ、
0: はい、
1: 女性が男性を選ぶときにの一つの目線としてね、
0: うん、そうですね、
1: うん、だからそれが何かの表紙に多分出ると思いますから、
0: はい、
1: まあ、初めはまあね、まだね、お付き合いされてまだ少なく、
0: うん、
1: いい日程っていうか、こう期間であったり、それが長期になってくるとやっぱりそうやってこう出てきたりとかするので、
0: はい、
1: そこはもう危険な、はい、そういう人はあの選ばない方が賢明かと思いますよ。
0: そうですね、
1: はい、なんかあれみたいになりましたね、なんか結婚相談所みたいになりました
0: いいじゃないですか、やりますか、
1: 結婚相談所、
0: ドリームニック&トムリンの結婚相談所、
1: 結婚相談所、はい、こういう人はダメだ。

0: 表に出すような方ではないかな、
1: はいはい、
0: でそれをイライラしない人っていうのは抑えられる、自分のことを自分で抑えられる人ではないかな、
1: うんうんうん、
0: っていうことは抑えるっていうことはそれだけ熟考して考えて思考してるから抑えられるんですよね、
1: はい、
0: イライラすることによってのデメリット、
1: はい、
0: を考えられるといった人なので、うん、おすすめはしますかな、
1: うん、なるほどね、
0: はあ、
1: はい、
0: はあはあはあはあっていう感じですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: そんなことってないですか、車の運転を人から荒らすっていうそのテーマなんですけれども、トモリン的にはどうなんですか、車も運転されてます
1: よ、ね、しますね、私も、はいはいはい、結構しますけれども、自分がっていうことですか、
0: いや自分だけじゃなくてその周りのこととかっていう、
1: そうですね、まあ、私が住んでるエリアは狭い道路が多いんですね、
0: はい、
1: わりかし、
0: はいはいはい、
1: なのでなんて言うんでしょう、他からいらっしゃるとここ一通じゃないのって聞かれるような道で、あ、はいはい、まあ、普通に、うん、すれ違いをしながら譲り合いをしながら運転するのが、まあ、暗黙の了解になってるところがあるので、なんて言うんでしょうね、本当に瞬時の判断なんですよ、
0: うん、
1: もうこう避ける場所があるわけでもないので、うん、これどっちが先に行ったら、うん、こういうことが起こるかとか、こっちが待てば通ってから行けば、まあ、うん、秒で終わるよねっていうところが、まあ、やっぱ分からない人、
0: うん
1: うん、って多い、しかも割とそういうのってこう大きな車幅の車の方が突っ込んでくるケース、
0: あー、まあ、それはあれですよね、うん、よく虎の家を買うやつって、
1: まあ、車のヒエラルキーと言いますかね、高級車乗ってるから何でも通ると思ってる勘違い、
0: そうそうそうそう、そういうのも多いのかな、
1: タイプの人もいらっしゃるし、はい
0: は
1: い、
0: 戦車で踏んだね
1: 本当ですよね、かといって割と譲って大きな車で高級な会社で譲ってくださる方もいらっしゃるんですけども、はい、そうするとあ、なるほどねって思ったりする時もありますし、あとこの、まあ、飛ばす方もリスクかと思うんですけど、うん、ものすごいこうちんたらちんたら走っててで
0: それもいかがなもんっていうこと、
1: うん、 あまりにもね、例えば40キロのところ20キロぐらいでちんたら走ってて、で黄色になるとビャンって自分だけ渡るってい
0: う、なんかありましたね、そういう
1: 割と多いんですよ、
0: う、
1: うん、
0: 割と多いな、すごい地域ですね、
1: はい、
0: なるほど、
1: あれも面白いな、そこまで安全運転をやってるかのように見せて
0: 実は違った、
1: 実は自分のあれで行くっていう、だから単なるマイペースなんだっていう、安全運転とは関係ないんだなって思ったり
0: なるほど、
1: する時もありますよね、あとまあさっきおっしゃってた真ん中を通るっていうの、
0: はいはいはい、
1: この車幅で真ん中通ったら、まあ、来れば避ければいいっていう感覚があるのかもしれませんけども、初めから避けとけば良いんではないのかなって思う時もありますしね、うん、だから本当にこう細い道からいつね、
0: はい、
1: 歩行者の方が出てくるか分からないっていうのも、まあもちろんありますけれども、
0: だから、ね、車の運転はその来ないって思って運転するのか、来るって思って運転するのかによってさ、
1: はい、
0: さあって来るによって、うん、なんていうかな、反応速度が変わるんですよね、
1: そうですよね、
0: 来るって思ってるから、うん、いつ来ても止めれるぐらいの反応なんですよ、だけど来ないと思って来るのって、はい、秒単位ですけど遅れるんですよ ね、
1: そうですよね、あとなんて言うんでしょう、まあ京都なんかそうなんでしょうけど、5番の目ってよく、
0: あーなってますなってます、
1: ただそんな多分見通しがいいんですけど、
0: はあ、
1: 細い上にワインディングロードっていうか、こう曲がりくねってりにもかかわらず寄りもせずに飛ばしてくる人もいたりもしますし、うん、あとなんでしょうね、これはもうブイングなんですけど、
0: お吠えてるやつですね、
1: 吠えてるシリーズなんですけど、運転技術が伴わないなら大きな車乗らないでくださいっていう人もいますもう運転以前の話になってしまうんですけ ど、
0: なるほど、
1: 本当に何ていうんですかね、自分の技量と見合った車の大きさにしてほしいなって思う方もいらっしゃいます、
0: ね、あ、なかなかそこの何でか線引きってないじゃないですか、うんうん、車の運転は一つの運転、普通車は運転だから、
1: はい、
0: 普通車の車幅いっぱいまでは乗れますよっていう条件になってるので、はいはい、っていうところですもんね、ちっちゃいのから大きいのからってありますからね、
1: そうですね、確
0: か
1: に。

0: ら、なんだろう、もちろん個人の自由なんで本当はね何買ってもいいんですけども、はいはい、本当に何ですか、こう幅すれ違いの時とかも、そっちめっちゃ空いててっていうのに
1: 寄せられない、
0: 寄せられないし、動くの怖いか動かないから立ち往生するみたいな、乗れないんだ乗んじゃねえよってちょっとこう私もね
1: 中で
0: 変わる時あります。
1: ああなるほどなるほど、はい、なるほど、人柄を表してるんですね、す車の運転の中ではもう虎になって吠えとるんですね、は
0: いはい、そうです、
1: おーっと、
0: まあ、スパイシー DG なんでね、私の場合は G ガスでいいと思いますけど、
1: ね、あーなるほど、それはね、はい、出てる、はい、それがもう普通ですからね、
0: そうですね、
1: 吠えるの吠えるともりんですからね。
0: であと何ですか、あのたまにあるあるで言うと、はあ、どこかの、うん、まあちょっと多少裕福なご家庭のボンなんでしょうね、
1: ボン
0: もうあのめっちゃ幅でっかい車に初心者マークつけて運転下手くそみたいな。
1: いやまあ初心者マークつけてますからね、はい、やっぱまだそんなにうまくないんじゃないですか、
0: その時はもうちょっとちっちゃい車乗ればみたいなね、
1: あ徐々に大きくしはったらっていうことですね。
0: あそうですね、あの技量だから技量が伴わないで、幅寄せもできないで、すれ違いもできないで、あとあれですよ、車庫入れに下手くそで何回も切り返しして、その人がこう車庫入れをしているがために渋滞ができるパターンとか、
1: それは自分の家に車庫入れするのにそれだけ時間かかっておられる、
0: 車庫入れもそうだし、あとなんか駐車場とかでも何回も切り返さないとできないとかで、何ですかね、
1: 渋滞
0: を作る後ろからパターンとかは、じゃあちょっと上手くなってからこれ乗ろうかって思う時はありますね。
1: なあ、
0: まあ個人の自由ですけども、まあ、
1: そうですけど、はい、けどっていうことですね、
0: と思ってしまう時はありますね。心が狭いので、はい、
1: なるほど、はい、車の中でも吠えてはるんですね。
0: いやいやいやいや。
1: なるほど、まあだけど本当にそうやと思いますよ。車の運転って結構だからね、皆さん。あの本当になんていうのかな、穏やかな方は穏やかだし、遠出ない方はそうでないしっていうところがものすごくこう、はい、ありますね、は
0: い、まあ、ただね、こういうふうに冷静に話し合う場を持つじゃないですか。そうすると、まあ、私が心が狭いんだなっていうところに落ち着きますけどね。
1: あ、何かこう自分で自分のことを結論付けて話
0: す
1: ね。
0: もちろん悟りはありますよ。
1: あ、なるほどね。
0: 要するにみんな自分の主観で生きてるじゃないですか、
1: うん、もちろんもちろん、
0: だから、うん、丁寧に車庫入れしたい人は、ね、うん、後ろにいる人のことを考えず、うん、何回でも切り返すわけですし、うんうんうん、先に行きたいこっちはイラッとするわけだし、うん、っていうね、ぶつかり合いですよね。
1: ぶつかり合い、そういうところのぶつかり合いなんですよ。、
0: ね、
1: でまあ、それでね、うん、綱引きしてるようなもんですよ、は
0: い、でね、先ちょっと脇寄らしてね、後ろの車行ってからゆっくりやればいいのにって思ってしまうのも、まあ私の主観ではあるんでしょうけどもね。
1: いやまあだからそれはその方の主観でもあるし、ここ先入れたいねんと、
0: はい、そうです、
1: もう帰ってきたからすぐ入れたいねんっていうのもそうかとも感じですよね、うん、待ってようが待ってまいや、ちょっとぐらい待っとってくれよ、私入れてんねんからっていう感じ。
0: あと何ですか、お買い物してきて重たい荷物を運びたくないのは分かるんですけど、
1: はい、
0: すんごい狭い道路でチカチカやって、はい、
1: チカチカやって
0: 荷物を運んでる、ハザード開けて運び込んでるんですけど、
1: 荷物を入れた搬入したはんですね。
0: なんだろうなと思いつつ、かなり出てこないみたいな、かなり長い間もう、なんだったら冷蔵庫にまでしまうぐらいまでやっちゃってるのかなぐらいな、ちょっと玄関にちょっと乗せる
1: のを
0: 通り越して、いつになったら出てくるんだっていう、そうですね、ちゃんとね、はい、
1: もう下手すればもう包丁で切ってるとか
0: かもしれないですっていう方がいらっしゃったりもすることもありますし、
1: それはどうかなと思いますよ ね、 やっぱね、少しこう早く、例えば玄関先に置いといて、
0: はい、で入れてから冷蔵庫閉まるとかね、
1: それはもうそれが一番ええんちゃいます、ええんちゃいますって言って僕は言うことちゃうから、ね、
0: まあ、だからやっぱり今回のテーマはなかなか私も面白いなっていうか、
1: だから本当面白い、
0: 本当にもう自分がこうしたいだけで生きてる人が多いっていうのは、確かにそういう車を通して見隠れするもんだなって、
1: この社会の見方というからね、
0: そうですね、思いますね、
1: 縮図じゃないけど、あ、こういうもんなんだなっていうのもね、
0: そうですね、は
1: あ、理解せんでもいいから、こういうもんだなでええと思いますよ、
0: うん、
1: なのでだから自分はじゃあどうするかっていうのを、じゃあどうすればいいのかなって、まあ、考えてみたらね、
0: そうですね、
1: ほう、なるほどなるほどっていう、なんか新たな気づきが、
0: はい、
1: あるかもわかんないですよ。
0: そうですね、
1: はい、はい、なんか面白いですよ本当に。 いろんな人がいるし、それをだから自分に置き換えた時、うん、自分だったらどうするかなって思ったらね、うん、なんかウフってなんか笑う時あるんですよ。あ、俺もしてたわとか、
0: はいはいはいはい、
1: あ、俺これしないわとかっていうのを、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ、積み重ねていったらね、なんとなくこう自分で、あ、これだったらちょっとまずいかもとか、
0: うん、
1: でそうすることによって、例えば人とのこのコミュニケーションの取り方にとっても、
0: うん、
1: あ、これって俺やばかったな、まずかったかなっていう気づきになったりとか、
0: うん、そうですね。だからさっきの荷物の搬入も、はい、例えば同乗者の方がいらっしゃるんだったら、運転手は残って、うん、もう一人の方が入れて来たらすぐ動けるようにするとかね、はい、せめてね、
1: はい、
0: っていうちょっと配慮があればいいのかなと思ったりはしますよね。
1: そうですよね。だからほんの少しのことだと思いますし、うん、はい、その少しのことが、まあ、できればね、もっともっとなんかこう、うん、緩やかになっていくんじゃないかなみたいなことになると思います、
0: はい、
1: それ人柄を表しますよ、
0: はい、
1: 気をつけてください。
0: はい、
1: ということで、ここまでのお相手はエキサイティング DJ のドリームリクと
0: スパイシー DJ のトミーでした。 See you next time。
1: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に落とし入れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサイです。青
0: 青マイクどこに置いとってる。
1: マイク遠かった。
0: マイクはもうあっちに行ってますしね。まあまあいいじゃないですか。まあ8月もね入りましてですね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、最初の日曜日ということですけども、
1: はい、
0: まあ日本は今いろんなことが起きているという感じがね、
1: はい、
0: しますし、
1: うんうんうん、
0: まあ後ほどね、まあ、地震のいろんなことに関してはお話ししますけども、
1: はい、
0: まあ、この私たちの FM 名古屋 KC スタジオ、この名古屋もですね、
1: うんうんうん、
0: 今日は 38.6 度ですよ。
1: もう毎日毎日ね、うん、もういい加減にしてほしいね。
0: 何をそんなに試されてるんでしょうっていうぐらい
1: 本当に本当に、うん、もうねやめてって感じね。
0: そうなんですよ。でもう暑い中だったわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: 夜7時前ぐらいから急にそのいわゆるまあダウンバースト、
1: はい、
0: 黒い雲が、
1: うん、
0: やってきて、
1: はいはい、
0: それも、まあ、通常天気っていうのは西の方からこう北上した北上というか、まあ、東の方に上がっていくもんですけども、
1: はい、
0: 今回は真逆で、
1: うんうんうん、
0: いわゆるまあ関東方面であれこれこうゲリラを起こしてたような、
1: はい、
0: そういう雲がこうこちらに降りてくるみたいなね、
1: うんうんうん、
0: 流れなわけですよ。
1: うんうんうん
0: うん、まあ、びっくりしましたけどその7時頃からまあめっちゃ雨は降るわ、雷はボコスコなるわ、
1: ね、ボコスコボコスコ、うん、大変ですよ本当に。
0: 本当ですよ。
1: なんかそのせいかねネットがちょっとねあんまりよろしくなくて今、急遽ワイヤーの方でね配信してるんですけども、もしもね途中でね何かおかしくなったらごめんなさい、ちょっとね頑張っていろいろねなるべく皆さんに支障のないようにねつないでいきたいと思っておりますので、ね、
0: ちょっとねその ルーターというか、はい、まあ引き込みをしてるね、
1: うん、
0: そちらの方も立ち上げ直したりいろいろしたんですけども、
1: はい、
0: うん、なかなか言うこと聞いてくれる
1: なかなか、
0: うん、ということで今日は7分8分ぐらい押しでね、
1: はい
0: はい、スタートしてまいりましたけども、
1: はい
0: はい、今夜も皆さんよろしくお願いいたしま
1: お願いします
0: ということですけども、
1: はい、
0: まあ、その、まあ、8月最初になった、ね、うん、この日曜日ではありますけども、
1: はい、
0: なんかこの間、ね、うちのそのまあまあ言ってみればまあアパートみたいなね、
1: うん、
0: ところの窓から入ってきた、
1: はい、
0: セミちゃんが、
1: セミちゃん、
0: はい、あのあれですよ、
1: うん、
0: そのサンシェードをしてるわけですけども、
1: うん、
0: 日よけのために、
1: はいはい、
0: サンシェードをちょっとうちは二重にしてる感じがあって、
1: あ、はいはい、
0: その二重の間に、
1: うん、
0: セミちゃんが入っちゃった。
1: ジ
0: ジイジジイジジイ
1: うるさいな、
0: 誰に向かってジジイ言ってると思ってどれやと思ったらその間でさ、うん、それもねあの普通の油ゼミとかじゃないですよ、
1: お
0: なんかあの高級な感じのね、
1: うん、
0: なんていうのかな、
1: 高級な感じ、
0: 何ゼミって言ったのかな、
1: 何
0: まあ、ね、
1: ニーゼミとか、
0: いやもうあの大きい方です、
1: うん、大きい方、
0: クマゼミみたいなね、
1: あ、はいはいはい、高級なんですかクマゼミの、
0: あ、まあ、だから救出しましたし
1: ちょっと立派だったの、ね、
0: この間はガの大きいやつが、
1: うん
0: うん、あの日が暑いから木陰で進んでましたけどもね
1: 、はい、
0: 皆さんも今日もですね万全な体制でお付き合いのほどよろしくお願いいたします、
1: う
0: ん、
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあ、そんなことで、
1: はい、
0: 今あれこれやりながら、
1: うん、
0: 作業しながらやってるんで、
1: はい、
0: ちょっと正
1: 江
0: さんあ、今 やりました、
1: はい
0: はい、大丈夫です。
1: こちらもねちょっとねこっちもなんです、実を言うと。ちょいごめんなさいね。
0: まあそんなことで、
1: はい、
0: まあ、8月ということですけども、うん、まあ、通常であればまあ8月ねってもうお休みに入ってっていうかね、もう、はい、だから今週、まあ、まだ明日から始まりますけども、
1: うんうんうんうん、
0: それを過ぎるともうお盆の週ですよ。
1: はいはい、
0: ね、
1: うん、
0: それも心浮き足立ってくる頃ですけども
1: 、はい、
0: やっぱり皆さんもそうだと思いますけども、うん、まあ、これちょっと本当に驚くような地震がね、
1: うん、
0: あの九州の方でありましたよね、令和8年熊本地震っていうね、もう皆さんもいろんなもので、マスコミ関係さまざまな情報をお聞きになっていらっしゃるし確認されていると思いますけども、うん、
1: はい、
0: まあ、本当に悲惨なね、まあ、10年前にも一度あったってことですけども、
1: うんうんうん
0: うん、やっとこの、まあ、広域避難みたいな形が始まったりだとか、
1: はい、
0: 学校の方でもその体育館に集まってらっしゃった避難された方々が、
1: うん、
0: なんていうの、各その、まあ、体育館でもなんていうの、エアコンがあるところならいいんだけど、
1: はい、
0: まあ、ないところが多いので、
1: うんうんうん、
0: その体育館じゃなくて、うん、いわゆる教室、
1: はい、
0: まあ、ちょうどこの夏休みっていうこともあって教室の方に、
1: うん、
0: 移動していただくというですね、
1: はいはいは
0: い、そういう配慮をこうしていただいてるみたいで、
1: うん
0: うん、それもね、ライフラインも止まってたりっていう地域がまだまだたくさんある中でね、
1: はいはいはい、
0: 本当にもう皆さんにお見舞い申し上げますっていう形で、
1: うんうん、
0: まあ、いわゆるその関連死の方もね、
1: うんうんうん、
0: ついに出ちゃったっていうことで、
1: ね、すごいよね、なんか、
0: まあ、10年前ですけどね、
1: うん、
0: まあ、その断層のまだ割れ残ってるものが、
1: うんうんうんうん、
0: 今回ずれたんじゃないかっていう、
1: で
0: これってその後のいわゆる南海トラフにもつながっていくっていうこともね、
1: うん、はいはい、
0: 専門家が言われてましたよ。
1: ああね、
0: うん、
1: なんか本当にその熊本の方は気の毒だよね。10年前もすごい被害だったじゃないですか。
0: そうなんですよね、
1: 大変な思いをしてやっとね、
0: うん、
1: 元にっていうか復興して、
0: うん、
1: まあ、また頑張りましょうって思ってた矢先にまたね。
0: そうね、だからイオンなんかも二次被害的なものでね、まあ、原因はまだまだ分かりませんけども、
1: でもね、すごいことだったね、
0: うん、一応まあその捜索を終えるっていうね、
1: うん、
0: 話は出てましたけども、
1: はいはいはいは
0: い、いやさすがになと思うけどね。まあ、うちも娘婿が、
1: うん
0: うん、九州まあ、熊本出身なんでね、前回の時にもちょっとね心配して連絡をしましたけども、
1: うん、
0: やっぱりそういうね誰かが誰かとつながってるってことももちろんあるわけですけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、今はボランティアをねやっと募集し始めた地域もありますけども、
1: うん、
0: 慌てて行かない方がいいっていう ね、
1: まあ、ね、
0: その情報をしっかり確認してからっていうにしてくださいっていう、
1: うん、
0: 逆に迷惑になるよっていうことで、
1: そうそうそう
0: そう、我々もねその、うん、あなたの里の、まあ、宮城のね、
1: うんうんうん、
0: 震災の時に、
1: うん、
0: まあ、ボランティアの保険も入って向こう行きましたけども、
1: はいはい、
0: それはもう何やっていいかっていう状況ではないからね、
1: うん、そう、
0: 各地でそれが起きているっていうことを思うと、
1: うんうんうん、
0: まあ、今本当にだから福祉と構想の中でさ、
1: うん、
0: いろんなあれはこれあるじゃない、
1: はいはいはい、
0: で消費税のこともあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: そんな中でこういうことが起きた時に、
1: うん、
0: これってさ、でも消費税削ったらさ、
1: うん、
0: そういういわゆる大事なところにお金をかけなきゃいけないものが出てくるんだろうかって、今財源がさまだはっきり明確にされていなかったりするわけじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうことも思うと、
1: うん、
0: いやーそこなーっていうのもね、
1: うん、
0: もちろんその選挙での公約に挙げてるわけだし、
1: うん、
0: そういったことももろもろありますけども、
1: うんうんうんうん、
0: それは現状を鑑みてということはね、
1: うん、
0: ちょっと私は思ったりもしましたね、今回は
1: ね、うん、本当にまあ、いろんなね、事故とかその二次災害がやっぱりねそこは避けてほしいよね、熱中症でとかさ、
0: そうそうそうそう、
1: 車の中でね熱中症になって倒れてしまったりとか、やっぱりそういうの聞くともう本当に心苦しいじゃないですか、
0: ね、70代の女性が車の中でね、
1: 30
0: 日にガソリン切れで、ね、見つかって亡くなってたっていうね、
1: はいはいはいはい、
0: そういう災害関連死っていうのは本当に気をつけないとなと思いますし、
1: そうそうそう、
0: まあ、今日はねまた後半のコーナーの方ではね、高木みるりさんの方に、
1: はいはいはい、
0: その熊本のその、
1: うん、
0: 地震に関するいろんな情報をね、
1: うん、
0: 動物 物の分野からもいただきますけども、
1: そうですね、まあ、うん、本当いち早くね TikTok なんかでもみどりさんもすごい発信をされててね、あの一時ペットちゃんの一時預かりだとか ね、うん、あの被災地で必要なものを送ってあげてくださいっていうリストだったりね、うん、やっぱりそういう人たちがみんながね、うん、ちょっとずつちょっとずつ動くことでね、
0: そうね、うん、でまあ我々としてみれば、まあ、直接ね、うん、そういう情報は入ってこないけど、うん、まあ、そういうことを拡散するだとか、うん、
1: はい、
0: あるいはもう各ね、うんうんうん、いろんな店舗、それこそあの熊本のアンテナショップなんかもね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もうすごくもう皆さんが役に立ちたいって言って、うんうん、熊本のね地元のものを買いに来られたりっていう東京の方でもありましたけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、この後でしょうね、いよいよ始まっていくその募金だったりだとか、うんうん、情報発信だとか、そういったことがもう大事になってくるだろうなと。
1: そうですね、
0: うん、かといっても東北の時もそうでしたけども、
1: うんうん、
0: もう疲弊されてるわけで、
1: うん、
0: もうそういう情報ばっかりじゃなくて、やっぱり自分たちは自分たちの生活と、
1: うん、
0: その中からの、まあ、情熱を送るっていうね、
1: うんうん
0: うん、いうことをしてほしいっていうのがありましてね。
1: でもああやって潰れた家屋を見るとね、本当ね、うんうん、いたたましいというかさ、
0: うん、
1: うん、これからの生活のこと考えると、もう本当皆さんね、
0: そうですよね、まあ、その中でね、
1: うん、
0: 海外から来られてるその実習生の方々、
1: はいはいはい、
0: 医療実習生の方々が日本人の、うん、方をね、潰れた家から救ってる映像とかも見ましたけどね、そういうことを思うとね、
1: うんうんうん、
0: やっぱり人間みんな困った時は一緒よねっていう、ね、
1: うん、
0: 思いますよ ね、
1: そうね、
0: まあ、いつ本当にそういうことがね、
1: うん
0: うん、それぞれ住んでらっしゃる地域で起きるかもわからないし、
1: うんうんうん、
0: そういうことはやっぱり肝に銘じていかなきゃいかんなと思って、
1: うんうん、
0: 改めてもお見舞い申し上げますということですよね。
1: はい、
0: まあそんなところで、
1: うん、
0: 私たちもこういうメディアの関係のね、
1: うんうんうん、
0: 芸能関係のお仕事をしてますので、
1: はい、
0: そこはそこの分野を一つちょっと自分たちできっちりと、
1: うん、
0: まあ、分けて考えなきゃいけないわけですけど、はい、いよいよ高校野球が始まります、
1: うん、
0: 今週ですね、
1: うん、
0: の水曜日、
1: はい、
0: 5日8月5日の日に、
1: うん、
0: まあ、開幕されると、
1: うんうん、
0: これがさまたさ、
1: うん、
0: 第何回だと思いますか、
1: 高校野球、
0: はい、
1: 第
0: 何回目だと思いますか。
1: 100回は超えたんでしたっけ。
0: ああ超えてますね。
1: わ、うん、かんない、全然開幕つかない。
0: 年末に関係ありますね。
1: 31日。
0: なんだその安易なものは。
1: 108回ってこと。
0: そういうことです。第108回ですよ、
1: はい、
0: へー、なんかだからその、うん、ねえ、
1: うん、
0: 新しい年になるというのもあるけど、鎮魂の意味もあるのかなみたいなね、
1: うん、
0: ことを考えたりしましたけども、
1: うん、
0: その中で、まあ、その5日からですけども4時からその開会式が行われるという形でね、まあその翌日からはもう1日3試合とかね、それが行われてきますけども、
1: うん、
0: その日はやっぱり暑さ対策もあって4時から、はい、午後4時から、まあ、開会式が行われるということですけども、
1: はい、
0: 熊本は有明というですね、
1: うん、
0: 高校が、
1: うん、
0: はい、出場します。
1: お
0: でこの間もその新幹線では行けないので、
1: うん、
0: バスでみんな、甲子園入りしましたね。
1: あ、へ、
0: 大変よねそれも、うん、甲子園入りっていうかバスで博多まで行ってね、そこから新幹線に乗ってっていうね、
1: そういう
0: こともありますけど、地元のために頑張りたいって言ってね、
1: うん、
0: まあ、そうそう、バンさんもね今コメントもらってますけど、京都の、
1: うんうん、
0: あれですよ、立命館、
1: うん、
0: と対戦なんですね。
1: あ、
0: うん、はいはい、3日目の第3試合ということなのでね、まあどちらもやっぱり頑張っていただきたいけども、なんか思いがね、
1: こう
0: 乗っかってくるのかなっていうようなことも思ったりもしますけどね、
1: うんうんうん、そうだね、
0: うん、まあ、地元を代表してね、
1: はい、
0: ぜひ素敵なプレーをねお互いしていただきたいなと思いますけど、
1: はい、
0: うん、まあ、私たちの地元の方でもね、
1: うん、
0: いろんなその熱戦が繰り返されて、
1: うんうんうん、
0: 愛知県は174校かな、
1: うん、
0: だったかな、まあ、それぐらいですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、頂点にね、うんうんうん、立ったところが行くわけで、うん、まあまあどこが行ってもいいんですよ、だから勝ち上がっただけの実力があって、
1: うん、
0: そこにはストーリー性があるわけで、
1: うんうん、まあそうね、
0: うん、
1: やっぱ毎回ねもう胸が熱くなるものをたくさんね、
0: あります、
1: ありますけどね、
0: うん、
1: なかなか私があんまり野球得意じゃないので、
0: はい、
1: どうしてもその話題にてへーと思いながら、高校生かみんな元気だなっていう あの暑い中よう頑張っとるなとか、
0: ね、いやまあそれはそうよね、
1: うん、
0: 審判の方もそうだしさ、
1: うん、
0: あのグランドキーパーの方もね、
1: うん、
0: そうだしさ、
1: そうそうそう、
0: あみんな大変だけど、
1: 大変だって応援する側だってさ、スタンドでさ大声出して一生懸命ね、
0: そうですよ、
1: うん、大変、うん、素晴らしいなと思う、
0: うんうん、まあそういうものはね、まあうん、季節の風物詩的にね、
1: うん
0: うん、あるわけですけどもね、
1: はい、
0: まあ、意識がその熊本の地震の方にはまあ行きますけども、もちろん気になることですけども、
1: うんうん、
0: その中でやっぱり日常的にこう行うことはきちっと行っていって、
1: うん
0: うんね、お金を払うものは払って、
1: うん、
0: 税金もちゃんとそういうところに行くようにね、
1: うん、
0: してほしいなと思いますけど ね、
1: うん、なるほど
0: ね、あれ本当に 1% になるんですかね、
1: どうなんでしょうね、
0: かなり異論は出てますけどね、
1: うん、やっぱその期間を決めてるじゃないですか、期限を決めてるから、うん、だからすごい難しいと思うのよ、うん、結局その1%になる前に仕入れたやつはどうするんだとか、
0: うん、
1: 1%になった後にそれが終わった後に仕入れたものはどうするんだとかさ、
0: まあそうね、
1: どこにどういうふうにかけるかっていうのはすごい難しくなりますよね、
0: 難しいですね、難しいですし、その、うん、まあ 1% 分は、
1: うん、
0: いわゆるなんていうの、お金を出すというかさ、
1: うん、
0: あのほら、
1: だからゼロにしたいからね、
0: そうそうそうそう、
1: そういうこと
0: ね、そこの分はみんな配るわけでしょ、給付金にするわけでしょ、
1: うんうん、だけどその本当にその売る側の立場、私もそうですけど売る側の立場だとね、
0: うん
1: うん、昨日まで 8% で仕入れてたものをさ今日から 1% でお客様に出さなきゃいけないわけじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: その差額はどこに行くのって思っちゃう
0: もんね、まあね、そこら辺はもう本当政治の問題なので、うん、あれこれ言うことではないですけども、
1: うん、
0: まあ、今はまあおしなべてその 10% っていうね、
1: うん、
0: まあ、まあ 8% 食料品限ればね、
1: はいはい、
0: もちろんそれは安くなった方がいいには決まってるけども、
1: うん、
0: また元に戻るだとか、
1: うん、
0: いろんな混乱が生じるとかっていうことを考えた時と、
1: うん、
0: その日本の国を守ると思った時に、
1: うん
0: うん、今その時期なのかっていうようなことをね、
1: うーん、
0: ちょっと
1: なんかね、まあ本当にみんなも大変だけど復興なら復興の方にも全力注いでほしいなっていう思いはありますよね、
0: うん、
1: ま
0: あ、だから逆にその福祉と構想に関しても、
1: うん、
0: 各都市がね手を挙げてますから、うんうんうん、もちろん私たちのこのね愛知県ね、うん、名古屋のある愛知県もそうですけども、真っ先に手を挙げましたけど、
1: はい、
0: そういうことは本当にバックアップ体制が必要なんだなっていうこともね、
1: うんうんうん、
0: なおさら感じた、
1: うん
0: うん、まあ、そういった影響も
1: うん、
0: てか影響というかそういうことも考えさせられたなというのね、
1: うん、
0: 思いますけどね、
1: 本当そうですね、
0: うん、
1: まあまあ本当に、
0: まあ、そんな中でね、うん、暑い中皆さん本当にね、大変な毎日を過ごされてますけども、
1: はい、
0: お互い体に気をつけて過ごしていきたいと思います、
1: うん、はい、
0: ではでは、コメントの方をご紹介してください、はい、
1: たくさんねコメントいただいております、はい、まずはね、YouTube の方から、
0: はい、
1: 進次郎さんですね、
0: はい、
1: はい、皆さんこんばんはってね、今夜もよろしくというふうにいただきました。そして中山さんね、これ美香子さんです ね、こんばんは、うん、始まらないねということで、ちょっとねあのネットの方がね環境がよろしくなくて、
0: うん、あんだけ雷になったらやっぱり、
1: ね、うん、どうしてもね、
0: うん、
1: スタートが遅れましたけども、はい、皆さんありがとうございます、
0: はい、
1: そしてチャーリーシンさんです、
0: はい、
1: はい、最初の1時間こちらで参加させていただきます、というふうにねいただいております、うん、
0: はい、
1: はい、そしてラッキーちゃんもね YouTube の方に来ていただいてますよ、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そしてプライドさんもね、うん、YouTube の方に来ていただいております、はい、名古屋雷大丈夫ですかというふうにね、はい、さっきねすごかったけどね、
0: ひどかった、もう雨の降り方もめちゃくちゃだったけど、う
1: ん、多分それでねネットの方がね一旦ちょっとね、うん、一瞬切れたみたいでちょっと ね、うん、バタバタしました、うん、
0: はい、
1: はい、そしてそうですね、そしてたまたま子さんも来ていただいてます、
0: はい、こんばんは、いつもありがとうございます、
1: はい、ケイシーさんかわいいシャツですねというふうにねいただいておりますよはい、そしてでそんな感じね、陽子さんの職場はね、50度っていうことでね、
0: 大変
1: ね倒れないようにしてくださいね、はい、そしてあの脱線転覆した貨物車の、機関車一昨年から走り出したんですよっていう風でね、あそういうことね、一回復興してね走り出したけども、はいはい、またね倒れちゃったって感じで本当ね残念ですよね、はい、そして、新次郎さんね、僕も秘書兼ねてイオンモールにちょくちょく行きますので、はい、瓦礫の下敷きになって亡くなられたお客さんも従業員さんもかわいそうでいたたまれませんね、っていうふうにね、はい、そしてピーマンさんです、こんばんは、はい、ということでね、
0: んん
1: お久しぶりです、
0: アロハ
1: かっこいいね
0: というふう
1: にいただきました、
0: もうアロハはね、
1: うん、
0: まあ、容器は持ってますね。
1: そうね、
0: これはあの私のアルバムのショアブレイクのね、ジャケットにもなってますけどね。
1: そうですね、コレクションのようにたくさんありますけども、うん、
0: ちょっと夏場はね、さすがにあの暑いんでね、こういうシャツの方が風が通るんで、
1: そうですよね、はい、意外と涼しいですね。
0: このままあの街に出てくとめちゃめちゃチャラいおっさんやなと思って。
1: いやもうチャラいからしょうがないね。
0: 短パンでこのアロハなめちゃくちゃチャラいなって。いやそれが私なんですっていうことですよ。
1: はい、新次郎さんがね、長年の高校野球ファンですが、春の甲子園はよく観戦に行きますが、夏の甲子園は勝ち割り氷も持ってたら蒸発して消えてしまうくらい熱中症が怖くて行けなくなりましたね。
0: そうですよね、
1: そんなすごい
0: か。熱中症はとにかく蓄積していくものなので、普段ね、今日はならなかったとしても明日なる可能性があるし、家の中でもやっぱり家の中の発生率めちゃめちゃ高いんだよ。
1: 逆にね、
0: そう、
1: うんうんうん、
0: だから私は家の中でその、あの首にね、
1: はい、
0: 冷凍したそのなんていうの、
1: はいはいはい、
0: うん、巻くやつ、
1: うん、
0: あれちょいちょい使ってますよね、まあ本当に結構ひどいやつをやったので、
1: そうですね、
0: いろいろその状況を見たら、かなり10度だったらしいです。
1: あ、
0: だ30あの40度近くなったしね、
1: 熱が、
0: 吐き気だとか頭痛だとか、
1: はいはいはいはい、
0: おかんもしてとかさ、いろんな全部あるんだけど、高熱になるっていうのはやっぱりやばいらしくて。
1: あ、そうだよね、
0: 39度8分になったもんね。
1: あ、体温がね、
0: うん、
1: うん、まあ、気をつけてくださいね。
0: だからもう最近絶対そういう無理はしないようにしてます。お買い物行くのも、もうあの5時過ぎ6時とかね、
1: はいはいはい、はい、
0: うん、してますね。
1: あ、
0: 影の下を歩く、
1: オープンレックというかメロファンの方のご紹介もいいですかね。本当にもう番組終わりそうもないんですけど、
0: はい、
1: はい、メロファンの方、美香子さんです。はい、はい、こんばんは、ボーということでね、はい、なかなかね、引っ越ししてからね、外に出る機会がなくなってライブに行けなくなったということでね、しょうがないですけどね、
0: まあ、そういうタイミングもありますよ、
1: まあね、またね、そういう時が来ると思います、はい、はい、そしてダーハマさんです。はい、はい、今日もよろしくお願いしますっていただいております。はい、はい、そしてこちゃさんです。刑事さん、まさやさん、こんばんはってね、火曜日は健康診断、今日から禁酒ですということで、皆様今夜もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: 美香子さんもね、アロハシャツ似合ってかっこいいというふうにいただきました。はい、そして、みどりさんですね、はい、熊本地震、暑い中での被災、本当に気の毒で仕方ありません、ね、ということでね、今夜もよろしくというふうでね、
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、そしてネカビレさん来ていただきました。こんばんは。バタバタしていましたが、じゃあっと落ち着いたので今日はお邪魔できました。
0: ありがとうございます。
1: ということでね、ありがとう。暑い中ね、本当大変ですよね。はい、はい、そしてゆかりんさんです。
0: はい、
1: こんばんはんこ、
0: はい、
1: ということでね、今日は孫たちとディズニーオンラインアイスに行って、行って感動して帰宅した後、ね、北名古屋市の盛大な夏祭りに行き、土砂降りのライブに会い、長男に迎えに来てもらいました。ああね、急に降ってきたからね、
0: 急変だったからね、
1: すごかったよね、今日のね、本当に、はい、はい、そして、
0: はい、
1: ね、あ、明日の夜からね、みどりさんね、ライブキッチン、再開します
0: というふうに
1: いただいております。
0: 楽しみにしております、
1: ね、楽しみにしてます、ね、いつもありがとうございます。はい、はい、そして、
0: はい、
1: ぎっくり腰は治りましたかというふうでね、皆さんね、みどりんさんもね、ダハムさんもね、大丈夫なんでしょうかね、お二人とも本当に無理しないように
0: 本当ですね、
1: ね、はい、そしてイクルンさんです。
0: はい、
1: 昨日岡崎花火大会に行ってきましたってね、椿の花に見える打ち上げ花火を初めて見ました。
0: へ
1: ー、そんなのがあったんですね。こんな、今夜もよろしくお願いします
0: テレビも、ね、放映されてました。
1: すごいですね、本当本当、もう今ね、花火もね、YouTube とかね、テレビの方でね、放映してくださるのでね、はい、意外とね、家の中で涼しく見ましたなんて人も結構多かったみたいですよ。
0: 本当でも今日じゃなくてよかったよね。
1: もう本当にね、
0: あ、もう雨で大変よ。あんな雨って
1: もうみんなびしょびしょですよね、はい、そして A ちゃんです。僕の友人で氷川町に高齢のお母様がいらっしゃるので、
0: あ、
1: 大阪から熊本入りしましたと、自分もできることをやらなければと思いますっていう風でね、はい、ね、ラッキーちゃんもね、義援金募金しましたよというふうでね、はい、
0: でね、
1: 皆さんもね、できることからですよね、
0: はい、
1: はい、そうですね、バンさんね、京都と対戦ということで ね、はい、そして高校野球ね、ちゃんね、こ 昨年より暑いイニングごとに給水していいようにしてほしいですね。
0: 本当ですね。
1: ああ本当そうだよね、うん、もうまめにまめにねしていかないと ね、 はい。そしてダームさん、2年後は私が責任を持って税率を元に戻しますって、その時総理じゃなかったらっていうね確かにそれもあるよね。
0: いや私もそれはふと思いますよ
1: 本当だよ、
0: ね、支持率の急降下ですからね、
1: うん、はい。えーちゃん、あれマサイさん、僕の最初の、飛ばしたかな、えーちゃん、うん、ちょっと待ってよ、うん、一番、あ、でもミカコさん、これ、結構ね、ネットのやつでね、はず、意外に飛ばす場合もあるので、ごめんなさいね、もしも、
0: 全部はちょっとね、拾えない
1: で、ね、追えなかったりとかね、うん、あとネットの環境上でね、ひょっとしたらね、どっかで消えちゃったかもしれないです。2、3個ね、ちょっとね、通常あれが悪くてっていう風になってたので、ごめんなさい。ちょっと探せないです。はい、申し訳ないね。ね、ごめんね、うん、ちゃんね。またよかったら書いてみてください。
0: はい、まあそんなこんなでね、うん、
1: はい、
0: 各地でそのゲリラ雷雨もあれば地震もあれば、今もね、うん、余震が続いてるっていう形でね、
1: うんうんうん、
0: 心配だと思いますけどね、
1: うんうんうん、
0: まあ一日も早くその復興住宅みたいなのもね、
1: はい、
0: うん、借り上げだとか、ホテルの方もね借り上げたりだとか、うんうんうん、あるいはそのなんていうのプレハブみたいなの建てたりってね、
1: うんうん、
0: いよいよこれから始まっていくってことですからね。
1: そうね、うん、うん、だからもうちょっと涼しければね、
0: そうそうそうそう、
1: 夏でもね、うん、まあ外でいるから大丈夫ってなるけども、
0: うん、
1: 寒いのも困るけど、こんだけ暑いと今年はね、
0: そうですね、
1: 特にね、はい、うん、心配です皆さん、はい、はい。
0: ということで、うん、まあ、あれこれありますけども、
1: うん、
0: 高校野球も熱戦が繰り広げられていくという、ね、
1: うん、
0: ことですが、食の世界でも、
1: はい、
0: 夏は夏で、
1: うん、
0: 夏の陣みたいなのがあったりね、
1: うん、
0: 冬の陣とかあったりしますけどね、
1: はいはい、
0: はい、ではこの後はちょいとね、
1: うん、
0: お話をダーマさんの方からいただきましょう。
1: はーい、
0: ダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいります。
1: は

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、7本遅れのパフパフという感じでございますか今日は。
0: はい。
1: はい、まあ、そのあたりはランダムに皆さんお付き合いいただけたら嬉しいでございますが、それでは早速ダーマさんのお手紙の方をご紹介してください。
0: はい、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、スポーツ整体を2回受けて腰の痛みはほぼ完治し、
1: よかった。
0: 昨日久しぶりにソフバレの練習に行ってきました。1ヶ月で5000キロ以上も車の運転をしていることによる腰の、はい、腰の筋肉の張りが主な原因みたいです。となると今の車より長時間運転しても楽な車を探さないといけないとネットであれこれ検索しています。はい、いつもどの車を買おうかと考えているときは一番楽しいです。31台目の車が決まったらまた報告します。いただきました。
1: 楽しみですね。
0: あの歴代のね31台目、ねうん、すごいな。
1: もうね、うん、横綱第何代横綱みたいな感じのでもさ、ね、自分の人生で31代目の車を考えるってやっぱすごいことですよ。
0: すごいですよね。はい、皆さんもねパフパフパフいただいております。はい、ね、YouTube の方でもねパフパフパフいただいております。皆様ねもうパフパフ強でございます。
1: まあ、こちゃさんはマッサージ付きの、シートの車を望んでらっしゃいましたけどね。
0: はい、ありますね。あれ後付けもできるんですよね。そういうのもあるみたい。うん、
1: 某レクサスさんのね。
0: そういうのが欲しいねって。
1: そう、
0: まあ確かにね。やっぱりそれなりにね、こう、うん、シートでも全然違いますからね。車ね。うん。本
1: 当本当。浜さんはレカロとかそういうのが好きな人ですからね。
0: やっぱね、どんだけ運転してるかっていうところで。
1: はい。
0: うん。
1: ではでは、
0: はい、
1: 今日もね、ダーマさんにつないでまいりましょう。はい、お願いします、はい、よいしょ。つながって画面もいけたら音も出していきますので、うん、お願いいたします。はい、
0: はい、OK です。
2: お疲れ様です。お
1: 疲れ様です。
0: お疲れ様です。こんばんはです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: まあ、無事腰も、はい、
0: うん
2: うん、いやだから先週の、はい、先生だからこの前の金曜日に1回施術をしてもらって、
1: はい、
2: でだからまあ全然土日月とあんまり変わらへんかったのが急に火曜日の朝に劇的に良くなって、
1: う
2: ん、でだからまあ日曜日の夜にまだあかんな思って水曜日予約したんですよ。
1: はい、
2: で水曜日予約して先生に話をしたら、
0: うん、
2: 結構こういうのってまあ劇的に良くなるタイミングが若い人や高校生とかやったら施術としては翌日に良くなりますけれども、う
0: ん、
2: まあまあね、まあまあでもまあ3日ぐらいで聞いたらええ方ちゃいますみたいな感じで言われて、
1: まだまだヤングってことですね。
2: ヤングナウナヤングですね。でそのか水曜日やってもらったら、うん、まあほんまに木曜日の朝からも全然良くなったん で昨日久しぶりに最初ちょっと怖かったですけどね、
0: はいはい、
2: 騙しながらやりながら普通にまあ打てるようになったんで、うん、
1: あ良かったですね。
0: 良かったですね。
2: 本当に、うん、選手の今頃やったらもうだから靴下が履けない。
1: 腰ね、あ、うん、大変だよね。
0: はいはいはい、本当ね腰やるとね急に自分が年取ったような感じになりますよね。
2: いや、ね、おじさんも初めてなもんで、
0: はいはいはい、
2: 体験は痛いよく分かりましたね。
1: もう十分大人になったけども初めての体験をされたわけですね。
0: まだまだね体験まだまだ初めての体験があるということで、うん、素晴らしいじゃないですか。
2: でも無事、はい、まあ、ほぼ、うん、完治しました。あ、
0: よかったです。
1: よかったです。
0: はい、
2: ね、ただまあね、そのまあ原因がちょっとやっぱ車の運転はやっぱすごい、ね、
1: 毎日
2: やるんで、
1: うん、
2: で確かに、まあ、まあヤリス乗ってるんですけど、まあヤリスもやっぱりそんなに、まあ、ちゃまあまあし高速に向いてるわけじゃないし、
1: うん、
2: でちょっとまあ今日は朝から、
1: うん、
2: まあ、一軒車に乗りに行って、
1: うん、
2: で、まあ、ほんま、もう一軒ね、乗ろうと思ったら、そこはたまたま試乗車が出てしまってなくて、まあ、それも、今度乗ろうかなと思って、
0: はいはいはい、
2: まあ、どうしようかなって悩んでるところです。
1: なるほどね。まあ、それも一つの楽しみと思えばね。
0: そう、はい、ね、うん、今までもう散々乗り尽くしましたからね、次どうしようって思ってたところに、またちょっとね、そういうね、
1: ね、
0: う
1: ん、
2: そうです。
1: まあ、人生最終の車は象ですからね。うん
2: インドです
1: ね。
0: インド
1: ぞ。 はい、そんなね、もろもろのお話をされてるドラマさんの人気番組 FM ギグチャンネル A の方で、毎週水曜日、今度は8月5日ですね、放送になりますけども、ダーハマのラジオ万歳、こちらの大人気コーナーですね、こちらの人気のコーナー、ダーハマさんのダーマイズのコーナーです。
2: はい、
1: はい、ということで、今回8月5日という形になりますけども、はい、こちらのダーハマイーツのご紹介をお願いしてます。
2: 今回はね、あの唐揚げ親子丼って、まあ、普通ね、親子丼って、まあ、普通と使うんですけど、はい、それをね、唐揚げでやることによってまだ全然雰囲気が違ったもので、うん、唐揚げの衣が出汁を吸って、うん、まだそれはそれで美味しくなるんで、はい、でいう紹介をします。で、まあ、これはもともと僕の料理のお師匠のお店で、はい、で、まあ、まかないでやってもった料理をちょっとまあ自分なりにアレンジして作りました。
0: うん、ああ、なるほど。うん、
1: でも最初びっくりしたよね。親子丼、え、他人丼みたいな。
2: そうです。はい。だからそのね、ほんま手間かかるん嫌やったんで、この唐揚げも冷凍の唐揚げを使って、非常に手抜き料理ではあるんですけど、うん、まあ、パッと作れて、結構、うん、まあ、それなりに美味しいものができたんで、よかったかなと思って。うんうん、
0: いやいや、やっぱりね、その冷凍の唐揚げってね、うん、今まあ本当に美味しくなりましたけども、うんうんうん、それをまたね、丼にするっていう発想がね、すごいなと思って、うん、で味わい深いし、この暑い中に唐揚げを揚げなくてもいいっていう ね、そこがもう味噌ですね、はい、本当に。
1: このだから冷凍とか最初お聞きするまで私は思わずに、ダーハマさん暑い中揚げてくれたのかなって思ったのが、そんな手抜いちゃダメ
2: 手をしっかり抜くところに抜いてね、
1: うんうん、でもこの味の染み方、さっきダーハマさんがおっしゃった衣が味をね、うんうんうん、吸ってっていうお話あったじゃないですか、はいはいはい、これ美味しかったね、また
0: 美味しかった、美味しかった、
2: あ、よかったです、
0: うん、はい、そうそうそう、はい、本当にね、なんかなんていうの、うん、簡単に作ったのにこんなに美味しいっていうね、うん、もうなんかたく、ね、2つも3つもなんかお得感がすごかった。
1: そうそうそうそうそうそう。ね、こうなんていうかな、ほのかなこう甘さ、うん、で冷凍の、うんうん、唐揚げだとなかなかこうそれ単体で食べる人はいるけども、うん、そういうものに使うってことはあまりないと思うんですよ。
2: あ、そうですね。
1: どうなるのかなと思って、割とそういう食材でちょっと塩がきついなとかと思ってたりすることもあったんですけど、はいはいはい、これはね、まろやかに包み込まれて、うん、もう抱きかかえられた感じだ
2: ね。抱きかかえられ
0: ね、そう、バンさんもね、カツ丼の良さがある親子丼ですかねっていう風でね、
2: そうですね、
0: うん、そうそうそう、こっちゃさんもね、うん、そう、息子が子供の時余った唐揚げで時々作ってましたっていう風にね、うん、言ってるけどね、でもゆかりんさんもね、冷凍の唐揚げでいいから嬉しいっていうね、
1: そうね、
0: うん、本当に嬉しいメニューやねってみどりさんもね、うん、本当に簡単でしかも美味しいっていうね、
2: そうなんですよ、
0: もうね、うん、一挙両得以上の、
2: ね、
0: う
2: ん、だしに玉ねぎプッと掘り込んで、はいはい、でちょっとね、玉ねぎの色がちょっとだけ遠くなってきたら、うん、パパと唐揚げ掘り込んで、で卵ピピッとあるだけでもう10分ぐらいできるんでね、うん、もう簡単で、うんうんうん、
0: はい、すごいです
1: ね、毎週こういうね、うん、食のプロのダーハマさんのそういう、はいはい、いろんな食材というかね、うんうんうん、料理なんかもこうご紹介させていただいて、はい、でそのレシピもそうですけども作り方も細かく、
2: そうですね、
1: そして栄養価だとかそういうところもね、
0: うん、
1: はい、だから毎回授業ですよ、
0: 毎回授業はねもうそんな栄養価があるんだみたいなね、
1: 山下さん後ろで立ってたみたいなねそう、本当にね、教養的の、うん、教養の深い、時々エロ話も深い
2: ですけど、放送しますから
0: ね、 A ちゃんがね、よし作ってみっかっていうのでね、本当簡単ですからね、ぜひぜひね、イクルンさんもね、美味しそうですって、うん、で安城には北京飯という豚の天ぷらを卵とじにした丼ぶりがあります。なるほどね。でも本当これだったらみんながね、うん、簡単にこうなんか挑戦してみようと思えるっていう ね、
2: そ, うですね、
0: それがすごくいいね、はい、うん、男の料理だねとか、
1: お腹空いてきたじゃあ、はい、プシュっていくかいみたいな感じになるんだね
0: 健康診断、
1: 健康診断ね、まあそんなね、はい、いろいろお話を番組の方でされています、うん、毎週水曜日、はい、FM ギグチャンネル A、はい、23時から23時半のダーハマのラジオ万歳ですが、はい、そちらのお話を聞き 時に、うん、もっと細かく聞きたいなっていう知りたいなっていう方々は、うん、ぜひそのノートの方、
2: ね、
1: はい、うん、こちらの方で
2: レシピとかね、
1: そうですね、
2: 早口の日が、はい、
1: はい、FM ギグ名古屋 KC スタジオの方に、ね、それぞれの番組のね、
0: はい、
1: はい、情報が入っておりますので、うん、こちらからじっくり見ていただきたいと思います。
0: はい、うん、
1: まあ、そしてね、同じ水曜日には、うん、こちらとイクルのトークキッチンが18時から18時半、はい、チャンネル A でね放送されておりますので、うん、こちらもね、うん、そろそろゲスト会になるかなみたいな感じですね、
0: は
1: い、楽しみにしておりますが、
0: はい、
1: はい、うん、いやいや本当に美味しいね料理をいつも、うん、準備していただきまして、
0: はい、はい、
1: もう本当に頭がね下がる思いで本当におります、うん、ありがたいことでございます。
0: ありがたい、ありがたい、
1: ありがたい、
0: ありがたい、ありがたい、ありがたい、
1: 拝まれています
0: よ。 お坊様ですから
2: 祈りなさい、
0: 祈りなさい、
1: 住職。はい、じゃあまたね次の収録も楽しみにしておりますが、はい、31代目もね、はい、楽しみにしておりますので、
0: はい
1: はい、またよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼します。
0: はい、
2: これです。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 静かな夜には街の ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからはタイさんの和感そしてリーディングのコーナーに進んでいきたいと思いますが、はい、YouTube の方で、うん、新次郎さんが、
1: はい、
0: 親子丼に唐揚げで、うん、衣にいいよ私が染みるというのは目から鱗ですね、
1: うん、目から鱗ですねっていうふうにね、
0: いろんなねそういう着目点がやっぱりね、うん、それぞれあの食のプロっていうのは違うんだなってことね、はいはいはい、思いますけどね。
1: そうですね、はい、ね、ラッキーちゃんがね水曜日は名古屋でですねということでね、
0: はい、
1: ポチャティクルーさんの番組も聞いてますよっていうね、
0: う
1: 毎週楽しみですっていうふうにいただいてます、はい、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: うん、ではここからはそのね、うん、マサイさんのリーディング和感もね含めてということで、うん、カメラを切り替えていきましょう、
1: はい、お願いします。
0: はい、よ
1: し、はい、では今週の和感という風でね、
0: はい、
1: 8月3日明日からですね、明日からの、1週間の流れですね、うん、はい、明日からはね秋の和紙っていうのがね、はい、潜在意識の方に流れている1週間になっていきます。この秋の和紙っていうのはね、うん、太極観っていうね、その要は天高くね遠くの方から地上を見下ろしてもう全体を見るっていうよね、そんなようなイメージを持っていただくといいんですけども、大局観に立って未来をクールに見通すっていうね、うん、そんなような、気持ちを持って1週間ね過ごしていただけるといいんじゃないでしょうか。なるほどね、なのでね、いろんなことが起こってももうなんていうの、目先のことじゃなくてね、うん、未来を据え置いた感じの、戦略ですとか交渉とかね、そういったことにね、うん、挑まれるといいんじゃないかなっていう、そんなようなね1週間になっていきます。
0: はい、
1: はい、そんな中で今週のラッキーデーでね、今週は2日あります。8月の5日と8月の7日金曜日っていう風にね、うん、なっております。これはどこ行っちゃうの、はい、ね、はい、こんな感じで8月の5日はね、この日水曜日ね、根が239波5ということでね、中村雅俊さんとかね、山口萌えさんとかね、はい、桜塚やっくん、こんな感じのね、うん、有名人の方が同じエネルギーを持っておりますけども、はい、この日はね倍化といってね、目標思考型っていう風になってきますので、目標を高く持てば持つほどその目標に向かうエネルギーが高まるっていう、うん、そんなようなねエネルギーの日でございます、
0: はい、
1: なので、ただエネルギーが高い分ね、自分で何でもやってしまおうというね気持ちが働くと思うんですけども、うん、人に任せることを学ぶという風になっております。この日はぜひね自分一人よがりでとか自分が頑張ればいいではなくて、うん、これは誰に手伝ってもらう、これをみんなにやってもらおうということでね、人とこう一緒に共に進むっていうね、そういったことをね考えていかれるといいんじゃないかなと思います。人と協力してやることで、さらにさらにね大きなうねりになっていくんじゃないかなっていうところでございます。はい、はい、そして8月の7日もうね、金曜日、うん、こちらの方はね、南野陽子さんとかね、うん、そうですね、南野陽子さん、なのちゃんですね、うん、はい、そして、東幹久さん、長澤まさみさん、菊川玲さん、八村塁さんとかね、
0: はい、あ
1: と
0: 東幹久さんですね、
1: ごめんなさい、東幹久さんね、はい、あとマットくんね、
0: はい、
1: はい、ね、こんな感じの方が同じエネルギーを持っていますが、波7っていうね神秘の力やねバランス感覚に優れたエネルギーでございます、うん、そして、春の竜とね秋の和紙というね、どちらもその空高くね舞っていくっていうすごいエネルギーの高い時の日でございますので、うんうん、苦しい時こそ何が大切かをはっきりするというかね、はっきり分かるよっていう感じです、うん、やっぱりエネルギー高い分ね、周りとこう調和がうまくできなくてしんどい時もあると思うんですけども、この日こそ本当に大切なものが見えてくる、そんなようなね感じじゃないでしょうか、はい、うん、美香子さんがね、8月5日は母親の誕生日ですっていうふうでね、うん、お母様ね今年1年ね、ぜひぜひ皆さん周りの人とね協調しながら、ちょっとねエネルギー高い1年になると思うので、はい、どんどん とね、いろんなことに挑戦していっていただきたいと思います。はい、はい、そしてみどりさん、7日不動産の取引契約日です、頑張りますということでね、はい、とてもね、あのいいと思います。はい、調律バランス感覚とてもね、いい日だと思いますので、ぜひね、いい契約ができるし、それことで本当にいいね、

0: とね、YouTube の方はタイムラグはあるんで、
1: ね、うん、はい、そうですね、はい、
0: 今回はどんなカードが読み解かれますかという形でしょうが、
1: はい、だいたい出ましたかね、
0: はい、
1: はい、
0: YouTube の方はまだちょっと、ああ、うん、でも、うん、新次郎さんも出していただいてます
1: ね、という感じですね、はい、はい、非常にね、まあ、今週1週間の占いですので、はい、ABC、はい、じゃあまあいいとりあえず行きましょうかね、はい、はい、
0: A の方は YouTube の方はいらっしゃらない感じです、
1: うん、
0: そして
1: 美香子さんと
0: メロファンの方は、うん、あそうですね、美香子ちゃん、こちゃんさんですね、
1: はい、お二人ですね、はい、はい、もうすぐ心から祝いたくなるような特別な出来事が訪れます。うん、溢れる喜びにまるで夢のようだと感じるかもしれません、うん、それは思っているよりも突然にやってきます。心の準備をして楽しみに待っててください。その瞬間はもう動き出していますということで、はい、すごい、なんかね、
0: そう、なんかあれね、うん、小田さん飲み会かなんかとかね健康診断何も問題なく浴びるほど飲んでください、
1: うん、そういう感じですね非常にね、いいカードが出ております、ね、ぜひぜひね、はい、皆様ね、楽しみに A を選んでくださった方楽しみにしてみてください。
0: はい、
1: はい、それでは B を選んでいただいたのは B の方は、
0: う
1: ん、
0: YouTube の方はチャーリーシンさんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そしてメロンファンの方は、うん、高木みどりさん、イクルンさんですね、
1: はい、はい、愛してるやありがとうを伝えることを恐れないで、うん、恥ずかしいから、重たく思われるからと言葉を飲み込まないで、
0: うん、
1: 心からの思いを伝えて後悔することはありません、うん、後悔するのは伝えなかった時だけです、という
0: それ大事なことですね、
1: ね、はい、ぜひぜひ皆さんね、うんうん、しっかりと、
0: ね、その思いを届けるっていうのは、ね、うん、自分にとっても相手にとってもね、
1: そうですよね、大切なことですね、やっぱりね、ありがとうとかね、うん、愛してるとかね、うん、やっぱりそれをもう本当に、ちゃんと伝えられる日本人でいたいなっていう、
0: ね、そういうことですね、
1: ね、
0: はい、
1: うん、ありがとうはね、よく皆さんさ言えるかと思いますけどもね、どうしても愛してるがなかなかね恥ずかしい方も多いと思いますけども、ぜひ伝えてみてください。
0: はい、はい、では C の方です、
1: 最後 C ですね、
0: はい、YouTube の方は、うん、ラッキーちゃん、新次郎さん、ラッキーちゃん、
1: うん、はい、
0: そして、メロファンの方は、うん、ダーハマさん、
1: うん、
0: ラッキーちゃんダブルね、ダブル C ね、はい、と、はい、うん、いう形ですね、
1: はい、はいはい、同じ数字や言葉を何度も見るならそれは宇宙からのサイン、うん、あなたは愛され守られています、うん、間もなく素敵なことが訪れますっていう風で、はい、よくありますよね、こう走って車で走ってても同じナンバーを何回も見るとか ね、 時計を見るたんびに同じ分数だったりとかね、うん、あると思います。なので、はい、そういった時はね、もう宇宙からのサインですよっていうね、間もなく素敵なことが訪れますよということで、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひね楽しみにしてみてください、
0: はい、ね、美香子さんちゃんが、まあ、何だろうと、こちゃさんもね、わーい、ワクワクって感じですね、
1: うん、はい、は
0: い、いいことが起きると思いますよ、ね、皆さん、はい、
1: ダーマさん素敵なこと、いろんなこと考えちゃういろんなこと考えちゃう ね、
0: それはそれでいいと思います、はい、みどりさんも、はい、言葉で表すことを意識します。
1: そうですね、
0: イクルンさんもね、伝えられるように進めてみます。そうですね、はい、
1: うんうん、
0: それもね、ちょっと最初は勇気がいることかもしれないけど、うん、一回言ってしまうとね、
1: そうそうそうそう、うん、大事なことですよ、いいと思いますね、はい、なんとなくね、言わなくても分かってるみたいにね思いがちですけど ね、
0: そうね、
1: はい、ぜひぜひ、うんうん、さっきラッキーナンバーを見ましたよ、777、素晴らしい、ラッキーちゃん、素敵、
0: いいじゃないですか
1: いいんじゃないでしょうか、はい、はい、
0: ということで、皆さんぜひね、和漢の件とリーディングの内容はね、はい、参考になさっていただきたいと思います、
1: はい、
0: じゃあこの後は1回前半戦の終盤へ、うん、

0: はい、では最初の1時間の終盤戦という形で最初のねコーナーになりましたけども、
1: はい、
0: 最後は私の生歌動画ですね、
1: うん、
0: これを皆さんに見ていただいてさよならしていきましょうという形になりますけども、
1: はい、
0: はい、今回は私のオリジナル曲瞳にシャワーラインですね、
1: うん、はい、
0: まさに今のこの季節の歌ですけども、これを、まあ、ESP でねライブをやった時の映像と、はい、うん、そしてこちらのケーシースタジオの方から撮った映像を、まあ、組み合わせていただいておりますので、
1: はい、
0: その曲を、まあ、皆さんとね、一緒に見ていただきながら、うん、聞いていただきながらさよならしたいと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、あとこういったね、ことに関してはことというか、まあ、いろんな曲を歌ってたりカバーも してますけども、
1: うんうんうん、
0: そういったものに関しては毎月1回ね、
1: うん、
0: レトソンライブ配信という形で皆さんの方にお届けしておりますので、
1: はい、
0: 今回8月は22日土曜日の配信、
1: うん、
0: 19時半からいつものように配信を予定しております、
1: はい、
0: まあ、その季節感に合ったものをテーマに沿ってという形で、ね、うんうんうん、準備しておりますけども、
1: はい、
0: まあ、それはなかなかカバー曲も、
1: うん、
0: はい、毎回楽しく歌わせていただいておりますけども、
1: はい、
0: そういったものもね皆さんと共有できたら嬉しいので、ぜひですね、
1: うん、
0: まあ、チケット購入でなくても、
1: はいはい、
0: サイザーショー希望スのチャンネルで、
1: うん、
0: 最初の5曲ほどはお聞きいただけたり、
1: うんうんうん、
0: そして、いわゆるビットファンっていうですね、
1: うん、
0: こちらのアプリの方で、
1: はい、
0: 山下圭司ビットファン山下圭司って入れていただきますと私のファンクラブのですね、
1: はい、
0: 公式チャンネルが出てくるので、
1: うん、
0: そちらの左上の方にこう日本線ぐらいね、
1: うんうんうん、
0: 猫のひげみたいなのがあってそこをポチッとやるとフォローするっていうのもとかね会員登録っていうのありますから、うん、フォローするをしていただくと、
1: はい、
0: いわゆるこのパームトンカルチャーの方のライブの方で皆さんね、うん、最後まで見ていただける
1: そうですね
0: ことになってます、
1: ね、はい、ぜひぜひね、うん、まずはねファンクラブに登録していただけると嬉しいです
0: 、ね、
1: ということで、
0: うん、はい、まあ、YouTube チャンネルでね、
1: はい、
0: コメントはしてないけど見てるよっていう方々はぜひですね、うん、そちらの方もフォローしていただけると
1: フォローするだけでね1時間 ね,
0: 見れる
1: ね無料で見えますからね、
0: うん、もちろん、はい、ね会員の方々は、
1: うん、
0: チケット購入の方々はアーカイブで見ていただきます
1: よ、ね、そうなんですよね、うん、
0: まあ、フォローしていただきますと、うん、そこで、またアドレス発行できるのでね、
1: うん、
0: されますんでそこで最後までリアルでは見ていただけるという形になります、
1: はい、
0: ということで今回、皆さんに、見ていただく映像をお聞きいただくのはこの曲になりますけど、画面が切り替え変わってからね、
1: はい、
0: そちらの方に進んでいきたいと思いますけどね、
1: うん
0: うん、まあ、今日もこの後ねまたまたいつもの後半のコーナーですね、
1: うんうんうんうん、
0: こちらの方も充実して、進んでいこうと思いますので、
1: はい
0: はい、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: はい、大丈夫ですか。
1: そうですね、オープン、メロファンの方はねもう変わりましたけど ね、
0: はい、
1: YouTube の方も間もなくです、
0: ね、変わると思いますね、
1: はい
0: はい、コメントの方とかも最後よろしかったですか。
1: そうですね、うん、はい、そうですね有料ですかビットなんちゃらってフォローするだけでしたらね無料でフォローできますのでぜひね、ファンクラブの方ね、
0: はい、ビットファン山下圭司って、
1: うん、
0: 入れていただくと、
1: はい、
0: すぐ公式、ページが立ち上がってくるので、
1: はい、
0: ぜひご活用していただきたいと思います、はい、
1: 新次郎さんがね、うん、就職活動を目いっぱいやってますので良い会社に採用せ内定取れるように頑張ってますっていうことでね、
0: はい、お願いします、はい、
1: 応援してます、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: 感じです。
0: ではでは、はい、今日の、うん、私の最後の生歌、動画コーナーはこちらでございますのでご覧いただきましょう。はい、マサイさんと切り替えないからね。あ、切り替わってますね。
1: うん、切り替わってますよ。
0: はい、じゃあまたラジオ機の方々ね、ここでお別れの方はまた来週お会いしましょう。うん、さよなら。

0: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の開局、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギってこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに残していた、 CD を買った、そういう無事にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。で、今日はちょっといろいろと、ね、バタバタしてまして、ドア頭にもみぎりの新しいねミュージックビデオが、今日できたとこなのでね、流しましたが、確かにもみぎりはね、各地下に似てる説というのはね、よく聞いたことがありますが、まあそんなこんなで今夜の1曲目はマッチです。まあ80年代後半のね、ちょっとこう大人っぽいというか男っぽい歌をね言ってた路線で、ちょっとこうねこうもちゃっと歌う歌い方もね、まあマッチっぽいっていうことなんでしょうかね、ということでして、まあいろいろ皆さんのね意見もいろいろおありでしょうが、この曲でスタートです。さあ次は何だ。

サザンですね、まあ、この2曲目ですよね。まだなんかねコミックバンドじゃないかというね疑惑というか、まあ提出がありましたけどね。確かにその機嫌損となったわけですよ。だからこの次にね愛しのエリーが出てそこを挽回するわけですけれどもね、でもまあ、勝手に死んのマットもいいですが、まあ、この気分次第で攻めないでもいいですよね。なんか2曲目の方が好きというねよくある話です。サザンオールスターズ、気分次第で攻めないででした。さあ、続きましょう。次の曲なんだ。

そのいや僕は当時のことで、ね、リアルタイムでは全然覚えてないしこの曲は知ってるんですけれども、そのねまあ出ましたが宝塚首席で卒業するね、まあ言うたらもう、スターが約束されているね、わけですよ。で美人ですし、歌もうまいしというね、そんなこのデビュー曲にこの路線を持ってくるというところがね、いや、 やっぱりすごいですよね、だから敵を作らないようにちゃんと作ってるって、まあ言い方悪いですけどね、でもそらそらそらそらも逸材ですからね。小柳ルミ子、瀬戸の花嫁でした。さあ次なんだ。

ツイストです。燃えるいい女の次かなぐらいですよね。あ、ラブソングちゃうな、燃えるの次ぐらいですね。割とシンプルなロックンロールでね、まあ、この辺りが、まあ、本来ツイストがやりたかったこと でこの辺りから多分で自分でプロデュースをし始めるんですよね。僕もこの曲かっこよくて好きなんですけど、まあ、ちょっと時代的にはねだいぶブルースロックすぎるなというのがあったのと、でもキョンキョンがなんかねカバーアルバム出した時に、これを選んでましたよね。分かるな、まあ、同世代ですからね、あ分かるな、そう、ね、ツイストならこの曲、ね、歌いたくなるというかね、こういうちょっとこうね粋なというか、うん、女子なんかもそうなんじゃないですかね。これ女言葉ですからこれね、そもそもがね、はい、そんなことでして、ツイストでそっぽでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

まあチューブですね、まあ、この時点ではサリーとそんな変わるのじゃないかみたいなね。だからこうどこまで長続きするのというか、もっと言うとチューブってどんなグループなのかってね、分かりにくい頃ですよね。でもまあそのこうで前田さんのね、このまあ歌唱力というか、ちょっとそのあれですよ、ハンドドッグっぽいところが出だした頃のね、それがね、まあこんなに長続きしてね、こう大人気グループになるとはやっぱりね、分からないもんですけれども、はい。でも実際は、ね、この曲の後しばらくヒットが出なくて、まあね、こう苦しんでたというか悩んでた時期もあったということですが、これキャッチな曲ですよね。チューブでベストセラーサマーでした。さあ次はなんだ。

そうですよね。いわゆるそのミックスボイスというやつで、地声とファルセット混ぜてね出す。でこれがまあできるかどうかが、まあ高音で歌えるか、まあ、実質例えばヘビーメタルの人たちね、めちゃくちゃねハイトーンボイス出しますが、あれ地声じゃないですからね。地声では出ないので、あのそのミックスボイスというのをこう得得した人があれができるとね、まあ、得得したからといってね、まあそこまで効果が出るわけじゃないですけれども、だから矢上純子なんていうのはその辺がね、ミックスボイスであり統制頭から響くやつですね、なかったりするわけですけれどもね、本当にね、でこのね声ねの美しさで、まあ、聞き惚れてしまいますが、メロディーラインもね美しいし凝ってるんですよね、だから非常にね難しいです、はい、ということで、矢上純子思い出は美しすぎてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲が何だ。

まあ、町秋のことをテーブルクロス引く人というのは、まあ、間違ってはないですけどね、まあ、そんなことしたら均等にも乗るしね、天皇の料理場にも乗るし、まあ、すごい人ですけど、スパイダース、夕日が泣いているという大ヒット曲がありまして、それに続く泣いている第2弾みたいなところだったそうです。僕もそんなの生まれる前ぐらいですけどね、親戚のおっちゃんの家に行くとこのレコードがあってね、最後もらってきた覚えがありますけどね。いや改めて聞いてかっこいい曲ですよね。僕は夕日が泣いているよりも好きですけどね、浜口蔵之介作詞作曲です。風が泣いているでした。さあ次はなんだ、飲んでいきましょう。

何なんでしょうね、楽しい、楽しいですよね、アレンジ楽しいですよね。このね本当に昭和と、ね、本当に初期の頃の感じがしてね、でだから無駄に感想が長いのも楽しいということでして、山本リンダ、これデビュー曲だったわけですかってね、困っちゃうなでした。さあ次の

まあね、その市川ひとみを当時ディレクションしていた長岡さんあたりの選曲だと思うんですけどね、分かりますよね、こういう曲、こういう曲を市川ひとみに歌ってほしい、こういう曲を歌う市川ひとみの歌声が聞きたいという気持ちはよく分かりますよね。心現れるってそういうことですよね。まあ、ただまあこれが82年の段階でシングルとして売れるかどうかと聞かれると難しい問題があるんですけれどもね、はい、まあでもいい曲ですよ本当に、石川ひとみで君は輝いて天使に見えたでした。さあ次のアナ

さん石川秀美です。まあ、あれですよね、この頃の石川秀美は本当に綺麗ですよね。当時の映像、ね、を見てもジャケット写真とか見ても、ね、すごい魅力的 で、ね、なんかふと思い出したんですが、当時この当時ね、なんか秋野陽子が出て司会してたかなんかの歌番組に石川秀美が出て、うわ秀美ちゃん綺麗になったわねというわけですよね。大人っぽくなったわね。でいつ大人になったの、いつ大人になったのっていうね、非常に、ね、下品な質問をしてたことを思い出しました。石川秀美ね、愛の呪文でした。そうか、これが化粧品 CM やってたところですよね。はい、まあ結局僕はこういうロック調の曲が合ってるんかなという感じがしますね。はい、石川秀美でした。さあ次は何だ。

あそこで歯が入るんだね。そう、そうなんですよ。モノマネ芸人のやってる人は決してデフォルメしていないというね。もっとオリジナルがもっとやってるぐらいの勢いですよね。それとね、これタイトル出てこないですよね。どこにも、日記って出てきないでしょ。なんで古い日記なんやっていうのもありますがね。ヒット大きなヒットにならなかった理由はそれですよね。でもね、非常にインパクトの曲です。和田アキ子、ね、古い日記でした。さすがなんだ。

割とこれねサビがもう繰り返しますしボリュームのあるねよくできた曲なんですけど、これね3分ないんですよね。2分50秒ぐらいか、いいっすよね、三越恵子です。今一つねそのどういうシンガーなのかっていうのは分かりにくい人ですけど、これはねプチヒットしました。ホーニキスしてでした。次は

そうですね、まあどうなんでしょう、心の旅と比べたら心の旅のより出るんですかね。でもまあチューリップの大ヒット曲ですね。いや本当にいい曲でして、これあの3番まであるんですけど、ちゃんと歌詞がね3番まである必然性があってね、これの歌詞いいんですよ。2番の歌詞とかめっちゃいいですよね、だからまあね、そのこれはね前も何かの曲の時言うたな、せっかくの大ヒットだったんですが、この頃からちょっとバンドがギスギスしだしたとかなんとかでね、ヒットが続かなかったんですけれども、はい、メンバーチェンジするんですよね。チューリップ西とスニーカーの頃でした。もう一曲いけるかな。

はい、佐藤隆メロディーですよね。もう完全に佐藤隆メロディーなんですけど、まあなんとなくね、佐藤隆のメロディーってこうなんとか怪しげに歌う方が雰囲気出るようなイメージがあるんですけど、中村明菜はこれをね、割とパワーボーカルでやっててね、そのこうなんでしょうね、女の情念というかな、なんかそこの熱さというものを前面に出ててね、それはそれで面白いね、解釈というか非常にあの聞き応えのあるね作品に仕上がりになっております。ということで、ラストはアルマージでした。ということで今週ね、1週間また頑張りましょう。暑いですけどね、まあ夏っぽい歌で締めたいと思います。今夜の人気曲は山下圭司ジェッティをお聴きいただきながらのお別れです。それではまた、僕とはいつだ木曜日かな、お会いしましょう。それではおやすみなさい。

0: 久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。歩いていた君の姿、頼りなくためらいながら蛇行していく。
1: はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、楽しくおしゃべりしていこうと思っておりますので、お付き合いくださいませ。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 美子との現象採取。
1: はい、皆さんこんばんは。改めまして福美子でございます。今夜もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、最近私ちょっと喉の調子が悪くてですね、
2: はい、
1: 声変わりかなと思ってるんですけど
2: 声変わり、はい、それは10代の時やと思うんですけど、
1: いや、まあ、変わるんですか？これからおばあちゃんになるのかなっていう。おばあちゃんというか、なんか声だんだん、その年配になってくると声枯れてる人多くないですか？
2: 確かに
1: だからこれから枯れていくのかなってちょっと思ったんですけど
2: これね、
1: はい、
2: ちょっと普段知らないですよ、はい、でも声優さんとか、はい、ラジオパーソナリティさんって、はいはい、ずっとその声なんですよ、
1: じゃないですか、
2: 若いままで、
1: はい、で例えばあまりにもね、やっぱりお年召してらっしゃる声優さんとかは、
2: はい、
1: やっぱ体力もなくなるし声に張りもなくなってくるんで、やめますっていう方がね出てくるけれど、でもそれでもやっぱり70、80じゃないですか。
2: はい、そうなんですよ、
1: ね、だからそれまではさほどはそんなにこう変わらないけれど、うん、やっぱ一般人からするとこれぐらいで変わってくるのかなっていうちょっと喉の調子本当悪いんですよ。
2: これは調子というのは、うん、先ほど言った、うん、いつもやったらパパッと今喋れてると僕思ってるんですけど、
1: はい、
2: 例えばちょっと無理しないと、
1: はい、
2: 前よりね、
1: はい、
2: その声が維持できないのか、はい、そもそももう違う声になって
1: きた、なんかなんて言うんでしょうね、だから
2: 一緒のように僕は今聞いてるんですけど、
1: これもまたね、例えがスポーツ選手になりますけど、
2: はい、
1: スポーツ選手が引退するときに、
2: はい、
1: 打てたものがなんか違うように打ったとかあるじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: 返せるものがなんか違うように返してしまったみたいな、
2: はい、
1: そんな感じです。声がいつものように出してるつもりなのに何かが違って出てるみたいな感じ、
2: 違和感があるっていうことか、
1: うんうん、
2: それはもうずっと、うん、じゃあ今違和感を感じつつ、
1: はい、
2: そのままずっとこれでいくっていうことは、
1: うん、
2: まあ、違和感がいずれは慣れてこなあかんわけですけど、
1: そうですよね、
2: どっかで、
1: そうそうそうそう、だから声変わりなのかなって思ったんですよ。
2: その声変わりね、
1: うん、
2: どうなんやろね、まあ、僕は、うん、鼻詰まった声やってよく言われてて
1: はい、はい、
2: ね、しゃあないじゃないですか、うんうんうん、鼻があの、あれな、副鼻腔炎なんで、
1: あ、はいはいはい、
2: で、はい、ただたまにいい、これがいいっていう人もいるんですよね、そういうことを。だって副鼻腔炎の声を出してるってなかなか難しいと思うんですよ、出そうと思って出せないじゃないですか、
1: はいはい、
2: だから、うん、それが結構まあいいっていう人が言われてる、
1: まあ、なんて言うんですかね、攻撃性のない声ですからね、鼻がちょっとかかるんで常に、
2: そう、鼻がね、
1: はい、で私もアレルギー性鼻炎なんでその通るっていうことがないんですよ、あの鼻がねでだからそれにもかかわらず声が通るので、
2: 僕
1: だからその攻撃性のある声ではないんですよ、そうそうそう、要するにあ刺さる声ではないので、
2: うん、まあ癒やしと僕はねずっと、うん、思ってましたし、いい声されてると思うんですけど、まあ、それに陰りがご本人にとってはあるというふうに最近
1: ちょっと調子が悪いなと思ってるんですよね。
2: あ、別にこうかなんか例えばそれがね、うん、
1: はい、
2: きっかけとして、
1: はい、
2: 風邪をひいたとか、あるあれがあったを境に、
1: うんうん、
2: どうも回復力が本来やったらまあ100に戻るはずが、
1: はい、
2: 80ぐらいしか戻れないみたいな、
1: うんうんうん、
2: よくね年配の方であるんですけど、はいはい、まあ、調子悪いなっていう中には、うんうん、いつもと比べてですよ、だから過去の自分の、うんうん、風邪ひいてもここで戻るっていうのが、
1: うん
2: うん、要は戻りきれてない、
1: うんうん、
2: でもそれがもうそれがずっと維持されると、
1: うん、
2: 当然違和感ありますもんね。
1: うん、
2: なんかこれ睡眠は結構取られてる話ですか？
1: ね、割と取ってると思います。
2: 割と
1: 最近は。
2: 最近は、
1: はい、
2: はい。なるほど。
1: だからね、その体調が悪くなって、
2: うん、
1: そっから戻れないんじゃなくて、普通に結構最近特に活動的に動いてるにもかかわらず喉の調子が悪いみたいな感じなんですよ。だから逆にあれっていう、なぜここだけが調子が悪いのかなっていう感じなんですよね、うん、
2: まあ、声っていうか、まあ、絵描く人は声はいらないですからね。あ、どっちかというと、
1: まあそうですね。でも独り言は言いますけどね。これは違うやろうとか。
2: そしたら、はい、その独り言も調子悪いですか。
1: そうそうそうそうなんですよ。だから独り言喋るときに声がうんって詰まったりとかするんですよ。だから調子が悪いっていう。
2: そうか、それで気づくんだ、うん、たくさん人よりも自分に問いかけてたり、はい、独り言を言ってるから余計に分かるってことだ。
1: そうですそうです。
2: はあ、
1: 今声出えへんかったとかっていうのが、うん、まあね、あるんですよね。
2: まあね、喉のこのバランスですからね、うんうん、あとは空気の力もあるの で、 そうですよ、ね、ちょっとそこら辺がね衰えていったり、うんうん、まあ、筋力なのかもしれないし、
1: 結局そうなんですよ ね、うん、
2: ちょっと内臓インナーマッスルですか、うん、なんかあれを鍛えるか分かんないですよ、うん、でもあれをするとひょっとしたら維持ができるのかもしれないし。
1: そうですね、
2: 何もしないと
1: 割と放置してるので、うんうん、ちょっとはやっぱりね、うん、何らかの形でしないとなっていうのはありますけどね。
2: ですよね、
1: うん、
2: こうか声の調子ね、他もいたって変わらないですけどね、うん、まあ、ただ若い時ってすごい近距離でもものすごいでかい声出してたんですよ、
1: はい、はいはいはいはい、
2: でサラリーマンから空目立ちますやん、
1: うん、
2: で当時って元気ってすごく変われてた時あったんです。
1: そうですね、
2: うん、うるさいじゃなかったんですよ、
1: よしとされてた感じですもんね。
2: そう、うん、今はやめてっていうね、うん、分かるんですよ。
1: ちょっとトーン落とそうみたいな感じの空気がありますよね。
2: ね、
1: はいはいはいはい、
2: 僕はね本当逸脱してましたね、
1: うん。
2: でまあ、今やったらね、はい、多分これは50センチ60センチちょいかな、うんうん、この距離でも、
1: はい、
2: めっちゃ思いっきり声出しました、
1: うんうんうん、
2: 僕の名前弱って、
1: はいはいはい
2: はい、はい、言うて、で最初はびっくりしはしてるけど、うん、もうみんななんかそれがあるし、まあ、僕それぐらいしか頭がいいわけでもないし、
1: うんうん、
2: ってなってたんでね、
1: うん、
2: でそうなるとやっぱこう注目を浴びたっていうのはありましたよね、
1: うん、
2: 声が、うん、通るんですよね、
1: うん、
2: だから空気読めないから、うん、ちょっと悪いけどもう少し声を低くして喋ってくれへんって言われて、
1: はいはいはい、
2: ボソボソボソ言ったらめっちゃ聞こえるんですって、うん、
1: そうなんですよね。私もそうなんですけど、そのお客さんがねたまたまお店にうちに来てはった時に、
2: はい、
1: ちょ小声で歌の練習をしようと思って、
2: はい、
1: 歌うね、
2: はい、
1: すっごい小声で歌ってたのに、うん、めっちゃ聞こえてたみたいな、
2: ね、
1: そういうことってありますよね。
2: ね、
1: うん、
2: 声を落として要望に応えたにもかかわらず、
1: そうだ、それで十分なんだよって言われました。
2: あ、
1: だからその去年、まあ、今年ねやめちゃいましたけど、去年そのボーカルレッスン行ってる時のに先生に、
2: はい、
1: そんなに声出さなくていいからって言われましたから、やっぱりその普通にリラックスして十分通るから頑張って出さなくていいみたいな。
2: うん、
1: うん、
2: なるほど。
1: でも自分で聞いたことがないからわからないですよね。
2: わ、
1: ね、
2: からないし、うん、歌った感っていうのはやっぱりちょっと頑張った方が歌った感、
1: うん、あー、どうでしょうね。あんま頑張ると音外れるんですよ人って。
2: あー、そうなんだ、
1: うん、
2: 自然体でいいんですね。
1: だからちゃんとそのリズムとか音程をちゃんと自分の中で落とし込んで歌わないと、うん、勢いだけで歌っちゃうと、要するに、
2: うん、
1: やっぱりプロじゃないから下手になっちゃうんですよね。バラバラになっちゃうので。
2: なるほどね、
1: うん、
2: だってプロって、うん、まあプロで、うん、まあ長いこと歌い込んではる人って、
1: はい、
2: 最初のアルバムの、うん、まあ、歌い方と違うじゃないですか、
1: は
2: い、わざとずらしたりとかさ、
1: うんうん、
2: でも外れてないですもんね。
1: そうそうそう、だから基礎っていうかちゃんとまず歌うみたいな
2: ね、
1: うん、
2: だから基礎がしっかりしてるから、
1: そうそう、
2: ちょっとブレても全然聞けるってこと
1: ですね、うんうん、ずらしていくっていうね、
2: はあ、
1: でそれからだんだん癖になったり味になったりっていう、
2: ね、味ね、
1: うん、
2: 確かにねだって昔アルバムかって聞いた時すっごいいいのに、うん、実際聞いたら全然
1: あ、まあ、レコーディングの力がありますからねうん、それはね
2: 全然全もレコーディングの時の技術の何者でもないっていう仕上がりでしたよ、うんうん、昔。
1: まあね、まあ、今でもそうですけどね。
2: あ、
1: はい、
2: いやちょっとびっくりします
1: けど今はなんかもうレコーディングでいじらない曲はないですからね、
2: うん、
1: うん、って言われてますからね。
2: そうなんですか、
1: はい、
2: まあね、うん、そうやってね一時期は口パクっていうのもあったらしい
1: まああったでしょうね、ありますよね今でもね。
2: あ、今でもね、
1: うんうん、
2: だからそこら辺がやっぱりお前らの技術を身につけろって言うたらね、一、
1: うん、
2: 人やったら、うん、まあ分かるじゃないですか、それをスターに育て上げようって感覚やったらそれやらなあかん時もあるかもしれないけど、はい、今なんやもうすごい数グループ多いじゃないですか。
1: あ、ただね今もう AI があるんで、
2: うん、
1: AI が上手いんで、上手いのは AI になっていくと思うんですよ。
2: 上手いのはね、
1: うん、人間らしく、
2: あ、
1: 下手くそに歌うのが今度これから人間の役目なんで、多分下手な方が、
2: うん、
1: その人間味があって売れていくと思いますよ。
2: うん、まあそれは音痴がどうかは別として、
1: そう
2: ね、
1: ちょっと発声とかはちゃんとね、普通の人よりはちゃんとレッスンしてる人にはなっていくでしょうけど、はいはい、
2: もちろんね、
1: その私たちがちょっと聞いてた、若い時に聞いてたような、うん、チューニングするようなことは多分なくなっていって、レコーディングができるだけ生っぽく仕上がったものっていうか出てくるんじゃないかなっていう、うん、
2: あ、
1: で それを聞いた時に、あ、こっちが人でこっちが AI みたいな感じに聞き分けられるような風になるのかなと思ってますけどね、
2: うん、まあ今ね、チラシとかああいった、うん、まあ、募集かけるのも、
1: はい、
2: ちょっと AI で作ったりはしてるんですけど、うん、
1: はい、
2: やっぱり AI になってきてるなっていうのが、まあ、分かりますね。
1: そうですよね。
2: あ、AI とか、あれこれイラストは AI で、これはひょっとしたら人間かなっていうのは、
1: うんう
2: ん、なんとなく分かるような気がしてきましたね、うんうん、
1: 感覚でね。
2: そう、
1: あんまりにもやっぱり整えすぎてるのは、あ、これきっと AI なんだろうなっていう。
2: そう、整えすぎてるやつはね、文字数めっちゃ多い、
1: うん、そうですか、うん、はいはいはいはい。
2: 僕やったらこんなに詰めないのになっていうのが詰まってるし、自分も、
1: うんうん、
2: ね、生成させてしまったら、はい、もうそのまま、
1: あ、
2: はい、一応アップはするんですけどね、うん、だって全部網羅されてるから、
1: うん、
2: だけどずっとあれはちっちゃいって思ってたんで、うん、もっと大きく自分やったらするやろなとか、ね、
1: はいはい、
2: そういうのがあって、ここはもう、もう、ね、
1: うん、
2: へつるとか、
1: はい、
2: さあね、まあちょっと前半ということでね、これでちょっと話したんですけど、
1: はい、
2: 聞きたかったことはね、
1: はい、
2: この間言われたのは、
1: うん、
2: 本当に何をやるにしても、
1: はい、
2: やる気が起きなくなったんですって言われたんですよ。
1: はいはいはい。
2: まあ、事情を聞いても、
1: うん、
2: そのきっかけってどうなったかわからないけど、
1: うん、
2: やっぱり自分攻めが多いと、
1: うん、
2: ダメだしね、
1: うんうんうん、
2: 多いシチュエーション、うん、環境におったらなる可能性はあるかなっていうので、
1: うん、
2: そういうのないですかとは聞いたんですけど、
1: うん、
2: なかなか見出せなくて、
1: うんうんうん、
2: これはちょっと美琴さんになんかこう、
1: はい、
2: まあ単純な話ね、まあ、どんなあれでもいいとして、
1: うん、
2: なんかもうやる気が全然起きないんですって、
1: うんうん、
2: でやらなきゃいけないこともあるだろうしね、
1: うんうん、
2: やっていくっていうことも、
1: はい、
2: まあ、こういうことをやりたいことあるらしいんですよ、
1: うん、
2: こういうイメージみたいな、
1: うん、
2: 軽いけど困難はやってみたいけど、うん、なんかその気が起きないので、
1: はい、
2: なんかきっかけってどうしたらいいですかっていうから、僕はまあ、
1: はい、
2: まずは、うん、自分と向き合うから
1: はい、はい、
2: まずはちょっと自然に触れて、
1: はい、
2: それ素足でちょっと地面、
1: うん、
2: っていうのを、
1: はい、
2: ちょっとゆっくりと、
1: うん、
2: でまあね、ありきたりかもしれへんけど、
1: うん、
2: 何も考えんと、
1: はい、
2: ぼーっと、
1: うん、
2: して、
1: はい、
2: 一回やってみてから、
1: はい、
2: また話しようかで、ね、うん、終わってて、
1: はい、
2: 自分の中ではしっくりこない、これはもう普通やん、普通の対応やんと思って、
1: はい、いや別に普通でいいと思うんですけど、
2: はあ、
1: その方も別に普通になればいいんじゃないですか。
2: 普通、
1: はい
2: はい、
1: だから特別になろうとか生きていこうとか思うことが普通じゃないですか、
2: うん、はい、
1: 別にやる気なくても生きていくじゃないですか、
2: はい、
1: やる気があるのが正義というかイコール正解にしてるのは今の常識だけなんで、別にそれは必要じゃないじゃないですか、
2: はあはあ、
1: だからやる気がなくて何が悪いんですかってなります。
2: なるほど、
1: はい、だから今はとにかくその方が単純に生きていくだけの時間なんだと思うんですよ、
2: うん、
1: だからそれをわざわざその世間に合わせてやる気を持たなきゃいけないのかなとか、
2: うん、
1: 何かをしなきゃいけないのかなで悩むのがもったいない。
2: あ、
1: 別にいいじゃないですか朝だから起きて、うん、食べて、
2: はい、
1: 何かして、
2: はい、
1: 寝て
2: で
1: その繰り返しで生きているわけですから、
2: はい、
1: 水でいいじゃないですかってなりますけど。
2: なるほど、
1: うん、でなんかその軽くやりたいことがもしあるんだとしたら、うん、それがあの自分の中で何か特別なことというか、あこれはやらないと気が済まないみたいなことになってからやり始めたらいいと思うので。あ
2: 気が済まないってやつね、うん、そういう時
1: うずうずするじゃないですか。
2: そういう時ってやりますもんね。
1: そうそうそうそう、うん、だそれまでは別に待ってればいいと思いますけど。
2: あタイミングみたいなもんですかね、
1: うん、だから今そのわざわざ悩みをつかみに行く必要がないと思います。
2: お普通に生きる、
1: うん、ただ別に花が咲くように生きていけばいいじゃないですかっていうことですよね。
2: やっぱり深いね。
1: そうですかね。
2: いや僕これは全然そんなことはよう言わんかった。
1: ああ、そう、だから
2: そういうことを言えるような感覚がないですね。はい、まあ美琴さんあるからそれほら、はい、気楽にもね、はい、その別にやるんで、はい、いつもほらドッカーンってくるじゃないですか。あそうなみたいな。
1: はいはい、
2: なるほどね、うん。だってそうやもんね、生きてるだけで丸儲け言うてはるのにね。うん、かたやそうやって考えてたら、うん、それは全然思ってないもんね。
1: だから多分その方は、うん、今の時代の、 あの常識というかあの、うん、正解っていうものと自分のご自身の思ってらっしゃる価値観ですよね、
2: うん、
1: がちょっと違うんですよ、
2: うん、
1: そのズレがあるからちょっとこう分からないってなってるらっしゃるじゃないですか。
2: はあ、ずれてる、
1: うん、はい、だから本当は価値とかあんまり見出せないんですよその方はきっと、
2: うん
1: うん、価値自体に価値を感じないわけですよ、
2: はい、
1: うん、だけどそうは言えないでしょ世の中は価値で生きてる人が多いから、
2: はい、
1: だからあ価値ってきっと大切なんだろうな、でもやる気起きないの私っていうことになんていうかなその罪悪感というか劣等感があってそれが育ってしまってるけれども、はい、
2: うん、
1: もう価値を持っていきたくないっていう気持ちがどっかにあるんじゃないですか。
2: あ、
1: うん、だから別に価値持たなくていいんじゃないでいいと思います。
2: あなるほど、
1: はい、自分 の、 あのいいと思うことで別に淡々と生きていけさえすればいいじゃないですかっていう。
2: これ聞いてもらってもいいですかね放送僕が、はい、あのね、何か今聞いたから言って、はい、こう伝えられるものではないですね。
1: あそうですかね。
2: これはもう、はい、美琴さん自身が答えられることやなとちょっと思うんですけど、はい、なるほど、
1: はい、うん、割とその、まあ、私自身もそうですけど、
2: はい、
1: まあ、普通にやっぱりあのなんて言うんですかね、世の中に引きずられるじゃないですか、
2: うん、
1: 当然、
2: はい、
1: でその引きずられるとあの自分もそうなんだろうなって思っちゃうじゃないですか、うん、自分もその輪の中に入らなきゃいけない、まあ、そういう教育なんでしょうがないんですけど、
2: はい、
1: でその中にやっぱりズレが生じた時にしんどい思いはするんですけど、
2: うん、
1: その時に自分が悪いってやっぱりなりがちなんですよね、
2: うん、
1: でもそうじゃなくてただズレてるだけっていう立ち位置が違うだけとか視点が違うだけなんで、
2: うん、
1: その自分も悪くないし相手も悪くないし世の中も別に悪くないんですよね、
2: はい、
1: それさえ分かってしまえば基本悩み事はなくなるので。
2: なるほど、
1: うん、
2: これはなぜそういう感覚になれるんですか。
1: 自分がそうじゃないんだなって気づいてからですね。
2: それはやっぱり、うん、あのじゃあ今みたいな感じを自分が経験してきたから、
1: はい、うんうん、あそうですね、
2: ね、
1: はい、そうですそうです。
2: でそれで何かたどり着いたから、
1: うん、
2: 今これが言える
1: って、そうです
2: ね、ですよね、
1: はい、
2: あ、うん、まあそもそもってことになるじゃないですか何でも、
1: はい、
2: ね、結局この言葉じゃないですか、
1: はい、
2: それ体験してはるっていう人は、
1: はい、
2: 結局それを、うん、ここの今ちょうど例えば美琴さんが、うん、そのちょっと苦しんだ時期があったが、
1: はいはい、
2: 今その彼女が今そこのレベルにいてるってことになるってことだね。
1: そ
2: うなんでしょうね、
1: 多分ね、そこに近いところにいるのかなっていう
2: っていうことやね、うんうん、でももうそれを
1: 過ぎ去って外してしまえば、
2: はい、
1: そうそうそうそう、
2: やってやり方でなんとなくこう楽になっていった生き方があるから、
1: うん
2: うんうん、今の答えが出てくるってことだよね。
1: そうですね、はい、私の場合だったらこう思うっていうことですね。そう
2: だよね、
1: はい、
2: はいはいはい、なるほどね、うん、なんと鋭い。
1: そうですか、
2: ね、いろいろ経験されてますよね本当に。
1: あ、うん、どうなんでしょうね、
2: 自分と問いかけるのが多かったかもしれないですね、キャッチボールが。あのね、世間にも向けて、世間と、僕なんかはどっちかといったら、まあ、
1: はい、
2: 世間とキャッチボール普通にやってきてるわけですよ、
1: はい、
2: でそれでなんかあの聞いたことで、うん、まあ自分もまあ心改めることもあれば気づかされることもあればまあ学べることもあったというこの経験とか体験値が価値観になったり、まあもちろんそれで良くない擦り込みもあったのでそれも背負って全部ね行くんですけど、多少やっぱこうラジオやってるといろんな人と会うんでいろんな人のは入りますね。でもどれが正しいじゃなくて、うん、その人はそれで生きてるっていうことが事実っていうのは、うんうん、ね、最初はできなかったんですよ。
1: ああ、
2: はいはい、なんやなんかちゃうぞとかね、こう、はいはいはいはい、違うとかいいとか、
1: うんうん、
2: なんか言ってる僕のね正しい情報やと思ってること、
1: はいはいはい、
2: 違うことやってる、
1: はい、
2: っていう風になってたんだけど、うんうん、まあやっぱりこう数重ねていくと、うん、ほんまにいろんな人がいるわけですよ。
1: そうですよね。
2: そうするとその正しいとかっていうのはもしあったとしたら全部当てはまらないんですよ、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。
2: で、たまにいるんですよ。で、これがサラリーマン自体は正しいか間違いなんですよ、
1: うん、
2: だからどっちかしかなかったんですよ、
1: はい、
2: ところがラジオを知ってからなんかよく分かるの分からへん人がね来たりとか、すごい賢い人やのに見た目なんかこうね、すごいパーンと飛んだ格好しはるとか、もうよく分からなかったです最初、うん、でもやっぱりそういうのをいろいろ経験してくると、
1: はい、
2: この人はこの人の生き方なんだって、うん、だからといって自分はこうだからって言って押し付けることはなくなったわけです、
1: うん、
2: 逆に学ぶ、
1: うん、
2: そこのどこがそうさせたやろ、
1: あ、
2: 興味がね結構出てきて、
1: それは組織の中で生きていくにはぜひが必要なんですよ、うん、これが正解でこれは不正解、でそれがないと組織では生きていけないんですよ、
2: うん、
1: だからあの会社とかでその一つの組織に入ったことのある人っていうのは、
2: はい、
1: どっちかっていうとその正解不正解にこだわる人が多いんですよ。
2: そうやね、
1: うん、それがないと逆にうまくいかないんで、うん、人間関係なんかも、
2: うん、
1: だけども組織にあまり長くいなかったりとかそこからもうとりあえず出ましたっていう方の場合は、
2: はいはい、
1: 逆にどれも正解じゃないしどれも不正解でもないっていう世界になっていくので、
2: うん、
1: あんまりそのこだわらなくなるんですよね、
2: うん、そうやね、
1: うん、
2: おっしゃる通り、
1: あのそこがあまりにも差がありすぎて、
2: うん、
1: あのなんていうんですかね、大海原になっちゃうんですよね、その社あの組織にいた人がそことに飛び込んじゃうと、
2: はい、
1: びっくりして何もできなくなっちゃったりとかもするんですけど、
2: あ、
1: 逆に
2: あるね、
1: うんうん、
2: なんか調子が悪いっていうかね、うん、リズムも崩されるし、
1: そうよくわからない、どうしたらいいかっていう、で逆にその自由にしてるというか自由だろうと思ってる人が、
2: うん、
1: あの組織に入るとやっぱりもう息苦しくてしょうがないわけです
2: よ、逆にね、
1: はい、
2: うん、
1: もう自由に動きたいのに全然泳げないみたいになるじゃないですか、
2: はい、
1: だけどそれぞれがそれぞれのことをちょっと思うんばかるというか、
2: うん、
1: ちょっとこう寄り添うだけでもしかしたらこういうふうに考えれば息継ぎはできるかもしれないっていうふうになっていきますよね、
2: はい、
1: うん、でその組織の方も自由にもしなれたら、
2: うん、
1: 自分はこんな風なことはできるかもしれないみたいな可能性の方にこう広がっていきますよね。
2: そう、
1: で、その、うん、で可能性に対しては是非がないじゃないですか、
2: うん、ない。
1: なのでその是非からちょっと離れることはできると思うんですよね。
2: うん、なるほど。
1: だから自分のいてる場所が正解って思ってお互いいるとけんけんごうごうとなっちゃいますけど、ちょっと相手のことを見てみるっていう風にすると、
2: うん、
1: まあまあそういうこともあるかってお互いになれるんで、
2: うん、
1: そういう風にしてたら今みたいな自分になったっていう感じですけどね。
2: あ、そうなんですね、
1: はい、
2: まあ、でもそれもやっぱ受け取り方が変わると思うんでね、
1: はい、
2: そのタイミングもあるし、うん、経験のね、
1: うん、
2: 例えば浅い人が同じ、ね、シチュエーションできても解釈変わると思うし、うん、
1: あ、まあそれはね、あるかもしれない
2: ですね。それを重ねていったら、うん、見える景色ってひょっとしたら変わっていくじゃないですか、うんうん、
1: はい、
2: もし積み上げというのがあるならば、うん、だんだんこう高さがある位置がね、
1: うん、
2: 視点が上がっていって、
1: はい、
2: 違う同じように見てるんだけど、うん、違う角度で見れるようになったりとか、うん、見下ろせるようになったりとか、うん、まあ、飛べる人やったらね、
1: はい、
2: 先週なんかに言ってるその空間という考え方の中で、
1: はいはいは
2: い、っていうなんか養われるその、うん、まあ、思考というか、うん、そういうね見方ができるとか、うん、だからいろんな、もう僕ね今本当若い人がね、はい、
1: うん、
2: 思うのは僕の中では理解できないことが多い、
1: あ
2: で理解せんでええんですよ、
1: はいはい
2: はい、だけどなんかそこがね、うん、僕の中で、うん、まあ、足りてないって言うたらおかしいけど、うん、別にこれでいいんですけど、うん、よりなんかそういうのをこちょこちょこちょこちょやりたいんですよね、見つけたいんですよ、ほんでやりたいんですね、おそこ来たかみたいな、うん、俺前からあったんちゃうとか思っても、うん、実はやってる人いたかもしれんけど、うん、なんか全然もうやってないとか、
1: うん、
2: それをね探してるの今、やりたくて、
1: はいはいはいはい、はい、
2: それで手法は何でもいいんですよ、喋、うん、るのか、うん、動画でもな、もう分かんないんですけど、ね、
1: うん、
2: このなんかこうポコッと空っぽになってそうな、
1: うん、
2: で経験が長いから、うん、もうやってきたことやっていうやつは、うん、もうあんまり意識が向かないんですけど、
1: あでも私が思うのは、うん、10代でもできる料理とかは絶対あった方がいいと思う、
2: 10代、
1: うん、
2: 10代
1: はい
2: 簡単っていうこと、
1: そうだから10代でも例えばお小遣いで食材買えて、でお小遣いで自分の晩ご飯作れるみたいな動画があったらすごいいいなとは思います。でもみんな主婦向けでしょ、
2: あれ主婦主婦主婦
1: じゃなくて10代の男の子女の子が自分のご飯作れますっていう動画があったらいいのにな、
2: なんかプロデューサーですねもうい
1: や だってあるといいと思いません。親もこれ見てちょっと今日のお昼やってよとか言えるし、
2: あ、
1: うん、
2: なるほどね。
1: で料理できるかできないかは生命力というか生活力に直結するんで、うん、なんでないのかなって思う、まあ、自分は料理しないんで、うん、あれですけど、あったら絶対いいのになと思います
2: よ。なるほどね、うん、ターゲットをね、
1: うん、
2: まあ、今若い人はね、
1: そう、もうそういうだからそれを 見るお母様方もいるわけじゃないですか、
2: ね、
1: だからすごい広いですよ。なんでその市場に誰もいないって思います。
2: なんでなんでしょうね、
1: うん、
2: 僕もわからないです、なんでなんやろ、ね、じゃそれってひょっとしたらあれ、
1: ね、だって簡単にかみんなね、
2: うん、
1: サラリーマンでねとか、はい、一人ランチとか一人ディナーとかって言って社会人ばっかりでしょ相手してるのが。
2: そうやね、
1: じゃなくて10代から TikTok 見れるんだったら、
2: うん、
1: 10代に向けてこれさえカップラーメンにこれさえ入れたらちょっと栄養になるよとかいう10代のためのやつがあったらいいのになっていう。
2: 面白いねそれ、
1: うん、自分で作る10代ご飯みたいな、
2: はあ、
1: あったらねいいのにねって思いますね。
2: ないんやね、
1: はい、
2: そういうのを見てはんやね。
1: いやなんかちょっと待って、これ
2: 他のジャンルにもいろいろありますね、なんか気づいてあること
1: どうなんでしょうね、わかんないですけどね。またね、いろいろおしゃべりしていきましょう。今日はありがとうございました。

0: ップミュージック生まれで70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と捌きましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね、皆さんご存知の通り、1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10ね、まあ言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにね、この世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ学生ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はまあ全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうです
0: ね、ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は再びちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、はい、それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: んですよね。してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉京子さんとかユウさんとかが言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ね。だからこの頃の中森家そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あの
0: フィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど
0: ね、まあ、単語の裏はギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森家ね、もうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森家になりたいですよね。
1: そうですか。
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う、
1: ね、そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよ ね、 そ、 ね、はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい、はい
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻らはんね、
1: そうそうそう、だからなんか、いや、なんかサイザーさんのとつながってるかもしれない、嫌だわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界にするドミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

今週の1曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あ、そう、
1: 全部知ってるし、あの全部イントロでわかるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順に
0: しよう、ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね。ベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できましたか、はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、うん、ね、この人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともう、うん、あの落ち着いてきてはいますけど、うん、やっぱこういう人も初動が早いので、
0: はいはいはい、
1: ということで2番目にしました、
0: うん、
1: で問題は1番目と4曲目の方ですよね、うん、この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、
0: うん、
1: いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです、もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、たかしさんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: チャタロウさんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、しんじろうさんが3214、うん、石焼さんが2143、えぼしばさんが4321、
0: うん、
1: ね、みちのさんのマイクオンにしてほしい、
0: ね、
1: めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はいね、なイベントでこのあの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そしてみかこさんですね、みかこさんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな、いや伊坂さん
0: あんまり、あ、ない、書く近くで言ってくれてるじゃん、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもし書けそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: 揃えましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何中曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよね。
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし、
1: ね、ね、これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: 気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちのある
1: というか、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、ああまあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 3位です。
1: ああなるほど、

0: までほらあの万歳とか大将とかね、うんうん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギにさりげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行こうの曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあってちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしてもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でねちょっともう大人の歌手として認められたりと、
1: はい、
0: いう象徴がこれなわけですね。
1: あー、そうなんですね。
0: これやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あーそうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったまあちょっと歌う人選ぶやん、曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん。
0: 何が正解か分から
1: ないからね。
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: おどうしようかな。先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売上は 18.2 万枚。
1: あ、あんまり 18.2 万枚、そう言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は2位です、
1: はい、おっとほら来た、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、
1: うんうん、やっぱ衝動ですよ、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら。
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんかここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、うん、
0: でまあそのチェッカーズもそうで、もう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あーそうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8 万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です。あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あーこっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこの名前でした。恋愛を操るセクシーマリオ。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで50/50、
0: うん、分かるよ、知ってますか、
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、
0: ね、
1: 昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、
0: ね、
1: なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな立ち位置というか。
1: 可愛かった、
0: 可愛いな
1: って思ってな、うん、でもちょっと大人、え、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか。
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのあれで出てくる
0: んだよね。だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもねちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、
0: はい、売り上げが、
1: はい、
0: 21.1 万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、
1: はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どこから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、こっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ。タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、うん、あ言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、うん、キャッチャーさん19位、進次郎さん18位、いちごさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、フライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: あるこの、このサビ聞いたことある気がする、はい、
0: これね、もともとカバーなんですよね、
1: あ
0: ーゲートオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいですけどね、ちょっとこの頃そんなの流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね、
1: あでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね
1: 聞いてるかもしれないですね、
0: ということで売り上げが
1: 13.2 万枚、はい、
0: はいはい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おーなるほど、
0: ベスト10に入っております、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です、あ
1: マジか、なるほどね、15位ということはあ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、よね当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさんハートで8たつ10で18位の予想だったので、
0: ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山洋子が歌ってても欲しくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもさだしょきと
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: かなの
1: フィールソンハッピ
0: ー。はい、こんばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソンハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
2: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: なんかフィールソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
2: はい、
0: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
2: お
0: ー、だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいんやろうな。
2: ハッピーの時のポーズ。
0: いやだってさ、手を H にしてはもう先に張るやんか。
2: それはやめとこう。
0: 先におられるやないですか。
2: わかるわかる。手を H
0: の形にしてハローっていう人がね、私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
2: いらっしゃいます ね。
0: 全然知らん人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど。
2: 反対にする。じゃあこっち
0: に。これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなね。
2: こう横にするこれで。
0: ハッピー。
2: いるそう。ハッピー。
0: 全然ハッピーそうじゃないよね。
2: イエーイみたいになるけどね。
0: なんかね、今度じゃありっちゃんに考えてもらおうか。
2: わ、りっちゃんいい ね。一番頭が柔らかい。
0: そうそう。
2: いろんな発想ができる。
0: もうね、独特なのよあの人のダンス。なんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロゴロゴロ部屋でしてるから。うん、なんかりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいの。い
2: どうしたどうした、
0: りっちゃんは暴れたいのとか。
2: すごいな、誰の影響や。
0: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて、あの最近さ、こう結構ダンスしながら踊らはる人が多いやんかとか、うんうん、なんかその特番とかでダンスコーナーとかあると見て一緒に踊ったはんねんけど、独特やねん踊りが。なんやろうね、ちょっとね、ダンスを習わそうかとか一瞬思ってんねんけど、
2: いや
0: この子はもしかしてあの決められた振り付けより創作する方が好きなのではないかと思って。ね
2: え、それも言われたをまた思い出した、
0: うん、思い出した。
2: ちっちゃい頃になんか別にノリ良かったわけじゃないのに、うん、体確かに動かしたかったから、ダンスをキレキレでできるわけじゃないのに動かしたかったから、うん、かイエイクイクってようやってたら、うん、もうほんまにガチでお母さんにはキモいからやめて
0: キモいとは言わへんねんけど、
2: 覚えてる。
0: ちょっとね面白くて、なんかね独特やな。
2: ちっちゃい頃そんなもんですよ
0: ねえ。とかなんかほら、やっぱでも体を動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
2: はい、
0: いいと思うんやけどね。な、私も教えられへんし、ゆりなダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
2: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体を動かすの楽しい、
0: いいなと思って、私も一緒になって踊ってます。よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に。
2: いい親子で創作ダンスいいやん。
0: そう、親子で創作ダンスの
2: コンテンポラリーダンスじゃないですか。
0: そう、イベントもまた今ね、ついさっきお誘いが来て、また行こうかな、タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、うん、ね、もう家の中で皆さん体を動かしましょうというわけで、今日もよろしくです。
2: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、本当に暑くすぎてお家遊びみたいなのをこういろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
2: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないんよ。
2: いいよゲーム。
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、うん、あのフィットネスのこうね、なんか輪っかみたいなハンドルみたいな持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたらこう腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私あの妊娠前にやってたんよ、ずっと。
2: なんかやってた時期あったよ、思い出してんけど。
0: そう、ずっとやってて、で、うん、結構あの筋肉ついた時期があったん
2: や。なんか言ってたもん、かなちゃんそれやってるって。
0: そう、でもそれやってたから、うん、私あの思うね、お産が楽やったと思ってて、
2: よかったよかったよかった、よかった。
0: 腹筋がその時結構ついてたから、あのお腹に力入れてって時に、あ、腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからりっちゃん生まれる前で、妊娠中前やから、もう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、 でもうりっちゃんに巻きつけてやってたらもうめちゃくちゃ楽しそうにやってて、
2: どうしようりっちゃんが筋肉ついちゃう。
0: いやなんかまあいいねんけど、 そこまでできひんから、まだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど、
2: それやりたい、めっちゃやってみたい、それ
0: 楽しい。うち来たらできるけど、
2: やりたいやりたい。
0: そうそう、ただあのね、うちにはね、あの好奇心旺盛な4歳児がおりますので、もうすぐ5歳のね、なんかりっちゃんもやるって言ってもう横取り横取りされるけど、
2: わお。
0: そうでね、今そのリズム天国っていう、
2: 聞いたことある。
0: そう、あれがもう何年かぶりに発売されて、スイッチ版で、それをもううちら夫婦は欲しくてしゃあないのよ。ただソフト結構値段するのよね。だからもう欲しいけど、うーんってなってて、でこの間友達のお家に遊びに行った、4家族くらいで、その時にそのお家にあって、で子供たちがもう一生懸命やってて見て、やっぱ欲しいってなってて、今うーんってなってるんで、皆さんお仕事ください。
2: お金貯めてね、
0: お仕事
2: クラファンする。それが
0: クラファンね、クラファン、クラファンするほどの値段でもないねんけど。多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど、
2: いけんのがいい。
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけども、やっぱな、他のところに回してしまいがちなのと、やっぱこうリズム、やっぱ私たちミュージシャンやし、余計にかもしれんけど、旦那もドラマーやし、やっぱリズム系のね、
2: ダッダッダッダみたいなやつね。
0: そうそうそう、めっちゃ楽しいし、
2: そうめんのけてなんちゃらのけてみたいな、
0: ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、123トスみたいな、123アタックみたいな、
2: それ前かなさんでやったよな。
0: やったっけ、
2: やった気がする。
0: そんうちないで、でもリズム天国
2: あれ。じゃあ似たようなやつやった、
0: 似たようなやつあるかもしれんけど、
2: ミニゲームみたいな、
0: そうそうそ う, そうマリオパーティーみたいなのとかもあんねんけど、そういうのはやったりしてんねんけど、やっぱこうリズム感をさ、こう鍛えたいから、りっちゃんにもやりたいんやけど、うーんって今なってますけど、そのやっぱこうその4家族集まったのも、昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達で、バンドやったりとかしてた子で、でね、なんかもうほんまに一人の子は、一家族は、私結婚式ぶりやから 7,8 年ぶりぐらいに会ったんやけど、いやなんかその子供同士が年近かったりして、そこがまた仲良くなって楽しくなって、みんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなになって、もう私たちこうイベント組んでた一人やから、早いよ、その場で会場調べて、
2: 早いな、
0: 日にち抑えて、
2: すごいわ行動早な。
0: でそのね、主催やってくれてる子がもうすごくて、頭切れるんで、ぼーっとしてるけど頭切れるんで、もう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて、
2: 半額熱いな、
0: 半額で借りてくれて、
2: それはすごいわ。
0: で、あのね、また今度その子供がステージに立って、ステージでライトを浴びて歌うっていうイベント、もう子供メインっていうのをすることになって、だんだんだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがね、ちょっと感じられて、
2: 絶対戻るよ、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ手離れてて、絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなと思うし、
2: しよう、絶対に。
0: でちょいちょいね、今リハビリ程度、リハビリな感じ、リハビリ言ったら悪いねんけど、ゆりなとここのね、あの収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなの、はい、サンサンひまわりラジオで流すっていうね、サンサン
2: ひまわりラジオもよろしく、
0: そう、そちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで、上げます、お願いしますで止まってます。
2: OK、 まあそういうこともあるね。
0: だけどこう徐々にね、ミュージシャンである、その今までね、作るとか中のことしかしてなかったけど、外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところ、この夏、
2: 演奏する
0: この方にね、そうそうそう、さっき久しぶりに弾いたもんな、ピアノな。
2: ラーならへんねんけどな、
0: ラーならへんねんけど、めちゃくちゃ
2: 駆使してんねんな、
0: そう、連打したら鳴ることに気がついて。
2: そんなもう賭けみたいなやめよう。何回かに1回のラーとかやめよ う,
0: そう、でもやっぱ楽しいし、なんかね、ずっと弾いてたいと思うけどね、やりたいよね、いろいろやりたいんで、またこれから交互期待、和歌山にも行きたいしね、
2: お、
0: うん、行きたいよ、
2: それは行こうよ、
0: 行きたいけど、
2: もう母ちゃん来てよ。もうずっとボスとずっと、もう2時間半ぐらいずっとやれ、
0: ね、だからうち来たらあの、ね、家族総出になるけれども、あの、ね、うちの実家の車でうぶうぶって行ったりもできるんでね、うん、
2: りっちゃんも
0: ね、そう、りっちゃんもね、うん、そうそうですね、 まあそんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、そんな、シャルロッテの話全然してへんけど
2: 大丈夫、うちらがシャルロッテやからもういいね。
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聴きいただきましょう、
2: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます。はい、はい、お聴きください。シャルロッテでサマーチャンス。

0: 山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: ぱ楽しい。
1: いや、いい曲やな、楽しいな、私も思った。
0: なんか永遠に歌ってられるわ、これ。
1: いいな、いいよな、楽しいな。しい、お、わかるわかる。
0: いやー、 ね、 いいね、プリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏
1: も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したかったんちゃうか、このな。
1: こうなること。
0: ね、ほんまに結構古い曲よね、これね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや。
0: うん、92年。J リーグと同い年やね。
1: 確か。そうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングってか、世界ドッキリウォッチっていう番組知ってはる人いるかな。
1: 知らん
0: わ。いやでもね、すごくね、私も好きですこの曲は。
1: いいね。
0: リーナともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、もちろん有名やんか、
0: 有名
1: しか知らんかって、 M すら知らんかった
0: んか。 あ、そうなんや、
1: うん、で大学の時にダイヤモンドってM かなやろってなったから、うん、ダイヤモンドはもともとしてたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかなその時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって、世界で一番熱いのはもうサビすら知らんかった
0: よ、うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな、マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、えめっちゃいいやんみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやんこの曲みたいな。
0: いやでユリナの声にも合ってる気がする
1: し、ね、嬉しい、楽しいですね、
0: ありがとうございます。
1: 元気出るよねなんか ね、 ね、
0: またプリプリの曲やりましょう、
1: はい、ぜひ
0: ダイヤモンドとかもね、
1: お願いします、
0: はい、M ちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですよ ね、
0: そうね、やったよね、バンドでね、
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね、ほんまに見られたもん何回かの上から。
0: そうかそうか、
1: ほんまに。
0: はい、というわけでまたリクエストもお待ちしております。ではでは告知、そろそろもうすぐでございますよ、もう言うてる間ですよ。
1: い
0: はい、告知参りましょう、
1: ね、どんどん近づいてきます、はい、1週間
0: ミキさん、ミキさんのコーナーです。
1: はい、近づいてきます。
0: じゃあミキさんからの告知です。
1: ありがとうございます。ミキさんね、8月8日8日と9日ね、うん、2日間でもみゆりな3ステージございます。イエイ。まずね、8月8日の土曜日のお昼はカナートモール泉府中の2階でもみゆりなミニライブ&サイン会を行います。観覧無料で2ステージ、1時から1時半そして3時から3時半でね、うん、お送りさせていただきますので、よかったらお待ちしております。
0: はい、
1: そして夜は8月8日の土曜日7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りに、ね、出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、
0: うん、
1: でね、もう屋台とかいろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます、よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソス君よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここから5分間、かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日に、またまた東京の方、お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございます。ね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS はあの、デザインのお仕事やってるんですけれど、あの、服屋さんからね、スポンサーとして、あの、配信とか、あの、曲で PV 作るときとかは、あの、うちの服使ってくれたら、これが、こうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっとあの、服屋さんの方が、最近事業を大きくしていきたいっていうのがあって、っていうのも、この服屋さん全部手すりでやってて、手ですってやってるんで、全部オーダーメイドでやってるんですけれど、新商品とか出たら、もう、発注バンバン来すぎて、すぐにその、ストップさせなきゃいけないんですよ。そのホームページからもう販売中止っていうね、サービスちょっと一旦停止っていう状態を取ってるんですけれど、ちょっとそれやったら全然行き届かへんなっていうのがあって、もう人手が足りひんっていうのはずっと言ってたんですけれど、そこからなんかね、その服屋さんの、 一応オンラインショップなんですけれど、一応作業所みたいなところ SOS 行かせてもらったことあるんですけれど、そこの前が幼稚園になってて、でまあこのね少子高齢化で幼稚園が潰れてしまったらしいんですよ。でその幼稚園の余った土地で2000万円かけてもう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこでスタッフをめっちゃ入れて拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときってデザインを作って工場の方に渡してそれをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、服にもねラフっていうものがあって、下書きの状態、これをやってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、そのラフをちょっとね作ってくれないかってね服屋さんから SOS にね言ってくれて、 SOS イラストレーターフォトショップイラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか結構それを使わせてもらってるんですけれど、イラストレーターフォトショップ使えたらそのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、Adobe イラストレーター、Photoshop とか Adobe のソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。やけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりは、フォトショップとイラストレーターがいっちゃいいって結構あるあるなんですけれど、それに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらねあるにはあるんですけれど、やっぱり自分もそのフォトショップとイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど、でちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、めちゃめちゃお世話になってるからやりたいなって思うのがあって、で今度東京行くとき、今回バトルラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で次の日にまた服屋さんの方通って、そこから話ね厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら結構オーダー聞いてやってみようかなって思うんですけれど、はい。だからもしかしたら SOS その今のデザイン会社をちょっとやめて、在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。結構あれですよね、人生の岐路、転職ってそこまで人生の岐路になるかってどうかっていうとね、そこまでかな、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。SOS 私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ、留年か、もしかしたら定時夜の学校とか、それか通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、 SOS 公立一本のくせに割とその受かれるか受かれへんかわからんところ、結構60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい。今時転職なんてね、 SOS 別に正社員で働いてるわけじゃないし、結構派遣に近い感じなんですけれど、だからそこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。いや結構人生のキラやと思うよ、転職って。
3: 転職の方がな、
0: 高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱねそこで変わるし、いろいろとね。在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、なんかもう仕事、外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんな。でこうなんかダラダラしてしまう、やりだすとなんかもう集中してやってしまうんだけど、やりだすまでがなかなかできひんかったり。
3: 私もそのタイプや。
0: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいんけどねと思うんやけども、私はね両方ある方がいいタイプ。外に出たいし、
3: そうやね、
0: 外で働きたいし、だからね、この飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ、好きやけど、飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思って ね、やっぱ人が好きなのね、
1: うん、ね、接客が好きなのね、
0: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね、まあ、でもソス君頑張ってください。また続報お待ちしております。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと
1: 出雲キラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。今日は3曲歌います。
1: マジ
0: で？マジです。はい。
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとコードが続くんでね、ふっとね、油断するとね、
1: はい、
0: 手元に出しません
1: 。はい、これをいった、
0: いよいよ
2: もうそのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: リブレサイダー、
0: リブレサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん、
2: 生演奏
0: だ
2: ね。
0: 俺がギター弾くのが久しぶりやわ。
1: 弾けるんですか。
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで美月さんが弾かせてくれへんから。
1: なんで。はい、
0: 行きますか。
1: はい、
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: 激ムズ
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう
0: なかなかですよ
1: これは
0: ちょっとね、そんな間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは
2: ではラスト、
1: ラスト
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーいきますか。
1: あともう一個なんて言
0: ってた、知りもしないでな。
2: ブルーグレー、
1: ブルーグレー、ブルーグレーいけるかな。
2: ちょっと歌ってみましょう。
0: ちょっと間違ってますか。
2: あかんかったら違う、確かにない
0: だってブルーレイの僕はまだね、うん、ライブとかでも歌ったこと
2: ない。歌ってない、うん、
1: そう、
2: 生演奏では歌ってない。
1: ほんまやん、いける、
0: やってみようかね、それはどこで、まあ、でも一番最近な作ってレコーディングしてくるからまだ覚えてもいるよ。
1: ああ、そういうこと。どこ行った、いい？
2: めっちゃいい。
1: 聞いてたらいいかな。
2: めっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる。
2: だからこれめっちゃいい、聞いてると、うん、あ、やっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるのか。前上がってしまった
2: 。2番。
0: 2回目や。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったら前。
2: 間違ったって。
1: はい。じゃあ。

0: 以上。バイバイ。
1: 僕はやり直せ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

器具的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね、1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位選手から4ランクダウンです。 Shake My Days ブルーグレーの木曜。第9位もみゆりな透明な水は13ランクアップです。第8位もみゆりな開いたトランプは先週と変わらず。第7位 Shake My Days アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位 Shake My Days 三角公園で松が5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位 Shake My Days 知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな夢を見るかもしれない。19位シェイクマイデイズ取り留め。18位山下圭司ジェッティ。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、あ、そう、19位のシェイクマイデイズ取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ取り留めですね。15位山下圭司嘘夜と嘘の間で。14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズ独り占めの夢。11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ青春のデッサン、こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、どんと上がってきましたね。シェイクマイデイズ空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました。もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: い、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何やったっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人海沢がお送りする痛快爆裂トークは満載の番組でございます。
1: はい、始まりまして、本当に今日も暑いなと思っておりますけれど、ほんま暑かったですね。
0: 暑すぎてやばいです。
1: やばいですね本当に、
0: はい。
1: ね、もうここのね FM ギグのスタジオがなかなか涼しならへん
0: です、ね。はい、そうですね、
1: ね、もうあの放送が始まる前にへたばってしまうというね。で終わる頃にちょうど やっと涼しいかなっていうようなね、うん、感じになってくるわけでございますが、
0: いや今日も実はね、うん、僕ちょっと早めに入れたんですけど、なかったかがエアコンを入れたまま置いててくれたみたい。
1: ありがたいね、これでエアコン入ってたんや。
0: はい、もうスッと、僕はちょっとスッと涼しいなと感じたんですけど、
1: ね。あ、そうですか。いやもう僕はあの下でね、はい、マッサージしてて、
0: うん、えらけえへんなけえへんな思ってたんや。
1: もう大丈夫かな大丈夫かなって30分言うてたのになとか言うて、いや6時間始まるのになと、
0: 時間ギリギリの時にやめなさい。
1: いやもう30分言うてたのにな。いやあのね、ちゃんと30分やったらね50分に終わる予定になってたんですけどね、
0: はいはい、
1: なんかあの初めにちょっとなんかいろんな説明を受けてたら、ええ、なんかこう30分なんかギリギリになっちゃった。
0: あ、もうそれはノーカウントやったんですね、
1: うん、ノーカウントやった、ね、なんかまだあの、ずっとちょっとぼやーっと寝てたんでね、
0: あの
1: もう正気に戻っておりませんけど、そのうちに戻ると思います。
0: はい、
1: ってことでね、今日は、バトルクーリエの、はい、大東健監督に、スペシャルゲストとしてお越しいただいております。どうぞよろしくお願いをいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ね、はい、ありがとうございます。
2: いやいや、
1: 京都どうですか。
2: はい、あ、
1: 混んでたでしょ
2: う。そうですね、そうですね、ちょっとね、うん、あの混んでました。久しぶり来るんでなんかね、
1: うん、
2: やっぱりあのお寺とか、ね、あのいいですね、
1: なん
2: かね。
1: 前、京都は、しょっちゅう来てあったんです
2: か。いや、そんな
1: ご縁なかったですか。あんまり
2: 来ないですけど、なんか一回なんか、うん、撮影かなんかで来た記憶が。
1: あ、そうですか。
2: はいはい、 ありますね、うん。あと、まあ、あのまあちょっとプライベートとか、
1: はい、
2: まあそんな感じで
1: ね。え、はい、まあもう本当に、京都のあのか、ゆか料理とか食べたことあります。
2: ゆか料理
1: あの川のところに
2: ね、なんかカツ丼ぐらいが一番いいから、ね。あのそういえばあの京都勝田川でバトルクーリエじゃないわ、あのボーイアクション俳優やりましたね。
1: あ、やりましたね。あ、やりましたね。
2: 勝田川のイオンシネマで、
1: はい、やりました
2: よ。はいはい、
1: うん、あ、ほんまや、
2: はい、
1: うん、あのやりました、あの西京区の方でね。
2: もうだいぶ前、
1: だいぶ前ですね。
2: もう7年ぐらい前かな、
1: うん。はい、あ、そういうた西京区のね高島屋が閉店になりまして。
0: あらま、
1: うん、
0: そうなんや。
1: もうちょっと業績、2024年が業績 不振 で、それからもう上がる見込みがないということでね。
0: ああ、もう潔く、
1: うん、長年長いことやってたんですか。そうです、まさにあのちょうど、ね、あのイオンシネマのところでやった近くなんですけれど、はいはい、そうですか、はい、もうあれほんま7年ぐらい
2: で、ね、そうですね、まあ、あれがまあみんなあの白澤さんとか徳丸さんとかの出会いみたいな、
1: う
2: ん、
1: そうですね、もう、そうですよ、あの日本にシネマでやるんやと思って、
0: うん
1: うん、びっくりしました。うん、あのだいたい自主映画の方ってね、はい、重曹のシアターセブンぐらいで
0: 関西圏は特に
1: ちまちまやらはんのがあれなんですけど、大東さんはもうイオンシネマからとりあえずやっちゃ う、そこスタートで、はい、まあ、言うたら自主映画の人がやるようなところもこすっていくけど、
0: うん、
1: まずイオンシネマやでっていうので、僕はちょっとあれで、ちょっと何かこうあの変わりましたね、
0: うん、
1: 自主映画のこの何ていうか、あの何て言うん
0: ですか、なんか上映形態というか、
1: そうそう、上映形態が、
2: うん、
1: ね、あの篠原さんもなんかあの重曹のシアターセブンとかあんまりしないですよね。
0: そうですね、篠原さんはあそこですね、
1: シアター
0: エイトですね、神戸の、うん、まあそこばっかり。
1: ちょっとね、お二人の監督と知り合って、あ、違うんやと思ってね、だいたいみんなあのシアターセブンか7ゲーとかでね、はい、やらはって、もうそれで終わりっていうのが多いんですけど、
0: うん、
1: うん、まあ、リオピッしてるとかですが、どうでしょうか、
0: はい、
1: このバトルクーリエ、反響の方は。
2: いやまあそうですね、このやっぱり、その何が、まあ、最初の頃はやっぱりレジェンドの藤岡弘先生とか、うん、堀田新蔵先生が出ていただいたっていう声優出演で出ていただいたってことがすごい話題になってたんですけど、
1: はい、
2: なんかもう それがどんどんどんどん、まあ、続いてきてから、まあ、あと僕がアームレスリングの監督やって、もうそんな世の中探してもそんなチャンピオン
1: いない
2: いないから、うん、まあ、それがもうまあすごい話題になった。
1: 僕はアームレスリングっていうのを、はい、大東監督と知り合って初めてあるんやってる、うん、
2: そうなんですよ。まあ、それの監督がそんな映画監督なんかするわけない、
1: ない、
2: ない。
1: だってこんなね手太い人がねカメラ持ってるなんてなかなかないもん。
0: ないですね、
1: うん、カメラ何か言ったら潰す方かな。なんか投げてんちゃうかっていう。
2: まあ、うん、あとはまあキャスティングで、まあ、徳丸さんがあの奈良市観光大使の、はい、やってはるということで、あと、まあ、白川さんがボディービルのチャンピオン
1: で、はい、そうそうそう、あのあとすごいんですよ、はい、なんかあの出入りに行こうかっていうようなメンバーなんですよ、はい、うん、
2: あとまあ空手のね、
0: 出入り、うん、
1: 殴り込みやね、はいはい、
2: まあ、で結構肩書き持ってる方が出演してるっていう、まあ、染野幸男先生もね、
1: そうです、
2: はい、あの香港映画界のレジェンド で結構すごいね。まあ、あと野球部 系統ではなんかあの阪神タイガースの湯船さんと一緒にグラウンドで汗流した人と
1: か、う
2: ん、そう掘っていくと結構ねすごい
1: 知り合いがね、
2: 知り合いが、
1: うん、はい、すごい方ばっかり
2: で、はい、でまあそんなことをいろいろネタにして出していって、うん、まあ、手作りで作ってるとかね、あとまあ東映の西山監督が編集うまくやってくれてるとか、はい、いろいろいろいろんなこう話題、あと脚本はうちの嫁はんがやってんねんでとか、で藤岡弘さんを褒めてくれたんで、でまあ最初やっぱり藤岡弘さん、堀田新三さんが出てましたよから、そういういろんな話題をこう僕が上げていって、うん、まあ、あのニュースリリースっていうのがあるんですけど、
1: あれはすごいですよ、
2: ね、あれでこんなんやってますやってますっていろいろ上げていって、で最後にこのパワー系アクションっていうのを、うん、パワー系アクション俳優大東健っていうのをあの上げたら、それがなんかすごいボーンとヒットして、このアジアにはこんなやつおらんやろみたいな感じで、うん、すごい
1: 日本に言う
2: もうなんかそれでなんかね、あのアクション俳優で検索したらもうな僕の名前出てきたりとか、う
1: ん、ね、はい、岡田さんとかね、
2: はい、
1: ジャッキー・チェーンとか、はい、ブルース・リーとか、
2: はい、
1: なんかその中でですよ、
2: うん、
1: 大東健
2: 出てきて、あと、まあ、アジアのアクション俳優とか
1: ね
2: 出てきて、うん、で、まあ、その、まあ、パワー系にその全部なんかそう、なんかそういうので、まあ、何て言うのかな、あの、絡んでいって、まあ、その自主映画 のベスト8とかにも何か知らんけど、
1: うん、あ、そうそうそう、
2: 出てきたりとか、
1: あのそうなんです、
2: バトルクーリア出てきたりとか、
1: キングダムとかね、
2: はい、
1: 国宝とかね、
2: はい、
1: なんかその中国宝の横に映ってましたからね、
2: はい、うん、なんか多分大体このパワー系でなんかこれ出てくるんじゃないかなって、だからまあ、こういう監督珍しい、こういう俳優アクション俳優珍しいということで、うん、なんかそういう全てのところにこうなんか、ね、なんて紐付けされるっていうか、
0: うん、
2: はい、なってきたんじゃないかな
1: って、新聞にぶわーっと
2: 丹波国際映画祭とかね、
1: ね、うん、なんかいろんなに出てね、
2: はい、
1: うん、どないしたんやろうって思った、うん、どうやってあの新聞のあのあれになんかあの新潟新聞とかね、
0: うん、新潟
1: 河北新聞でした
2: か、ああ、だからいろいろ
1: 仙台の方の新聞ですよ、ああいうのにこうぐわー突っ込んでいってバトルクーリエってね、ここで青二座で上映しますとかね、わ、うん、からんやろみたいな、
0: 青二座ってどこよ
1: どこよみたいなね、
2: なまあ一応探すんちゃうかなみたいな、
1: もうだから新聞な、三重新聞とかね、うん、なんかいろいろ新聞社もドワーッと、はい、
2: 出てましたね、
1: ね、
2: はい、
0: まあ、だって今新聞ってほら紙面だけじゃなくてオンラインもね、
2: はい、
0: あるんで、オンラインやったらもう記事載せ放題やから、
1: そうです、夕刊フジとかね、
2: はい、
1: もう夕刊フジまで行ったか、
0: 夕刊フジまで行った、
1: おっさんにも売り込みんてんなみたいなね、うん、まあ、まあでも大東健監督はもうなんか夕刊フジって感じしますけどね、ね、なんかスポーツ新聞みたいな、なんか、
2: まあ、ね、でこれが丹波国際映画祭
1: で
2: グランプリになって、
0: うん、
2: まあ、そういういろんな情報がこう、ね、
1: うん、
2: あの重なって、
1: はい、
2: うん、でなんか知らないけど、まあまあ、話題性でヒットみたいな感じになって、でそのおかげでなんかこの、まあ、倉田康明先生の G メン75のって有名な、
1: そうなんですよ、
2: あのまた
1: その時期もね、
2: そうですね、それの映画になんか僕が出れるようになったとか、
1: すごいです、サムハンキンポさんですよ、
0: ねえ、ね、大きい方と、もうほんまにレジェンドの方と ね、
2: はい、もう藤川博さんだけでもすごいです、
1: うんうん、まあ、もうなんかもういっぱいひっついたって感じ、はい、もうなんか めっちゃついてきたって感じですよね、うん、
2: でまた9月に、ね、うん、バリ島で、
1: そうです、そうです、
2: またこの結果があったらまたすごいことになる
1: か、ね、ド
2: ドドンとまた来るかなみたいな、
1: なんとか受賞を狙ってるんですけど、ね、はい、なかなかちょっとええ感じになってきてますけどね、
2: ありがとうございます、う
1: ん、なんかええ感じでこう潜り込めそうな感じがしてますけれどいやもう、はい、やっぱりあの堀田先生のね、
0: うん、
1: あの藤岡弘さんのやっぱり名前がやっぱりバリでも、うん、アジアは特にね、
2: はいはいはい、
1: やっぱあの堀田先生ってあの本当にあの名前通ってますね、
2: はい、
1: うん、あの怪人ファンの人が結構多くって、あ、なんか本当にすごいなっていうのがね、
0: うん、
1: だからこれはいけるんじゃないかみたいなね、すごいことになってますけど、
2: はい、
1: ね、
0: ね、
1: で奥さんがね、
0: うん、
1: 脚本書いてるっていうのはまずないじゃないですか、はいはい、
2: そうなんですよ、うん、
1: 何夫婦でイチャイチャしとんねん
2: って感じ
1: で、
2: いやいやいや
1: いや、いやもうほんまそんなそんな映画ないでみたいな、ね、
2: 大概ね劇場借りるときに、うん、あの脚本の人から聞かれるんですよ、
1: あ、そうなんですか、はいはい、
2: で脚本誰なんですか、
1: はい、
2: で、まあ、元町映画館さんから言われたんですけど、であと誰が出てますかっていうのがあって、はい、で次にどういうものですかっていうのがあって、うん、あとはインターネットで検索しちゃうみたいな、
1: はい、
2: 今ニュースとか上がってるからあったり、だから脚本が一番大事なんですよ、脚本うちの嫁はんなんですって言った瞬間、
1: 近所のおっさんみたいな感じでうちの嫁はんなんですよみたいな、
2: それ何やねんみたいな、ね、うん、感じするんです、
1: いやいや
2: いや、いやでもあの藤岡弘さんがすごい褒めてくれたんですよ、うん、って言うた、この一言でコロって変わった、
1: そうですよ、うん、はい、褒めるってことはこの、はい、作品いいですねって言うたことですからね、は
2: い
1: は
2: い、大概ね、ああいうメジャーな方って人褒めないですよ、
1: そうなんですよ、あの、はい、言うたら ね自分の責任がありますから、
2: はいはいは
1: い
2: は
1: い、これいいね言うたら、はい、この作品を推薦してるになりますから、
0: はい、
1: すごい慎重なんですよね、
2: はい、
1: でもそれがこう推薦してくれてますって、はいはい、なるんですよね、
2: あと、まあ、おもちゃ鑑定士の小田井さんもね、
1: はい、
2: あの、まあ、この映画は世の中、今の世の中に必要な映画とか、うん、言ってくれたんで、
1: いやもう
2: このツッコミどころ 1000%
1: これ、ね、
2: よく言うてくれたなみたいな、
1: うん、もう堀田先生もね、あのいい作品だねって言ってくれたかったんでね、
2: ありがとうございます、
1: はい、もうだからいい作品出させてもらってよかったですって言ってくれはったんで、はい、いやもう本当にすごいですよね、はい、もうこれかどっか書きましょうよ、この堀田新蔵ね、藤岡弘推薦の作品みたいな、がなんかシールで貼ってなんか、
2: いやいや、まあまあまあ、それまた言うのにまた許可いらないみたいな、結構で
1: ね、いやでも本当にね、まあ、ありがたい話でね、
2: はい、
1: もう、
2: はい、
1: いやもうあのね、僕そのもう何な大人さんとも初め奥さんあれですやん、はい、あの前の作品の時に、はい、こう音声を手伝ってはったんですかね、なんか、
2: あ、
1: ね、
2: はい、
1: 現場でこう走り回ってはって、
0: はいはい、あの白沢さんがバラクワ言ってたやつですか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
2: まあ、あのカメラもちょっとね、
1: ね、カメラもやっていただいてて、うん、
2: はい、
1: まあ、もう結婚してはって、はい、ええー、と思ってね
0: あ、もうその時にはすでに、
2: いやもう、そう、まあそんな感じですかね
1: もう、あの、は
2: い、
1: もう
2: 一緒なのかみたいな、
1: 一緒なのかみたいな、なんかもう一緒になったら、はい、あの脚本書かしたんでみたいな、そんなパワハラみたいなことしてないですよね、
0: もうなんか告白もパワー系みたいな、
1: パワー系みたいななんか本当にね、それでしてたら新婚さんいらっしゃいんで、はい、
0: うん、
1: そうしてたらリングバーン潰してはってねなんじゃこりゃみたいに思ったんです
0: あの大東健新婚さんいらっしゃいで調べたら、大体このリングをブチュッてやってる画像がバーン出てくるんですよ、うわー言
1: う
0: てるとこ、
1: そうそうそうそう、なんかもう
2: 全く映画監督と関係ない、
1: 関係ないですよ、映画を紹介してるのにリンゴ潰したんです、はい、もう何でも使えるものは何でも使える、は
0: い、もうリンゴも潰せるぜみたいな感じ、
1: まあ、リンゴってでもすごいんでしょ、
2: そうなんです、まだあの時分子さんがね、なんかでっかい、まあ、メロンみたいなリンゴ持ってくる、
1: そうそうそうそうすっごいでかいリンゴ、
2: おまけにその リンゴを潰しながら DVD の宣伝しろとか言うけど、どっち集中したらええねんみたいな。
1: あれ一個でもガーやらなあかんのに、こっち DVD 持っててやる。何かもう力入れるとこ間違えたら DVD ぐちゃーんやるんちゃうか。両方行くんちゃうかみたいな。リンゴってやっぱすごいんでしょ。僕ね、はい、あの、監督の映像見てからリンゴって潰せるかなと思ってやったけど、はい、ビクともしない。
0: それは無理や、
1: まあ、無理や。もう指紋も使えへんかった。もうすごいすごい。
2: あれ終わってから藤さんもやってましたけど、あ無理や。
1: 無理ですよね。やっぱ握力ってどれぐらいあります？
2: 今はねもうそんなないですけ
1: ど、あの前世紀って
2: 前世紀は85ぐらいで、
0: ね、85、
2: はい、一応映像であのマンダラ、しんすけの人間マドラーの
1: は、はいはい、ありました、ありました。
2: 78で今 YouTube に一応残してはいるんですけど、ね、
0: ほう、
2: はい、
1: そうですか、
2: はい、
1: いやでも映画にあんまり関係ないですよ。いやでもすごいですね。でもあの運送ドラゴンパワード人間バトルクーリエっていうのが正式名なんです
0: ね。やっと言えるようになった、
1: はい、はい、なんで運送ドラゴン、
2: まあ、運送ドラゴン、まあ、これを何回も説明してるんですけど、
1: うん、
2: まあ、僕があのアクション俳優を目指すときに、うん、まあ、運送会社で勤めとった、
1: はい、うん、ほんまに勤めとったんです
2: か、はい、勤めとった、うん、まああのまあ、収入とかね、
1: うん、
2: そういうでその時にちょっと結構そういうところでこういうアクションスタイルを床にへばりついたガム取れやとか、うん、運送とか
1: で何で関係あるんだよ、
2: ね、うん、仕事
1: とかアクション俳優となんでガム取らなかった
0: の。全然関係ない。
2: アクションスタイルとか言ってね、うん、まあまあ、それからちょっと切れてあのこいつは絶対見返したるっていうのが今までこう、
0: うん、
2: まあ、もう 何でもいっぺんには無理やけど、
1: うん、
2: まあ、一つ一つあのレベル上げて、まあ、見返すぐらいになって、
1: うん、
2: まあ、この前もだからあの昔パワハラされたあの管理者の人が映画を見に来てくれたみたいな。
0: お
1: これがそうないです
2: か、はい、
0: ね、
1: うん、はい、あのえこいつが映画を作ってこう主演やってる。
0: うん、
1: びっくりしてありました。
2: まあまあ、そうですね。
1: はい、
2: まあ、あと、まあ、この運送ドラゴンっていうなんか運送会社のドラゴン、あのドラゴンって感じするんですけど、
1: うん、
2: まあ、違う意味であの幸運を運ぶ竜っていう意味があるんですよ。
1: はいはいはいはい、はいはいはい、
2: あの運送ってあの運を運ぶって書
1: くんですよ。あ、なるほど。
2: 別にその荷物とか運ぶわけではないんですよ、
1: うん、
2: だから深く考えれる人はそういう考え方もするっていうか、うん、
0: なるほど、
2: 幸運を運んでるんですよ、うん、みたいな感じで。
1: いい話やな、
2: はい、
1: 後付けみたいな。
0: これはそのよくあるやつですね。あの制作者はあんまり意図してなかったもあの考察する方がいやきっとこういう理由が絶対含まれてんねんでとか言う。
1: あ、そうでもそういうことなんですね。
2: あ、まあ、そういうのもちょっとあるみたいな、う
1: ん、なるほど。
0: でもなんかそういう風に作品自体をそうやって考察してね、こういう意味が絶対あんねん、含まれてんねんでっていうのを言っていただけてるっていうのはもう制作人としては嬉しいですよね、はい、
2: そうなんですよ、うん、
1: ね、
2: だから一つ一つそういうのをあの、まあ、ラジオでとか、
0: うん、
2: あと、Facebook とか、まあ、インターネットのニュースとかでこう僕がコメントしてるようなことを読んだ人はあのバトルクリエイ見たときにあなるほどなって理解できるんですよ、
1: うんうん、
2: だからいかにそういうコメントとかをこう拡散することと、
1: うん、
2: 舞台挨拶っていうのがどれだけやっぱり大事かいうことですね、
1: うん、
2: そういうのを聞かないで見てる人はなんやねんこれ全然可愛い姉ちゃん出てないやないかおっさんばっかりやないかとか、
1: うん、そうなんですよ広いね、
2: だから舞台挨拶とかそういうパンフレットとか読んでみた人は、
1: うん、
2: すごいあ納得できるなってって言うんですけど、何もそういう情報を仕入れないで、あちょっと見てみよう、特撮映画見てみようかって見た人は、何やねんこれって
1: 言う。ツッコミどころ、ま、100%。
2: 終わってしまうという、はい。もうおっさんばっかりで、こんなの今時期の映画ちゃうやないかみたいな、
1: ね。いやでもあの、何回も何回もね、ありがたいことにね、
2: はい、
1: あの3回見ました、4回見ましたっていう方が結構いらっしゃ
2: る。そうですね、はい。
1: うん、
2: だからまあその辺はなんかそのストーリー追って、
1: うん、
2: あそこは
1: ああいう意味やったんか、こういう意味やったんか、
2: そう監督が言ってることやがこういうことなんだな、
1: うん、
2: とか、
1: うん、
2: 理解しながら見ていただいてるみたいな、ね、 僕も最初見た時わからなくて、
1: でなんでや嫁嫁監督はわからなかった
2: 嫁はんにここはこうなんや、あこうなん、あそうか、なるほどなって説明してくるまでだんだん分かってきたみたいな。
1: でもまあ僕もあの見るたびに、はい、なんかこう成長していく作品っていうのを感じました
2: ね。はい、はい、そうですね、う
1: ん、なんか見るたびになんかよく分かるっていうか、うん、はい、見やすくなっていくという、はい、なかなか珍しいですね。
2: はい、
1: うん、
0: それをそのうちあのディレクターズカット版いてね、ちょっと尺が伸びたやつが
1: 出
0: た
1: んですね。伸びるんかな。
0: 西山さん
1: 次第。西山さん次第。西山さんが頑張ってく
0: れ。もう伸ばそうかなと思ったら伸ば
1: す。僕がちょっと映像拾いまして、なんか最後火吹いてまいりまして。火吹いちゃったねとか言って監督から言われて。
0: 吹いてましたね。
1: 燃えてますやん。
0: ずらーって燃え。
1: いや、あの僕監督のね、はい、映画で僕はもう一つ、あの興味深いところは、はい、もうあのロケ地なんですね、
0: うん、
1: ロケ地に必ず城が出てくるという、ね、
0: うん
1: うん、なんか僕はあの城フェチなんで、うん、城大好きなんで、はい、しかもあの安土城がいつも出てくるっていうのがね、はい、まあ、使う場所は全く作品によっては違うんですけれど、
0: はいはい、
1: いや あ, のあれがすごく前作の、ね、はい、使い方があの天守閣は怒鳴りまくるっていう、ね、
0: うん、
1: うん、もうなんかよく昔 の, あの特撮であった遠いところからうわー言うてるっていう、
0: ね、あの V3 が煙突の上から叫んでるみたい
1: な、そうそうそうそう、
0: あんな感じやね。
1: 聞こえへんでそれは
2: な、ね、なかなかできないですよね、
1: なかなかできへんの、声潰れるぞみたいな、ね、いやでもね、なんか そういうのをこうやっちゃうっていうのがね、うん、なかなかこう監督の面白いところなんですけど、
0: いや僕前作 の, そのイケメン軍団のやつね、うん、あれ、うん、あのドライブインシアターで拝見しましたけど、
1: はい、
0: あドライブインシアターってこんなんなんやとかすごい新鮮な思い出見てたんだけど、
1: そうそう、監督のね、うん、あのさあの上映場所って本当にあのドギモ抜かれますよね、うん、僕もあれも初めて、
2: あ、
1: ね、あの昔舞島でね、
0: うん、
1: ああいうの流行ったんですけどね、はい、あみんなあのデートコースで、
0: はい、
1: なんか広いところでみんな映像を見て車の中でラジオを聞いているってね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: いやあれをイオンでやってるっていうのはね、
2: そうです、
0: ね、もうあれができんねんなと思って、
1: できるんですね、
0: あの僕ドライブにしやったらほんまにあれが初体験でね、
1: 一応
0: こんなんがあってんでっていう話は聞いてたんですけど、うんうん、そうなんやって、どんな人でも音聞くんって映像見れるけど、あのラジオの周波数を特定のやつにピンポイントで合わせてそこに流れてくんで、へーとか思いながらね、
1: まだやってあるんですかね、
2: う
1: ん、
2: いやもうやってるのかな、うん、でもあんま流行ってないんじゃない
1: か、流行ってないよね、うん、昔のね、僕らの世代のなんか20代ぐらいの時
2: は、う
1: ん、
2: あの時あったのはコロナやったからね、
1: あそうかそうかそうか、
0: もやしまだ数年前って夜に日が落ちると涼しかったじゃないですか、今多分あれやってたらエアコンかけてた音聞こえへんし、
1: ね、
0: 止めて聞いてるともう暑いことが優先して何も頭に入ってけえへん
2: な、まあ、まあでもね、あの1回ぐらい経験して、とてもなんかすごい良かった、
1: 良かったですね、
2: はい、
1: まあでも本当に、はい、でも堀田先生がね、
2: はい、
1: いや今このバトルクーリエがねいろんなところでも盛り上がってるのすごい喜んでいただいてて、すごいねって言って、監督もよく頑張るよねって言っていただいててね、
2: はい、
1: いい作品と、はい、とてもいい作品出してもらって、はい、ありがとうとか言っていただいてたんですけど、
2: あ、まあ、堀田先生が東京 の,、
1: うん、
2: まあ、テレビの撮影があった時にやっぱりコメントで僕、ね、大東監督が、まあ、この作品に対してどういうことをたくさん消化していくのか、
1: うん、
2: それがすごい楽しみだって言われたコメントが、やっぱああいうコメントをできるのがすごいなって、
0: うん、
2: だからいろんなことを消化してるっていうのは、要はまあやっぱり、まあ、藤岡さん、うん、徳丸さんとか、あとまあ空手の先生とか堀田先生が出てますよっていう、まあ、これが一つの消化ですね、うん、で次パワハラとか、うん、まあ、差別とか、それでも一つの消化で、で高齢化社会とか、
1: うん、
2: まあ、そういうのも消化で、でまあいろんなことを消化して最後にパワー系が来たみたいな、うん、でまだまだ消化していって、なんちゅうんですかね、インドネシアでやるっていうこと、うん、だからそういうのを呼んでるっていうのがすごい、ね、やっぱり
1: そうそうそうそう、
2: はい、いろんなことに消化していくっていう、うん、普通そういう言葉出せない
1: ですよね。で、大田先生が、いや今度インドネシアにあのバリ島でやるんですよねって言って楽しみにしてますって言って、大田先生ならまた朗報をお待ちくださいって言ってたんですけどね。いやでも だからちょっとあのロータスの方のね大絶賛版も長塚堀田先生2つ作品出てはるからね、だからなかなかねあの味わい深いと思いますけどね、
0: ねえそう考えたら我々のところにも出ていただいてるんですよね。出たんやね、
1: いやもうほんまにあのすごい、作品になると思います、まああのちょっとねお便りがあの僕が募集した方にもありますので、ちょっとあのご紹介したいなと思いますが、
0: この前もすごかったですもん
1: ね。すごかったですよね、ほんまに。もう奈良ドットの方びっくりしてありましたね。FM ヤマトもびっくりしてありました
0: ね。
1: 後から追いメールも追いメッセージも来ててね。
2: すごいですね。
1: なんか3個ぐらい来てはったんですよね。いやもうびっくりしました。で今日も、来ております。京都府から、ラジオネームアクション大好きさんからです。徳丸慎太郎さんこんばんは。今回のスペシャルゲストは大東健監督と聞いて楽しみにしています。映画バトルクーリーは迫力あるアクションだけではなく人間ドラマも素晴らしく最後まで夢中になってみました。ぜひ徳松さんと、監督がタッグを組んだ新作映画も制作して日本から世界へ発信してください。お二人が一緒に作る作品を心から楽しみにしています、ということでね。もう続くことがなんかあの当たり前のようにみんな
0: 言われたりしてなんかあれよね、みんな次回作を期待してる
1: ね。だからあのこれのね終わりをね見ると、だいたい分かりますよね。なんか
2: ありそうな、
0: なんか僕も最後エンディング見てこれは続くのかって思う。
1: もう堀田先生が出てきたりしてね。いやほんまにあのそんな感じがね、あのするので、みんな見たらあなんか続くような、な感じなんでしょうけどね。次に、CM までまだ大丈夫ですかね。
0: あと2分あります。2
1: 分で内閣いきます。奈良の映画ファンさんからです。奈良県からです。徳丸さん、いつも京都から楽しい放送ありがとうございます。私は徳丸さんと、別番組でバトルクーリーを知り配信を見ました、予想以上に見応えがあり、アクション映画の面白さを初めて感じました。ツッコミどころ満載で懐かしい黒電話があったりラジカセがあったり最高でした。監督に、大東監督に質問です。作品を作る上で一番大切にされていることは何でしょうか。これからも作品応援してます。
2: やっぱりあの出演されている皆さんをと人間関係大事にすることですよね。
1: これはでも高山監督も一緒や
0: ね。まあね、
1: 人間関係をぐちゃぐちゃにする監督いますからね。どないやねんっていうね、もうなんかあの LINE の中で批判しまくってるやつ監督いますからね。
0: いますからね。
1: ちょっとまあそんな人はちょっと早く消えてほしい
0: で、またあのそういう人があの焚きつけてみんなをこう扇動して
1: る、扇動したりね。
0: なんか気ぃついたらこっちが攻撃されてる。おかしいな、んか話が最終言ってたの全然違う方に伝わってんやけど、おかしいなとか思いながら、
1: なんか今度 あの、審査がもしできたら全員にあのリンゴを潰さないと、あのセリフやらんぞとか、なんかそんなこと。
0: あそこがそこが第一関門やね。
1: 第一関門、
0: 書類審査じゃなくてあのリンゴ潰し、
1: そうそう、なリンゴ何でもいいよみたいな。
0: 一次審査はまずフルーツを潰せ。
1: そうそう、フルーツ潰せって、みんな桃とか持ってきた。
0: いや桃意外と硬いで。
1: あそう、キウイ
0: 意外あの潰すんやったら多分みかんとかの方が
1: ドライフルーツとか、ドライフルーツのパイナップルとか潰れ、
0: むちゃくちゃいいよ。
1: まあまあでも本当にね、皆さんなんかこうね、あの人間関係
2: とか、ね、そうですね、
1: そりゃそうですよね。人間関係で苦労した監督が作る映画ですから、だから人間関係やっぱり重視したいっていう
2: のね、まあね、あの映画作るたんびにその、まあ、キャストとかスタッフいるんですけど、必ず一人か二人ごちゃごちゃいうのがいるんですよ。
1: そう
2: で
1: おるよね。もういいね。ほんまにおるおる。
0: お前何が気に入らんねん。
1: そうやね。もう初めから出るなよ、
0: ほん
1: な
0: ん。いや、ほんまに。
1: いや、言えよっていうね。もういや、
0: ぶっちゃけ僕らもね、もう一回 CM いいですね、
1: そろそろね。
0: はい。
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、後半戦でございます。
1: はい、まあでもそのね、はい、上司の方が、はい、まあ、前この映画を作る発端となったと言っても過言ではない、はい、その方が見に来てね、
2: はい、
1: なんかこう言うてありましたか。
2: はい、いやもうよう頑張ってるねってもう感心しますわみたいな感じで。
1: そうですか、
2: はい、
1: あれ俺のことやんけって
0: 言われます。絶対俺も出るやろ。
2: パーハラですね。もうなんかもうあの怖がってるみたいな。
1: ああなるほど。
2: 俺の名前映画の出されるんちゃうかみたいな。
1: もう実名で
2: 実名で、
1: もうなんかドキュメンタリー、
2: あの社長の名前ね、
0: あの役名と見せかけて実は実名みたいな。
1: 鈴木正しいやなくて、
0: ええ、はい、いやそれも前あの人の本名。
1: あそうですか、ま
0: あ、あそうですか。何その30年越しのなんか真実みたいな。
2: 結構僕ニュースリリースとか上がってるじゃないですか、
1: はい、
2: ああいうのにやっぱりこうなんか載せられたら怖いから。
1: あまあね、うん、やっぱりそれ、
2: まあ、実名は出せないですけど、うん、もうやっぱりそういうそれらしいことをね、
1: うん、はい、もうでもなんかこうもしハリウッドとかにブワー行っちゃってね、はい、うん、いや実はねとか言って喋り出したらブワー出そうやね。いやあれはもう実在する人物がいるんですよ。
0: もう溜め込んだ鬱憤がここで吹き出したみたいな。
1: 本当に
2: こいつだいやとか言ってね、写真まで出す
1: そうです、ね、もう写真になんかもう鼻毛とか書いてやる、目のなまつげとか書いたりして、ね、落書き書いたりして、
0: 教科書か。
1: いやでもね本当に言うたら、まあ、悔しいこととか悲しいこととか、
0: うん、
1: 辛いことが得てしてエネルギーになって、はい、いいものはできるっていう、ね、はい、喜びがエネルギーになってできるっていうよりは、はい、マイナスがエネルギーになってできるっていうことが多いですもん、
2: はい、そうなんですよ、うん、まあ、一番ねやっぱりその、まあ、上司とかがびっくりしたのはね、うん、あの日刊スパの記事、まあ、知ってると思うんですけど、
1: はい、
2: あの大東兼日刊スパで検索したら出てくるんですけど、
1: はい、
2: あのアルバイト使い捨てたり、
0: お
2: アルバイト使い捨て
1: ほんまにすごいですね。
0: そんな記事あったんや。
1: そんな記事が。
0: ああ、これか。
1: アルバイト使い捨て。まだ
0: 一番上に出てきた。
1: 一番上に、一ちゃん前に出てきます。
2: よう、万円。書いてくれましたわ、ほんま。ねえ。感心しますわ。ありがとうございます。
0: まあ、日刊スーパーはちょっと、こう、右斜め上で攻めるところがありますからね。
1: ようやったなって感じやね。まあ、あれはこ
2: う。日刊スーパーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。もっと書いてあってください。
2: やっぱそれ、見たら、ヒヤッとするでしょ。
1: いや、ほら、ヒヤッとさ、アルバイト使い捨てて、うちやないかい、みたいな。
0: うちやないから、うん、自覚はあったんやみたいな。
1: それ絶対あると思うよね、うん、まあ次
2: から。まあでも世の中をよくしてることですからね。
1: そうですね、はい、これ別に、はい、復讐してるわけじゃないからね。
0: そうそうそうそう、う
1: ん、だからその前その原因になった人が見に来たっていうこと自体が最高です
2: よ、ね、はい、よくなってるということですからね、
1: はい、
2: ね、
1: うん、はい、いやでも本当にありがとうございます、はい、それでは次行かせてもらいます、はい、大阪府のラジオネーム難波シネマ好きさんからです。徳間さんにご紹介いただき、私は難波パークスでバトルクーリーを鑑賞しました、うん、映画館で見るアクションは迫力満点でした。徳間さんもアクション俳優として活躍されてますが、そんなことないんですけどね。ライド監督とは今後どんな作品を作ってみたいですか。世界に通用する日本映画をぜひ期待してます。
0: お
1: どんなお城大爆発
0: お城な。
2: やっぱりバトルクーリエの2で、またその、まあ、前回と同じように特撮と、うん、まあ、あのボディアクションと、うん、まあ、変身アクションを入れていって、うん、まあそのまあ、ボディアクションでは、まあ、今やっぱりちょっと話題になっているパワー系アクションというのをポーンと一気に入れたり、あとはもう特撮あのアクションとかね、うん、あとまあいろいろ。
1: もうちょっとなんか僕も今度やるときは動こうかなと思って、なんか動きがねおじいさんみたいな。
0: 僕、うん、ほらやっぱ特撮好きなんでね、うん、そのスーツ着てなんや、うん、その結構ワクワクしながらあの現場で見てたんやけど、いや大変そうと。
2: いやあれ大変なんですよね。
1: ねあれあのねあの絶対聞いてもらったら分かると思うんですけど、
0: はい、
1: あの見てもら見てるだけやったらね、はい、僕も見ました、
0: はい、
1: おじいさんみたいな。
2: いやいや、そのまあ、も僕も徳丸さんも別にスーツアクターの経験ないからね、
0: う
2: ん、
0: そうやね、
2: ない人間がいきなりやるっていうのはちょっと無理な話で、
1: なんかね、あのね、はい、後ろからね、 いやもうちょっとやめてくださいってね、うん、あの電柱待つのどうかじゃないんやけどね、侍がいっぱいこうやってくるまとわりついてるようなぐらい動けなかったです。もう貞子が足からもういっぱい出てきてやね、足にまとわりついてるぐらい動けなかったです、
0: うん、だから聞くところによると、はい、徳丸さんに合わせて作ったスーツじゃないっていうのはじゃなかったです。
1: あれね、
0: 上から偶然徳丸さんに入ったっ
1: 上からこう来たんですけど、はい、あのここら辺がねビュー顔伸びてました。
2: いやもうまあ、失礼な言い方なんですけど、徳丸さんやったら切れるやろみたいな感じで持ってきたんで、
1: よかった、ね、もうあの高山、まあ、
2: その予算、予算ね、
1: 予算ね、そう、ね、高山監督がね、あれ、あの
2: キャハン
1: がね、
0: そう、
1: 足がこんだけ太い、僕
0: でびっくりしても、
1: 自分でもびっくりした、
0: いや、あの時にね、ちょっと徳丸さんが変身前に着てた甲冑を、はい、あの貸してくれた子も出てもらってたんやけど、はいはい、彼も大概足太いんですよ、ふくらはぎ。だいぶでかかったんですよ、は
1: い、
0: その彼のはスッと入ってたんやけど、はい、僕のが入らんかなんでって
1: どんだけふくらはぎ
0: あいつより俺ふくらはぎ太いの。
1: いやもうびっくりしましたよ。
2: まあまあね、お金があったらこう高山さん何センチとか言って、ね、
0: いやいやいや
2: キャンを回してい
1: やいやもうあのちょっとキャあのふくらはぎでかすぎですよ。もうアクション俳優じゃない、でかすぎ。
0: ほんでね、はい、僕その徳丸さんの、お師匠さんの、長原先生にお声かけていただいて、そのステージにもちょっと出させていただいたりもしてたんですけど、はい、その時に一回なんていうんですかね、当時の任侠門の格好するのにあのキャハンを巻かなあかん時があったんですよ、直旅の上に、はいはい、そのキャハンをおかんに作ってもうてたんやけど、はい、合わへんかって。ほんなあんたの足に合わせてちゃんと作られた他のやつの倍ぐらいになって長さ。びっくりしました
1: よ。おかしい。
0: これでちょうど入れな、ほんまにちょうど入った場
1: 合。普通バカの大足言うてね、あの足がでかいやつは見たことありますけどね、うん、あのふくらはぎがでかいのだけは見
0: ねえ、
1: ねえ、
0: 不思議、
1: どのバランスやねん。
2: あれで20分ぐらい遅れました
0: ね。そうやね、そうあれ本当になんか申し訳ないなと思いながらも
1: まだかまだか言って、ね、
0: もう僕最悪キャハンなしでええんちゃうかなと。
2: いやいやいや、
1: ね、まあ次いきます。兵庫県から来ております。はい、ラジオネーム時代劇ファンさんからです。池田の残でバトルクーリエ見ました。大石監督のとこですね。はい、上映後のトークも楽しくって、プロデューサーの徳丸さんや、大東健監督の映画に対する情熱がガンガン伝わってきました。はい、次回作ではぜひ徳丸さんの本格的縦アクションも見てみたいです。新しい、続編も完成したら絶対に映画館に行きますねっていうことでいただいております。ありがとうございます。うん、はい、奈良県から青によしさんからです。奈良の青鬼座でバトルクーリエ見ました。アクションだけではなく出演者の皆さんの個性的な情熱にも感動しました。はい、個性的でしたね。
2: もう個性的
1: ね、あの白沢さん個性的でしたね。
2: あのいやあの昨日もね、あの、うん、映画見に来てくれたんですけど、
1: そうね、
2: あのなベンチに座ってたんですよ。もう疲れ切ったサラリーマンでしたね。
1: そうもうなんかね、天王寺におる親父みたいになってましたよね。
0: もうワンカップ片手にやー言うて、
1: いやもう本当に皆さん個性的でね、すごい、本郷さんなんて、なんていうか、お茶を出すところに、なんか手の上にじーっと、はい、あれも、なんでやねんとか思いましたけど、ね、
0: あれも冒頭見て、なんやこれ、この何を見てんねやろ、俺らはって思ってたぐらい、
1: 何を見させられてんねやろ、思いましたよ。まあ、本当に個性的やなと思いましたよね。まあ、篠原さんがね、うん、映画のニュースを読んだ時点でね、はい、すごいなと思いましたね。
0: しかもあれ聞くところによると、なんかすっごいリテイクさせられたっていう。本人のたっての希望でもう一回やらせてくれみたいな。
1: いやでもほんまに個性の集まりとしか思えないよな。特撮レジェンド堀田さん、藤岡弘さんはどのような方でしたか。大道監督、今後は海外ロケや海外映画祭も視野に入れておられるんでしょうか。徳丸さんとの共演作品をどんどんと楽しみにしてます。ということでね、堀田先生、藤岡先生、どんな方でしたか。
2: やっぱりセリフ言ったらもう化けるっていうかね、もうその人物になりきるっていうか、うん、もうそれがすごかったですね、やっぱり役者さんは。
1: いやもう本当にね、はい、この収録に行ったんですよね、堀田先生の歌とかにね、はい、まあ1行2行のセリフなんですけれど、はい、うん、いやこれは違うね、これは違うね、 うん、これも違うね、
2: 全部一緒に聞こえるんですよ、
1: これは時代的なねってみんな一緒に聞こえねえけどねあのいやもう先生結構ですとは言えないんでね、どうかね言われたら、いやもうちょっとここを何とかしてくださいなってなことは言えないですからね、はい、いやどれもいいんちゃいますかと思ったんやけど、は
0: い、いやまあ正直、まあ、堀田先生ね、まあ、ほんまにずっと役者やられてるから、うん、役者としてやっぱ監督の意見をちゃんと聞かせてくださいみたいな、監督が OK やったらもうこれで OK やしって言わはんねんけど、うん、僕はあ先生今ので OK ですって言うと
1: 意見言えないです
2: よ、ね、言えないというか、もう一発目で OK ちゃうかな、いや
0: もうほんまに僕らもねちょうどあのねその声取り僕も、はい、お手伝いさせていただいてましたけど、はい、一発目でこれいけたんちゃうって思ったけど、いや違うな違うな
2: どう違うのか
0: と思いながら、あの僕らのロータスの時も、いや先生今の十分かっこよかったの、めっちゃ迫力あったんですけど、いや監督もう一回いいですか
1: これでいいですよって言うのも失礼やし、うん、それであかん言うのも失礼やし、そう、なんて意見求められたら何が正解なんかわからないです
0: よ、ね、そう、あの僕らみたいな若輩者が偉そうに言っていいのかどうかっていう葛藤がありますよね、やっぱり、やっ
1: ぱりすごい人はすごいですよ ね、 本当にね、じゃあ次行かせてもらいます、はい、滋賀県から来ております、はい、ラジオネーム、ラジオ大好きさんからです、うん、徳間さんのいろんな番組で、いつも聞いてます、その中で何度もバトルクリエの話を聞き本当に気になって配信を見ました、うん、本当に面白く 何回も見返してます、大道監督続編の予定ありますか、もしあるならぜひとも教えてくださいっていう、まあこれも続編です、ね、続編
0: やっぱりみんな続編期待してますね、
1: いやでもあれあの終わり方はね、はい、ありますよ、
2: はい、
1: うん、
2: まああの終わり方はその、まあ、バトルクーリエがあの悪につくか善につくかっていう感じの終わり方なんですよ、
1: そうなんですよ、あれが一回、はい、でもね昔の特撮で一回悪についちゃうそうな時ってありません、
2: は
1: い、
2: ああ、まあ仮面ライダーも最初悪やったから、ね、悪からまあ正義になった
1: っ、ね、なったよね、なんかそういうのに悪に染まるバトルクーリエみたいな、
0: はい、いわゆる闇落ちというやつです
1: 、ね、そうそうそう、
0: でも近年の特撮闇落ち要素は絶対なんか入れたいなと思いますよ、
1: はいはい、
0: うん、
1: もうなんかあの街を大爆発してバトルクーリエから始まるバトルクーリエが何があったんやみたいな、もうバーンなんかみんな殴ってるみたいな、
2: アイアンキングみたいな
0: ね、荷物
1: いや荷物こんなにバーン捨ててるとか、
0: ね、お客さんとこ行って文句言うのうるせえとかシャーン投げたりとか、
2: そういうとこが始まるみたいな、
1: ね、そうそうそう、でもう監督自身が、うん、おめえまた遅れてんのかガム取れとか言うとこから始まる何が起こった
2: あのロボコップがちょっと来るって暴れちゃ
1: う
2: みたいな、
1: そうそうそうそうもう誰も止められへんみたいな、なんとかしてくれみたいな、
2: 面白いです ね
1: 奥さんにまた書いてもらおう、
0: 今ちょうどあのスタジオの前にあの奥さん待機してはる、今多分いろいろメモってくれた、
2: 配達来たぞおらー
1: って、そうそうそう、奥さんがもう CG でリンゴをバーン潰すとか始まるあんたいい加減にしやー言うてきた、
2: いやいやいやいや、
1: もうあのクーリエが結婚したところから始まる、
0: ね、ああいいですね、
1: チャブ台をバーン倒して
2: まあまあ、まあ、昭和風でね、
1: まあ、昭和風でねあのバネのなんかあのアームはこう鍛えるやつ、ね、
0: 物語が変わった、
2: 妖精技術、
1: ね、ヒューマーとかで物語が変わってますから最後 の、 あの、お便りでございますけど、はい、和歌山県で、ラジオネーム映画応援団さんからです、で監督、大道監督、京都の番組ご出演おめでとうございます、徳間さんとのトークとても楽しみにしてます、お二人ともアクションへの情熱がすごいのできっと世界へ通用する作品が生まれると思ってます、日本映画をもっともっと海外に広めてください、心から応援してます、あもう一個ありました、愛知県のラジオネーム、シネママスターさんからです、徳間さんこんばんは、ゲストの大道監督の作品毎回ワクワクしながら見ています、前のやつも見ててくれた、
0: もしかして見てはるかもしれない、
1: ね、あそれあの前の
2: あのイケメン
1: で、イケメン、ね、
0: 今度のイケメンは手強いぞやつ、
1: そうそう今度のイケメンは手強いぞ、
0: 徳丸さんがバーンジャケットに乗ってるやつ
1: そうそうそう、
2: なんかイケメンをまとうのだ、香りイケメンをまとうのだ、どんなセリフや
1: どんなセリフや、もうすごいよ、顔にイケメンをまとうのだって、
0: その顔にイケメンまといて出てきたんがもう白沢
1: さんが
0: バラくわえて東大とか言ってるから
1: もうねツッコミあれも大体ツッコミどころ、
0: なかなかなかなかあのカオスな作品やなと思いながら見てましたけ
1: ど、そうそうそう、もうあの美女軍団が篠田さんやから、ね、
0: そうそうそう
1: もう使いたい方だ、
2: セクシーポーズね、
1: そうそうそうそう もう篠原さんセクシーじゃないでしょうみたいなねバトルクーリーは何度見ても楽しい発見があります。そうそう、発見がありますよね、はい、睡眠学習とかね、はい、いろんな発見があります。
0: 細かいディティールに注目してみるみたいな、
1: ね、電話が黒電話がやたら汚いとかね、うん神戸元町での舞台挨拶楽しかったです、
0: うんうんうん、
1: 俺は愛知県から来たかったんですかね。
2: あ、そうそう
1: ですね、すごい、監督に質問です。次回作はどんなジャンルで、挑戦したいと思ってますか。それ ぜひとも徳間さんと 協力タッグで日本初のアクション映画を世界に広げてください。これからも応援してます。監督はラブストーリーではないでしょ
2: う、うん、無理ですそれは無理です。
1: いやでもホラーでもないやろな
0: って、うん、ね、なんかホラー作ったにしてもなんか全員縛き倒しです
1: そうです
0: 物理的に殴る力を身につけてなんか
1: もうなんかもうゾンビが来たんパンパンでもうなんか出てきたら殴る、出てきたら殴る、ゾンビ出てこれないみたいな。
0: それだ、バイオハザードにね、うん、その本編の裏のステージでその敵のボスのね、うん、ボスになってるおっちゃんのお兄さんが主人公のサブストーリーがあるんやけど、うん、その人は素手でモンスターしばいてました。
1: あ、
0: もうすべて素手で、うん、
1: 鬼滅の刃の赤座を最後炭治郎はどつきましたね、
0: うん、どつきました ね、
1: うん、やっぱり素手がやっぱりすごいんやね。
0: せやねやっぱ何よりも素手ですよ、ほんまに、ね、
1: まあ監督はツイートもこれちょっとこ の、 夢物語の宣伝もちょっとしてください、はい、
2: 夢物語ね、
0: カメラによかったら、
2: はい、あ、夢物物語ですけど、
0: はい、それあ、徳間さんちょっと
2: これ G-75 の、倉田康明先生とサムハン・キンポさんの、映画なんですけれども、まあまあ、僕もちょっと出てるんですけれども、まだ関西8月6日までやってますので、またDVD とか配信の時はまたよろしくお願いします。
1: はい、はい、バトルクーリーどこで、はい、今配信してるとか教えてください。はい、
2: まあ、全国のネットショップ、アマゾン、ヤフー、楽天、あと、まあ、紀ノ国屋書店とかでも売ってますので、あと配信は U-NEXT でやってるんですけど、やっぱりDVD 買ってもらった方がね、ちょっと僕らの音痴な歌とかも入ってるんで
0: 音痴な歌音痴な自分で言っちゃって、
2: いや兄貴はうまいですけどねまあ、ぜひDVD 買ってもらう方がいいと思いますので、よろしくお願いします。
1: もう兄貴も出てるし奥さんも出てるし、もう家内製手工業みたいなバリ島のなんか工場みたいになってますけど、
0: もうほんまにうちの映画みたいね、家内工業みたいな、
1: 家内工業よろしくお願いをいたします。
0: はい、美香子さんまたアーカイブでぜひね、今日のトーク楽しんでください、ね、
1: 西成の実家に
0: もう今実家戻られてるんで、ね、ちょっとこの時間ねバタバタしてあるみたい
1: で、足湯してるって
0: 足跡残します。
1: 足跡残しますから、うん、僕ちょっとね目全然見えないんですよ
0: 足湯って
1: 足湯っていうか足跡残しますよね。そうそう、ありがとうございます。
0: はい、だけど今日もあっという間の50分でしたけども、
1: はい、はい、それでは皆さんさよならしましょう。
0: まだまだ早い、まだ
1: 早い、まだ早い、
0: あと20秒ぐらい喋って、
1: もう本当に大東監督またどうぞよろしくお願いをいたします、
2: はいはい、
1: 僕もインドネシアバリ島の頑張っていきますんで、両方お待ちしていただきたいと思います、
2: はい
1: は
2: い、
1: 今日は、
2: 運送系アクション俳優で、
1: そうそう、パワー系アクション俳優の、ね、大東健監督にお越しいただきました、はいはい、パワー系アクション俳優、はい、検索してください、はい、どうもありがとうございました、はいはいはい、
2: ありがとうございます。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとに一曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは月間ランキング、こちら

前世45ポイント、第9位シェイクマイデイズ空はイミテーション、こちら46ポイント、第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイント、そして第7位ときめきドリームパレットモミユリナ、こちらが61ポイントとちょっと、ポイントが、ね、上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント、第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント、第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜、こちらが68ポイント、68ポイントが、ね、同率で並んでおります。一応ランキングはあの変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズ、こちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますので、これがあの蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期、そして1年間の、ね、ランキングがまた決まっていきますので楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション、第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線、第8位は7ランクアップモミーリナ開いたトランプ、第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです、第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下、20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田正則大人が夢見て何が悪い、17位モミーリナ日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ鳥と15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位モミーリナときめきドリームパレットとなっております。そして今週の第トップ3ですね、第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン、そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、こちらが先週と変わらず、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

はい、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聞いて大好きなナンバーですというふうにね書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聞いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして、和歌山県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は葵町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね、皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギグテクトップテーマお楽しみに。以上、太田美智子がお届けしました。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数をおかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということで書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あ、まあそんなに時間ないね、今日ちょっと押したもんね。あったね、だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあ、どういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ本当になんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で、香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんね、どうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、斉田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、庄司正一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということで、ありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さん、 A の8月前半の金運。
1: はい、 A は毛利から伊坂さん、うんうん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、みーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、ね、 A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分の、なんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなのあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか、扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品をケチらないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが BBBB、うん、これ B いいな、
0: あそう、
1: あいいだいた、庄司さんが B ですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: うんうんうんねB の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのが、なんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、あのその笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとか、なんかそういう風な状況になると、もう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのは、もうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったら、もうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。だからやっぱあるんですよ。 あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金運を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、あのお金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、あの B の方っていうのはもういかにあの能天気にお気楽にいるかっていうことが金運を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパッ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じで、なんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C C C C C どこやあった、はい、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、うん、C の方はね、はい、無駄遣いをしないっていう感じ、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな、まあ何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに、言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。でこれはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買った、ネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ、普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の、何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。 なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと、あの金運グッと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使っているお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをあのしっかりと見直してみてくださいねというような感じのメッセージとなっております。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D はこっちにマイナーくって、うん、こっちが D はいないんじゃないかな。
0: あ、 D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べるとなんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからあの D の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、うん、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね、気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど、もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、うん、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけると、はい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はい、ね、どうでしょうか、どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、 ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、うん、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね。 QOL を上げるって言いますよね、うん、実用品とかですかね、うん、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ、あの三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、うん、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか、そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに 見直しますということで、書いてくださってますね、うん、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてます ね、はい、ね、そういうのありますね、サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね、はい、そういうのね大事ですね、エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね、はい、なのでまあまあまあ、いろいろとあると思いますが、うーん、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うと、めちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか、この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ、うん、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことを、もう稟議書を回してください、宇宙に、これ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは、自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど、40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回しても、やっぱりそれは却下されるんですよね、うん、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから、はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと、あ、そうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑いということでね、本当にそうよ、宇宙は必要な分に関しては必ずお金は回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこは上がんなっていう気はするんですよね、うん、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね、35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は 血液型にしようか。先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな、皆さんの好きな味、
1: 味、
0: はい、甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で、
0: 甘い、辛い、塩辛い、酸っぱい。
1: そん中から選ぶの？
0: そん中から選ぶの。甘いか、だ甘いは砂糖やな。で辛いは唐辛子で、塩辛いは塩、醤油とかでね、うん、で酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンと、今ピンとよ、今ピンときたやつで。なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど、1週間の占いね、だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう、ラッキーフードがね。はいね、血液型って言ったけどごめんね、変えました。甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきます。はい、皆さんの、皆さんの好きな味選んでください。うん、今ちょっとあの口の中がそれを欲してるでもいいですよ、別にね。はい、では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、ああなるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく。うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど、実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で例えば5歳の子が押しても開かへんけどね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね。だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあ、いろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたもので、その今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので、思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なのでやっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんかあなたにはそれだけの要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ、門を開けて新しい世界に、歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。辛いいきます。はい、あ、いいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのは、ここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。でそれはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので、今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも、昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのねこともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、うん、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのがこれから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども、今まで無理やった まあ、どうせあかんよなって思ってたようなことが、あ、別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけると、すごく、なんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこう、モノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、カラーを選んでくださった方は、もう今まで自分の常識的なこと、固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードは カレー、なるほど、まあ、カレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩
1: 出したよ。お、
0: はい、なるほど、塩を選んでくださったからは方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきますね。いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとか、その仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものも、もういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で、今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまに何ていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあそれもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、なのでそこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断して、さっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、まあ、気づいたらね、ちょうどまあ1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね。まあそれで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあそんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードは鯖の塩焼き。
1: お
0: サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね。なんかそう、ほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりあゆとか食べへんかなと思ってだからなんかそういうほんまにそんな感じの魚丸々一匹塩焼きみたいなでも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、まあ、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、まあ通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化してね、なんていうかな、ちょっと待ってね。あ、なるほどね。なんかなんていうのかな、よく その浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。あのそういう神職の方ね、神様に使える方とかでもやっぱりなんかこうね、あの神社とかやったら手水で洗うとかあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこうあの清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんかあの酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので、別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えば お腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね。それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういう風なあの浄化作用みたいなものが出た後に、なんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、あのちょっと D の D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、あのそういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと交互期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら、私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね、浄化みたいな、お腹痛くなったりとか、頭痛いんですよ私今ね。ほんで、ちょっと熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時はあの無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。うんうん、そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。うん、そんな感じですよね。ね、プリンね、この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。あの人、あ、酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということで、ワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: んばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: なんか返事した。
1: ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: お話をね、はい、しましょうか。
1: どういうところからそういうのは、あの情報は仕入れるの？
0: まあ今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: ああ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう。
1: どの化粧水がいいのとか。
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌、敏感肌で、うん、その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん。
1: うん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなのを聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね。
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そうだから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: あ、どういうこと？変わってると
0: 変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていう、う
1: ん、あ、結構美月さんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、うん、で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポってあった感じ、
1: うんうんうん、
0: やけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、うん、で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまでは、でも肌汚かったかな。
1: うん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: もまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね一個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら、はい、塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな。
1: 何でもいいからね、そこがなんかね、
0: そうだから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって、油が出てきてるからベタベタになって肌がな、うんうんうんうん、それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました
1: 。やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある
0: よ、ね、ほんまにそれに特化したうん、化粧水とかがいっぱいあるからニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね。
0: うん、まあ量も入ってるしね。
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そうで今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うん、
0: で保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あそう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね。
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、 言われてます
0: からね。やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: ああ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: 綺麗、うん、
1: お肌綺麗よね。
0: そうだから、まあ、肌強い人とかはさ、うん、なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ、本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そう、むっちゃ強い。あの人もだって逆に保湿したらブツブツできるから。
1: あ、やりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか、
1: あ、
0: もうこのミストのやつシューやって、はい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから
1: そうやな。それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね。
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもち、
0: そう
1: もちもちのムチムチやからな。
0: 水分量がバグですよね。バグ
1: だっていまだに10代とかない
0: や。そうよ、
1: 肌こうケア、
0: 肌年齢とかやったら、
1: やったら
0: 10歳とかやったらしいから。今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がね、ちょっと
0: パパがね、
1: パパがね、あのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない、そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: うん、美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします、は
0: い、まあ、頑張ってますよ、
1: はい、
0: じゃあ歌えますか。
1: 歌えますか。今日はねちょっともう、
0: じゃあなんか みちこさんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌えると
0: し、歌えるでしょう。
1: 歌えるでしょう。散々歌ってた歌なので、はい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、では行きます。

0: はい、あーいいですねやっぱりね、
1: えげてた、
0: えげてたんじゃないですか。あー
1: なんか
0: 久しぶり、
1: 久しぶりやった、高いわ
0: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
1: うん、いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
0: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショーって歌ってる歌やからさ、
1: まあまあせやな、
0: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
1: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、うまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは、
0: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、うん、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だ
1: から弱々に歌ってたもん、
0: あ弱々
1: やる気なかったから
0: やる気なかったからな、
1: うん、だから、まあ、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいなの持ってきて、
0: うん、
1: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつる

0: ってるよ、うんうんうん、でも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、うんうん、結構登録してくれてる。ちょっとインスタは止まったけどね。
1: ありがたい。
0: 増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとずっと増え続けてる感じではありますね。
1: そうね、
0: まあまあまあ、まあちょっといろんなとこ行って、
1: まあ、触れずにいいよ
0: 触れずにいいよ、
1: うん、
0: ね、
1: あんまり何もしてないですから、
0: はい、まあ、美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
1: どこそれが一番嫌なんよな。
0: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
1: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
0: うん、
1: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
0: あ、
1: でも何しようんやろみたいなそれが嫌やね
0: まあまあまあな、
1: そんなさ、だって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あ、テレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
0: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあ、っていう話です、うん、はい、
1: まあもう、はい、
0: はい、ではエンディングに、
1: はい、じゃあエンディングいきます。今週もどうだったでしょうか。
0: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じ、ね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
1: いやそんな
0: 先週の話から言うとそんな感じやけどな。
1: まあまあ
0: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
1: 誰やねんみ
0: たいな感じにしない
1: と、それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるやん、
0: なるから、
1: うん、ちょっとそこもね
0: 難しいね、
1: はい、まあまあまあ、はい、コツコツやっていきますよ、はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: こんばんは。再放送でお聞きの皆さん、こんにちは。まろやかな音マロンです。今流れています、狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は8月6日広島平和記念日となっています。平和な時代に生まれて当たり前に過ごしてきましたね。亡くなった祖父に聞いてみたことがあったけど、戦時中のことあんまり話したがらないようでした。その分高度成長期にはね、事業立ち上げに成功する人たちも多くいらっしゃったでしょうね。では今日もレモンちゃんにオリジナル早口言葉発表してもらいましょう。よろしく。はーい。平和を英語でピース。平和な時代に日本人もビーフ肉を食べるようになって、マコさんのお父様はビーズのカバンの会社を立ち上げて、フランス語で平和はビーフって言うんだって。いや、皆さんも3回拍手繰り返してみてね。ピース、ビーフ、ビーズ、ビーフ。でもイーチクさん頑張って。はい、ピース、ビーフ、ビーフ、ピース、ビーフ、ビーズ、ビーフ、ピース、ピース、ビーフ、ビーフ、ピース、ビーフ、ビーズ、ビーフ。ではマーロン先生。はい、ピース、ビーフ、ビーズ、ビーフ、ピース、ビーフ、ビーフ、ビーズ、ビーフ、ピース、ビーフ、ビーズ、ビーフ。はい、それでは今日もレモンとイチゴ、フルーツベビーとしてまろやかにお届けしますので、ね、皆さん最後までよろしくね。
1: Johnny boy, take it slow. Don't you know? Don't you know?
0: She may kill. 皆さんこんばんは。そしてこんにちは。レモンです。今日は広島平和記念日ということで、レモンもイージーおちゃんもマーロン先生も平和という言葉に何をイメージするか、それぞれに話そうということになってるよ。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。そうだな、平和、穏やかな、いい意味ではストレスがなさそうだけど、メリハリがないイメージ。つまんないといえばつまんない。ストレスを抱えていると小さな幸せに気づけるもんね。でも平和って安心感を感じるから、何も特別に嬉しいことがなくてもいいかな。きっとイーチゴちゃんもマーロン先生も同じようなイメージを持ってると思うよ。緩やかな風に揺られている、ブランコに乗っているイメージかな。では今日もマコさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、曲タイトルを皆さんイメージしてみてね。ヒントを先に言うよ。セカンドアルバムに入ってる曲ね。ドレミファソラシド。ではいくよ。ちょっと長いけどね。ソミファソファミソファミファレミファミレファミレドファミレミレド。アウトロクイズの答えは2コーラス目からお届けします。
2: Like I do

皆さんお元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは何度さよならでした。この曲はメロディーの上がり下がりの音幅が広くてスピード感もあって、まこちゃんの若さいっぱい弾ける感じが出ていて特に大好きな曲ですよ。さて、平和という言葉のイメージですか？そうですね、人類は平等であるみたいな感じでしょうか。平等なら争いが起きないだろうってね、思ったりします。でもなかなかそうはいかないでしょうね。喜怒哀楽を感じても表に出しすぎないようにすると人間同士の空気感がね、安定して平和につながるとか、自分自身が穏やかに心がけると体調も安定するんだと思い込んでいるところがありますが、そうですね、副交感神経を優位に、いつもリラックスしていられるような心がけ、何でも捉えようによって平和だと感じられたりするのでしょうかね。さて、そろそろマロン先生の生徒さんが頑張られている曲をお届けいたしましょう。まろやかタイムの時間には似合わないというふうに、いう声も聞こえてきそうですが、素敵な曲ですね。こちらフラワーカンパニーズの深夜拘束。

ライトの光は手前しか照らさない。真っ暗な道を走る、胸を高ぶらせ走る。目的地はないんだ、帰り道も忘れたよ。

今日は広島平和記念日ということでね、平和と聞いて私がイメージするのはピース、スマイル、周りの人たちと笑顔を交わすイメージですね。レモンちゃんも言ってた、緩やかな風に揺れてる、まあたわいのない会話でね、相手との共通点が感じられたり、共感し合える、そんなイメージが膨らみますね。ずいぶん前にね、10年近く前だけど、もしかしたらこちらで話したかもしれないけど、小さな箱、マロンボックスを作ろうってね、そこで歌のレッスン教室を始められたらいいなって思っててね、実際にはマロンボックスという名前ではないけれども、ひょんのことからね、話がうまく流れて、先日第1期生の生徒さんとの巡り合いがありました。まろやかタイムでお話しするときはね、マロンボックスの生徒さんというふうにお呼びしますね。隣町から自転車でね、お越しくださる、近所の20代の女の子、会社員でしっかりしてて、でも笑顔が柔らかな好印象の女性で、体験レッスンではね、あいみょんを歌われたけど、ゆくゆくはミセスグリーンアップルのハイトーンな曲にもね、トライしたいということで、とっても楽しみです。親子のような年の差でもね、精神年齢が近そうで、でもしっかりと上達していただきましょう。なんかね、お見送りをした後、空を見上げたら眞子さんの曲のフレーズが浮かびました。 Life is Beautiful のアルバムより遠く歌うを最後にお届けしますね。皆さん今日もね、聞いてくれてありがとうね。素敵な週末をお過ごしくださいね。マロヤコとマロンと、いちごとレモンでした。チャオ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位選手から4ランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第9位モミユリナ、透明な水は13ランクアップです。第8位モミユリナ、開いたトランプは先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ、三角公園で松が5ランクダウン。第5位モミユリナ、ときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな、夢を見るかもしれない。19位シェイクマイデイズ、取り留め。18位山下圭司、ジェッティ。17位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、19位のシェイクマイデイズ、取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね誤色でございます。16位がシェイクマイデイズ、取り留めですね。15位山下圭司、夜と嘘の間で。14位和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位顕著、君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ、青春のデッサン。こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、ドンと上がってきましたね。シェイクマイデイズ、空はイミテーションということで、この曲ねいつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました、もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: い、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何だっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: サイバージャパネスク1013回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番
1: 屋
0: と
1: サイドショット、
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。今日の乾杯ですが、7月7日に、数量限定で新発売した、猛暑限定って書いてあります飲むビールです。ほんまに書いてあるね
1: 猛暑限定
0: はい、猛暑の時期にビールの苦味やコクが軽減されがちになる傾向に着目し、爽やかな香りとスムーズな喉通りを実現した夏季限定商品です、ということです。あ、そういや、あの昨日か一昨日かな、なんか総帥さんもそう言っとったわ、ちょっと暑すぎてちょっとまあビールじゃあどうかなって思う時あるわみたいなの言ってたけど、篠原君はそのことないです
2: ね。ビール
0: いつでもどうですかこれは。
2: いや美味しい、これいいですよ、猛暑限定ね、ぴったりですね。最近暑かった
0: どうですか。
1: あ、美味しい、なんかね、ちょっと変わった味がするというか、苦味がね、程よい、
0: いや、今日もね、今日発売日みたいなのあったんですけどね、そのチューハイですわ、ここのとこなんか、ずっと今日発売ですよ言うて紹介するのにちょっとこう嬉しくなっちゃってさ、今日はなんか出るかな
1: って、あるやん今日みたいな、
0: やけどもうなんかこうチューハイはもうまあチューハイじゃないですか、
2: まあ、柑橘系でしょ、
0: そうそうそう、だからなんかレモンのなんか塩レモンかなんかやったかな、今日発売のやつね、それはもうちょっとね、もう僕らおっさんですから、
2: まあまあね、
0: でもまあちょっとこんだけ暑いとそんな方がいいんかもな、売れるにはね、
2: まあ、塩はまた熱中症対策に、
0: ああそうそうそう、多分なんかそういうので、それも限定やけどね、やけどちょっとまあ、ビール糖の塩は
2: 最高でございます、
0: でございます。はい、僕も帰ったら飲みたいと思います。ということで、今回はですね、ダンハマさんからはちょっとね、昨日僕食べたんですけどね、なかなか良かったですよ、豚バラと白菜の白だしさっぱりに、調理時間10分パパッと作りましたみたいなんですけどね、これね、昨日のね、うちの家の一品にあったんですけどね、夏ってね、なかなかの白菜食べないじゃないですか、この白菜のね、さっぱりした、これがね、ちょっとね、夏らしくてね、なんかね、そんなにチンしてないです。ちょっと、あかんかったら、まあ、篠原くんがもうちょっとチンしてくれると思いますけど、
2: 美味しいです、あ、白だし、
0: これちょっと夏にはいいでしょ、
2: うん、
0: なかなかね、白菜、まあトマトとキュウリは僕毎日食べるんだわ、あのブロッコリースプラウトとね、食べるけどね、白菜ってなかなか食べへんからな、なんかちょっとあるとね、キャベツとかもね、ちょっと千切りのなんかサラダとか食べるけど、それにあの玉ねぎスライスとかね、白菜も食べへんからな、久々に食べてちょっとちょっと良かったですね。
2: 冬はね、よくね、
0: 冬はね、もうな、鍋とかもうしとけみたいな感じで温まるしみたいな、やけど白菜も美味しいのあるからね、冬はね、まあどうしても夏は夏野菜食べてちょっとなんかすっきりする感じになっちゃうかな、今回もちょっといつもとダンハマいつと違う感じでなかなかよろしかったです。皆さん、みんな番犬も評判良かったです、ありがとうございます。肉うまい言うて、キミちゃんね、ご飯食べてましたよ、
2: ちょっと、
0: はい、ということで、ダーハマさんお手紙もいただいております。

0: はい、ダーマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボックス、バンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。ボス、
1: はい、
0: 日曜日のゆりなさんのレトソン、
1: はいはい、
0: ESP でのカヨパを思い出す懐かしい曲も多く楽しめました。
1: ありがとうございます。
0: はい、次回のレトソンが9月13日で僕の誕生日なので、
1: なんと
0: 僕へのバースデープレゼントのつもりでめっちゃ楽しみにしておきます。
1: あ、ね、そうですよね、はい。ね、はい、まあ、毎月、ね、配信ライブやってるんですけど、はいはい、その、まあ、カバー曲もありつつ、うん、最近ね、こう聴いてくださるようになった方もいるので、うん、どうしても最近の曲が中心になるわけですよ、
0: うん、
1: あとダンス系の、でも、まあ、今回は2週連続になったんで、
0: はい、
1: でだとするとちょっとね、やっぱり書いた方がいいかっていうんで、うんうん、この間ちょっとこう、まあ、古めのというか、うんうんうん、初期の曲を中心にやったら、うんうんうん、まあ、ゆりの方にも久しぶりに歌おうみたいなね、
0: うんうん、
1: だからまあそういう意味でちょっとこう新しい発見があったというか、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: うんうんうん、はい、9月13日で17日はケイシーさんの誕生日からね、
1: ああ乙女座揃い、
0: はい、あの総帥さん9月21
1: 日、うわ乙女座だらけ乙女だらけ、
0: はい、ほんでケイシーさん今度、9月1日でしたっけ、
1: はいはい、
0: 配信、
1: ああそうね、
0: ここでね、
1: はいはい、
0: あ9月1日じゃないわ、2日か、
1: はいはい、
0: 2日ですかね、ちゃうわ、なんかね、9月1日のサイバージャパネスク
1: に、あー、そうそうそう、
0: 来てくれるということになりましたんで、
1: はい、
0: はい、その辺で、なんか こちらで
1: そう、ミュージックビデオ撮影でね、
0: はい、はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあその時、ケイシーさんお願いしますということでございます。何しようかな、ですね、私からは、まあ、夏はね、やっぱりね、ジンがいいんですよ、
1: うん、
0: ジン飲みますか、
2: あんまり飲まないんですよ、
0: あんまり飲まない
2: ですか、ウイスキーぐらいまでしか、
0: はい、はい、これ紹介したことありますが、また手に入ったので、京都ウイスキーね、京都ウイスキーの、ジンでございますが、ハイクラスの方、なんか4000何本かな、
1: うんうんうん、
0: はい、でこ の豪華な箱に入っております。これをちょっと飲んでいただきたいと思いますが、西陣のね、ラベルがあるんで、これはもう捨てられないんですよ、溜まっていく一方でございますけど、
2: そうですよね、はいはい、貼り付けてあるわ、
0: はい、京都人ハイクラス向いて、こう、はい、ちょっと入れちゃってくれるかな、
2: はい、
0: 京都人ハイクラスは、京都府、府内郡京丹波町にある、京都都蒸留所が製造販売する、10種類のボタニカルを贅沢に使用したアルコール度数46度のクラフトジンです。京都府の、草花、なでしこ、抹茶、国産日記など10種類を使用ということで、飲みやすさの中にしっかりとしたスパイシーさを備えつつ、なでしこの優しい香りやオレンジのさっぱりした風味、控えめな甘さとまろやかさが魅力ですということで、結構受賞もされてますね、世界的な酒の品評会やサンフランシスコワールドスピリッツコンペティション、などで、ダブルゴールド受賞するなど高い評価を受けてますということでございます。はい、
2: すげえいい香り、すげえいい香り、
0: これちょっと少なないか、これ
2: 40何度ですよ、
0: 46度
1: だよ、どうせソーダで割るので、
0: はいはい、そうです、ペロッと舐めて、
2: この
1: これ、あー、いいです、ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、
2: いい香り、なんかいろいろ入ってますね、これ、
0: うん、まあ、京都ウイスキーは飲んだことありますか？
2: いや、ないんですよ。
0: あ、京都ウイスキーもないの？
2: 本屋で見るだけで、
0: はあ、
2: はあ、
0: でも一番安い赤い色のやつな、
2: はあ、安くてなんぼですか？
0: 1800円ぐらいかな、
1: あ、それまあ、めっちゃアルコールやけどね、匂いしたらアルコールを飲むって感じが、
2: うん、
1: あ、すごい、でもね、こういろんな、
2: うん
1: うん、
2: これいろいろ入ってますね、
1: いろんな味が、香りとか、
0: はい、
2: これすごい、
0: まあ、夏はこんなんいいです ね、
2: だ柑橘系も入ってるから、
0: うんうん、
2: 夏に
1: ね、
2: ぴったりです、
1: まあ、ジンかと言われたらジンっぽくなる、日本ね、そう、ジンらしいところというよりかは独特のオリジナルな
2: ですよね、これ、わ、これでも
1: これはいいっすよ、
2: なかなか熱 なる胸が熱なる感じですよ、これ、うん、
0: あのボスがね、割とジンが好きやけどね。で、その最近なんかそのウイスキー作ってるところも、国産ウイスキー作ってるところも、あの焼酎作ってるところもなんか割とこうクラフトジン出してたんだ。なんか一時期もなんかジンシリーズっていうかね、もういろんなジンを、まあ国産ジンあの中心にね、いろいろ番組で紹介してきた時にこれも紹介したことはあるんですけどね。まあでも久しぶりだな、これ僕もなんか買ったのは、うん、これ多分出た時に紹介したからもう2年ぐらい、あ2年いうことないの、 3年ぐらい前かもしれないです
1: でもね、これもうハイボールにするともう香りがね、ふわーっと、
2: そうですよね、
0: ちょっと匂いしたなんかちょっとナッツ、ココの実みたいな、あなんかそんなような、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: うんうん、匂いも、
2: これでもロックよりもハイボールした方が、
1: うんうんうんう
0: ん、どうなんかな、県外の人で買えるんかな、なんか最初ね、4店舗でしか扱ってなくって、うん、でその中にあの北野社長のところの、うん、あの理科北野も入ってて、なんかあのホームページでもね扱ってるところっていうので1個が理科北野だった。
2: あ
0: それがね、今やあの高木でも売ってますから、ね、松本でも売ってますよ。高木ね、なんだ、三条御前のとこのね、うんうんうん、あそこで見て、ここでも売ってるやん。
2: それでもディスカウントしてるんですか？高木ってディスカウントの店ですよね。
0: いやー、してないんちゃうかな。なんかこう、ちゃんと綺麗にそこは、あの京都ウイスキーの欄みたいな感じで置いてたから、それはないんか、まあ扱ってるだけで、
2: うんでも外国の観光客目当ての店ではないですもんね、高木ってね、どっちかというと日本人の、
0: うんうんう
2: ん、いや海外の人こんな好きですよ、これかっこいいですもん、これめっちゃかっこいい。
0: これもうコースターにもできるしね。
2: あ、うん、そっか、
0: うんうん、
2: ベリベリと、
0: うん、僕あのなんかあのズボンに貼っつけたり、あの帽子に貼っつけたりして、
2: ああいい使い方ですね。
0: いろいろ。
2: はあ。
0: いろいろしてるよ。
2: ちょっとジーパンの破れたところと
0: か。ああ、そうそうそうそう、うん。ちょっと京都ブランドっぽくなる。
2: あ
0: 知らんけど。はいはい、ということで、あのね、もしこれあの手に入ることがあったら一回飲んでみてくださいね。はい。
1: じゃあコメントいきましょうか。
0: あ、はい、ありがとうございます。
1: 一番乗りはダーハマさんです。はい、じゃあ新次郎さんです。はいはい、バンさん、サザヤさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしく。
0: はい、お願いします。
1: ダーハマ様、皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。とで、KC さんです、こんばんは、今夜も楽しませていただきます。で、ダーハマさんがね、これは今回の珍しくあっさり系です。
0: あ、これはこれでもう夏っぽくて良かったです。
1: ね、こう冷えてても全然美味しいですね。
0: うんうんうんうん、そんなにチンしんかったんですよ。
2: うん、
0: あ、これこれこれ
1: とか、ね、あ、全然全然、で、北野社長もこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは。ということでね、皆さんよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: で、ダーハマさんがね、そのこの間のユリナのやつですけど、僕の心をくすぐるセットリストでうるうるしながら聞いてました、ということでね、ありがとうございます。ケイシーさんもね、あ、その今度ね、はい、一日よろしくお願いします。
0: はいはい、お願いします。はい、曲なんかします、なんか どうしましょうね。
1: うんうん、北野社長です。あ、ゲストはしのやんと、お久しぶりです。今日は何か集まりやったんですかと。
0: いや、そんなことないです。
1: このために、
0: はい、
1: で、新次郎さんです、うん、夏場は鍋料理食べないので白菜食べる機会は少ないですが、山陰、うんうん、の神来の天神ラーメンは白菜たっぷりで、うん、塩辛いラーメンもあっさり食べやすいですよ、はいはいはい、と。
0: なんか飲み会帰りに何回か寄って食べたことあるわ。
1: うんうんうん、以上です。
0: はい、最近の花園会館はどうですか。
2: うん、まあ夏休み入って、
0: はいはい、
2: 合宿の学生さん方がね、
0: はいはい、
2: ちょこちょこ来てくれて、
0: うんうんうん、
2: 祇園祭の時はね、ちょっと今年はちょっと曜日がちょっと悪くって、
0: うんうんうん、
2: あんまり入らなかったですけど、まあでも無事に祇園祭もね、
0: うん、
2: まあ、先祭り、後祭りと、
0: うんうんうんうん、ね、僕らは ね、あの後祭りの方のね、
2: そうそう、
0: 縁の行者山とか、うん、ね、小井山とかね、あの辺ね、前のギグがあった通りです。
2: はいはいはいはい、はいはい、そうですそうです。
0: 前のギグの前は黒主さんかな、
1: うん、あれは、
0: 黒主、
2: あ、黒主さんでしたかね、あの辺りね、
1: 山伏山、
0: あ、山
2: 伏山、
0: 山伏山、山本山みたいな下から読んでも山伏山。
2: でも学生の時にアルバイトみたいなんで、大工仕事 やらせてもらって、
0: やりましたね、
2: うん、学生終わってもなんかやっぱり魅力的やからなんか続けてね、うんうん、やりましたよね。
0: はい、そんな感じでございますか、はい、なんか告知があるんですか。
2: あ、いいですか。前もお伝えしたんですけど、うんうん、9月29日、うん、チャリティーコンサート花園会館主催で行います、
0: はい。
2: バイオリニストの伊豆原さんと、うん、ピアノニストの川内さん、
0: うん、
2: 一応一般3500円と、うん、ちょっとお安くなってます、
0: ね、花園会館主催やのに、はい、花園会館ではやらない。
2: そうなんですよ、はい、うちのね強化ホールではちょっとね、うん、微妙なんで、うん、今回は、うん、京都コンサートホール、
0: うん、いやでもでもあの前のねあのフロントのところとか、うん、あれなんかいい感じするけどね、あそこでやるのとか。
2: ああ、まあまあ、いけなくはないか。
0: な
2: あ、確かに、
0: うん、だから響きすぎず、でもちょっと響くのと、なんかこうちょっとあそこの空間でおしゃれな気がするな、うんうん。
2: もう最近ちょっと熊本でもね地震を受けても皆さん大変な思いされてますし、はい、うんうん、もう一刻も早く、うん、あの日常生活ね取り戻せたらなと思うんですけど、うんうんうん、まあそういったそのいろいろあの災害復興支援チャリティーということで、うん、
0: はい、
2: やりますんでまたぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、はい、ということでございます。ホームページとか見たらいいのかな。
2: あ、そうですね、ホームページとかあと、うん、まあ京都コンサートホールロームシアターとかの、うんうん、ね、見てもらったらチケットはそっちの方で売ってますんで、うん、
0: はい、
2: ぜひよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。篠原くんは仏教学科やったんかいな。
2: そうなんですよ、
0: はい、まあ僕も仏教学科でね、ねえ、おじい、先週かおじいも仏教学科でした。おじいちゃんの大谷大学も仏教学科、それから北海道行ってる今井さんも流大の仏教学科ということで、うんうん、僕の周り仏教学科だらけでございますけども、はい、まあ僕はどっちかというとインド仏教やったかな、初期のあの症状とかあっちの方かな。篠原君はどこが専門なんですか。
2: 僕はね中国の方なんですよ、
0: うんうん、
2: 東大とかの、はい、禅宗ですね、
0: うんうん、うん、僕らのね明信寺でね、うん、あのその禅宗じゃないですか、はい、臨済宗ってね、はい、あの日本の禅と中国の禅ってどう違います。
2: あ、日本の禅と中国の禅か、
0: うん、
2: あ、
0: だから唐の時代の禅でいいんだけど、
2: はいはいはいはい、まあどういうんだろうな、あの、
0: うんうん、
2: 日本の禅は、
0: うんうん、
2: 入ってきた時代なのか、うん、あの
0: それはもともとあれだろうな、中国に勉強に行って、うん、で日本に帰ってきてそれをこう広めながら、
2: そうですね、
0: ジムラのスタイルになっていくことだよね。
2: なんかね、ガランっていうか建物が、
0: うん、
2: ちょっとあの屋根とかが瓦とかが、うん、反ってるんですよ、う
0: ん、お
2: これね最初は中国でも、
0: うん、
2: 屋根まっすぐなんですよ、
0: うんうんうん、
2: 三角みたいな、
0: うんうんうん、
2: ところが、うん、瓦の重みとかで、うん、どんどんこう反ってくるらしいんですよ。
0: はらんでくるね、
2: はい、う
0: ん、
2: でそういう時代の、
0: うん、
2: だから中国の方が先輩ですから、
0: うんうんうん、
2: 全部、
0: うんうん、
2: そういう時代の、うん、ものを真似したもんですから、うんうんうん、日本の禅寺って結構ね屋根反ってます、
0: うんうんうん、それを意識してる、
2: まあ、文化的な、まあ、うんうんうん、まあまあ思想ではないんですけど、うん、思想的なところではないんですけど、うんうんうんうん、文化的にはどうもやっぱそんな感じになってますね。思想的にはどうなのかな、やっぱり
0: 何中国っていうと、まあ僕はねあの仙道っていうのをやってたので、その仙道がヨーガとかそのね、あのお釈迦さんもやってたような、うんうんうん、あのヨーガとかかはそのやっぱりこう気を練って上げていくんだけど、その上げていくのにそのやっぱりこう綺麗な心を持つとか、そのなんか行をしてその綺麗にならないと、気を上げてもなんかそれがこう効果的にならないとか、なんかその後まああの何ヨーガスートラとか見てもあの修行をしてもなんかここまで来たら入り口だって大体書いてあるね。
2: あ
0: だからそのあのもっと先を見たら、うん、 そのやっぱこうね、帰依する心だとか、うん、あの仏教的なそのなんかその仏様を敬う心だとか、悪いことしたらあかんとか、なんかそういうことばっかりを言う修行もあるじゃん。
2: 戒律 ね厳しくっていうね、うんうん、
0: 気を練ると同時にそれも並行してやりなさいよということを言うけど、あの仙道ってそんな言わへんもんね。あ、だってあの気候憲法なんか悪いことしてはあかんとか言ってる一方で、相手に気を打ち込んで相手をあの殺す憲法じゃないですか、あの太極拳とかもね。だからそのこの何こう信仰心みたいなのを一切排除したのが仙道じゃないですか。
2: なるほど。だからインドからシルクロード伝わってチベット通って中国にこう、うんうんうん、敦煌の抵抗入ってくるわけですよね、うんうんうん、
0: だからその中国の禅は、うん、なんかそのちょっと仙道ともやっぱり近いところはあると思うので、だからその なんというのこう宗教心じゃない禅の考え方があるんじゃないか、うん、
2: だからやっぱりあのその地に根ざそう、うんうん、まあ、うん、あの定着させようとすると、うんうん、その土着の、うん、まあ、宗教というか、うんうんうん、あのみんなが好きな信仰ですね、うんうんうん、これ に似せるというか、うんうんうん、一緒だよとか、まあ、こういう感じはねやっぱあったと思うんですよね、う
0: ん
2: う
0: ん、まあ、あんだけ広かったりすると、ね、やっぱりその

0: ただこういうチベット密教なんかは修行してなんぼなんで、うん、修行してその上のところに行ってても、うん、あの口で語らない意味がないという、うん、なのでそのなんかあの封印された部分もいっぱいあると思うんですけどね、うん、あのチベット密教ではねあのこう気をそのあ
1: その鮮度から行こうか
0: 鮮度は気を どの辺まで知ってるかな鮮度って、
2: でも丹田とか、
0: まあ、丹田で
2: よねチャクラとかね、
0: うんうんうん、チャクラ言ったら、まあ、あのヨーガの言い方だけど鮮度ではあの一応丹田に気を貯めて、うんうん、それをどんどん濃くしていく中で消臭点って言ってねあの、丹田から、うん海へっていうのかなあの、
2: はいはいはいはい、
0: あのこうまあ、一番下でお尻の前のところ肛門より前のところに落としてでそれぞれのチャクラのところで温用させてそこのチャクラを開いてチャクラ、まあ、チャクあのヨーガの言い方ですけどで開いていってで今度尾低骨に行ってあのこの骨の中を通して上げていってであの海へ海へなんていうかな頭頂 のところでサハスラーラチャクラまあまあヨーガですけどこれはあのでそれからあのこう眉間ですよね、はいはいはいはい、アジナチャクラ、
2: うん、
0: あこれもヨーガですけどこれから、ビシュッダチャクラかあのこう喉のとこねこれから鮮度では団柱っていうんやけど、うん、ここがあの何て言うかなあのアナハタチャクラか、うん、これからここの、 あのみぞおちのところ、はいはいはい、でここ回すっていうここの、うん、外をずっと回すっていうのが、うん、まああの鮮度の、 あの消臭点っていう技で、うん、でそのうちその背骨の中をあのシュッと通っていったりこう全体に広がっていったりするまあこれも人それぞれなんだけどそうなってくるとちょっと大臭点って言ったね、
2: うん、
0: で最終的にあの体の真ん中を気があの上がっては下がって上がっては下がってってなるんですよ、うん、であの真ん中を通ったり、まあ、背骨通ってる時に出る人もいるけどあの頭の頭頂まで来た時にそこであのこうあの百花乱追とか言うんかななんかあのこうあの違う気が出だすのね頭が
2: 包まれるぐらい
0: そうそうそうなんか上げたらもうバーッと全体になっていくそれをまず目指すんだけどそれはまああのヨーガでも仙道でもチベット密教でも一緒 でチベット密教の場合は真ん中からを通すの、ね、あのいきなり、
2: はいはいはい、
0: で通らないけどそれもイメージでもう意地でも通すみたいな、うん、だから前をこう開発していってこうちまちましてい いくよりもういきなりもうあのそのそこに持っていくみたいな修行の仕方がチベット密教、うんはい
2: は
0: い、まあまあこういうのねあの書いてたりしますけど、う
2: ん、だからあの座禅とかもヨーガとかね、うんうんうんうん、あのヨガ前、まあ、今のヨガね、はいはい、もう
0: あの今やってるあのヨガその辺の教室のヨガっていうのは、うん、まあ一応ヨガではあるんだけど、うん、そのなんかヨガの中でもそのあのまあ進行するっていうのはバクティヨガとかほんであのこうなんかあのいいことしましょうみたいなのがカルマヨガとかあって、うんうん、ほんであのハタヨガっていうのがそのまあ体を使う、
2: はいはいはい、
0: でも体を使うっていうのはまああの原始仏教とかでもあるようなあのまあ座禅、まあ座るみたいなんだけど、そっからその体をこうあの開発していこうっていう風になっていくのがそのクンダリニヨガとかになっていく、クンダリって分かるよね、中に蛇がいてみたいな、それがあの気を蛇と、うん、最近僕もあの蛇っぽくなってきたんやけど、なんかあのこう溜めた気をねこう動かすとやっぱこう余韻が出るのよ、そしたらこうヒュッて伸びるじゃないですか、ね、こいつ蛇やんなみたい
2: な
0: まあまあその蛇が上がっていくっていうのがクンダリニを上げるっていうのでクンダリニヨガで言うんやけど、何の話だったっけ、
2: いや難しいですけど、あのだから今だから日本で行われてる座禅とかってなんか厳しい、なんかもう座禅の形ってね、うん、こう、うん、あぐらじゃなくてこう結果座とかでこう
0: レンゲ座って
2: みたいな ね、うん、ね言われるんですけど、うん、インド人からしたら、うん、楽なし一番楽な姿勢だったんですよね、
0: うん、
2: 安定して、
0: うんうんうん
2: うん、ところが日本に来たら日本人には苦痛でしかないようなそのあれに捉えられてて、
0: レンゲ座とか結果不座ね、全然は言うけど、はいはいはい、やっぱりあれをすると、うん、あの足からやっぱりその気を溜めてる時って、うんね、あの抜けていくんで、うん、僕もあの昔気溜めた時に、はい、あのなんか下を回って尾低骨行かずに足に抜けていたこと、うん

0: 結構あって、なんかやっぱりそういうのも やるとやっぱ結果不座っていうのはレンゲ座組んだ方がいいんかな、
1: まあ、3点でこう地、
0: なんかもう 足からはもうの、逃さないみたいな、うんうん、でもあの後ろから上げるときってあのこう足から上げていって、そこから右手骨に上げるあの機構とかもあるんで、だからそ、まあそれはその時に読むんだろうけど、あ、だからあのその辺のヨガやね、だからやっぱりこう体が柔軟やと気も通りやすくなるから、そのこう体操みたいなのがあるのね、それがまあ独立したのがまあその辺の
1: なんかヒョウのポーズとかなんかいろいろね、こう
0: まあ、体を柔らかくすればまあ気は通りやすくなるんで、それもまあ一応ヨガじゃヨガなんだけど、はい、ね、いや記憶いかなかんねで、前回篠原くん来た時もあの三夜、
1: はい、
0: 普通の三夜吹きましたけど、ね、あの、はい、僕のアルバムのあの妙刀来妙刀太にも入ってるのがあの、はい、あの一番基本のあの普大寺三夜ということで、普大寺系の三夜を前回やりましたけど、はいはい、あの三夜っていうのはその洋画的に言うと
1: サンスクリット的な感じなんですね。
0: そうそうそう、だいたいだからそのやっぱりみんなよう知っとんだよね、だからそのやっぱりサンスクリットとかあの辺のあのインド仏教とかの経典を見て、でその般若心経でもそうだ
1: よね、そういうことですね、
0: だから そうやって勉強して、なんかそのあやかろうとしてそういう言葉を、あの結構使ってるよね、
1: 仏教もね、本当そうですもんね、
0: はい、うん、でまあ三夜の場合は、あの瞑想法、ヨーガの根本のヨーガスートラに載ってます3つの集中的な瞑想ステップを1つに合わせた、高度な修行法を三山と言います。お、はい、その瞑想 あのやり方みたいなののヨーガとかはそんなのなんか知ってる？最初はのダーラナーって言って集中っていうのと、ディアーナーっていう瞑想っていうのと、サマーディっていうのがあって、サマーディっていうのが三昧と訳されてるので、その三昧、三夜とは三昧のことであるって言って書いてるのも結構ある、
1: 座禅三昧とかね、
0: はいはい、そういう、でもこの3段階、まあ、これ3つをなんか集中してやるとか言うけど、まあ、これも人それぞれで、あのこの3つをなんか同時にやるんじゃなくて深くなっていく3段階のことをっていう人もいるんだけど、この3段階のことを三山っていう、
1: なるほど、
0: これ Google AI がこれ言ってはんねんけど、
1: いやいや、だからその曲調もそういう風に、
0: だから普大寺三夜の場合はなんかあの高音って言われるサビが 3回出てくるんで、だからそれが3つの他人がこう響くから三夜って言ったりするけど、でもあの三昧っていう意味でもあったり、三山っていう意味でもあったりするんです。まあまあまあ、例えば何でいこうかな、まあこの陣があったとしましょう。この陣にまあこうあの瞑想をして、ここにこれを意識しながらこれに集中して座禅をするとするよね。ほんたら、まあ、まずはこの、ダーラナーっていうのはあの集中、まあ、単に集中して、ここにこれがあるみたいな、
1: はい、
0: なわけやね。でそこから深くなっていくと、まあ、ここ の、あの歴史だとか、これには何が入ってで、こういうふうに使われてで今ここにあるとかね、なんかそういうふうになっていくわけですよ。そういうところまで意識があの深くなって入っていくみたいな、
1: 因縁、縁をこう 見ていくわけですね、
0: はい、
1: どうしてここにあるんだと、
0: ほんでまあ最終的にあのこの三昧とかサマーディとかいうのは、まあこの中にもう自分が入ってしまう、なんかこの中にいるよう なん
1: か
0: もう一体するみたいな、ね、
1: は
0: なんかそういうようなのがこの、まあ、三山と言われてるもの
1: でございますね。対象を捉えて、
0: はい、
1: でそれをじっくり見てこれはどうできてるんだと、
0: はい、
1: でそれと一緒になってなると、
0: うん、
1: うわ、
0: 僕あの花大のあの入試があのなんか推薦やったんやけど、
1: はい、
0: あのなんかこれをに対してこのみんなで議論しなさいみたいな、
1: わお、
0: なんかそんなんだった、僕らの時はね、
1: うん、
0: 例えばあのコップ一杯の水があって、これについてまあまあ、 あのこの教室でその何番から何番この部屋みたいなんで、そこで あの議論するみたいな、そしたらあのこの水はあの水道水だけども、なんかあの分子の状態で海を通ってきてどうなって、んでここにあるとかな、なんかそんな話になって、
1: いや花大すごいですね全問答じゃないですかもう試験問題が、
0: すごいな。でそれの後あの 論文を書くんだけど、はいはい、で論文が僕の時は何やったかな、まあ、例えば男と女、戦争と平和みたいな、はいはいはい、なんかあの二極的なものをなんか選んでそれに対して論文を書けみたいな、そんなやつ何書いたか忘れたけどな
1: すごいですね
0: で僕の時はあの古賀、あのグループミーティングの時は古賀先生やったね。
1: あ、はいはいはい、
0: で古賀先生があの囲碁初段ぐらい歌うんだかな。で僕もなんかその、まあ、たまたまちょっとその囲碁の話ちょっと入れたんよ、はいはい、そしたらなんかこうちょっと目つきが変わった気がしたね。ほんなら花台入ってから、ああの古賀先生囲碁あの有段者でみたいな感じにあ、それでよかったんかみたいな
1: すげえ、
0: まあまあ、
1: いや
0: うん、でまあ三夜ですけども、今日は、ネザサハキンプ流の三夜を吹きたいと思いますが、三夜青蘭って言います、うん、はい、これは知ってますか。
1: いやわかんないです。青蘭ってなんかあれ、
0: 青蘭ってね、あの清い蘭、うん、これ何の蘭っていう、
1: これ
0: 何蘭って何蘭、青蘭っていうね言葉もあるんだけどね、なんかその
1: あの滋賀の青蘭じゃないですもんね。
0: あ、違いますね、全然ね、あれ、あ、
1: これ青蘭、これわからんわ、
0: 蘭蘭なんかあのか大臣の陣書いて、なんか横ペペペって書いて下見るみたいな感じでね、で青蘭っていうのはなんかこの中では、古典本曲の中では、菅書きという意味だと書いてありますね。だから三夜菅書きということかと思いきや、三夜菅書きはまた別曲なんですよ。
1: ある、
0: うん、だから
1: 三夜菅
0: 書き、三夜青蘭は三夜菅書きのことだけど、三夜菅書きの曲ではなくて普通の、
1: あら全然違うんです、
0: うん、なのでちょっと間違いやねこれね。まあもう この曲ができてからもうその伝承もだいぶされてるんで、今更間違いや言うても間違えたものも伝統と なるんでね。
1: あ、
0: うん、まあ根沢はの津軽藩主が伝えたものなので、はいはい、で小見吹きっていうので吹くので、その剣士のようなザッザッザッザッっていう小見吹きっていうのを使います、うん、でもこれはあのこの前吹いたあの普大寺さんやと大体一緒です。なんか前回の番組見てもらってもいいのと、まあ、切り取ってあの上げたりもしてるんでね、ちょっとそのそれと比べてみてもらっても、あの奏法が違うだけで曲的には一緒です。で三夜青蘭、はい、楽があるんで、
1: はい、ありがとうございます。
0: こっちはまあ違う楽なんだけど、
1: はいはいはい、
0: これちょっとボスの、はい
2: はい、
0: 三夜青蘭です、うん、さあ吹くか、
2: 暗号みたいな、
0: 暗号みたいな
1: これもう吹きながらヨーガみたいなことをこうしてたんですかね。
0: それはやっぱり呼吸法っていうので、うんうん、なのでそのまあ息継ぎがあって、やっぱり息吸うじゃないですか、で吐くのはゆっくり吐くじゃないですか、うん、まあその時点でもう呼吸もだよ
1: ね。確かに確かに、
0: うんうんうん、なのでまあ、うん、あの僕もまあちょっと鮮度で伸び悩んで最近ヨーガを取り入れてるので、うん、なのでまあやっぱりね、そのお釈迦さんの気持ちになって、はい、そのまあ本曲も吹ければなと、はい、思っておりますので、はい、はい、じゃあ三夜青蘭を吹きたいと思います。

0: 爪で平気です。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: いやー、はい、三夜星団でございました。金風流のね、これね、越後明暗寺三夜とかでもそうやし、その二人三夜系の曲なんだけど、まあ、これ一応分かりやすく自分で書いてあげた、うん、まあ最初調子ね、
1: はいはい
0: はい、から本店に入ります。それから第一高値、第二高値、第三高値とあって、で、八返しね、八返しがあって、結びがあるということで、ね、あとこの金プリになった時点で、最後前も金プリの時言ったけど、追払いって言ってからね、ここの産業ね、ちょっと吹いてみようか、梅雨払いっていう、独特なのがあって、これがまあ公務総局の、他の流派の中でもちょっとぽいというかね、最後、まあ、やっぱりこう調べっていうのは、最初に調べを吹いて、その心を落ち着かせて本題に入っていきましょうっていうのが調べ、で本題があって、まあ、サビもあって、で最後はこうまた落ち着かせていくんやけど、落ち着かせるだけじゃなくて、竹を吹いてるんだから、それに吹いた時についたその汚れを取りましょう的なね、梅雨払いでね、最後にこれ大体金プリは入ってますね。

0: まあ、これが最後の2バラ。
1: エンディングが分かる感じですね。
0: うん、そうですね。
1: 聞、うん、いてる人いたのかな、うん、どうか分かりませんけど、うんうん、
0: まあ自分の気持ち的にもね、はい、うん、なんかあのやっぱりその何修行のいつまでたっても修行なんで、あの吹いたらそれでまあちょっと汚れる部分はあるから、その竹に対してね、あの自分が、うん、あのまだまだ未熟な自分がこう怪我してすんません的な意味があるかもしれないですね。そういう、そういうまあこう汚れを取る気持ちであるという意味もあるんですけどね。
2: これね、はい、そもそもね、その、うん、まあ、例えば楽器として考えるなら、はい、メロディーを伝えるとか、うん、状況を伝えるとかであるとした時に、こういう古典のね、尺八のっていうものっていうものは、うん、そもそもどういうことを意図してるんですか、その楽曲としての、そのなんていうのかな、良し悪しを判断する基準っていうか。
0: 良し悪しを判断する。
2: そう、例えばあの、うん、西洋ポップなら、うん、メロディーが綺麗とか、うん、ハーモニーが美しいとか、うんうんうん、リズムが、うん、ノリがいいとかってあるんですけど、うん、まあでもこういう曲ってそうじゃないじゃないですか、うん、こういう、まあ、こう民族音楽的なものって、うんうん、そのあこれいい出来だなと思う、うん、その判断基準はどこに来るわけです
0: か。ああ、えいいと思うで、あの自分が
2: まず自分が、あこう、ああ、まあ、っていう、
0: まあ例えばこの三夜にしたら、さっきから言ってますけど、あの修行を、うん、あのこう瞑想をするして修行をするじゃないですか、うん、ほんであの昆布草っていうのは、あの水禅って言って禅をしながら、
2: はいはいはい、
0: あの吹く、うん、禅の境地も入るために吹くみたいなのがあるんで、こういうのはちょっと修行地味なところがある、うん、
2: 精神的なもの、
0: そうですね、
2: それは自分の精神を整えるみたいな、
0: うん、あそうです、そうです、
2: うん、
0: だから中でもその例えば卓発した時は楽しんでもらわなあかんから、うん、やっぱりその時に流行ってた歌も、
2: う
0: ん、あの吹いたり、でなんかその楽しませるために、あのこの前もね、鶴の巣ごもり吹いて、はいはいはい、あれとかフルルルルやったり、ウェウェウェやったり
2: して、
0: それはまあちょっと楽しんでもらう、
2: ね、
0: うん、だから鶴の巣ごもりやったら、あの鶴が巣立っていく姿を、あの
2: その時はその尺八というものはそういう、まあ、自然のことを描写しているというところで、みんながあほんまや鶴に聞こえるとか、はいはい、
0: まあ鹿の音やったら、ペペペペペペ言って、ちょっと鹿の鳴き声
2: 聞こえるとかっていうところでってことね。
0: なるほど。なので、あとはそのやっぱりこうお寺なので、あのお寺さんのお坊さんになるんで、そのお葬式もしなあかんかったと思うんですよ。あ、はい、まあなんかそういう時はそのそういう風に聞こえるようにしなあかんから、やっぱりあの普通にある残ってるあのお経とかの曲名がついた曲だってありますし、
1: タムケとかいう曲もありますよね。
0: タムケなんか、まあ、まさにね、そういうところ
1: ですよね。
0: な感じ、
2: だからその、まあ言うたらこれ何百年にもわたって曲として残ってるわけでしょ、これって、うんうんうんうん、だからどっかでそれが、これが完成形だよという判断があるわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: そこがすごい不思議やなと思って、
0: うん、完成っていうのはないんですよね。やっぱりこういろんな時代にいろんな人が、あのまあ、あのこういうジャンルが好きだって、うんうんうん、で こっちばっかりに行こうみたいな研究して、はいはいはい、あのこうあの、うん、収集して、うん、でいろんな地方に行って、そこの吹き方を勉強して、はいはい、でそしたらそれがちょっと流行ると、うん、その流派にしちゃうわけですよ。
2: あ、なるほど、
0: あの人すげえぞってなって、はいはい、俺も習うってなっていくと膨らんでいくから、それが流派になっていく、
2: うん、その時の判断基準というのは、あすごい、なんかこう言うたら、例えば精神的に心が落ち着くという感覚なのか、そのあ自然、あすごい朝の感じがするとか雨の感じがするっていうことなのか、単純にメロディーとして楽器としてのそのこう心地よさなのかみたいな、だからそこがすごくこういう民族楽器で僕は不思議やと思ってて、西洋音楽って基本的にメロディーとハーモニーが落ち着くので、結局綺麗なメロディーと綺麗なハーモニーの時に、うん、こういうのそうじゃ別にそうじゃないですか、うん、多分そのメロディーとかっていうところじゃないところで、その人の心に入り込むという、でそれでこれはいい曲だってことが残ってるでしょ、これって結局、
0: うん、まあ、うん、そうなんでしょうけど、
2: ね、
1: はい、どういう場面で吹いてたのかなと、
0: まあ、
1: かもしれないし、
0: あとはまあそのいい悪いっていうよりも、もうそのやっぱりこう一人のそのなんか哲学者みたいになっちゃうんで、うん、その宗教活動みたいな感じだと思います、うん、だからその、まあ、あのこう習いに来た人にね、
2: うんうん、
0: ちょっとあのこう宗教者みたいなことを言ってね、あのちょっと
2: 生きるとは何なのかみたいな、
0: でそれに感銘を受けて ついてくるみたいな、なんか宗教活動に近いもの
2: が、近いものが、
0: はい、
2: それの中でこれバーッと鳴らすと、あ分かるかっこいいみたいなところになるってこと
0: ね、うんうんうんうん、 やっぱりあの先生が言うんやからいい曲に違いないできる
2: みたいなね、うん、でバーンさんはこれを吹くときに自分なりにこう、うん、あうまいこと吹けたなとか、うん、あのいや今日は夢一つやったなとかきっと判断基準があるからね、その時のその自分の中であるんですよ、 これができたらいいとかこれができたらあんまり嫌
0: なとか、ね、いやどうでしょうかね、なんかこうやっぱりこの曲を吹いてるいろんな人を知ってて、でそれぞれにこれをこう、うんうん、あのこうこ自分はこういう時代の感じでやろうと思うからこうだとか、うんうん、例えばこの曲が生まれた時っていうのは、うんまあ、僕らがバンドでやってるのと同じ気持ちでやって、はいはいはいはい、やったからそれが生き残ってるわけですよ、はいはいはい、でもそれが何代か続くとあの先生がやった、うん、あの厳かなものみたいな、うん、で時代はもうあの洋楽みたいになっていってなっていって、それがなんかちょっとあの今言ったようなね、そのこれってどういいんだろうみたいな、いう風になっていくけども、これが元あった時はもう画期的で、
2: はいはいはい、当時のヒット曲だから生き残って
0: る、そうですね、だってもうあの本曲の中ではかなりその構成がしっかりしてるので、サビがある時点でもっと古い曲なんてサビさえないんで、でもなんか古い人はこんなサビがあるなんか、
2: もうそんな、もう芸大衆に迎合した、
0: そうそう、なんかあの座禅の世界とはもうかけ離れてるじゃないか
2: みたいな、ワーキャーの音楽やみたいなね、
0: うん、サビがある時点で
2: なるほどね、まあそうよね、他当時そんな他に娯楽がないわけやから別にね、うんうん、こんなんでもやっぱヒットするしないがあるってことね、やっぱり人気で残ってるってことやから、
0: うん、だからこうその時の気持ちでね、どう吹いてやろうかなみたいなのはね、うん、あの例えばあのロツレチの地の音が、はいはい、そのなんか人によってそのなんか田舎に行けば高くなる、だからあの江戸の音楽だ、例えばその江戸とかあの都会に行けば行くほどあのマイナー調になるんです、これが民謡になると明るい
2: じゃない
0: ですか、その半音の取り方が あのどのあたりでやるかみたいなのが、例えばね、よく出てくるチールツル、このチーが半音なんやけど、あのこのキンプリでは僕あの微分音ぐらいした方がいいかなと思ってて、っていうのが、このツの半音のツのメリの一打ちがあのこの暗くしたらできないんで、だからこの手ができたってやった人はあのこう半音チもツもあの低く取ってないはずなの。だからこの手の金風流のこの手の指打ちの連続する指打ちを効果的に見せようとするなら、まあ微分音ぐらいの方がいいんかなと思って、そしたら音痴には聞こえるけど、まあそれはそれで、それはそれででもちょっと民族音楽性は出るかなと思ったりして、でまあやった時にその思いとこうちょっとあの違えば、ちょっとあんまりやったのとか、多分そういうのある。
2: なるほどね。
0: ただこれはあの不大事なので、あのだいぶ後に入ってきたと思う。なんかうちでもあのやつ入れようや言うて、割と最近やと思う。だからそのまあそんなにその半音を全音に近づけたら、あの元々の不大事三夜感がをあの例題にしましたっていうのがなくなるような気もするし、なんかそう考えれば考えるほどもうなんか迷路に入るというか、
2: まあ当時とか分からないだけで、結局そのクラシックもそうじゃないですか、譜面でしかないから正解分からないわけよ、みんなこう研究するわけでしょ、本当のこの譜面をどう弾くのが正解かっていうのをずっと探求してって、だから指揮者なりで全部解釈が違うと、
1: はいはい、
2: 社会人も結局そういうことで別に録音物があるわけじゃないから、
0: 明灯来明灯ってここ入ってます？
2: 入ってますよ、はい、
0: ね、最後のね、あの虚礼、この前あの僕ライブがあった時に、あのなんか店の人がずっと僕の CD 聴いてくれて、明灯来明灯って一番受けたんですよ、
2: へえ、
0: そんなん言われたら初めてなんだけど、それの最後のね、虚礼ですか、
2: 虚礼はこれですね、虚礼の鈴、
0: これ最後に入ってる曲ですよね、
2: おそらく、
0: おそらく、はい、ちょっと聞いてみましょうか。

0: これ妙刀来妙刀丹の最後の去れなんですけど、これがね一番受けましたね、この前ライブ金曜日ライブだったんですけど、そこのマスターがずっと僕の CD を順番にかけてて、これ妙刀来妙刀丹最後の去れって曲なんやけど、去れってその古典3曲の中で尺八の曲の中で一番こう格式高い一番上の曲なんですよね、はい、だから僕明暗流出入りした時最初みんなで吹いたりとかするんやけど、でほんでまあ他の本曲とかやってる人とかに話を聞いて、あどの曲が好きですか飲みに行ったりしてね、どの曲が好きですかとか言ったら、やっぱり去れだみたいなとか言うわけ、ね、でも一番古い曲だしなんかこんな感じじゃないですかでもやけどなんかこの曲がとか言うから、でそれをちょっとねちょっと小馬鹿にしてるんだよねほんまなんてことなく吹いてるじゃないですか。ほんでこれが蔵から出てきた SP 版みたいなイメージでモノラルで作ってくださいって
1: 言われて、わざわざこのノイズを入れるっていう
2: それであのノイズがうわすごいな。
0: でこの曲がどんだけ長く吹けるか、これ何分
1: 14分22
2: 分。うわ、これ
0: でもう14分。いや、言うたら、ここでもサイバージャパネスクでも距離吹いたことがあって、そんなもペレペレペレペレとすぐ吹いてますわ、もうこの、ね、だからね、これ14分かけて、攻めてるなと思って、
2: それが一番ええって言った
0: そうそうそう、すごい。これはね、なんか創作意欲湧くわとか言って
2: た、
0: ね。
2: いやー、すげえ。
0: まあまあ、飲みながらやから、なんかその、しゃべってるんですよ、こんな感じで作ったんですとか、これをこう。うんそんなん言われて初めてですわ、
3: ね、ちょっとコメントいきましょうね、なかなか古風な音色で素敵でしたと田浜さんです。それから、キャッチャーさんがね、技術的な面とメッセージ的な面が上手に融合したとき納得する演奏になるのでしょうかねということですね。
0: 難しいです
3: ね。田浜さんもね、なかなかシビアな話ですねと。でキャッチャーさんです。森進一は、歌は結局伝わるか伝わらないかだと言ってましたが、何を伝えるかどうかは人それぞれとして、演奏者や聴き手の納得感としてはそこにあるかなと思ったりしますということですね。結局ね、まあ、感動なんで、何かね、やっぱりこうインスピレーションみたいなことが起きないと、結局ただ音が鳴ってるだけになってしまうんでね、うんうん、だからそういう意味での演出、まあ、こういうねノイズも含めて場所とか演出で、やっぱりその誰かのねこう感性に入っていかないといけないんで、で入ってくるから今こういう曲も生き残ってるわけですよね、ずっと、うんうんうん、不思議そこは不思議、単音楽器でね古典のこうね、
0: いやこの曲吹いたのはもう戦いでしたね。いらんことしてまいそうになるからねとかやったらもう
2: 大
0: 発見みたいないや、コンセプトコンセプトコンセプトとか言いながら、
2: なるほど、
0: 息継ぎもいっぱいしてみたいなそんな感じで、はい、サイバージャパネスク、1013回でございました、この放送は尺八番内緒と
3: 斉田翔樹と、
2: はい、男子野良でした。
0: はい、また来週です。

この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報を発信したりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。

0: この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます。エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しください。今日はですね、皆さんは日本五大名藩って聞いたことありますか？私は最近テレビ番組でね、初めて知ったんですけど、いわゆる日本の、5つあるね、ご飯っていうことなんですけどね。で、しかもね、この、日本五大名藩ってね、驚いちゃったんですけど、1939年、昭和、14年ですね。当時の、宮内省で、これは現在の宮内庁になるんですけどね。で、ここが、全国のね、郷土料理を調査して、日本を代表する、ご飯料理としてね、選んだ5つの郷土料理ということでね、宮内省って、あれ、宮内省なんてあったっけなとか思ってね。で、それが、現在の宮内庁だっていうことで、へえ、そうなんだ、になって、でもね、どうして宮内省が現在の、要するに、なんで宮内省がそういう、食事のそういうものをね、こう選定して決めたのかなとかね。で、その宮内省っていうのは現在のね、宮内庁で言うと皇室が関連してるのとかね、なんかいろいろこう頭にクエスチョンが出てきたんで、さらに調べてみたら、さっき言ったね、日本五大名藩っていうところのにつながっていって、でその宮内省ってで、もちろん皇室に関する仕事をするお役所なんだけど、実は昔から日本の伝統文化もとても大切にしてきたということなんですね。で、つまり、着物、あとお茶とか和歌とかね、あと御神事ですね、神様ごと、そして食文化も、ね、みんな、これ今ね、挙げたものってみんな日本の文化ですよね。なので、全国に伝わる郷土料理も後世に伝える価値があるっていうね、そう考えたとしても不思議ではないんだよね。私ね、この五大名藩から、5つの暮らしっていうものもね、なんか見えてくるんじゃないかななんて思ってて、でまずその5つの中の1つ目が、深川飯。これは、東京都の深川という、ね、地域のものなんだけれども、アサリとネギを使った、江戸の漁師飯。忙しい漁の合間でも手早く食べられるように工夫されたお料理で、今では炊き込みご飯やぶっかけ飯っていうような形でね、まだというか今現在も親しまれて、ね、いるようです。なんかコマーシャルで、何のコマーシャルか忘れたんだけど、なんかその江戸の下町を表すような風景のなんか感じで、深川飯みたいな、なんかそんなのがなんか CM で流れたのを見たことがあるような、なんかね、すごくおぼろげなんだけど、そんな記憶もあるんだけどね。まあ、とにかくここの地域は、 アサリがたくさん取れる町だったから、まあ、生まれたっていうことでね、海と共に生きた暮らしっていう感じですかね。私アサリ大好きなんでね、あの深川飯聞いたことはね、さっきも言ったようにコマーシャルとかね、いろんなことで聞いたことはあるけど食べたことないから、もうね食べてみたいって感じで、2つ目は火薬飯。これは大阪の難波です。火薬っていうのは関西で具沢山っていう意味なんですね。でその時お家にこうあった食材を一緒に炊き込んだ、まあ、あの家庭の味、そこのお家の味みたいなね、あの感じですかね。まあ、なんだろう、そうか、その食材もこう、あ、もしかしたら、ね、昨日のなんか残ったお野菜とかそういう、ね、あのものがあったかもしれないけれども、まあ、残り物っていうよりはあるものを大切に使う知恵っていうかね、まあ、つまりもったいないの心だよね。なんかね、そんな気がします。そして3つ目はうずめ飯。これは私初めて知ったんですけど、島根県の、津和野っていうところなのかな。一見するとあの、お茶碗に白いご飯がこう持ってあって、であの、まあ、本当に白飯丼っていう感じにあの見えるんだけど、実はこうご飯をこうちょっとこう箸で避けてみると、そのご飯の下にはね、野菜とか山菜なんかのね、こう 具材がね、こううずめられてるっていうところでね、うずめ飯っていうね名前のようですよ。で江戸時代の、まあ、やっぱりこう倹約令っていうものがあった中で、贅沢に見えないように具材を隠したっていうね、まあ、説が有名なんだそうです。まあね、だから隠したっていうお話は有名だけど、まあ、ここもね、日本人って豪華に見せるより割とこう控えめであることを美徳と、ね、してきた文化なんかもあるじゃないですか。なので、まあ、そんなあたりからね、こうつつましさっていうのをね、ちょっとね私は感じたりしました。4つ目はさより飯。これは岐阜県なんですね。で名前からお魚のさよりをね、まあ、あの思い浮かべちゃうんだけど、実は山間部の郷土料理なんですね。でその当時岐阜では細長い海の魚を総称してさよりって呼んでいたんだけど、実はあのサンマをね、あの使ってたりして、そのまま、まあ、細い魚はね、あのさよりと呼んでたからさより飯って呼ばれているそうです。木曽川水運でね運ばれた塩漬けのサンマをごぼうや人参、あとは山の幸、その他のね、そういったものと一緒に炊き込んだ、秋のね収穫を祝う、ごちそうということです。で由来はね他にも諸説あって、さよりっていうのは細く裂いた具材を意味するともされていて、ごぼうや人参などね、その山の幸をね細切りにして炊き込むっていうことだったり、地域によってね、まあ、ちょっとこういろいろね諸説あるようですね。まあでもどっちにしても、あの自然をね余すことなくいただく知恵っていう気がします。ちなみにそのさより飯、現在は、何かそのイベントの時に、例えば道の駅とかのね、そういうイベントで、食べることができたりっていうのもあるようなんですけれども、伝統の味をね継承するためっていうことで、御嵩町の、東農実業高校っていうところの生徒さんと、岐阜市のうまい屋っていうね、あのお店うまい屋さんが授業の、一環として長年ね、あのいろんなもののコラボ商品をあの共同開発してるらしいんですね。でその中に、レトルト食品でさより飯の素っていうのをね、あの開発販売しているそうなんで、お取り寄せをしてお家で味わってみるっていうのもいいですよね。はい、そして、5つ目、 中七飯っていうものなんだけど、なんとこれは、真ん中の中にその下に心って書いて、でその横に、漢数字の7で中七で、これは埼玉県の、小川町と読めばいいのかな、炊きたてのご飯に海苔や薬味を乗せて熱いかつおだしをかけていただくだし茶漬けなんだそうです。いや美味しそう。わさび、柚子、あと海苔とかね、そういった組み合わせが特徴で、まあやっぱりね、おだしなだけあって素朴ながら、奥深い味わいだそうですね。熱いだしをこうかけるっていうね、シンプルなのにこう満たされるっていう、まあ、これはもうね、素材を生かすっていう文化ですよね。この5つって全部食材の命を大切にいただきますっていうことにね、なんかつながるように思ったりするんですよね、私。でね、昔の人は贅沢をしようっていうんではなくて、今あるものを美味しくいただこうっていうね、なんかそういう、なんかそんな風に考えてたんじゃないかなっていう気もします。だから、郷土料理は、いわゆる料理っていうよりは、食材を大切にするを含めたね、生きる知恵の一つなんじゃないかなって。今はね、便利な時代になりましたよね。お取り寄せもできるし、日本に行って、世界中のお料理が食べれるようになりました。とってもね、幸せなことですよね。まあ、そんな時に、食べる時なんかにね、この土地ではどんな人たちがどんな思いでこの料理を作ったんだろうとかね、まあ、そんなことをこうちょっと想像しながら食べてみると、いや、これ美味しいっていうだけじゃなくてね、一杯のご飯が少し、違って見えてくるかもしれないよね。とすると、ご飯はお腹を満たすだけのものではなくって、人の暮らしとか歴史、知恵、そして感謝まで運んできてくれるものでもあったんだなぁなんて思います。あ、そうだ、それぞれのね、土地を巡りながら日本五大名藩の旅なんていうのもね、なんか楽しそうかなって、ね。なんか今日は郷土料理のお話のね、つもりだったんですけど、なんかこうやって話していくと、日本人ってどんな民族なんだろうっていうお話になったような気が、なんかね、そんな気がしてきた。深川飯は漁師さんの知恵でしょ？で、うずめ飯は、まあ、倹約の中で生まれた知恵だし、かやく飯はあるもので美味しく食べるっていうね、暮らしの知恵。中七飯は出汁の文化を大切にした知恵。つまり日本人は限られた食材でも美味しくありがたくいただくっていうね、工夫をしてきた民族なんじゃないのかなって、なんかそんな風に感じています。海や山があって四季があるでしょ、日本はね。で、節約の知恵でしょ。で、家族、そこにね、集う家族があって、その住んでる地域があって、で、もったいないとか、いただきますとか、ありがとうっていうのがあるでしょ。なので、なんていうかな、一杯のご飯には、その土地の、まあ、自然があってね、人の知恵があって、暮らしがあって、歴史があるんだなって、いただきますっていうね、この短い言葉の中には、作ってくれた方、育ててくれた方、運んでくれた方、たくさんの命とたくさんのありがとうがね、なんか詰まってるなっていうふうにこう、ちょっとこう、なんだろう、一杯のね、ご飯から見えてくる日本人の心みたいな、なんかね、そんなものをね、ちょっとなんか今日は話してて感じてます。そしてね、その日本人の心っていうね、その全部を 未来へ残したいっていう思いがあったからこそ、当時の宮内省もね、価値を見出したその郷土料理っていうところに価値を見出したのかもしれないよね。そう考えてみると、なんか、まあ、今日はそのね、五大名藩っていうところだったけれども、やっぱりそのなんか地域地域に必ず郷土料理っていうのがあるから、なんかそういう、あの、なんだろう、例えば旅行とかでそういうところに行くとね、あの、まあ、もちろんあのその土地のものを食べるっていうのは、あの、少なからず楽しみの一つになると思うんだけど、なんだろう、今その地域で流行ってるものっていうのにも割と行きがちじゃないですか。ね。なので、まあ、もちろんそれも楽しみだし、でも必ずその地域地域の歴史っていうのがあるから、あの、ね、さっき言った五大名藩のね、あの、食べる旅みたいな思いつきを言っちゃったけど、あの、いろんな地域に行った時に、そこの本当のこう、なんだ、昔からあるような、あの、郷土料理みたいなものってどんなのがあるのかなみたいのを、ちょっとこう旅行に行く前に調べて行ってみるっていうのも案外面白い、楽しいことかもね。なんかそれこそ、あの、自分の住んでる地域では食べられないものって、あの、あるしね。あ、その自分の住んでる地域で食べられないものって言えばね、私ずっと、まあ、北海道でね、生まれて北海道でずっと、まあ、あの、大きくなって、で、今は長野県にっていう経緯があるんだけど、あの、こっちに来た時に、白身の、そんなに大きなお魚じゃないんだな、10センチぐらいかなのお魚で、メヒカリっていうお魚、あの、この人間のね、目に光るって、そのまま字のままのメヒカリっていうお魚なんだけど、まあ、これがなんと、あの、素揚げ、唐揚げ、唐揚げかな、ちょっと粉を、あの、まぶしてさっと揚げる感じ、めちゃめちゃ美味しいんだよね。あの、まあ、基本的に私、白身のお魚が大好きなので、北海道に住んでた時も、例えばカレイのソウハチとか、あと、あの、なんだっけ、コマイとかね、もう本当に 大好きで、なんか、え、っていうぐらい、あの、もういくらでも食べれちゃうっていうぐらいね、大好きだったんだけど、あの、それにね、匹敵するぐらいの、あの、美味しさ。でもね、このメヒカリっていうのは、まあ、多分別に長野県じゃなくても食べれるんではあろうと思うけれども、北海道では多分食べられない、あの、ちょっと見かけたことがないですよね、スーパーとか、あの、そのなんか珍しいお魚置いてたような市場とかでも見たことはなかったので、多分ね、北海道では食べられないお魚なので、もしも北海道から、あの、長野県いらっしゃった際には、ぜひメヒカリ、あの、探してみて。すっごく美味しいんでね。あとね、あの、これも北海道では食べられないお魚で、トビウオ、あの、まあ、九州とかね、行くと、あごだしとかで、あの、ね、あの、美味しいお出汁なんかね、あの、トビウオのお出汁は美味しいっていうことで、よく、あの、ご存知だと思うんですけど、あの、そのトビウオをね、私松本で見つけちゃって、スーパーに行った時に、こっちでも買えるんだって思って、まあ、やっぱりね、流通の素晴らしさもあると思うんだけど、あの、トビウオは同じ白身なんだけど、結構そのジューシーな感じのお魚で、脂が乗ってると、あの、私初めて食べた時は博多で、塩焼きって、あの、背びれのビヨーンってこう開く、あそこにお塩を なんかいっぱいまぶしてあったような感じの、トビウオをあの塩焼きで食べたんですけどね、もうその見た目的にもえーってびっくりだったし、でこれがまた食べたらめちゃめちゃもうめちゃんこ美味しくって、で一時九州に行ったらあの食べてたっていう時がありましたで、後に、東京へ何かお仕事で行った時に、あのなんだろう、三崎丸っていうお寿司屋さんにね入ったらね、あの、まあ、割とこうカジュアルなあの、お寿司屋さん、気楽に入れるお寿司屋さんなんだったんだけど、そこに行った時にトビウオっていうのがあったんです、握りで。なのでえーと思って、あの塩焼きのトビウオのね美味しさがうわーって、あのもう口の中はだからトビウオですよね、そういう時ってねでもうその状態で握りをお願いして食べてみたら、いやこれがまた塩焼きとは違う、その油の乗ったあのとってもあのこう口の中でとろけるような感じの甘みのある美味しさで美味しかったです。これもぜひあのどこかであの見かけたらね、その時は皆さん迷わず食べてみてください。もう本当美味しい、あのとってもとってもあのおすすめですね、なんかあっちこっちこう行って、そこのだからやっぱりなんだろう、そこの土地のものを食べてみるって本当にあのなんかそういう知らない食文化も知れるし、こう新しい発見っていうのがね、まあ年々年をこう年齢を経てくると、なかなか新しい発見というものに遭遇することも あるようでないようなあの感じなんだけれど、まあ、なかなかないことの方が多いと思うのよね、日常の生活の中でね。なので、なんかそういう意味では食べ物でこうちょっとあのなんか今までにない経験をしてみるっていうのもね、あのすごく楽しいし、またすごくなんかこう

本当に今回のね、あの五代飯って実はあのなんだっけ、テレビ番組の珍百景っていう番組でね、あのやってたので、まあ割とへーっていう話題も多いけど、へーっていうちょっとあのね、あの悪ふざけしたような話題の時もねあったりするんだけど、なんか今回のこの五代飯に関してはなんか思いがけずこうね、宮内庁とかがねこう関わってたりとか、あのあ当時の宮内省かなんかね、そういう感じで関わってたりとかしてるっていうのが、なんかやっぱりその歴史とかね、そういうものを感じたし、あのなんかすごく感慨深い感じがしました。あ、ちなみにね、あの何々省って国のその行政、まあ、いわゆる国の仕事を分野ごとに分担して、行うための機関なんだけど、今現在って日本には全部でね12の省があって、で、まあ、国会が決めた法律に基づいて私たちの生活とかね、社会がスムーズに回るようにこう政策を進める役割っていうのを、まあ、持っているっていうことでね、意外とえこんなこともこの省がやってるのかなんてねことがねあるかもしれないね。昔の宮内省と現在の宮内庁の仕事内容には憲法が変わったことでね、そのなんだろう、あの権限とか役割っていうのが変化してるようなので、そのあたりはまたあの、まあ、またねそういう歴史的なところにもなってくるかと思うので、別の機会にねあのお話できたらいいなって思ってます。だからもう本当さっきも言ったけど、まあなかなか長年ね日本に生まれてこの地で生活してきていて、なんかなんとなくこう日本人っていうところの感覚で分かっているような気がしてるけどね、全然なんかもう知らないことをもっともっと山、もう本当あの山盛りてんこ盛りなんかそんな気がするし、あのもっともっとこうね、日本っていう国のことをこう、こう掘り下げていくっていうか知ってみるっていうことはね、あの意外とこう自分のなんだろう財産になるような感じもしてます。まあ本当のところはわからないけど、聞くところによると人ってどの時代のどの国に、性別は何で生まれみたいなね、なんかそういうそのえ要するに どういう形であれ選んで生まれてくるっていう話を聞いたことがあるので、そういう意味では私が日本に生まれてきて、で北海道に生まれ育ち、そして、晩年は、長野県に住んでっていうことを考えるとね、なんかいっぱいいろんなことを自分のルーツみたいなところにつながっていくようなことなんかね、いろいろあるんじゃないかななんてね、なんかそれをまた調べてみたり探してみるのも楽しそうだななんて思ってます。はい、お楽しみいただけた、いただけたでしょうか。久しぶりに噛みましたこの番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名のジャポンダマホリデー宛て、そしてラジオネームをご記入の上メッセージどしどしお送りください。そしてエミリン応援隊のご参加もどしどしお待ちしております。ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは、ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ、土曜日ということで今日もこの方に出演していただきます。カラちゃん、
1: はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: そして今日はもう一人いるよ。
2: はい、お名前は、
1: はい、いつかです。
0: いっちゃんも今日は来てくれてます。ありがとうございます。
1: ラジオデビューです。
0: お、嘘、ラジオ初デビューな。
1: ここにまあまあちょこちょこはいるけどな。
0: 初デビュー、サンサンひまわりラジオでいいの？
1: 初デビューだな。
0: 嬉しいけど。
1: 今日は一緒にお話しするんですか？
0: 話しましょうか。
1: はい、お話し、ここに向かってしてくださいね。
0: よろしくお願いします、
1: ね、はい、お願いします。
0: 早速ね、みかこ姉さんがりっちゃんかわいいというねコメントいただいてますよ。りっちゃん、りっちゃんどうでしょうか？
1: いいて、
0: ありがとう、かわいい。はいね、今日のね、はい、りっちゃんのファッションコーディネートはどんな感じですか？りっちゃん、りつかさん、
1: どんな感じですか？どんなお洋服ですか？今日は
0: アナと雪のお嬢なのね。お気に入りなんね。髪の毛どうなの？髪の毛くるんくるんしてもらった。
1: 髪の毛はくるんくるんしてもらった、
0: ね、かわいいね。いつもね、あのかなちゃんママがかわいく仕上げてくれねんな、はい、ね。はいね、りっちゃんはね、もうそう、あの私たちそのフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: あの番組をいつもこのサンサンイマリアジオの前に2本撮ってるので、
1: はい、
0: なかなか長丁場やねんな。
1: そうそうそう、
0: 偉いな、りっちゃんな、うん、ほんまに4歳でな、待ってて偉いと思います、本当に。でこの後今日はね、あの私たちの
1: ミーティングもある、
0: ファームトーンのミーティングまであるので、
1: そうなんですよ、
0: まあまあ長時間いるよな。
1: 長時間ですね。
0: りっちゃんは8時半から12時過ぎまでいるもんな。なかなかやで、映画で見たら超大作やで。
1: そうやな、トイストーリーより長いからね。
0: めっちゃ長いで、
1: ね、
0: はい、ということでね、はい、で今日はあの3人でね、わちゃわちゃ元気にお送りするので、皆様もぜひぜひコメントいっぱいね、
1: はい、
0: りっちゃんへの質問も今日だったら受け付けてますのでね。
1: はい、答えれる、
0: 答えれるかな、ちょっと照れちゃうかな。
1: じゃあママが答えます。
0: 可愛いですね。ママが答えてくれるところで、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、はい、コメントいきたいと思います、
1: はい。
0: 今のねこの配信のメロウになったらしいんやけど、
1: ね、
0: いつの間にかオープンレッカーね、
1: メロウ、
0: メロウの方だとね、あの生放送中はあのコメントいただけると私たちと会話できますのでね、はい、ぜひ皆様どしどしバシバシと一緒に参加してください。
1: はい、
0: 神戸のヤマピー、もみ、あ、かなちゃん、もみもみ、おはやん、
1: おはやん、
0: ありがとうヤマピー、嬉しいわ、毎週来てくれて。みかこ姉さんもおはようって、
1: おはよう、
0: もりちゃんプーって、プーって、かわいいね。みかこ姉さんはりっちゃんかわいいね。
1: もう配信中断されましたので、
0: そうやん、ほんまやな、うん、ヤマピーは今日はトリオかなということでね。
1: トリオですね、
0: カイロさん、はい、月が変わって8月よ。ひなさん、かなちゃん、おはようございます。あ、どうにかいけたかな、
1: はい、
0: はい、ヤマピー、スカイノさん、先日お会いできて光栄です。あのギヨンミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: あのお二人お会いできたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でここでね、多分こういう風に会話されてたからね、
1: はいはいはいはい、
0: お互いね、うん、あ、そんな感じだったんだなってなったかもしれないね、
1: うん、
0: はい、ね、みかこれいさん、今月の5日は母親の誕生日だ。そうなんだ、おめでとうございます。
1: うちの母親もね、3日お誕生日です。
0: しかも2人近くない？当人同士一緒やろ。
1: え、そうそうそうそう、
0: すごくない？
1: ほんまに
0: キーちゃんと一緒なキーちゃん、パパ10月な、リちゃんいつ、の20?24 な、
1: そうですね、
0: リちゃんは9月の24です。
1: プレゼントお待ちしてますって言っといて、
3: プレゼントお待ちしてます、
0: かわいい。
1: こっち向かって言わない、かわ
0: いい、
1: プレゼント待ってますって。
0: はい、だそうなので、皆さん9月の24のねりっちゃんのお誕生日にはプレゼントお待ちしてますので、よろしくお願いします。ちなみに何欲しい、にっちゃん、自転車、結構でかいの言ってくるね。
1: 自転車お願いします。
0: はい、皆さん、はい、あの足長おじさん募集してるんでよろしくお願いします。いや、すごいな、なかなかいいの来たな。なるほど、
1: はい、
0: はい、ね、でまぴ一瞬でしたがね、まだやまぴ待ってるよ。みかこ姉さん、かなっぴー、ゆりなっぴー、りっちゃんぴー、3人通りよってことね。
1: りっちゃんぴーです、
0: ありがとうございます。スカイロさん、コーディネートはコーディネート、そんなりっちゃんが言い出したらもう どこの昭和のあれなんてなるわ。
1: でも昨日ダークマターって言葉覚えたもんな。
0: そうね、すごいね、
1: やっぱ
0: 昭和集がすごい、
1: う
0: ん、すいい感じに聞いてますね、
1: はい、
0: はい、ということでね、今日もこんな感じでお送りしていくんですけれども、はい、 今日撮ったあのあれの準備を私はあれだったわ、怠っていたわ。
1: あれだったんですね。あれはあれで
0: 怠っていたわ。ちょっと待って、じゃあフィールソーハッピーをかけて踊るか、りっちゃん
1: な。りっちゃんはね、あのシャルロッテのフィールソーハッピーの番組のそのなんていう手の振りを考えてくれたのね。
0: はい、ありがとう。
1: りっちゃんシャルロッテのフィールソーハッピー、
0: え、かわいい。
1: こっちの方もよろしくお願いします。
0: じゃあちょっと今日みんなで踊るということで、ちょっとフィールソーハッピーかけてみたいと思います。はい、

0: ということでね、フィールソーハッピー、驚かイエーって言ってたら
1: どっか行っちゃった、
0: あのリーチは飛び出していしまいましたけれども、皆さん踊ってくれていたでしょうが、ハッピーになれるフィールソーハッピーね、お送りしました。はい、スカイラスの多分ゲリラ CM、 ミカコ姉さん、やっぱり番長って聞こえる、いろいろ聞こえますからね、スカイドも聞こえる気するしね。はあ、ヤマピー、ジョニノス、月曜日からすごいメンバーが続々と登場だったね。なんかね、すごいあの月曜日も盛り上がってね、ありがとうございました。はいね、もう8月にね、ちょうど今日から突入したんですけれども、はい、8月のジョニドスの月一のね、ピアノ演奏のマグドスは8月3日なので、はい、もう早々にあるんですけど、8月3日ですのでね、よかったら皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、あのフィールソーハッピーの方でもね、はい、私たちもすごい夏の曲をお送り、はい、あのそちらをカバーでね、はい、させていただいておりまして、で先週からあのこのスタジオにね、あるキーボード、なんとラが鳴らないそうなんですけど、
1: ラが鳴らないからこの曲大変やった。
0: ラが鳴らないキーボードがあるんですけどね、そのラが鳴らないキーボードでかなちゃんがどうにか駆使して、あの生演奏でね、
1: はい、もう鳴らないまま鳴ってないです
0: お送りしている、あの生演奏のね、もうさっきほんまに出来たてというか取り立てほやほやの、
1: はい、
0: はい、曲を皆様に聴いていただきたいなと思います。今週はもみゆりなの最新曲、開いたトランプのカップリングに入っております、透明な水。
1: はい、透明な水です。
0: すごいね、すごいいい曲だし、はい、あのこの季節にもねすごい合うなということで、チョイスさせていただきましたので、聴いていただこうと思います。

0: ということでね、透明な水をお送りしました、はい、ちょっとごめん途中でブチッと切れたんですけどね、もういいとこやったんだけど、気になる方は各種のね、はい、配信サービス、そして YouTube で聞けるので、はい、透明な水もみゆりなと検索してみてください、よろしくお願いします。はいはい、やんやんやんやんやん、スカイドさんね、
1: その透明な水のピアノ私が弾いたままなんかな、
0: うん、ね、ありがとうございます、はい、スカイドさん字幕だけ片言はい、手元見ながら、ね、カメラ面白かったら構えて歌う職人芸、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。
1: このショートバージョン、はい、切り抜いたバージョンもボスには送ってますので、そのうち YouTube 上がるかな、
0: 上がったらいいな、ボスが覚えてたらなって感じですね、はい、ありがとうございます。ヤマピ、教えてもらったラーメンさん行ったんよ、行ってきたよ、結局どうやったんどうやったん、あのね、ちょっとイオンミュージックバージョニードスで、
1: はい、
0: あの、まあ、バーやからさ、ミュージックバーなんで、私ゲストボーカルで働いてるんですけど、まあ、バーなんで、あのライブしてないと結構喋れるんですよ、
1: ね、
0: でちょっとね喋ったりとかしてね、で夜やからやっぱりラーメン食べたくなるよ、みんな
1: わかる、飲んだあとラーメンやもん、
0: ね、そうだからいいラーメン屋さんないのかなみたいな会話は結構あったりとかしてね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではここでいきなりですけれども、8月のゆりなの目玉ライブを紹介したいと思います。8月23日の日曜日、バンドでライブさせていただきます、はい、京都にあるね、ファンジェという場所でさせていただくんですけれども、うん、詳細がですね、4時オープンの5時スタート、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日です。バンドでお送りします。でね、チケット200枚はもうほぼ完売しました。
1: おすごい、
0: はい、あとほんまにちょっとだけサブ席みたいなのがあるので、
1: はい、
0: そのサブ席にちょっとだけあと数名だったら入れるかなぐらいな感じです。
1: すごいですね。
0: もし来てくれるよっていう方は、はい、よかった早めに、
1: はい、
0: もうそこはもう取り合いなのでね、
1: はい、
0: 早めに連絡くれたらと思います。あ、もちろんもともと来てくれるって言ってくださってる方ももちろんちゃんと確保させていただいてもおりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてま
1: す。
0: もう今ね、週2で各3時間ずつで練習してる。
1: すげえ、まあ、でもそうやったな昔な。
0: でも衣装のもう切り替えとかもう出はけとかまで全部してるからな。
1: あ、そうそう、 BB のワンマンの時もやってたよ、色々、ね、
0: な、
1: 懐かしいな。
0: そう、でも6時から9時で入って、9時に終わったらミーティングして、この間終わったん12時やってさ、夜中の。もう行って眠いってとか思ったら、いや、お疲れやったし、今からラーメン行くみたいな、それこそ、いやいや、もう私帰りますとかで、マミー帰るの珍しいやんとか言われて、結局帰って1時ですよ。
1: お疲れ様ですよね。
0: まあ、もうまあね、まあでもね、まあこれがね、青春というものなんでしょう。
1: そうやね、
0: はい、ね、
1: バンドもあるあるです。
0: そう、楽しませていただいてますのでね、はい、ぜひよかったら見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカイロさん、やぶみで覚えよう、
1: やぶみ
0: ね、やぶみね、はい。でそのキーボードがね、初見っていうお名前なんですけど、
1: はい、
0: 初見でも覚えられる。
1: あ、なるほどね。
0: うちらで言うとね、
1: はいはいはい、
0: 初見で覚えてますのでね、よかったらよろしくお願いします。はい、ではね、今週もお便りいただいてます。
1: はい、
0: ありがとうございます。早速紹介させていただきたいと思います。さんさん、2026年夏後半、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。
1: りっちゃん、
0: ゆたかです。
1: おはようございます。
0: どっか行っちゃった。でも元気があり余ってますから、りっちゃんはね。日本三大祭りの祇園祭りと天神祭りが終わり、スポーツではワールドカップ、ウルトラの夏、オールスターゲームなど大きなお祭りがあった7月夏の前半が終わりました。今日から8月夏も後半に入りますね。プロ野球もいよいよ後半戦に入りました。どうやらライバル G との一騎打ちのようですね。ハラハラドキドキの熱い厳しい戦いが9月まで続きそうですね。野球の話になると長くなりそうなので、またの機会に。さて、夏の後半8月は夏休み、お盆休みで、行楽地や地元はお祭りイベントがいっぱい。昨夜も私がよく利用している商店街、帰りに普通に買い物しようと途中下車したら、毎年恒例の夏の夜市がやってましたよ。楽しそう。輪投げ、ダーツ、金魚すくいなどおなじみの夏祭りの光景、いいですね。すごい人でしたよ。もちろん出店もいっぱい。ゆりなさんが大好きなビール、綿飴ありましたよ。いいですね、いいな、お祭り。 お祭りイベントといえばゆりなさんは8月 2days のイベントがあるんですよね。暑い中ですがゆりなパワー全開でカモンカモン夏空のパラダイス今駆け抜けるビーチタイム、はいね、魚になってイベント会場をグランブルサマーに染めてきてくださいねということでね、ありがとうございます。そうなんです、8月の8日と9日8、9のね土日で泉佐野でのお昼は土曜日は、サイン会付きのイベントで、夜は移動してカダのロビーコンサート、そして9日の次の日の夕方かなはあのお盆祭り、うん、地元のね、はい、お祭りに出演させていただきますのでよろしくお願いします。はいね、いや遠征やわ
1: 遠征やね、
0: 遠征やな、
1: 久しぶりやね、泊まりで昔は行ったよ、あれいっちゃん連れてたん最後やで、
0: 東京も行ったな、
1: そうそう、うん、あれが多分みんなで行ったん最後ちゃう
0: ねえ。いやあれもあれで面白かったね、
1: 面白かった、いろいろありましたからね、
0: いろいろあったらめっちゃ面白かったみんなで行けばいるほどにね、いいも悪いも事件が起こるんですよ、やっぱり誰かが何かしだすねんな、
1: そう
0: それがまたおもろいねんな、
1: おもろいですね、
0: おもろい、
1: 今となったらめっちゃおもろいし、
0: おもろい、
1: ほんまに、
0: まあとになったら笑い話やしめっちゃおもろいよね、うん、めっちゃおもろかった、
1: いまだにあのそれで飲めるもんな、
0: 飲めるめっちゃおもろいもういいよね、ああいうのいいよ ね多分私とボスで行った後で何の事件も起こらないから何もおもろいことないからな全然もう飲むぐらいやで多分、うん、飲んでああもう寝ようかおやすみなさいですぐらいでやで多分、もう淡々としてんできっと、はいね、そうやボスと2人だけとか初めてかも、
1: そうやね、
0: うん、ほんまやわ、
1: ソス君も前ほら東京の収録の時にボスと一緒に泊まったけど、もうずっとパソコン開いてなんかしてはったって言って、
0: あ、まあ、私は多分さすがにな部屋は別やろうから、うん、もうほんまそれぞれって感じやろな、ね、まあ、ご飯食べて、まあ、飲むならちょっと飲むかぐらいじゃ、まあ、どうなるね、
1: いいですよね、まあ、それもそれでいつもと違う感じでお泊まりは楽しいんじゃないですか、まあ
0: ね、はい ね楽しんでいきましょう、はいね、向こうでお会いできる方はよろしくお願いします、はい、豊さんお便りいつもありがとうございま います。ではもう一つお便り読ませていただきます。さんさんひまりラジオお便りします。スカロンです。ゆりなさんおはようございます。あはや NPB オールスターは見どころいっぱいでした。我がドラゴンズの細川が第2戦でホームランダービー優勝と MVP という受賞ラッシュで一夜にして400万円と車をゲットするという偉業を成し遂げましたわ、素晴らしいね。選手につけたマイク音声で会話が聞こえるのも今年も楽しかったです。あれ楽しいよな、あれおもろい、なんか会話が聞こえるからピッチャーとキャッチャーとかで、あ次何あの落とすとか言って喋ってたら、うん、全部バッターにも聞こえてる、
1: マジか意味ないや
0: ん、あ聞こえてますよこれとかね、マジでとか言ってめっちゃおもろいね、そりゃってやなみたいな、やっぱ分かってたら打てんやとかさ、いろいろ面白かったよ、面白いね、面白かった面白かった面白かった。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですか、ゆりなさんはガチクイズにリーチでした。あらそらさん間違えるとクイズです、そっちか、ゆりなさんが答えた、考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします。お題みんなもぜひね一緒に参加してください、はい、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした。答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、うん、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた。答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる。結構もう選んだ気がするけどもう一回読むわ、うん、お題、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした。答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた。答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた。答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる。
1: はい、決めました、
0: うんうんうん、私も決めました。じゃあ私たちせーので最初に言う、
1: はい、
0: いきます、せーの、
1: 1、
0: マジか、オッケー、はい、じゃあみんなどうでしたか、モーリーちゃん1やって、はい、
1: 1
0: 一緒やんモーリーちゃん、はい、ということでね、昨日は大山やったなということでね、阪神の大山選手、私の推し選手のうちの1人、はい、細い声で歌い始めちゃったからはいね、 西武の高橋丸聞こえで打たれまくりだ、そのね、あのイヤホンのや
1: つね、
0: はい、ね、みかこ姉さんは3ということで ね、あ、じゃあ1と3ですね、
1: はい、
0: はい、ということでは正解は何でしょうか。ドゥルルルルルルル、1やった
1: ー、
0: コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてたです。かっこ今回のは難しい気がする。おー、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: ひょんなことからヒロインの家の天井裏に住み着いたやんちゃな忍者がなぜか高校に一緒に通うことになって、都会を何も知らなさすぎた早弁がバレたりしてヒロインが恥ずかしがる。設定マニアックじゃない、
1: 忍者なの
0: 設定マニアックじゃない、
1: それでも
0: そんなあるある、これあるある、そんな少女漫画あるある、これ
1: 忍者じゃないけど、光源氏くんっていうドラマがあって、うん、私の大好きな、もう大体大好きな千葉雄大くんがやってたんやけど、はいはい、そんな感じやった。
0: それちゃうんじゃん、
1: 光源氏がタイムスリップしてきて現代に来て、で何も分からずこの烏帽子をかぶってみんなに周りから見られるみたいな。
0: あーでもまあそういうの確かにあれよ、何あの人みたいな。
1: そうめっちゃ好きやった千葉くん、今でも好き、今でも好き千葉くん
0: って言ってたら、はい、はい、ということでありがとうございます、はい、少女漫画アルバムもね送ってくださって皆様ありがとうございます。はい、はい、ではね、次回かなちゃんと一緒にお送りする土曜日のゆりなのさんさんひまりラジオはちょっとね空きますね、
1: はい、
0: 8月の22とあと29も連続でお送りさせていただきますので、はい、22の朝そして29の朝10時45分ぐらいからかな、最近ねお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日も皆さんねお付き合いくださってありがとうございました。ペコリーじゃあまたね8月もねイベントございますので、ラジオもねございますので、ぜひ皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。一番最初は、あ、8月の2日だ、はい、明日にもみゆりなのレトソンミュージカルあるのでよろしくお願いします。そして3日はマグドスあるからぜひ来てね、ということでありがとうございました。かなちゃんもありがとう、
1: ありがとうございます、
0: またよろしくお願いします。バイチャー、
1: バイバイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

土曜の夜口いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキーサヤダショーキのサタデーワイド歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲を知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 MD を買ったとした、 CD を買ったとした、 MD ダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、ボケ防止、アンチエイジング、ガルツメン、ハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんな言ってるわけです。今夜の1曲目はキャンディーズですよ。熱烈な方が今でもいらっしゃいます。その気にさせないで、でスタートです。その気になっちゃうぞ。次の曲は何だ。

まあ、8年代に入ってね、タイガースが再結成してね、まあ色付きの女でいてくれようがね、大ヒットしたんで、あれが一番有名というか印象残ってますが、これその前にこの曲がさっきね、出てるんですよね。でこれがまあそのね、10年ロマンスというタイトルもしておりますし、そういう再結成ソングなんですが、まあそんなに売れなかったんですけど、10年ロマンス、ザ・タイガースです。さあ次だ。

まあこれがオリジナルと思っている人も多いですしね、まあ、土曜の夜はこれからということでしてね、この曲の選曲も、ね、センスもいいですし、でこれはねそのまあ当時デビューしたばっかりネポが歌うというところもね、なかなかのあまあプロデューサー誰がどういう話になったか分かんないですけどね、そのセンスの良さを感じさせますが、まあ、これによってエポも世に出たし、この曲の再評価もあっての、シュガーベイブ再評価みたいなのが来たわけですよね。もともとは山下達郎率いるシュガーベイブのがオリジナルでしたが、これがエポの勝ちカバー曲でして、俺たち表現族のテーマ曲となりました。エポダウンタウンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

高橋さんね、体調はいかがでしょうかね。無理なさらない、暑いですからね。それから張さんね、静止のデスクダウンロードしていただいてありがとうございます。Apple Music で検索していただくとサムネイル出るようになったんでね、シェイクマイデイズとモミユーでね、またチェックしてください。ということで、千秋奈美矢切の私でした。風情がありますね。さあ次の

さあ、佐野元春です。まあ、これ86年なんですけどね、タイトルがシーズンインダサンということで、ややこしいってことなんですけど、チューブのシーズンインダサンも同じ86年で、若干早いのかな、3ヶ月ぐらいチューブの方が早くって、ね、この曲が佐野元春出した時にね、めっちゃ被ってると思ってね、いや、そんなことあるんやということでね、シーズンインザサンというね、タイトルね、同じ時期にということですが、まあこれアルバムのね、あの制作の中で入ってたんで、まあ全く別ルートで作ってたと思うんですよね。はい。まあどっちが好きかどうかはまあ別にして、このでもカフェボヘミアというアルバムは名盤ですのでね、爽やかですからまた聴いてください。佐野元春でした。さあ次だ。

しゃれな曲ですよね。その関西弁を使ってここまでおしゃれになるのかっていうね。あとちょっとコメントありましたが、悲しい色やねんねんと運がつくと断定形になるので、悲しい色やねんこれはってことなんですよね。で運がないと、悲しい色やねっていうのは、まあ、いわゆる不可疑問文ってやつですね。 Isn't it ってやつですね。悲しい色やねどうって一応ね同意を得て得ようとしているってことになりますね。難しい、関西弁難しいですよね、はい、上田正樹で、悲しい色やねでしたね。ノンタイアップでヒットしたっていうのが大きかったですね。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

0: 分かっちゃい。
1: まあそう考えたらね、杉本哲太がねここからね今のようななんか大御所俳優になるなんて当時誰が予想したでしょうかってことですよね。まさかね本家横浜銀蝿の面々よりもねその弟分たちの方がね芸能界でまあ音楽ではないにしろ活躍しているということでね、これはそうやっぱ面白いもんですね。はい、ということでしてグリース漢字で書くとむずいです。ブリコロックンロールでした。さあ次だ。

っつうかな、いや英曲なんですけど、し僕のね友達中立恋とか高枝よしおとかよこれをカラオケで歌ってますけどね、あのいやいい曲だと思うんですけど、そのフレンドというテーマでここまでの哀愁の壮大なメロディーを書くのかというね、ところになんかこうなんでしょうね、その玉置浩二のその情の深さというのを感じますよね。で今コメントも見ましたがね、あの眉毛太い方ってまああの当時みんな眉毛太かったですけど、あの当時の石原真理子はむちゃくちゃ美人やなと思いましたけどね。まあまあ人生いろいろね紆余曲折ありますね、はい、安全地帯で、これ安全地帯ですね、ソロバーではなくてね、フレンドでした。さあどんどんいきましょう、次の

松本隆作詞、平尾正明作曲というちょっと珍しいコンビですよね。でも平尾先生らしいね、ちょっとこうかっこいいメロディーですよね。山口百恵、赤い絆、レッドセンセーションでした。さあ次の

のこれがブレイクし始めの曲ですよね、バービーボーイズね。これが CM ソングに使われてちょっとね話題になって初めてチャートインしたぐらいじゃないですかね。何だったんだセブンデイズということで、どうしてもねその、まあ、京子とコンタのツインボーカルがね、まあ、話題になりますが、今道友とかね今さんのギターもね独特でかっこいいんですよね。割とクリーントーンでね、何だったんだセブンデイズ、バービーボーイズでした。さすがなんだ

そうですね、松尾さんは、まあ、この当時もオフコースでしたね、はい、いや本当にいい曲で、アレンジもよくってね、夏って感じがしますよね。でジャケット写真もよくって、でこれ の, あの写真集も僕持ってるんです、当時買いましたね。この頃のカシャベルシェがいいんですよね。ねえ、じゃあと思ってアルバムね、夢模様ってアルバムがあるんですけど、このちょい後に出たアルバムなんですけど、ジャケットも同じね、あの同じところの写真なんですが、そのアルバムには夏模様が入ってないというね、どういうことっていうね、それはちょっと僕は疑問がありますけどね。まあ CD でボーナストラックに入ってますけど、いや B 面押し込めたら入ったんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあまあいろいろありますが、カシャベルシェのね良いところが一番出ている曲です。カシャベルシェ夏模様でした。そう、藤真理子さんが作詞ですね。さあ飲み込みましょう。次の曲はなんだ。

渕五郎の声のいいところがよく出てますよね。おしゃれな曲でしてね、シングルとして考えた時のそのまあ地味さというかはね否めないところはあるんですが、でもちょっとねこの頃のその文学的なね曲がついた頃ですから、非常になんていうのかな、こうおしゃれな、完成度の高い曲が揃っている頃ですよね。でこの後にまあ針葉樹ですかね、聞いて、野口五郎のねある前世紀の感じが作るわけですよね。野口五郎できらめきでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

ですね、これ作詞が中島みゆきで作曲が堤恭平で、郷ひろみのアルバムね、あのアルバムが全曲堤恭平やったんかな、あのちょっとコンセプトアルバムみたいなのやつに、中島みゆきが詞を提供したひろみ教の犯罪というアルバムでしたかね、あれのアレンジも非常に面白いアレンジなんですが、こちらはもう生徒派のロックのね、後藤嗣俊がアレンジとプロデュースを担当しているということで、あのお色直しというね、まあ、ご乱心時代の割とハードなアレンジの曲がね多いんですけれども、その中でもねこう、かっこいいアレンジの曲ですね、中島みゆきで美貌の都でした。もうちょっといけるかな、次の曲はなんだ、

曲ですよね。まあその実際はこの感じの曲が少ないんですよね、その代わりなこのシングルの中では。だからそこがね、まあ石野真子がね、そのなんだハードで勝負のあたりね、こういう曲をバッと立て続けに連発してベストドームまでね行ったように、なんかつね立て続けに出してもよかったような気もするんですが、なかなかそうもいかない、後から言えることですからね。ということで、可愛いなおか夏のヒロインでした。ということで、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。めちゃめちゃ暑いですけどね、しっかりと睡眠をとって、熱中症に防ぎましょう。ということで、いい週末を過ごしましょう。そして僕とまた月曜日にお会いしましょう。それでは最後は、ね、LINE ミュージックで買っていただいた方ありがとうございます。調査ありがとうございます。シェイクマイデイズの、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回、明日はもみゆりなの、レッドさん配信があります。

0: 吉田、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 皆さん、おはようございます。
2: おはようございま す。
0: 今日も先週に引き続き大王朝対応をお送りしますけども、いろいろプロジェクトね進んでいるってことで、塾長は前回サムグレのことについてまたやっていただけるので、うん、今週はですね、僕からのリクエストなんですけど、なんか出版もされるということで、その出版プロジェクトについてちょっと皆さんで30分間話したなと思いますんで、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: じゃあ今回あの50周年の記念で、はいはい、あの出版されるってことだったんですけど、まあ、どんなコンセプトというかどんな風な内容なんですか？
1: まあ、あの今決めてるタイトルは人徳あるリーダーへの道と、はい、いうこととサブタイトルで、人徳国家日本と剣さんということで、うん、まあ、私のずっと今までの歩みを通じてですね、うん、結局やってきたことはこの50年間塾やってきたと、うん、で塾もあのずっと人間力磨き言うてきたんですけども、そのゴールはやっぱり人徳あるリーダーになることやなというふうに思うんですね、うん、はいはい、うん、そのことをメインにして、であの私ところがもともと所有していた剣さんをですね、うん、その人徳あるリーダーの言ったシンボルにしようということで、うん、人徳国家日本と剣さんというようなことで、うん、まあ、今までの歩みをまとめながらこれからの未来展望として日本がね繁栄していくには人徳国家になるということが一番重要であるというようなことを書いていきたいということで、まあもうかなりできてるんですけど
0: ね、はいはい、そうなんですね、うん、あの大体本って何種類かあって、まあ、小説書いてみたり、はいはいはい、で伝記を書いてみたり歴史を書いてみて、でも今回の塾長はある意味塾長がずっと歩んでこられた部分にちょっとフォーカス当てながら、うん、で人徳という大きなテーマと、そしてそれのシンボルになる、うん、剣山という山の話ということなんですよね、うん、
1: はいはい
0: はい、特になんか塾長が力入れてる部分ってどこの何かありますか？
1: うーん、どこやろうね、うんうん、それぞれの章がまあ重要やと思ってるんですけどね、
0: はい、それぞれの章の中に塾長のやっぱ思いが一番入ってるんですよね。
1: そうですね、はい、いやそれも50年経って振り返ってみたら気づいたということがかなりあってね、
0: はい、
1: その人徳国家とか人徳いうものも今までそれほど考えたことなかったんやけど、
0: はいはい、あの
1: 1月に日本公演新聞で公演するときにですね、はいはいはい、あのなぜ横池がその百名山剣さんを所有してるかと日本で唯一ね、うんうん、いうことを考えたときにそれは人徳やなって思い至ったわけですよね、はいはい、
0: うん、
1: そこを切り出しにしてゴールはその人徳っていうものがこれから一番大事になるということは、うん、あの NBI という世界的なあのそういう国家のブランド あの評価機関で日本がその2年連続で世界一になったというようなことを聞いてね、
0: うん、
1: いやこれからの日本は確かに経済的にちょっとあんまり思わしくないけれども、うん、やっぱりベースに人徳というものがあったらですね、うん、なんか日本は発展していくんちゃうかなと、ちょうど戦後全く何もなくなったところで天皇陛下が中心になってですね、
0: うん、
1: マッカーサーと話したら、うん、マッカーサーが共感して日本を全面的に天皇制を残して日本を支援してくれたように、はい、なんかそれこそ神風が起こるんちゃうかなというような期待を込めてね、うん、この本を書 き,、はい、きたいと思ってます、
0: はい、僕もあの塾長に笑わせてもらって、そのやっぱり人徳っていう言葉がね、
1: うん、
0: 別に新しい言葉じゃないじゃないですか、ずっと、でもなんかこうおざなりにされてたのが、うん、塾長が言うことにすごくこうスポットが当たったんですけど、うんうん、それってあれですか、急に人徳っていう言葉が塾長の中にふっと来たわけですか？
1: ふっと来たんですね。やっぱり、
0: 先週違いますけど寒暮れですよね、これね。
1: そうね、ほんまにそれまでそんな人徳っていうようなことをそれほど考えたことなかったですよね、はい、でもほんまに50年目を迎えて、うん、講演をして、うん、なぜというようなことをしたと、うん、時にパッとほんまに言葉が出てきて、
0: はい、
1: そしたら思い当たる節
0: が、ね、全部繋がってますよね。
1: じいちゃんが言うてたこと、松下さんが言うてたこと、はい、天皇陛下の姿がパッと繋がってきた感じやね。
0: で、50年間連れてきたことの一番の面は人間力じゃないですか。
1: そうです、そうです。
0: とかね、あと話、うん、いろいろありますけど、全部それって人徳のね、
1: ところに高めるための 手法、
0: はい、
1: 手段であってね、目的、ゴールは人徳を高めると、
0: うん、
1: それは個人としても企業としても国家としても一番重要なテーマやなって
0: ことですよね。
1: あんまり目には見えんしね、
0: うん、
1: 力はないように見えるけども長い目で見たらそこがこう大切やなって思ったんですわ、うん、
0: いやいいと思います、
1: うん、
0: 僕ね、あの塾長がその人徳って言った瞬間、僕これやと思ったのは、塾長だからこそ今言えると思うんですよ。他のいろんな人が人徳って言うと、やっぱりそれだけの経験実績もなかったら響いてこないと思うんですけども、ハチ聞いてどう思った？
2: いや、本当にそう思います。
0: はい、
2: あの、うん、そうですね。なんか、その誰から聞くかっていうのもすごく大事で、あの、なんか綺麗な言葉だったり、うんうんというような理屈が整ってたりね、うん、しても、なんか聞く側がキャッチする方が準備ができてなかったら入らないじゃないですか。
0: うんうんうん、
2: そういうことを誰から教えてほしいかな、誰の言葉だったら一番自分の身につくかなと思って考えたときに、やっぱり横井塾長っていうのは、そういうなんか今までの育んできたこととか実績とかね、ご経験っていうのがどんどん積み重なってきて、あの、まあ、もちろん徳っていうテーマでいくと、あの私も尊敬している松下幸之助さんの徳っていう言葉があって、あの人の中でもこう見てみたら、あの人間として一番尊いものは徳であると、
0: はい、
2: で徳を教えることも習うこともできない自分で誘うしかないっていうのが出てくるんですね。あのそうなった時に、やっぱこれをやっぱり語るにふさわしい人って言ったら、私の中ではもう塾長しかいないと、
0: はいはい
2: はい、そういうのを本当に今感じました。
0: あ、ありがとうございます。あの僕もあれだったんですよ、この剣さんのね話が出てなかったら、多分この人徳っていう言葉も多分塾長なかったと思うんですよ。で全くよく塾長のことを知らない方もやはり、え、この50年間やっとった人なんやねんっていう思いがある、聞くのなんやねんが急に、あ、剣さんのオーナーなんやって、これだからそんな剣さんとか持とうと思ったらやっぱり徳が必要、人徳が必要なんていうことで全部こうつながったのでね、だからすごいベストタイミングでベストな言葉が降りてきたん違うかなって思うんですけど、人徳って聞いてね、みこちゃんどう思います？全然今ミンと言ったったんです
2: けどね。ノックで行きました。
0: そうそうそう。
3: もうね、あの人徳でしょ。
0: はい。私だって僕ら使えへんやんか、
3: そんなことで。初めて聞いた時に、すごい言葉やなっていうのがもう第一印象で、
0: はい、
3: 最初人間力だったじゃないですか。人間力もすごいなと思ったんですけど、人徳はね、もうあの感性で言っていいんですか？
0: どうぞ。
3: なんか神がかかってるなっていう、なんかすごいっていう第一印象で、で塾長が人徳っていうのをずっとこう一緒におらせてもらって聞かせてもらってる時に、なんかピタッとくるっていうの、
0: はいはいはいはい、
3: 塾長ならではっていうのと、なんかいいですよね、なんかいいってい
0: うのね、そうなん
3: すごいいいです。
0: 本当いいっすよね、
3: いいっすよ、いいって言われてすいません、引き出し
0: が僕はまあ僕がちょっとみこちゃんの代弁者をするとね、
3: はい、
0: 塾長の例えばお師匠仲間の文明さん、
1: うん、
0: で文ちゃんに、あのよく塾長ってどんな人ってんで、 NLP って何やってたのって言うと、大体人間力とか、うんうん、そういうあの彼は大雑把なことは言わないんですよ、
1: うん、
0: でもこの人徳ってことがハマった瞬間、彼は自分のことも光らせるし、塾長のことも光らせる言葉で、いや人徳を学んできたんですよ僕は、うんうん、って言ったら、あ、だから中村文明さんにこうなんやっていうことで、うん、あの NLP をこらえた方、社長塾にこらえた方も自らのことも光らせるし、塾長のことも光らせるっていう、すっげえ言葉やなと思うんですけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、そうですね、
0: うん、だから僕はもうそれ聞いた瞬間も全部人徳で言ってくださいって言ったんですけどね、うん、マー君どう思う？
4: 本当に人徳という言葉
0: は聞いた瞬間とか、
4: ね、聞いた瞬間ね、すごい硬い重いイメージがありました。
0: はいはい、
4: だけどその何ていうんですかね、あの横井塾長が語られるこの優しい物腰の柔らかい、うん、あの固い口調でおっしゃっていただくと、
0: うん、
4: なんかスッと入ってくるというか、
0: はいはいはい、
4: あ、そうなんだっていう、なんかそう説得力がありまして、
0: うん、
4: なんか奥ゆかしい説得力があるので、うん、まあもう本当に人徳を語る上で、
0: うん、
4: あのぴったりなかったなというふうに僕は思って。
0: はい、ありがとうございます、はい、あともう一人聞きたかったんですけど、ずっと一緒にいたね、トシさんから見てこの人徳ってことを、本当この最近じゃないですか、
5: ボーンと。そうですね、うん、
0: それ聞いてどう思いました？
5: 私あんまり分からへんかった。
0: いや、いいと思います
5: 、はい、人徳、うん、っていう感じですね。
0: あ、はいはい、
5: まあ、しやけど、あの、まあ、横井さんにもふさわしい
0: ですね、
5: まあことやなと思いましたけどね、
0: はい、
5: 人徳ってやっぱりあの日本のすごい歴史を感じるような言葉やなと、 まあ、初めて聞いた時ね、うん、だからそれはもう日本人としてはぴったりなんかなと、うんうん、それぐらいは思いましたね、うん、古い言葉、
0: 古い言葉ですね、はい、うん、やっぱり人徳って言葉は自分と今回一番キーワードですよね、うん、でそれに裏付けるのが剣さんっていうことなんで、
4: う
0: ん
4: う
0: ん、
4: そう
0: そう、剣さんどう思った？
6: そうですね、僕はなんかこう海外に20代の時行ってた時に
0: いたもんね、
6: あの VIP の人をよくやガイドしてたんですよ。そしたらあの社長さんってもう生まれた時から帝王学を学ぶんですよ、うん、
0: あ海外の人はね特に、
6: うん、まあ日本人でもそうなんですけど、うん、だなんかじゃあ帝王学って何なのって言ったら、うん、結局は徳をどれだけ積むかっていうことが書かれてあった時に、うん、ああ僕もずっと20代の時ずっと徳を積みたいなとかって思いながら、うん、で30代でもう俳優に入った瞬間にもう多分忘れてたんですよ、うん、徳を積むっていうこと、うん、で44、45になった時に塾長とお会いした時に徳を積んでるんやなって感じた。うん、なんとなく人間力イコール徳、うんうん、いわゆる人に感謝するとか、うん、そういうことってその人徳、人の徳を高めるっていうところにあるんだなと思って、うん、だから今年の初め、うん、塾長が人徳で行くって言われた時に、うん、あ、すげえなと思って、うんうんうん、あ、そうか、人の徳を高めるっていうことが根本にあるんだな。でそれそういうものを持ってると人をこう導くことができるリーダーになれる、うん、で来年はその人が神に変わる、
0: うん
6: う
0: ん、
6: 人から神、うん、人から神に変わるって聞いた時に、あ、徳を積むっていうのはなんか今塾長が見えてる、うん、まだ僕には見えないですけど、うん、神がかったところだからサムグレに近いようなところにいるんじゃないのかなって、徳を積むってそっちに行くなんか次元が全然違うところに行くんじゃないかなとかって、うん、だから来年からのこの人持ち人生塾であったりとか社長塾とかっていうのはすごい楽しみだなと思ってるんですよ、
0: うんうんうんうん、
6: なんか新しいなんかこう次元がもう変わってるような気がして、うん、塾長の中で、
0: はいはい、
6: だから塾長からの言葉をいろんな、 なんかこう出版も含めてですけれども、うん、なんかお聞きしたいなとかって思ってて、なんかその足がかりなんじゃないかなってなんとなく僕は、はい、僕にとっての人徳は、
0: うん
6: うん、なんかそこにあるんじゃないかなとかって思いながら、
0: この塾長本ね、
6: うん、
0: 今書かれてるじゃないですか、うん、書いた後は僕はやっぱりあの若い世代からね、それこそ年配の世代も幅広く言葉は知ってたけど意識してなかったっていう人に僕本当読んでほしいなと思うんですよね、うん、でいろいろちょっと今飛びちゃうんで感謝をするとかなんか、慈しみの心持つとかおもんぱかるっていうのも全部総称すると人徳じゃないですか、うん、だからそれのところのところになんか、ね、なったらいいんじゃないかと思うんですけども、うん、書いてるご本人さんどう思ってやられるんですか、
6: うん、
0: 自分自身は書きながらやっぱり人徳っていうことはどんな風に捉えてるんですか。
1: まあ実質小田君がね、
0: はい、
1: 書いてくれてるからね、
0: はい、でもほとんど自分と話してますから、
1: ね、まあまあ僕話したことを小田君がね、はい、まあ、まとめてくれてるけども、いや上手にまとめてくれてると思いますよ、うん、
0: ですね、
1: はい、
0: うん、ただまあ僕も彼と組んだことなんですけど、彼はやっぱりあの元がないと書けないんで、
1: うん、
0: その元がねやっぱり塾長が語ってらしたことを、はい、今までの歴史が全部僕が出てるのがいい表現だなと思って見てるんですけどね、うん、はい、でこの本ばかりはやはりそのビジネスマンとか一般ピープだけじゃなくてやっぱり剣さんファンというか山のファンの方々、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そうですね、
0: それとちょっとスピリチュアル系の方々とかっていう、うんうんうん、ちょっといろんな広いところの範囲で行けて、うん、なおかつキーワードが人徳っていうことだったんで、うん、なんかすごく面白いんじゃないかと思うんですけどね、
1: うんうんうん、僕振り返ってみたらね、
0: はい、
1: 結局僕有能なリーダーになりたかったという思うんですわ、
0: 有能な、はい、
1: だからいろんなスキル身につけてね、
0: うんうんうん、
1: それでまあ経営してそれでもっと売上利益を増やすというようなことをずっと追求して壁に当たって、
0: うんうん、
1: ここで なんとなくもうそういうことじゃなくて、
0: はい、
1: 楽しいってみんなと仲良い人生を送りたいなと思い出したのは割合最近のことですね、
0: はいはい、
1: うん、だんだんといい仲間が集まってくれて、
0: うんうん、
1: それでなんか楽しい 無になってきましたね。特にあの社長塾を作ってから、はい、社長塾もだからあのみんなにね入った以上はその成果を増やさないかんということでいろいろ仕組み考えたんやけど、うん、なんか彼らを見てるとですねそんなことよりほんまに仲いいファミリーとしてお互いがね情報交流して助け合ってるでいいあれを作ってるからね、うん、なんか そういうとこから逆に教えられてますね。
0: あ、
1: うん、で去年も病気になって今年も病気になることによってなんかより自分の力は無力に思えるんやけど、
0: うん、
1: なんかその僕を取り巻く環境皆さんのご縁っていうのはより深いってね、うん、なんかよう考えたらこういう人間関係を僕は求めてたよなというようなことにちょっと気づき出してますね。
0: やっぱりそれ50年間やり続けられてきたからこそでしょうね。
1: そうですね、うん、だからもともとはどっちかったら劣等感から出発してるんですが、はい、僕とこの家は割合恵まれてるから、
0: うん、
1: こうそれをもとに友達からいじめられたりね、
0: うん、
1: 何をしてもそれはお前はあれやからっていうなんで自分の力をつけないか思って、まあ、一流大学それから資格というようなものを目指してきて、うん、それからまあ税収も入った以上は言うたら出世しようと思って理事長になってね、はい、そんなものを手に入れてきたけどなんかそんなんじゃないなということに近年気づいてきてるね、
0: はいはいはい、
1: うん、そっちの方が楽でいい人間関係やなって思ってますね、
0: うんね、名言ですね、有能よりも人徳ですね、
1: うん、
0: やっぱり。
1: うん、そうやね、うん、
0: あのぼつぼつこれ出てるんですけど有能ってもう今 AI が有能ですもんね、
1: うん、だからこの言葉もね、はい、人間力磨き言うたらまあ言うたら有能になって人間力って特につかまるんやけどなんか常に努力して磨くというイメージがあるんですよね、
0: ええ、
1: まあ、 あの父というね言い差しあるんですけども、はい、あのなんか人間力磨きなんですわ、
0: はいは
1: い、いろいろよう頑張ってるなあという、うん、あのあれがストーリーが多いですけどね、うん、なんか人徳っていうのはもっと落ち着いて、
0: うん、
1: あんまりそれほど努力もせえへんけどなんかあの人と一緒におったら楽しいなあという感じ の、 あのイメージがね、
0: うん、そうですよね、うん、あの人間力ってやっぱり力がついてる以上
1: 力
0: や、うん、なんかトレーニングというか修行があるような感じがしますもんね。人徳っていうのはなんか自分の話聞いてると、
1: うん、
0: 本当その人らしく自然体で、うん、
1: 自然体でね
0: そのまんまでね、
1: うん、
0: っていう、なんか そういう感じがしてすごく優しい感じがします
1: ね、うん、そうですね、うん、まあそれから人徳あるリーダー至る道はいろんな道があって、
0: はい、
1: 努力して努力してなる人もおるし、うん、自然体でなんか自然体やけどあの人魅力あるなあいう人もおるし、うん、いろんな道があると思うんですよね、
0: はい、なんかね、最なんていうか今から独立起業されようとされてる方とか、
1: うん、
0: もう起業されてる方っていう部分のくくりでの人間力じゃなくて、
1: うん、
0: 本当にこう生きていくための、うん、一応必要のための人間力っていう形の本になるんじゃないかと思うんですけどね、
1: うん
0: うんうん、
1: だからまああの稲森さんなんかね、
0: はい、
1: 努力して努力して徳を高めていった、うん、そういう人もおるけど例えばトスさんもよう知ってる緊張の上山さんいう、
0: はいああはいはい、
1: 緊張という会社もすごくいい会社やけども、
0: はい、
1: 本当になんかあったかーで穏やかーで、
0: うん、
1: ほんでみんなに好かれてるっていうようなリーダーもおるしね、
5: は
1: いう
5: ん、その上山さんはね、
0: はい、
5: 最後にね、
0: うん、
5: あの亡くなった時に、
0: うん、
5: 誰に言ったか知らんけど、
0: はい、
5: 幸せやったって言ってはったらしい、
0: うん、最後にね
5: 最後にベッドの上で、
0: うん
5: 幸せやったってでも人に好かれてましたからね。
1: あ好かれてたあの人はね。
5: うん、あのなんていうかな、うん、競争力とかそんなのも一切なくて、
0: うん
5: うん、穏やかな人やったね。上山さん社長ね。
1: うん、あの僕税信の理事長になった時はね、
0: はい、
1: 当時はその前あの近々の理事長のところへ大体会社訪問して挨拶に行くんですわ。その時上山さんが一番なんかあったかい感じでね、まああんたの好きなようにやったらええんや言うてね、
0: はい
1: はい、でトッサンにはよういっちゃんはジャガイモみたいな
5: 顔や
1: るって言われてたらしいけどね
0: はい、はい、
1: そういう人やったですね。
5: そうですよ、
1: ね、
5: まあ、あの私思うにね、
0: はい、
5: あの横井さんのつながりでいっぱいね、あの偉い人よく見てきましたけど、やっぱりあの上山さんっていうのは穏やかなね、で家族も、家族いうことないけど、うん、弟さん、じゃあお兄さんかおじさん、
0: うん、
5: 鳥さんと仲良かったお兄さんか、あの人たちもすっごい穏やかでね、まあええ会社やったですわ。
1: そうやね、定年のない会社なんですわ。
0: 定年ない
1: の、だから80代でもあの働いてる人がおったしね。
0: すごいですね、それは。まあいい会社ですよね。
5: いい会社。ほんでうちの子が一人入ったんですよ、緊張へ、社長のコネで、
0: はい、
5: だものすごいボーナスもええし、ものすごいええ会社らしくて、でそこで結婚したけどね、あの向こうの社員と、あの会社見てたら分かりますね、やっぱり。ほんであの横井さんのつながり の、 あの JC の偉いさん方よく見てきたけど、やっぱ穏やかに最後幸せだったね、幸せでしたって言って、
0: そ う、 で、ね、
5: そういう言える人は多分あの人ぐらいちゃうかな。みんなこう競争の中で生きてはって、
0: ね、
5: 頑張らなあかんとかね、社員のためとお金をやってはるやん、そういうのなくて、
1: まあ、あの、あんまり名前言うたらいかんけど、事故を起こしてね、あれする社長とか、
0: はいはいはい、
1: 晩年アルツハイマーになってね、するような大会社の社長とか、みんな後から見たらやっぱり頑張っとったなというのが見えてくるんですよね、頑張っとった人
5: は、
1: ね、
5: そうそうそうそうそう、
1: ほどほどでいいね、頑張ればね。
5: でね、やっぱり横井さんが言ったように今言い張ったように、誰やったっけね、あのちょっと問題を起こした会社ね、薬の中で、あの会社の社長も若い時をおったんですよ、一緒にご飯も食べて、
0: はい、
5: であの時にね、一緒にお惣菜とか食べてたら、私千切りが嫌いだったから、うん、残しとったんですよ、はい、そしたら、あんたこれ嫌いなんか言うから、よかった食べてもらったら、もったいないわって持って帰られた。こんなちっちゃいやつ大会社の社長ですよ、今は、はい、今はちょっと問題だったとけど、そんな人とか、やっぱり最後ね、幸せで、幸せやったって言えたっていうのが、もう横の上山さん、もう良かったなと思うわ。ほんま穏やかに、我慢ね、強くなくて、
0: 幸せだったって言えるっていう、それ自身でも人徳、
5: 人徳ですよ。
1: そうやね、そうやね。いや、あのその歴代の理事長でね、
0: はい、
1: ゴルフ会があるんですわ。
0: うん、
1: で、そのあの今から思ったら上山さんはもうかなり、あのもうあんまり先ない時にね、ゴルフ会のそのあれに挨拶にだけ来やはったんです。アシアカントリーであって今でも、はいはい、覚えてますわ、挨拶にだけ来てね、みんなにはお世話になったから、あのちょっとあれや言うて、ほんでもうそのまま帰りはったけどね、
0: はあ、
1: そんなことをする
5: 人やった。その後で亡くならはった、
0: そうなんです、
1: うん、
5: はあ、だからそれこそ仁義を通して、
1: うん
5: うん、
1: そうやね、
5: あの人は人徳だから今も評判すごくいい、
0: そうですよね、
1: そうやね、そうやね、
5: その大手の会社の社長もようけ知ってるけど、あの人は一番後のね、あのよかったよかった、なんかよかった、幸せやった言って言ってくれてよかった。
1: いや、いろんなエピソードあるけどね、
0: はい、
1: あのそのロータリーの会長してる時にね、あの女子大生をようけ連れて、
0: はい、
1: それで淡路島までドライブに行ってね、
0: はい、
1: それをフライデーされてしもって、フライデーに乗ったんですが、その社長がね、はい、女の子をよく連れて遊びに行っとるいうことで、フライデーに乗って、そんなんであの騒がしたいことでロータリーの会長を辞任しましたけどね。

0: 最後にね、うん、幸せやったって人の面倒も読みはったわ、
1: うんうん、そうやね、あの弓道部の OB でね、ずいぶん弓道部に寄付したりしとったらしいですわ、江南 OB やけどね、
2: 江
1: 南のそういうメンバーにものすごく好かれてましたね、はいはい、さん
2: 言ったらやっぱり人痘がある人ってやっぱり人に好かれるんですね。
1: そうやね、好かれるね、
0: 亡くなった後に、はいはい、みんなあの感謝してるって言われたのがある人ぐらい、
1: はあ、そうやね、好かれて業績で好かれることないもんね。
2: そうですね、業績が評価ですもんね、
1: 評価やね、ほんま、
3: まあ、そうですよ、
1: だから対比的に思うのはまあまあ、ある会社でね、世間を探した、うん、そなんかそうなったらみんな知り合いがその人のことをあのいろいろとボロカスに言うてますね、
0: 文章に載ったからね、大きく、もうあだから私なんかでも、うん、あの千切りの事件があるから千切りいやあの人はケチやねって言うしかないもんなあぶったいないとか言ってな
1: うん、やっぱり松下さんもね、人とかある人でほんまにそういうエピソードはよくありますね、松下さんも、
0: まあね、亡くなって、名前、ね、漢字で亡くならなかったらね、みんな周りの人は幸せやね、
2: そうなんですよ、
0: 身内とかはね、
2: さあ、次回いきます。じゃあ、一言で、自分にとって人徳ってどんな感じですか。
1: なんやろね、人が心からなんか、ええ人やなって思う人やね、はいはい、
2: そういうことですね、
1: なんかあったかってね、はい、穏やかで、
2: いや、もう今日の話で成果上げたりなんかするよりも、本当にね、
1: まあ、ステップとしてはやっぱりあのビジネスマンだったら成果上げないかんけど、はい、そればっかり追求していくのもしんどいなと。
2: そうですよね、
1: ね、あとは心から人の成長をサポートすると、
2: そ う,
1: そういう生き方を私もしたいですね。
2: なんかそんな感じしますね、もうあの一生かけてそういう人徳を積み上げていくっていうのが一番かもしれませんね。
0: 本人が一番幸せは思います。
2: ああ、はいはい、まあ、そうですよね、
0: もう頑張って頑張ってな、神の犠牲者やって、ベッドの上でま
2: だ言いそうな感じするけどだって最中に亡くなったら幸せに言いませんもんね。
0: 言われへ
2: ん
0: よね、
2: 死ぬ前にお前あっこいて取ってくれとか言って、そうそうそう、あの先
0: どうや言
2: う
0: てな、なんかそればっかりではな、上山さんみたいにね、こう幸せでしたってい
2: うね、いや、ますますその本の完成を楽しみにしてます。
1: あ、ありがとうございます。
2: 完成した暁にはこのメンバーがね、皆さんちゃんと広めていってくれるかなと思ってますので、今週はあの人徳についてと出版のことについてお話しました。という感じで今週の私たちは
1: 花坂いっちゃんと
4: 時代と
5: ハッチと、
0: はい、トシさんと
6: みーこと
7: マートシと
2: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
8: ありがとうございました。

0: ポップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね皆さんご存知の通り、うん、1978年にスタートしてね約10年間、うん、様々な、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10、ね、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、でまあ昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事でとかね、
0: そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、うん、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はま全然ラジオを聞く分がね車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、うん、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけどこうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、はい、有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと生きてるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますがまだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: たくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうだったかという感じですね。
1: そうですね、
0: でまず先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田さとしさんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は再びちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、はい、それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何か斉澤さんのと連動してる
0: してんのかな。これ歌ってるの。
1: それで、そで このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉京子さんとかユーさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていう、ね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだこの頃の中森明菜そんなのが多くてね、ライアーもそうやしね、
1: あの
0: フィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語の裏はギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜、ね、もうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う。
1: そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: ですね、はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい、はい、
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作って、ボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻らはんね。そう
1: だから、なんか斉澤さんのとつながってるかもしれない。嫌だわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界にするドミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。 OK、はい、でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: ああそう、
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順に
0: しよう、ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね。ベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ね、この人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともう、うん、あの落ち着いてきてはいますけど、うん、やっぱこういう人も初動が早いので、
0: はいはいはい、
1: ということで2番目にしました、
0: うん、
1: で問題は1番目と4曲目の方ですよね、うん、この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、
0: うん、
1: いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです、もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、たかしさんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: チャタロウさんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、しんじろうさんが3214、うん、石焼さんが2143、えぼしわさんが4321、
0: うん
1: ね、みちのさんのマイクオンにしてほしい、
0: ね、
1: めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はいね、なイベントでこのあの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そしてみかこさんですね、みかこさんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな、いや伊坂さん
0: あんまり、あ、各近くで言ってくれてる、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: それましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はいどうぞ、
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何中曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよね。
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、あ割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし、ね、
1: そうね、これ難しくないのよ、ほんで、
0: あ確かに
1: カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: 気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ち、文字のある
1: というか、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 1位でした。
1: あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 3位です。
1: あ、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、ま
0: あ、常にやっぱり上にね、松田聖子なり赤目な
1: きゃ
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 近藤真彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者、
0: どういうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: はい、 だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うんうん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行こうの曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしてもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: あ、そうなんですね。
0: これやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったまちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
0: なるから何が正解か分からない
1: からね。
0: いやよう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: お、どうしようかな。先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売上は 18.2万枚。
1: あんまり 18.2万枚言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は2位です。
1: おっと、ほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、
1: うんうん、やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら。
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はいはい、うん、
0: でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: あ、チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です。あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あ、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこの名前でした。愛を操るさあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで50/50、
0: うん、これは知ってますか。
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、
0: ね、
1: 昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを三田さんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいな、
1: でもちょっと大人、え、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのアイドルで
0: 聞くようになるね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、
1: はい、
0: 中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、はい、
0: 売上が、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、
1: はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どっから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、そっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1987年のザ・ベストテン年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね。タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、あ、言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位、
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、クライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: ある、このサビ聞いたことある気がする、
0: ああ、これね、もともとカバーなんですよね、
1: あ
0: ー、ゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいんですけどね、この頃そのよく流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね、
1: あーでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね、
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おー、なるほど、
0: ベスト10に入っております、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です、あ
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、よね、当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさん、ハートで8たす10で18位の予想だったんです、
0: ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌っててもおかしくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもんさでしょうきと
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

0: 様こんにちは、ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ、土曜日ということで今日もこの方に出演していただきます。カラちゃん。
1: はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: そして今日はもう一人いるよ。
2: はい、お名前は。
1: はい、いっかです。
0: いっちゃんも今日は来てくれてます。ありがとうございます。
1: ラジオデビューです。
0: お、嘘。ラジオ初デビューなん。
1: ここにまあまあちょこちょこはいるけどな。
0: 初デビュー、さんさんひまわりラジオでいいの？
1: 初デビューだな。
0: 嬉しいけど。
1: 今日は一緒にお話しするんですか？
0: 話しましょうか。
1: はい、お話しここに向かってしてくださいね。
0: よろしくお願いします、
1: ね、お願いします。
0: 早速ね、みかこ姉さんがりっちゃんかわいいというねコメントいただいてますよ。りっちゃん、りっちゃんどうでしょうか。
1: いいて、
0: ありがとう、かわいい。はいね、今日のね、りっちゃんのファッションコーディネートはどんな感じですか。りっちゃん、りつかさん、
1: どんな感じですか。どんなお洋服ですか。今日は
0: アナと雪のお嬢なのね。お気に入りなんね。え、髪の毛どうなの。髪の毛くるんくるんしてもらった。
1: 髪の毛はくるんくるんしてもらった
0: 、ね、かわいいね。いつもね、あのかなちゃんママがかわいく仕上げてくれねんな、はい、ね、はいね。りっちゃんはね、もうそう、あの私たちそのフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: あの番組をいつもこのサンサンイマリラジオの前に2本撮ってるので、
1: はい、
0: なかなか長丁場やねんな。
1: そうそうそう、
0: 偉いな、りっちゃんな、うん、ほんまに4歳でな、待ってて偉いと思います、本当に。でこの後今日はね、あの私たちの
1: ミーティングもある、
0: ファームトーンのミーティングまであるので、
1: そうなんですよ、
0: まあまあ長時間いるよな。
1: 長時間ですね。
0: りっちゃんは8時半から12時過ぎまでいるもんな。なかなかやで、映画で見たら超大作やで。
1: そうやな、トイストーリーより長いからね。
0: めっちゃ長いで、
1: ね、
0: はい、ということでね、はい、今日はあの3人でね、わちゃわちゃ元気にお送りするので、皆様もぜひぜひコメントいっぱいね、
1: はい、
0: りっちゃんへの質問も今日だったら受け付けてますのでね。
1: はい、答えれる、
0: 答えれるかな、照れちゃうかな。
1: じゃあママが答えます。
0: 可愛いですね。ママが答えてくれるところで、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、はい、コメントいきたいと思います、
1: はい、
0: 今のねこの配信のメロウになったらしいんやけど、
1: ね、
0: いつの間にかオープンレッカーね、
1: メロウ、
0: メロウの方だとね、あの生放送中はあのコメントいただけると私たちと会話できますのでね、はい、ぜひ皆様どしどしバシバシと一緒に参加してください、
1: はい、
0: 神戸のヤマピーもみ、あ、かなちゃんもみもみ、おはやーん、
1: おはやーん、
0: ありがとう、ヤマピー嬉しいわ、毎週来てくれて。みかこ姉さんもおはようって、
1: おはよう、
0: もりちゃんぷーってぷーって、かわいいね。みかこ姉さんはりっちゃんかわいいね。
1: もう配信中断されましたので
0: 。そうやん、ほんまやな、ヤマピーは今日はトリオかなということでね。
1: トリオですね、
0: カイロンさん、はい、月が変わって8月よ。ひなさん、かなちゃん、おはようございます。あ、どうにかいけたかな、
1: はい、
0: はい、ヤマピー、スカイノさん、先日お会いできて光栄です。あのギヨンミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: あのお二人お会いできたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でここでね、多分こういう風に会話されてたからね、
1: はいはいはいはい、
0: お互いね、うん、あ、そんな感じだったんだなってなったかもしれないね、
1: うん、
0: はいね。ミカコレイさん、今月の5日は母親の誕生日だ。そうなんだ、おめでとうございます。
1: うちの母親もね、3日お誕生日です。
0: しかも2人近くない、当人同士一緒やろ。
1: え、そうそうそうそう、
0: すごくない、
1: ほんまに。
0: キーちゃんと一緒なん、キーちゃん、パパ10月なん、リちゃんいつ、
2: キーちゃん
0: の20 24なん、
1: そうですね、
0: リちゃんは9月の24、
1: プレゼントお待ちしてますって言っといて、
2: プレゼントお待ちしてます、
0: かわいい。
1: こっち向かって言わない、
0: かわいい、
1: こっち向かって言わない、
0: かわいい、
1: プレゼント待ってますって、
0: はい、だそうなので、皆さん9月の24のね、りっちゃんのお誕生日にはプレゼントお待ちしてますので、よろしくお願いします。ちなみに何欲しい、りっちゃん。自転車、結構でかいの言ってくるね。
1: だそうなんで、お願いします。
0: はい、皆さん、あの足長おじさん募集してるんで、よろしくお願いします。いや、すごいな、なかなかいいの来たな。なるほど、
1: はい、
0: はい、ね、ヤマピー一瞬でしたがね、またヤマピー待ってるよ。みかこ姉さん、かなぴー、ゆりなぴー、りっちゃんぴー、3人通りよということでね、
1: りっちゃんぴーです、
0: ありがとうございます。スカイロさん、コーディネートはコーディネート、そんなりっちゃんが言い出したら、もう どこの昭和のあれなんてなるわ。
1: でも昨日ダークマターって言葉覚えたもんな。
0: そうね、すごいね、昭和集がすごい、
1: う
0: ん、すいい感じに聞いてますね、
1: はい、
0: はい、ということでね、今日もこんな感じでお送りしていくんですけれども、はい、今日撮った あれの準備を私はあれだったわ、怠っていたわ。
1: あれだったんですね。あれはあれで
0: 怠っていたわ。ちょっと待って、じゃあ、Feel So Happy をかけて踊るか、りっちゃん。
1: な、りっちゃんはね、シャルロッテの Feel So Happy の番組のそのなんていう手の振りを考えてくれたのね。
0: はい、ありがとう。
1: りっちゃん、シャルロッテの Feel So Happy。
0: え、かわいい。
1: こっちの方もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあちょっと今日みんなで踊るということで、ちょっとフィールソーハッピーかけてみたいと思います。はい、

0: はい、ということでね、Feel so happy、驚っか、イエーイって言ってたら、
1: どっか行っちゃった、
0: リーちゃんは飛び出していてしまいましたけれども、はい、皆さん踊ってくれていたでしょうが、はい、ハッピーになれる Feel so happy ね、お送りしました。はい、スカイラさん、多分ゲリラ CM、ミカコ姉さん、やっぱり番長って聞こえる、いろいろ聞こえますからね、スカイドも聞こえる気するしね。はあ、ヤマピー、ジョニノス、月曜日からすごいメンバーが続々と登場だったね。なんかね、すごいあの月曜日も盛り上がってね、ありがとうございました。はいね、もう8月にね、ちょうど今日から突入したんですけれども、はい、8月のジョニドスの月一の、ね、ピアノ演奏のマグドスは8月3日なので、はい、もう早々にあるんですけど、8月3日ですのでね、よかったら皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、あの、はい、フィールソーハッピーの方でもね、私たちもすごい夏の曲をお送り、
1: はい、
0: あのそちらをカバーでね、
1: はい、
0: させていただいておりまして、で先週からあのこのスタジオにねあるキーボード、なんとラが鳴らないそうなんですけど、
1: ラが鳴らないからこの曲大変やった。
0: ラが鳴らないキーボードがあるんですけどね、ラ、うん、ラが鳴らないキーボードでかなちゃんがどうにか駆使して、あの生演奏でね、
1: はい、もう鳴らないまま鳴ってないです
0: お送りしている、あの生演奏のね、もうさっきほんまに出来たてというか取り立てほやほやの、
1: はい
0: はい、曲を皆様に聴いていただきたいなと思います。今週はもみゆりなの最新曲、開いたトランプのカップリングに入っております、止めな水。
1: はい、止めな水です。
0: すごいね、すごいいい曲だし、はい、あのこの季節にもねすごい合うなということで、チョイスさせていただきましたので、聴いていただこうと思います。

0: ということでね、透明な水をお送りしました。ちょっとごめん、途中でブチッと切れたんですけどね、もういいとこやったんだけど、気になる方は各種のね、はい、配信サービス、そして YouTube で聞けるので、はい、透明な水もみゆりなと検索してみてください。よろしくお願いします。はいはい、やんやんやんやんやん、スカイドさんね、
1: その透明な水のピアノ私が弾いたままなんかな。
0: ありがとうございます。スカイドさん、字幕だけ片言はい、手元見ながら、ね、カメラ、そう、面白かったら構えて歌う原色人間、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。
1: このショートバージョン、はい、切り抜いたバージョンもあのボスには送ってますので、そのうち YouTube 上がるかな、
0: 上がったらいいな、ボスが覚えてたらなって感じですね、はい、ありがとうございます。ヤマピ、教えてもらったラーメンさん行ったんや、行ってきたよ。結局どうやったんどうやったん、あのね、ちょっとイオンミュージックバージョニーとして、
1: はい、
0: あの、まあ、バーやからさ、あのミュージックバーなんで、私ゲストボーカルで働いてるんですけど、まあ、バーなんで、あのライブしてないと結構喋れるんですよ。
1: あ、
0: で、ね、ちょっとね、喋ったりとかしてね、で夜やからやっぱりラーメン食べたくなるよ、みんな。
1: わかる、飲んだ後ラーメンやもん、
0: ね、そうそうそう、だからいいラーメン屋さんないのかなみたいな会話は結構あったりとかしてね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではここでいきなりですけれども、8月の
1: はい
0: ゆりなの目玉ライブを紹介したいと思います。8月23日の日曜日、バンドでライブさせていただきます、はい、京都にあるね、ファンジェという場所でさせていただくんですけれども、うん、詳細がですね、4時オープンの5時スタート、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日です。バンドでお送りします。で、ね、チケット200枚、もうほぼ完売しました。
1: おすごい、
0: はい、あとほんまにちょっとだけちょっとだけサブ席みたいなのがあるので、
1: はい、
0: そのサブ席にちょっとだけあと数名だったら入れるかなぐらいな感じです。
1: おすごいですね。
0: もし来てくれるよっていう方は、はい、あのよかった早めに、
1: はい、
0: もうそこはもう取り合いなのでね、
1: はい、
0: 早めにあの、はい、連絡くれたらと思います。あ、もちろんもともと来てくれるって言ってくださってる方ももちろんちゃんと確保させていただいておりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてま
1: す。
0: もう今ね、週2で各3時間ずつで練習してる。
1: すげえ、まあ、でもそうやったな、そうやったな、昔な。
0: でも衣装のもう切り替えとかもう出はけとかまで全部してるからな。
1: あ、そうそう、 BB のワンマンの時もやってたよ、いろいろ、ね、
0: な、
1: 懐かしいな。
0: そう、でも6時から9時で入って、9時に終わったらミーティングして、この間終わったん12時やってさ、夜中の。もう行って眠いってとか思ったら、いや、お疲れやったし、今からラーメン行くみたいな、それこそ、いやいや、もう私帰りますとかで、マミー帰るの珍しいやんとか言われて、結局帰って1時ですよ。
1: お疲れ様ですよね。
0: まあ、もう、まあね、まあでもね、まあこれがね、青春というものなんでしょう。
1: そうやね、
0: はい、ね、
1: バンドもあるあるです。
0: そう、楽しませていただいてますのでね、
1: は
0: い、ぜひぜひよかったら見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカイロさん、やぶみで覚えよう、
1: やぶみ
0: ね、やぶみね、はい、でその キーボードがね、あの初見っていうお名前なんですけど、
1: はい、
0: 初見でも覚えられる。
1: あ、なるほどね。
0: うちらで言うとね、
1: はいはいはい、
0: 初見で覚えてますのでね、よかったらよろしくお願いします。はい、はい、ではね、今週もお便りいただいてます。
1: はい、
0: ありがとうございま す。早速紹介させていただきたいと思います。さんさん、2026年夏後半、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。
1: ゆたか
0: です
1: 、
0: おはようございます。
1: どっか行っちゃった
0: でも元気があり余ってますから、りっちゃんはね。日本三大祭りの祇園祭りと天神祭りが終わり、スポーツではワールドカップ、ウルトラの夏、オールスターゲームなど大きなお祭りがあった7月夏の前半が終わりました。今日から8月、夏も後半に入りますね。プロ野球もいよいよ後半戦に入りました。どうやらライバル G との一騎打ちのようですね。ハラハラドキドキの熱い厳しい戦いが9月まで続きそうですね。野球の話になると長くなりそうなので、またの機会。さて、夏の後半8月は夏休み、お盆休みで行楽地やった行楽地や地元はお祭りイベントがいっぱい。昨夜も私がよく利用している商店街、帰りに普通に買い物しようと途中下車したら、毎年恒例の夏の夜市がやってましたよ。楽しそう。輪投げ、ダーツ、金魚すくいなどおなじみの夏祭りの光景、いいですね。すごい人でしたよ。もちろん出店もいっぱい。ゆりなさんが大好きなビール、わたあめありましたよ。いいですね、いいな、お祭り。お祭りイベントといえば、ゆりなさんは8月 2days のイベントがあるんですよね。 暑い中ですがユリナパワー全開でカモン。夏空のパラダイス今駆け抜けるビーチタイム、はいね、魚になってイベント会場をグランブルサマーに染めてきてくださいねということでね、ありがとうございます。そうなんですよ、8月の8日と9日8、9のね土日で泉佐野でのお昼は土曜日はサイン会付きのイベントで、夜は移動してカダのロビーコンサート、そして9日の次の日の夕方かなはあのお盆祭り、うん、地元のね、はい、お祭りに出演させていただきますのでよろしくお願いします。はいね、いや遠征やわ
1: 遠征やね、
0: 遠征やな、
1: 久しぶりやね、泊まりで昔は行ったよ、あれいっちゃん連れてたん最後やで、
0: 東京も行ったな、
1: そうそう、うん、あれが多分みんなで行ったの最後ちゃう
0: ねえ、いやあれもあれで面白かったね、
1: 面白かった、いろいろありましたからね、
0: いろいろあったらめっちゃ面白かったみんなで行けばいるほどにね、いいも悪いも事件が起こるんですよ、やっぱり誰かが何かしだすねんな、
1: そう、
0: それがまたおもろいねんな、
1: おもろいですね、
0: おもろい、
1: 今となったらめっちゃおもろいし、
0: おもろい、
1: ほんまに、
0: まあとになったら笑い話やしめっちゃおもろいよね、うん、めっちゃおもろかった、
1: いまだにそれで飲めるもんな、
0: 飲めるめっちゃおもろいもういいよね、ああいうのいいよね、
1: ねえ、
0: 多分私とボスで行った後で何の事件も起こらないから何もおもろいことないからな全然もう飲むぐらいやで多分、うん、飲んでああもう寝ようかおやすみなさいですぐらいでやで多分、もう淡々としてんできっと、はいね、そうや、ボスと二人だけとか初めてかも、
1: そうやね、
0: うん、ほんまやわ、
1: ソス君も前ほら東京の収録の時にボスと一緒に泊まったけど、もうずっとパソコン開いてなんかしてはったって言って、
0: あ、まあ、私は多分さすがにな、部屋は別やろうから、うん、もうほんまそれぞれって感じやろうな、ね、まあ、ご飯食べて、まあ、飲むならちょっと飲むかぐらいじゃ、まあ、どうなるね、
1: いいですよね、まあ、それもそれでいつもと違う感じでお泊まりは楽しいんじゃないですか、まあ
0: ね、はい ね楽しんでいきましょう、はい、ね、向こうでお会いできる方はよろしくお願いします。豊さんお便りいつもありがとうございま す。ではもう一つお便り読ませていただきます、
1: はい、
0: サンサンひまりラジオお便りします、スカロンです、ユリアさんおはようございます、あはや、 NPB オールスターは見どころいっぱいでした、我がドラゴンズの細川が第2戦でホームランダービー優勝と MVP という受賞ラッシュで一夜にして400万円と車をゲットするという偉業を成し遂げました、わ素晴らしいね、選手につけたマイク音声で会話が聞こえるのも今年も楽しかったです、あれ楽しいよな、あれおもろい、なんか会話が聞こえるからピッチャーとキャッチャーとかで、あ次何あの落とすとか言って喋ってたら、うん、全部バッターにも聞こえて
1: る、マジか意味ないや
0: んあ聞こえてますよこれとかで、ね、マジでとか言ってめっちゃおもろいね、そりゃってやんだみたいな、やっぱ分かってたら打てんやとかさ、いろいろ面白かったよ、面白いね、面白かった面白かった面白かった、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですか、ゆりなさんはガチクイズにリーチでした、あらそうやったん、間違えるとクイズです、そっちか、ゆりなさんが答えた、考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします、お題みんなもぜひね一緒に参加してください、はい、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした、答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、うん、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた、答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる、結構もう選んだ気がするけどもう一回読むわ、
1: うん、
0: お題昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした、答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、答え2、親友と

0: みかこ姉さんは3ということでね。あ、じゃあ1と3ですね。はい、ということでは正解は何でしょうか。ドゥルルルル、答え1、やった、
1: 1でした。
0: コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてたです。かっこ今回のは難しい気がする。おー、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: ひょんなことからヒロインの家の天井裏に住み着いたやんちゃな忍者がなぜか高校に一緒に通うことになって、都会を何も知らなさすぎた早弁がバレたりしてヒロインが恥ずかしがる。設定マニアックじゃない、
1: 忍者なの
0: 設定マニアックじゃない。
1: それでも
0: そんなあるある、これあるある、そんな少女漫画あるある。これ
1: 忍者じゃないけど、光源氏くんっていうドラマがあって、私の大好きな、もう大体大好きな千葉雄大くんがやってたんやけど、はいはい、そんな感じやった。
0: それちゃうんじゃん。
1: 光源氏がタイムスリップしてきて現代に来て、で何も分からずこの烏帽子をかぶってみんなに周りから見られるみたいな。
0: あれはそういうの、確かにあれは何あの人みたいな。
1: そうめっちゃ好きやった千葉くん。今でも好き、今でも好き千葉くん
0: って言ってたら、はい、はい、ということでありがとうございます、はい、少女漫画アルバムもね送ってくださって皆様ありがとうございます。はい、はい、ではね、次回かなちゃんと一緒にお送りする土曜日のゆりなのさんさんひまりラジオはちょっとね空きますね、
1: はい、
0: 8月の22とあと29も連続でお送りさせていただきますので、はい、22の朝そして29の朝10時45分ぐらいからかな、最近ねお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日も皆さんねお付き合いくださってありがとうございました。ペコリーじゃ、またね8月もねイベントございますので、ラジオもねございますので、ぜひ皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。一番最初は、あ、8月の2日だ、はい、明日にもみゆりなのレトソンミュージカルあるのでよろしくお願いします。そして3日はマグドスあるからぜひ来てね。ということでありがとうございました。かなちゃんもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: またよろしくお願いします。バイチャー、
1: バイチャー。

皆さんおはようございます。今日は8月7日金曜日7時になりましたので、ラジオでジャガトレアアカデミー今週も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、この番組はですね、心と体のことについてお仕事をされている方をゲストにお招きしたりして、ちょっと体についてね、お話をちょっとね、健康についてとかお話を聞かせていただければなと思っている番組でございます。はい、そして今日のゲスト。

0: 西赤字の方ですね、で、心と体を整えるサロンしてされてます青リラックスガーデンの青木久美さんに来てもらってます。
1: よろしくお願いします。
0: 久美ちゃんよろしくお願いします。イエーイ。なんか他にも賑やかな人がおるわ誰と思ったら先週も来てもらってました。マルベリーの桑田久美子でございます。
1: はい、おはようございます。
0: はい、この間楽しかったから味を締めてまた来る。あ、ちゃんと、いやいやいや、
2: 純レギュラー、
0: 純レギュラー、そうそうそう、サブ、サブ何
2: なんだ、
0: サブで、
2: サブで、
0: サブ、
2: サブちゃんです、ね、
0: サブちゃん、
2: はい、サブちゃんって呼ぼう
0: か、サブパーソナリティ、
1: ありがとうございます、
0: 任命しておきました、
1: ね、ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということでね、まずは、そう、久美ちゃんにね。ちょっと自己紹介してもらおうかなと思います。あ、ちょっと森彩子見てますよ。彩子ちゃんが見てました。はい、よろしくお願いします。今ね、ライブ配信もしておりますのでね。はい、はい、じゃあ、みちゃんお願いします。
1: はい、青リラックスガーデンの青木と申します。青と呼んでいただいたらいいかと思います。よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: 青ちゃん。
1: 西明石というあのメジャーな場所で
0: メジャー
2: メジャーね、
1: はい、はい、させていただいておるんですけれども、はい、ほとんど今も出張で、神戸駅の駅前のしましまさんというところの2階でさせていただいたり、うん、阪急西宮駅のところの、うん、そういうあのサロン的なところをお借りしたりとかして、うん、あとはもう呼ばれたらどこへでも行くというようなことをさせていただいてます、う
0: ん、なるほど、出張で、
1: はい、そうですね、出張ですね、
0: 行ってくださるのね、
1: はい、
0: あ、それはありがたい、
1: うん、いやもうそう言っていただけたらもうどこへでも行きますよ、ね、
2: もうどこでも行ってい
1: いかしらいいかしら
0: いいよ全然、うん、内容的にはどんなメニューがあるんですか。
1: ね、基本的には、うん、まあ、気持ちよくなっていただくのは当然なんですが、うん、中からの改善というものを考えることをしてて、うんうんうん、で、まあ、その時だけというか、まあ、根本的なところをお話を聞きながら、うん、ヒマラヤヘイトセラピーというやつが、うん、これがヒマラヤ山脈で取れた貴重なものを使ったオイルを使って、
0: オイルね、
1: うん、オイルをちょっと一部使って、それスプレー使って、うん、頭とお耳とか、まあ、このデコルテ周辺を癒すんですけども、うん、脳脊髄液の流れを改善するというようなことを、うんうん、はい、やってるんですね。
0: 脳脊髄液、これ大事なんですよ。
1: そう、もうよくね、ジャガーちゃんからも聞いて、あ、もう参考になるわということでジャガートレーにも行かせてもらってます
0: ありがとうございます
1: そう、そんなんとか、あと腸セラピー、ね、うん、お腹っていうふうなのは本当にね、免疫を上げたりとか、うん、下痢とかそういったものを治すだけじゃなくて、うん、そういった体の体調とか肌まできれいにするっていうね、
0: うんうん、腸、うん、ね、
1: そう、腸が大事っていうの、
0: 腸は超大事言うから、
1: 腸超大事、
2: 腸超大事、
1: 腸超大事なの で、うん、でそんなんとか、あと、まあ、解毒作用のあるフットケアとか、うん、そういったものを中心にもなせ出していく出していく、
0: おお、出していく出していく
1: っていうようなことをやっています。
0: はい、ありがとうございます、はい、いいですよね、そのヒマラヤンヘッドセラップ、
1: うん、よく言えました。
0: ありがとうございますありがとうございます、はい、いや私も受けましたよ。
1: そうですね、一番最初に本当に来ていただいて体験ね、していただいて、
0: オイルね、うん、ちょっと自分の好きなね、やつを選んで、
1: そうなんです、
0: で、それをつけていきながらちょっとリラックス、あ、いい匂いするね、なんかね、そうそうそう、もうね、香りだけでもあれね、アロマってすごいな思うねんけど、うん、非常にリラックス、あ、いい匂いだなと思ってですね、リラックスしますよね、
1: リラックスするし、その配合されてる、うん、まあ、その比率まではね、教えてはもらえないんだけども、うん、長崎の海花さんっていう、うん、ところの、まあ、そこの社長がまた美人でね、
0: うん、
1: その方がすっごい自己自身がいろいろ苦労されてて、うん、で体質改善、まあ、がんにもなられたりとかねして、うん、そういったもので、もうとにかく腸のことから、なんか肌のことから、精神面のことから、すっごい勉強された方が、うん、開発されたものすごい特殊なオイル、
0: 日本の方が、
1: あ、日本の方、
3: そうなの、
2: ヒマラヤの
1: ごめんごめん、ヒマラヤで採取された
2: ハーブ、ね、
1: ハーブもやねんけど、はい、一応日本人、
2: 日本人
1: あのすごい綺麗な方が、そう、もういろんなことされてる方で、面白い方なんですよ、そこが。でそこのまあ商品がすごいあの信頼ができてね、すごいいいので使わせてもらってます。
3: はい、一応やっぱりほら、オイルって体に入っていくっていうじゃない、だからやっぱりいいもんじゃないとね。
1: そうなんですよ、純度が高いやつで、そう、あの経費吸収されるとね、
3: 経費吸収ね、
1: 入るんですよ。でスッと入って緩めるのと、それから心を穏やかにするのとか、もうその人の状況に合わせて4種類のオイル、これを選んで、
3: 4種類、
1: 同じ体質でもその時によって体調が違ってたりね、あの気持ちが、
3: そうそうそう、毎回選んだととしても、次行った時はまた違う香りの方がいいって思 う, そ う, そ う, そう
1: あるんですよ、
3: ことがあるわけ
1: です。体は本当素直だから、あのあなたはこれねって決められるものではなくて、
3: はいはいはい、
1: で一応話を聞いてこれかなって言っても言って、であのして香りを香り嗅いでもらって、そしたらその時の状況っていうので、うあこっちがいいなとかっていうので毎回変わることもある。
3: あ、そう、そんなもんなんやね。不思議やね、人間の体って。
1: そうですね、まあ、不思議ですよ。
3: え、受けたことある？
2: ヒマラヤンの頭はなくて、私はあのフットですね、あのリンパをちょっと流してもらいたくって、クミちゃん言って
1: 来ました。ジャキ出しですわ、ジャキ出し、
2: ジャキ、ジャキ、もうジャキマル
1: シでまみれ
2: まみれてたかな、
1: ちょっと流した、
2: はい、
3: ちょっと流した。
2: あと、え、うん、行った時に、え、腸もできんの言って、腸ええやん言って、腸もね、マッサージしてもらって。
3: そうなん、私もやってほしいな。
2: そうやね、
1: 腸任せて、腸大
3: 腸、腸任せて、腸大
1: 腸任せ、腸大
3: あ、そうい
1: や、
3: そうそうそう、そうそれね、いや、誰やったかな、誰か受けたりとかな、
1: あ、
3: みゆきさんか、
1: あの、さなえさんとか、
3: さなえさん、あ、みゆきさん、ちゃん、さなえさん、うん、あ、受けてすごい気持ちよかった言
1: う
3: て、
1: うん、
3: 言ってはった。
1: そうそうそう、なんかね、なんかちょこちょこ来てくださって。
3: あ、そうなんやね、んいいよね。だから、はい、あのやっぱり脳脊髄液ね、うんうん、本当にね、うん、あの脊髄の下の方までダーッと巡ってるやつなんですよ。そうそう、頭からね、でそれの流れが悪いとですね、うん、結構ふあのいろんな不具合がね、もう頭痛やったり、うん、なんかこう疲れてるとか、なんかこう体の不調が巡ってないだけでですね、本当になんかそこが老廃物的なものもあるし、いろんなことをね、あのストレスとかもね、え、なんかそこで流れていくと割とスッとするっていう、やっぱり脳に関係してるから。
2: 次はじゃあヘッドへ行きます。
3: あ、
1: ぜひ一回試してみよう、本当に変わるから、
3: はい、私寝てもとった、
1: うん、あのバック
2: スしてた
1: 一瞬の体験でも
2: 鼻鳴っとったんじゃん。
3: いや、どこでも鼻鳴らすよね、
2: ほんまに。
3: いや、き
2: 昨日も鳴ってましたから。
1: いや、だかわいい
3: 昨日は顔をね、ちょっとやっていただいてたら、
1: そう
3: 言ってね、
2: 私も人のことは言えませんけど、
3: ね、はい、3回ぐらい落ちました。
1: もう寝てまいりますよ、
3: 寝てまいりますよ。やっぱり気持ちいい、それだけこうリラックスするということですかね。
1: そうそう、リラックスしてね、なんかその寝てるとか緩んでる間にね、整えるということをすると全然もう、
3: やっぱり違うね、緊張感がある中でやるのと、やっぱり緩んでる中でね、受けるのでは全然違う。
2: でもね、フットもね、ほら痛いやつあるじゃないですか、質問の、あ、もう痛いやつはもう嫌やねんけど、クミちゃんのは全然痛くなくって、
3: いい、
2: 本当に気持ちよくって、うん、お帰りね、スキップですわ、うん、
1: 止めたな
3: めっちゃスキップした、
2: はい、
3: まあ、あ、そう、
2: スキップですわ、チャーミングみたいに、
1: そうね、出たから、
2: じゃあ
1: リラモン出た
3: から、だいぶ古いで、
2: あ、そうか、
3: あの今はあの弾んでるってハミングちゃん、
2: ハミングね、
3: はいはい、チャーミングと思いますね、時代が分かるで、
2: すいません、
3: 年分かっちゃう、
2: すいません、
3: いや、ね、あの聞きたいんやけど、はい、まあ今そういうほらサロンしてるじゃないですか、
1: うん、
3: え、ずっとやってるわけじゃなくて、どれぐらいからやってるんですか、
1: う
3: ん、
1: あのね、もともとは広告代理店だったんですけど、そう全然違うやんっていう話なんですけど、まあ、いわゆる某有名なあの、ね、なんとかなんとかっていうところ の, あ, の,、ね、あ, のありますよね、
2: ありますね、
1: ね、はい、ペーパーから始まって
2: なんとかどうとかなんとかなんかいろいろ
1: いろいろね、なんとかペッパーとかね、ペッパーとかそこの代理店やってて、でその時に担当がリラクゼーションエステ関係がしかできなくて、
3: は
1: あ、でそこをずっとやってるうちに、
3: はいはい、
1: なんかすごい興味があって、こういろいろ勉強、取材するからいろいろ結構聞くんですよ、
3: 色
1: 々で、ね、聞いてるうちに、ね、ああすごいな、そういう体ってそんななってんねやとかね、うん、
3: なるほど、広告代理店が内容聞かなかったもんな
1: 取材するからなんか上辺のなんかね、気持ちがなんかそうなんだけじゃなくて、何が何がそうなってそうなるか、
2: はいはいはい、
1: そういうの聞いてるうちに、
3: うん、
1: やるかなって、
3: え、いやや
1: ってみようかな、
3: まあまあ軽いノリの
1: そう好きやな、で触ったら、うん、なんか気持ちいいって言われたんですよ、
3: あ
1: なんか触ってたら、え、気持ちいいやんとかって言われて、
3: うんうん、手が、
1: そうそうそう、
3: あのクミちゃんの手がやろ、
1: その気になっちゃった。
3: なっちゃ
2: った。なっちゃった。
1: なっちゃった。
2: なっちゃった。
3: その気になっちゃったね。あと持っちゃ持ってるんじゃないかいう感じが。
1: 持ってたか。
3: 持ってたかや。
2: やっぱりそうか。
1: っていうのが始まり。
3: あ、そう。いやそれはね、出会うべくして出会っとんちゃうかなって私は思うね。今聞いたところ。
2: ですよね。
3: うん。
1: で、はい、これ16年、17年、
3: うん、
1: なんか遅咲きなんですよ、すごく。
3: うん。
1: で、まあだから人間いくつになってからでもできる。
3: なるほど、ええ言葉、
1: うん、
3: ほんまにそう、うん、
1: ですよね、
3: うん、うん、そうやね、
2: いつからでもね、
3: そうだよね、いつから始めても悪くない、
1: うん、ですよね、
3: うん、で確かって指導、トレーニング指導は15年前やから、うん、48ぐらいからじゃないですか、
1: うん、
2: 年バレるな、
3: あ、しまった今うんじゅうんちゃいで
1: 25歳、
3: やばいやばいということで、まあババアですけどね、うん、でもでもね、そんなことはね、全然本当にいつからでもなんていう、志さえあればというか、気持ちがあればっていうことじゃないですか、ね、そう、まあ、そうか、じゃあ割とその健康のことに、まあ、興味を持って、 そして自分の定義がもしやっていうことでやり始めたってことですよね、
1: そうですね、
2: そっか、
3: うん、でずっともう自分でやってるの最初から、
1: あともちろん最初はあのね、うん、なんかこうあっちこっち何軒行ったかな、なんか修行に、
3: お、
1: そうそうそう、一番最初は本当普通のマッサージの、
3: あ
1: ー、でもそこでね、あの視聴セラピーのことを教えてもらって、
3: あ、
1: ね、
3: はいはいはい、
1: そこでちょっと学んで勉強したりとかしてて、
3: おっそうだよね、
1: で、まあ、次のところとかも行ってたんだけれども
3: 、うんうん、
1: あのいわゆるマッサージっていうのがこう私にどうも合わなくて、
3: あ、
1: あの力でグワーってやるのがね、
3: うんうんうん、
1: それがちょっと違うっていう私の考え方 で、
3: うん、
1: でじゃなくて、もう要は流すのをどうやったら流して人の体ってそんなにガンガンやらんでもいけるんちゃうんかなっていうところから、
3: うん、
1: であっちこっち行ってるうちにその今さっき言った海田さんのものであったりとかして、
3: うんうんうん、そうなんや、
1: で資格を取って、
3: うん、で自分でやるようにな ったんですね、
1: はい、
3: そうなんやね、まあでも本当にね、こればっかりは出会いやし、
2: そうね、
3: そう、まあ、手ってやっぱり出てるよね、なんか
1: 何か出ると
3: 、いやいやいやいやいや、
1: 金の砂
3: かな、何かね、分からんけど、いや、よく言うじゃないですかね、手当てっていう、
1: そうそうそうそうそうそう、う
3: ん、だから手を当てたらなんか痛いところが収まるとか、
1: う
3: ん、まあ昔から、
1: う
3: ん、なんかしんどかったらさせてあげたりとか、なんかね、なんか悲しかったら背中さすったりとかしてさ、うん、あるじゃない、やっぱり手当てね、うん、いうのはやっぱり何か出てるっていうか、
1: うん、
3: みんな持ってるんやと思うねんけど、
1: そうそうそう
3: そう、そうそうそう、だからね、うん、すごく、でもいい手の人ってやっぱおるんやわ、
2: うーん、
3: それはあるわ、
2: あるあるやろね、
3: 気持ちいいもん、
1: うん、うん、確かにね、
3: うん、そう、
2: そうね、
3: なんかすごいあったかかったりとか、
1: うん、
3: なんかすごくほぐれたりとか、
1: う
3: ん、するってあるよね、うん、
1: あるある、
3: うん、だからじゃあまあそれもあれやし、やっぱりリラックス、
1: うん、
3: こっちがリラックスしてないと、
1: そうそうそうそう、
3: 向こうも
1: そうそうね、どっちもあの、ね、周波数っていうやつがなんかつながってね、
3: 分かる、ね、
1: うん、あるんです、
3: あるよね、こっちが緊張してたら向こうは緊張しはるしね、あるから、やっぱりそういうのも なんか心の通じ合いみたいなもん、うん、もう含めてセラピーやね、うん、
2: 波動やね、
3: 波動セラピー、そう、本当本当、
2: 波動性やね、
3: うん、本当にね、
1: だから心と体をね、うん、あの整えたいっていうのなんで、うんうんうん、そんな思いでやってます。
3: そうですね、で
1: カメハメハ
2: チャーチャーチャーチ
3: ャーチャーチャー、光は
1: 出ない、それは出てるかもしれないけど
3: 見えんで
1: 波動っていうのはみんなそういうんだね、カメって
3: ね、たくさん見てくれた話よ、岡崎さんも
2: あらら、
3: ね、
2: また出てると思われてい
3: やいや、いいです、
1: いいじゃないですか、
3: なんぼでも来て、
1: なんぼでも
3: そうそう、素晴らしいね。で、ね、あのジャガトレにね、あの来ていただいてて、明石でのコネクトっていうところでね、昨日近くでやってるんですけど、そこに興味あるわ言うて来てくれて、うん、あのトレーニング、体幹トレーニングね、来てくれてはるんだけど、
1: ね、なんか自分もやっぱり癒しさないとね、あかんし、整えないとね、
3: わかる、
1: 絶対不安やんか、
3: そうや、
1: ね、そうそう、でなんかジャバちゃん明石でもやけど近いやんしてもらって行ってびっくり、
3: 行ってびっくり、
1: うん、本当、うん、ものすごい理論とそのないあのツボが、
3: ツボ、
1: ツボっていうかそのあのツボ、
3: このこのツボちゃう
1: じゃなくて、
3: そうそうそう、
1: ちゃんとなんかハマってて、
3: うん、
1: その通りしたらめっちゃ楽だ。
3: うん、ありがとう。
2: ゆるいけどね。
1: いや、そういう
3: じゃ
1: ない
3: 。ゆ
1: るいけどね。そうそうそうそう。ガンガンやると違う
2: から。
3: そうそうそう。あの地味に聞くやろ。
1: じわーってなんかあれ来てるわ、聞いてるわ、お腹みたいな。
3: やっぱりね、整えることがね、大事なんかなって思ってね。やっぱりあの、はい、セラピストさんも整えといてもらわないとあきませんのでね。はい、ということでね、
2: そろそろですか。
3: そうですよ。この番組では整えるためにジャガトレ体操いうのを。番組中にやるんですけど、
2: そろそろ
3: そう、視聴者の方には見えないけれどもやるんです。そろそろライブ配信では見えてますけど、あの
2: そろそろ
3: 分かりに、え、何なんそれって思う方はジャガトレチャンネルっていう私のサイトがございます、あの YouTube のサイト、それを見ていただいて探してもらったらありますから。
2: チャンネルはひらがなですよ、ね、
3: そうなんですよ、チャンネルはひらがな、はい、ジャガトレはカタカナ、チャンネルはひらがなで検索してくだされば出ておりますので、動画見てください。はい、それではちょっとお願いできますか、
1: はいはい、
3: ヘッドホンを外していただいて、
1: はい、
3: ジャガトレ体操始まる。

前から腕を出すときにスピードを出します。後ろへ後ろへ、ブルンブルンと振っていきましょう。左右の腕振りです。胸を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。斜め上斜め上にブルンブルンと振っていきましょう。次は振り子運動です。胸を開いて後ろへ後ろへ、手から力を抜いて体に巻きつくようにしていきましょう。

広げて、広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を振ったら足踏みしていきましょう。

く生み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく生み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。パンチです。斜めに脇をしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: かり内転筋もお尻も真ん中にまとめて、途中から腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエイ。素晴らしい、さすがでございます ね、
1: いいすね。
0: 皆さん慣れておられますわ。強いっていただいて、はい、ありがとうさん、ね、楽しかった。どうです、いやこれいいでしょ、
2: 気持ちいい、
1: ね、伸びる伸びる
0: 伸びる、嬉しいわ。いや今検証中やねん、これやったらどんな感じになるかとかさ。いやこれあの岡崎様がで、ね、であのその前に出ていただいた、くーちゃんの前に出ていただいたんやけど、うん、神様ごとやってる方が、うん、開運体操や言うて、言うてるの、うん、本当に、うんうん、これでね、ええことがあの、うん、変に邪気を払ってですね、見てくるこれで、ね、ええの巻き込んでくるっちゅうやつですよ。
2: あ、それすごいよね。
0: そうなんですよ、
2: でもそんな気する、ね、うん、なんかいい気が寄ってきそう。
0: やった、うん、で軸立てるからね、スカーンと通す
1: んだ、繋がんねんな、
0: そうそうそう、上とね、ライチとね、宇宙とね、こういう法則もあるらしいんですよ、はい、皆さんもやってみて、うん、何かええことあったら言ったら報告してっていう感じで検証してるんです、検証してるんです。いやでもね、それでそういうふうにほんまって書いてあるわ、
1: ね、
0: ほんまや、梅ちゃんって、
1: あのほんまやで、
0: ほんまやん、そうそうそう、
1: あのやったらわかると、
0: あのそうそう、北陸の人です。
1: そう
0: なの、はい、ほんまやで、ほんまにあのすっきりするし、あったまるし、うん、あの確かに確かに、これ手の力が抜けるからさ、
1: うんうん、そうやね、あの脱力感、
0: うんうんうん、よくない、脱力、なんかいらんもんが、
1: ね、いらん力入らへんからね、
0: そうなんや、
1: ほんまに
0: 現代の人たちね、力入りすぎ、
1: いや、
0: ほんま、いやいやいや、力入れとったらね、何もできん、うん、私この間、うん、あのギター、
1: あ、弾いとったやん、
0: ギターをね、
1: ボロロン
0: ボロロン言って、いやギターの先生とこ行ったんですよ、
1: それギター、
0: いやギターの先生とこ行ってね、ほいでちょっとボロリンってやってみって言って、あの、あ、いいんですか言ってボロリンってやったらね、うん、力の抜き方うまいねって褒められて、めっちゃ嬉しかったんよ。
1: もう、ね、日夜ジャラトレ体操やってますから、
0: なかなかそんだけね、あの脱力できる人おれんよ言って褒められたのよ。
1: 素晴らしいよ、
0: これも
1: 日頃の賜物。
0: そう、やっぱり、うん、何ですか、ジャガトリ体操のおかげかしら。
1: あ、そうかもしれない、
0: うん、
1: 毎日せらばな、
0: そう、騙されたと思ってほんまやってほしいね、みんな、
1: うんうん、騙されよ、
0: 騙されて、
1: 騙されよ。いや
0: 最近ね、騙される人が多くなってきてるんですよ。いやいやいや、ほんま、いや、ね、やってます言って、うん、
1: でもやっぱり
0: なんかやってたらね、気持ちええねんって言うんですよ、すっきりする言って、朝晩やってますとか、朝昼晩やってますとか、
2: これはやっぱりね、動かしたらね、
0: そう、あの松並さんご夫婦、松並さんご夫婦めっちゃやってるよ、朝晩絶対やってる、すごくない、ね、あのジャガトリやってくださってるギャラリーのね、あのご夫婦なんですけど、めちゃくちゃやってますって言ってくれてるし、力抜けるってこと、抜くことができないのよ、
1: なんか抜いたらあかんのかなとか、いかん、頑張らなあかんのかなとか、なんか
0: そう、そうそうそう、
1: 頑張ろうとか思わずに、
0: でも体を
1: 頑張
0: らなくていい
1: ね、
0: そうやな、うん、そうそうそう、もう楽しくしたら
1: ね、
0: もう体柔らかくしてスーッとして、
1: そう、柔軟性大事
0: だね、いや私そう、ほんま、いや思いません、なんかカチカチになるやん、
1: もうなる、もうなっちゃうの、なんか日頃のね、
0: いやまあいろんなことを考えたりとかするだけでさ、
1: うんうんうん、
0: キュッとならへん、
1: なる、ここがキュッて
0: なるから、キュッとなったらね、胸が、心がキュッとなったらね、うん、体もキュッと、ね、なる、
1: 呼吸が浅くなる、
0: あ、そうなんよ、そうなんよ、
1: 横隔膜がね、
0: 横隔膜が動かんよな、
1: そう、横隔膜緩めとかんかった
0: ら、そう、
1: ね、
0: 呼吸入らへんもん、
1: ほらね、ええ考え方できへんもんね、
0: 酸素
1: ぐらいもんね、
0: 血流が良くないと酸素回らないんですよ、
1: う
0: ん、白血球さん、白血球さんが運ぶんです
1: 、白血球さん、
0: ね、あの昔あったんですけど、働く細胞
1: もう、
0: うん、見た、あれね、長野めいちゃんがさ、
1: 働く細胞、
0: ボンベ持って走っとってん いや、あの映画めちゃくちゃよくできてるじゃん。あ、なるほど、そういうことかって思ったもん、私。すごい、これ、映画よーって。ハキキューさんがめっちゃ戦うし。
1: ハキキューさんね。
0: バリバリ働いてくれてるよ。ほんまに。体ってそういうことなんですよ。みんな、なんか血流が良くなかったらね。結局何の栄養も届かへんねんよ。
1: 体温も上げとかないな、ね、
0: で筋肉をね、うんうん、動かすとね、うん、割とそう栄養ホルモン出ますもん、
1: ね、筋肉やね。
0: そうそう、うん、そう、そう、でそのために筋肉カタカタだから、やっぱりね、そういうリラックスをさせる施術っていうのは絶対必要、うんうん、でリンパも流しとかなあかんし、さっき言ってた脳脊髄液、
2: そうそうそう、もう循環を良くしてたらね、全然変わるよね。
0: 変わる、うん、だからもう久美ちゃんやってることものすごいいいよね。で腸活って今すごい流行ってるじゃないですか。でも本当にね、腸が、うん、あの元気だったら、うん、体元気になるし、うん、そうそうそう、痩せるよね。
1: そうなの、
2: あの痩せもするし、すごい綺麗にね、
0: あ、そうそうそ う, そ う, そ う, そう、栄養もね吸収しやすくなる。
2: そうなの、そうなの、なんかその辺がね、うまくあのこうとなん滞りが抜ける抜けたりとか、いいものが入っていって、うん、それを取り込む力、
0: あ、取り込む力ね、
2: うん、そうそう
0: そ
2: う、
0: それ必要よね、腸が良くなると。
2: そうそうそうそう、それをするには、うん、まあ、もちろんその睡眠とかもいろいろ関わってくるんやけども、
0: うん、
2: まあ、お日様に当たってあげて、セロセロトニンを出すとかね、
0: うん、いろんなことしていかなきゃいいね、
2: お腹の中をね、
0: うん、いい状態にする、ね、うん、ね、まあ、ほらもう時間経ってしまったやん、あっという間でしょ、
1: あっという間よ、ね、
0: もう今日まだ聞いてないこといっぱいある、私らも喋りすぎやわ、延長延長延長ということで、来週も ね、また来てくれるかな、
2: いたま
0: ー、オーケーということで、じゃあ来週もまたね、くみちゃんとゆーちゃんに来てもらいたいと思いますので、皆さんまたね、来週も健康談義に花咲かせましょうということで、また来週よろしくお願いします。また見てね、
1: 私も来てええの、
0: まあ、ええということにしとくわ

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。今日は3曲歌います。
1: マジ
0: マジです。はい、
1: 何からですか。
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 間違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとコードが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元に出しません、
1: はい、これをいった、
0: いやいや、
2: もうそのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: リブレサイダー、
0: リブレサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん、
2: 生演奏だね。
0: ちょっと俺がギター弾くのが久しぶりだわ。
1: 弾けるんですか。
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで三月さんが弾かせてくれへんか。
1: なんで。はい、
0: 行きますか。
1: はい、
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: もうむず
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ。
1: これは
0: ちょっとね、そんな間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。
1: ラスト。
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーでいきますか。
1: ブルーグレー。あともう一個なんて言って
0: た？知りもしないでな。
2: かブルーグレー。
1: ブルーグレー。ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
0: 間違ってます。
2: あかんかったら違う。確かに。
0: だってブルーレイの僕はまだね、うん、ライブとかでも歌ったこと
2: ないし。歌ってない。うん、
1: そう。
2: 生演奏では歌ってない。
1: それほんまやん。いける？
0: やってみようかね、それは。どこで？まあ、でも一番最近にな作ってレコーディングしてくるからまだ覚えてもいるよ。
1: ああそういうこと。どこ行った？いい？
2: もうめっちゃいい。
1: 聞いてたらいいかな。
2: もうめっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる
2: から。だからそれめっちゃいい聞いてると、うん、あーやっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるんだっけ？前上がってしまった
2: 。2番。
0: 二回目や。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったら前。
2: 間違ったって。
1: はい。じゃあ。

0: 以上。バイバイ。
1: 僕はやり直せんの。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね、1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位、先週から4ランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第9位、モミユリナ、透明な水は13ランクアップです。第8位、モミユリナ、開いたトランプは先週と変わらず。第7位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、三角公園で松が5ランクダウン。第5位、モミユリナ、ときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位、シェイクマイデイズ、知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がね、ランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位、もみゆりな、夢を見るかもしれない。19位、シェイクマイデイズ、取り留め。18位、山下圭司、ジェッティ。17位、もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位、シェイクマイデイズ、あ、そう、19位のシェイクマイデイズ、取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ、取り留めですね。15位、山下圭司、嘘、夜と嘘の間で。14位、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位、シェイクマイデイズ、桜前線。12位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位、顕著、君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ、青春のデッサン。こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、ドンと上がってきましたね。シェイクマイデイズ、空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました。もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何やったっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: ゆりな、
1: かなの
0: Feel so happy。
2: 始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
0: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
2: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: なんかフィールソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
0: はい、
2: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
0: お
2: ー、だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいんやろうな。
0: ハッピーの時のポーズ。いやだって
2: さ、手を H にしてはもう先に張るやんか。
0: それはやめとこう、それはやめとこう。
2: 先におられるやないですか。
0: わかるわかる。手
2: を H の形にしてハローっていう人がね、私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
0: いらっしゃいます ね。
2: 全然知らない人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど。
0: 反対する。じゃあこっちに
2: ハッピー、これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなの
0: こう横にする声でハッピーいるぞハッピ ー
2: 全然ハッピーそうじゃないよね。
0: イエーイみたいになるけどね。
2: なんかね、今度じゃありっちゃんに考えてもらおうか。
0: わりっちゃんいい ね一番頭が柔らかい。
2: そうそう、
0: いろんな発想ができる。
2: もうね、独特なのよあの人のダンス。なんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロゴロゴロ部屋でしてるから、うん、なんかりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいの。
0: どうしたどうした、
2: りっちゃんは暴れたいのとか。
0: すごいな、誰の影響や。
2: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて、あの最近さ、こう結構ダンスしながら踊る

0: 人が多いやんか、とか、うんうん、なんかその特番とかでダンスコーナーとかあると見て一緒に踊ったはんねんけど、独特やねん踊りが。なんやろうね、ちょっとねダンスを習わそうかとか一瞬思ってんねんけど、
1: いや
0: この子はもしかして決められた振り付けより創作する方が好きなのではないかと思ってねえ、
1: それも言われたをまた思い出した、
0: うん、思い出した、
1: 小さい頃になんか別にノリ良かったわけじゃないのに、うん、体確かに動かしたかったから、ダンスをキレキレでできるわけじゃないのに動かしたかったから、うん、かイエイクイクってようやってたら、うん、もうほんまにガチでお母さんにはキモいからやめて
0: キモいとは言わへんねんけど、
1: 覚えて覚えて覚えてる覚えてる、
0: ちょっとね面白くてなんかね独特やな、
1: ちっちゃい頃そんなもんですよ
0: ねえ、とかなんかほらやっぱでも体を動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
1: はい、
0: いいと思うんやけどね、な私も教えられへんし、ゆりなダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
1: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体を動かすの楽しい、
0: いいなと思って、私も一緒になって踊ってます、よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に、
1: いい親子で創作ダンスいいやん、
0: そう親子で創作ダンスの
1: コンテンポラリーダンスじゃないですか、
0: そうイベントもまた今ねついさっきお誘いが来て、また行こうかな、タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、ね、もう家の中で皆さん体動きます、動かしましょうというわけで今日もよろしくです、
1: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、本当に暑すぎてお家遊びみたいなのをこういろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
1: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないんよ、
1: いいよゲーム、
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、
1: うん、
0: あのフィットネスのこうねなんか輪っかみたいなハンドルみたいなの持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたらこう腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私妊娠前にやってたんよ、ずっと
1: なんかやってた時期あったよ、思い出してんけど、
0: そうずっとやってて、で、うん、結構筋肉ついた時期があったんや
1: んか、なんか言ってたもん、からじゃんそれやってるって、
0: そうでもそれやってたから、うん、私思うね、お産が楽やったと思ってて、
1: よかったよかったよかった、
0: 腹筋がその時結構ついてたから、お腹に力入れてって時に、あ腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからりっちゃん生まれる前で妊娠中前やから、もう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、でもうりっちゃんに巻きつけてやってたら、もうめちゃくちゃ楽しそうにやってて、
1: どうしようりっちゃんが筋肉ついちゃうい
0: やなんかまあいいねんけど、 そこまでできひんから、まだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど、
1: それやりたい、めっちゃやってみたい、それ
0: 楽しい、うち来たらできるけど、
1: やりたいやりたい、そ
0: うそう、ただね、うちにはね好奇心旺盛な4歳児がおりますので、もうすぐ5歳のね、なんかりっちゃんもやるって言ってもう横取りされるけど、
1: わお、
0: そうでね、今そのリズム天国っていう、うん、
1: 聞いたことある、
0: そうあれがもう何年かぶりに発売されて、スイッチ版で、それをもううちら夫婦は欲しくてしゃあないのよ、ただソフト結構値段するのよね、だからもう欲しいけどうーんってなってて、でこの間友達のお家に遊びに行った4家族くらいで、その時にそのお家にあって、で子供たちがもう一生懸命やってて見て、やっぱ欲しいってなってて、今うーんってなってるんで、皆さんお仕事ください、
1: お金貯めてね、
0: お仕事
1: クラファンする、それが
0: クラファンね、クラファンするほどの値段でもないねんけど多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど、
1: いけんのがいい
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけども、やっぱな、他のところに回してしまいがちなのと、やっぱこうリズム、やっぱ私たちミュージシャンやし、余計にかもしれんけど、旦那もドラマーやし、やっぱリズム系のね、
1: ダッダッダッダみたいなやつね、
0: そうそうそう、めっちゃ楽しいし、
1: そうめんのけてなんちゃらのけてみたいな、
0: ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、1,2,3トスみたいな、1,2,3アタックみたいな、
1: それ前かなさんちでやったよな、
0: やったっけ、
1: やった気がする、
0: そんうちないで、でもリズム天国
1: あれじゃあ似たようなやつやった
0: ら似たようなやつあるかもしれんけど、
1: ミニゲームみたいな、
0: そうそうそう、そうマリオパーティーみたいなとかもあんねんけど、まあ、そういうのはやったりしてんねんけど、やっぱこうリズム感をさこう鍛えたいからりっちゃんにもやりたいんやけど、うんうんって今なってますけど、そのやっぱこうその4家族集まったのも昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達でバンドやったりとかしてた子で、でね、なんかもうほんまに一人の子は、一家族は私結婚式ぶりやから 7,8 年ぶりぐらいに会ったんやけど、いやなんかその子供同士が年近かったりして、そこがまた仲良くなって楽しくなって、みんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなのって、もう私たちこうイベント組んでた一人やから早いよ、その場で会場調べて
1: 早いな、
0: 日にち抑えて、
1: すごいわ行動早な
0: でそのね主催やってくれてる子がもうすごくて頭切れるんで、ぼーっとしてるけど頭切れるんで、もう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて、
1: 半額熱いな、
0: 半額で借りてくれて、
1: それはすごいわ。
0: で、あのね、また今度その子供がステージに立ってステージでライトを浴びて歌うっていうイベントを、もう子供メインっていうのをすることになって、だんだんだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがね、ちょっと感じられて、
1: 絶対戻るよ、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ手離れてて絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなと思うし、
1: しようできるよ絶対に。
0: でちょいちょいね、今リハビリ程度、リハビリな感じ、リハビリ言ったら悪いねんけど、ゆりなとここのね、あの収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなのさんさんひまわりラジオで流すっていうね、さんさん
1: ひまわりラジオもよろしく、
0: そう、そちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで上げます、お願いしますで止まってます
1: OK、まあ、そういうこともあるね
0: やけどこう徐々にね、ミュージシャンである、その今までね作るとか中のことしかしてなかったけど、外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところ、この夏、
1: 演奏する方にね、
0: そうそうそう、さっき久しぶりに弾いたもんな、ピアノな。
1: ラーならへんねんけどな。
0: ラーならへんねんけど、めちゃくちゃ
1: 駆使してんねんな。
0: そう、連打したら鳴ることに気がついて。
1: そんなもう賭けみたいなやめよう。何回かに1回のラーとかやめよう。
0: そう、ね。でもやっぱ楽しいし、なんかね、ずっと弾いてたいと思うけどね。やりたいよね、いろいろやりたいんで。またこれから。交互期待、和歌山にも行きたいしね、
1: お、
0: うん、行きたいよ、
1: それは行こうよ、
0: 行きたいけど、
1: もうお母ちゃん来てよもうずっとボスとずっともう2時間半ぐらいずっとやれ、
0: ね、だからうち来たらあの、ね、家族総出になるけれども、あの、ね、うちの実家の車でうぶうぶって行ったりもできるんでね、うん、
1: リッちゃんも
0: ね、そう、リッちゃんもね、うん、そうそうですね、まあ、そんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんな、シャルロッテの話全然してへんけど
1: 大丈夫うちらがシャルロッテやからもういいね。
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聞きいただきましょう、
1: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます。はい、はい、お聞きください、シャルロッテでサマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートを好き好きと言わせるクール MC
1: Only darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌合う

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: 楽しい。
1: いや、いい曲やな、楽しいな、私も思った。
0: なんか永遠に歌ってられるわこれ。
1: いいな、いいよな、楽しいな。しい、お、わかるわかる。
0: いやー、 ね、プリンセスプリンセスさんの
1: 世界で一番暑い夏も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したかったんちゃうか、この
1: な。こうなること
0: ね、ほんまに。結構古い曲よねこれね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや、
0: うん、92年。 J リーグと同い年やね。
1: へ
0: ー。確か
1: そうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングって感じ。世界ドッキリウォッチっていう番組知ってはる人いるかな。
1: 知らん。
0: いやでもね、すごくね、私も好きですこの曲は。ゆりなともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、まあ、もちろん有名やが、
0: 有名
1: しか知らんかって M すら知らんかった
0: んやんか。
1: あ、そうなんや、うん、で大学の時にダイヤモンドと M かなやるってなったから、うん、ダイヤモンドはもともと知ってたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかなその時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって。世界で一番熱いのはもうサビすら知らんかって、
0: うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな。マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、えめっちゃいいやんみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやんこの曲みたいな。
0: いやでユリナの声にも合ってる気がする
1: んですね。嬉しい、楽しいですね。元気出るよねなんか ね、
0: またプリプリの曲やりましょう。
1: はい、ぜひ
0: ダイヤモンドとかもね、
1: お願いします。
0: はい、 M ちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですけど ね、
0: そうね、やったよね、バンドでね。
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね。ほんまに見られたもん、何回かの上から。
0: そうかそうか。
1: ほんまに。
0: はい、というわけでまたリクエストもお待ちしております。ではでは、告知そろそろもうすぐでございますよ。もう言うてる間ですよ。
1: い、
0: はい、告知参りましょう、
1: ね、どんどん近づいてきます、はい、1週間
0: ミキさん、ミキさんのコーナーです。
1: はい、近づいてきます。
0: MV のミキさんからの告知です。
1: ありがとうございます。ミキさんね、8月8日8日と9日ね、うん、2日間でもみゆりな3ステージございます。イエイ。まずね、8月8日の土曜日のお昼はカナートモール泉府中の2階でもみゆりなミニライブ&サイン会を行います。観覧無料で2ステージ、1時から1時半、そして3時から3時半でね、うん、お送りさせていただきますので、よかったらお待ちしております。
0: はい、
1: そして夜は8月8日の土曜日7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りに、ね、はい、出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、
0: うん、
1: でね、もう屋台とかいろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソス君よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日にまたまた東京の方お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございますね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS はあの、デザインのお仕事やってるんですけれど、あの、服屋さんからね、スポンサーとして、あの、配信とか、あの、曲で PV 作るときとかは、あの、うちの服使ってくれたら、これが、こうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっとあの、服屋さんの方が、最近事業を大きくしていきたいっていうのがあって、っていうのも、この服屋さん全部手すりでやってて、手ですってやってるんで、全部オーダーメイドでやってるんですけれど、新商品とか出たら、もう、発注バンバン来すぎて、すぐにその、ストップさせなきゃいけないんですよ。そのホームページからもう販売中止っていうね、サービスちょっと一旦停止っていう状態を取ってるんですけれど、ちょっとそれやったら全然行き届かへんなっていうのがあって、もう人手が足りひんっていうのはずっと言ってたんですけれど、そこからなんかね、その服屋さんの、 あの一応オンラインショップなんですけれど、一応作業所みたいなところ SOS 行かせてもらったことあるんですけれど、そこの前が幼稚園になってて、でまあこのね少子高齢化で幼稚園が潰れてしまったらしいんですよ。でその幼稚園の余った土地であの2000万円かけてもう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこであのスタッフをめっちゃ入れてあの拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときってあの、まあ、デザインを作って工場の方に渡してそれをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、まあ、あの服にもねラフっていうものがあって、まあ、下書きの状態、これをあのやってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、そのラフをちょっとね作ってくれないかってね服屋さんから SOS にね言ってくれて、 SOS あのイラストレーターフォトショップ、あのイラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか結構それを使わせてもらってるんですけれど、まあイラストレーターフォトショップ使えたらまあそのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、アドビイラストレーター、フォトショップとか、アドビのソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。まあ、やけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりは、まあ、フォトショップとイラストレーターがいっちゃいいって、まあ結構あるあるなんですけれど、まあそれに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。まあ要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらね、あるにはあるんですけれど、やっぱり自分もそのフォトショップとイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど、でちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、あのめちゃめちゃお世話になってるからやりたいなって思うのがあって、で今度東京行くとき、まあ今回バトルラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で次の日にまたあの服屋さんの方通って、そこからあの話ね厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら結構オーダー聞いてやってみようかなって思うんですけれど、はい。だからもしかしたら SOS その今のデザイン会社をちょっとやめて、あの在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。まあ結構あれですよね、人生の岐路、まあ転職ってそこまで人生の岐路になるかってどうかっていうとね、まあそこまでかなね、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。そうです、あの私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ、留年か、もしかしたら定時夜の学校とか、それか通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、 SOS 公立一本のくせに割とその受かれるか受かれへんかわからんところ、結構まあ 60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい、まあ今時転職なんてね、 SOS 別に正社員で働いてるわけじゃないしね、結構派遣に近い感じなんですけれど、だからそこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではではここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、結構人生のキラやと思うよ、転職って。
3: 転職の方がな、
0: うん、まあまあ高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱねそこで変わるし、いろいろとね、在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、うん、なんかもう仕事、外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんな。でこうなんかダラダラしてしまう、やりだすとなんかもう集中してやってしまうんだけど、 やりだすまでがなかなかできひんかったり、
3: うわ私もそのタイプや、
0: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいけどねと思うんやけども、まあ、私はね両方ある方がいいタイプ、外に出たいし、
3: そうやな、
0: 外で働きたいし、だからねこの飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ、好きやけど飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思って、 ね、やっぱ人が好きなのね、
1: うん、ね、接客が好きなのね、
0: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね、まあ、でもソス君頑張ってください。また続報お待ちしております。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たりばっ

皆さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりばっちり、今週も始まりました。今週もですね、一人喋りの一人収録ということで、ちょっとこのタイミングうまいこと言ってるかなみたいな、音大丈夫かなみたいな気にしながらお話しさせていただきたいと思います。先週もね、なかなかこの操作久しぶりやったんで、最後のリバーブ、なんていうの、リバーブっていうの、あれもあのし忘れて、自分の一人リバーブにバッチリとか言うて一人リバーブ聞かしてましたけれどもね、これ大丈夫なのかな、もうちょっとこう BGM 大きい方がいいのかな、これぐらいでいいかな。はい、ということで今週もね、よろしくお願いします。でいよいよもう8月に入りましたね。8月いかがお過ごしですか皆さん。ちょっと熊本の方では地震もあったりして本当に心配なところなんですけれどもね、この暑い酷暑の中のね、でちょっとライフライン途絶えたりとかっていうのがね、本当きついなとかって思うんですけれども、もうできることでね、こう応援させていただきたいのとお見舞い申し上げますということでですね、はい、仲間たちというかね、いつもこう応援させてもらってるこうボランティア活動されてる団体の人たちも熊本入りとかしてね、いろいろこう何が不足してるかとかっていう、こう情報収集してるのでね、その辺また聞いてお手伝いできることあればなんて思ってはおりますが、はい、まあ、この暑さもね、吹っ飛ばすような、なんとなく私も何ですか、夏とお友達になろう宣言をしてからですね、去年ほどそんなにこう夏の暑さを毛嫌いする自分じゃなくなってるっていう気がします。もう紫外線だったりお日様だったりなんか嫌だとかってすごく思ってたんですけれども、今は大丈夫、なんか外に出てもこう熱風でも風に包まれてるっていう雰囲気で意識しておりますね、うん、でいよいよついにね行ってまいりましたよ、JAIGA大阪夏フェス。この話を今週はさせていただこうかななんて思っております。夏フェスまだまだね続くとかと思いますので、どんなものを準備していったらいいかとか、また私の経験が参考になればと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、あ、なんかタイマー回すの忘れてる私、ちょっと待って、4分ぐらい喋ってるかと思いますけれども、はい、ということで、この辺で始めたいと思います。オープニングはこの辺でいたしまして、ではよろしく。

はい、くにちゃんの行き当たりばっちり今週も始まっておりますよ。そして夏フェス無事に行ってまいりましたよっていうお話をさせていただきたいと思います。まあ、何せね、現地では倒れず、無事にね、ライブを見れたし、目的は達成して帰ってきたぞっていう感じなんですよね。はい、まあジャイガ大阪、ジャイガンティックミュージックフェスティバルやったかな、通称ジャイガとかっていう大阪の、フェスなんですけれども、初めて夏フェスに参加してきました。で、一人でね、ぼっち参戦してきたんですけれども、まず熱中症を犯さない準備っていうのを本当に慎重にしてきましてですね、まあ、体力作りからね、5月からラドンスチームサウナっていうのをずっとやっ入ってて、月3回ぐらいかな。で、汗を出すことに、こう、なんていうの、こう、日頃汗かかない人なので、汗かく体勢を整えるっていうかね、汗出したら気分、調子悪くなる体質やったんで、まず汗をこう発汗させるっていうことを体験を何回かして、で、日常から汗出せばいいんですけどね、なんかそれはちょっとなんか出したくないっていうのがあるのかな、書き慣れてないのかな。で、まあもう汗かいても大丈夫っていう、この自分の意識が出てきて、で、夏とお友達になろうっていう気持ちでね、もう暑いなんて言わないように日頃からしてたりとか、まあもう本当に7月25日のジャイガに行くのにどんだけいろんな準備をしてきたかっていうのはあります。日頃から水そんな飲まないんだけれども、まめに、水を飲んでみたり、ちょっと飲み口の柔らかい軟水っていうんですか、だから温泉水みたいなのをね、頼んでみてそれを飲んでみたりとか、飲み口の柔らかいのがやっぱりこうスッと入ってくるのでね、で、だいぶ水も飲み慣れてみたいな形で体を整えていってまいりました。で、まあ灼熱のジャイガっていうのがぴったりな場所ですね。その私がお目当てとするノーベルブライトさんが、のステージっていうのがスカイステージやったんですね。そこがね、もう下コンクリートじゃない、アスファルト、全面アスファルトで、照り返しがすっごいきついところでね、でステージももう影とかもない、だから客席もステージも、もう日を浴びてもうガチでこう、もう戦いやね、暑さとの戦いみたいな感じでね、行ってまいりましたよ。で、準備するものとしてはですね、水3リットルぐらい持っていきました。まあ、現地にはね、やっぱり水もあったり自動販売機もあったりするんですけれども、並ばなあかんかったり、自販機のは売り切れっていう可能性もあるし、でぬるかったりとかするかもしれないので、本当自分で管理したものを持っていくっていうのが一番やなと思って、荷物は重いかもしれないですけれども、それは持っていきました。で、3リットルぐらいあったら足りるかなっていう感じで持っていったけれども、まだ現地で2本ぐらい調達したかな、麦茶と、最後帰る時に麦茶買って、で1本何か買ったような気がするな、水を買った気がする、こうトータル4リットルかな、4リットル。まあけど水飲んでばっかりでも良くなかったかなっていうのはあるんですけれども、いかに熱、体に熱をこもらせないかっていうのが一番の秘訣やったかなとかって思ったりします。まずこのね、対策から言いますけれども、もうライブ自体はすっごい良かったんですよ。もうそのライブはもう暑さも、もう暑さなんて忘れてすごい感動でした。2列目ゲットできたんでね、その場所もね、そう思いがけずね、それも良かったかなと思います。その自分のご褒美へのご褒美やったんかなとか、2列取れたのがね。まあけど準備としてはそうやって水3リットルから4リットルで、凍らせたお水500ミリのやつをね、凍らしたのが3本ぐらい持っていったかな。で、1本は経口補水液みたいなやつ、あと2本はスリーコインズでね、アルミのこう、なんていうのかな、ドリンクホルダーじゃない、アルミのパックみたいなのがあって、そこに水入れて凍らせれるやつね、それを持っていった。カラビナがついててね、450ミリって書いてあったけど、500ぐらいはやっぱりちゃんと入るぐらいのやつでした。それを冷凍させて持っていってました。それがすごく重宝しましたね。うん、
で、その凍らしたやつ、ペットボトルやったら丸くてコロコロしてるからちょっと収まりっていうか悪いんだけれども、そのアルミのその容器はちょっと平べっちゃい感じで、で水飲んだらちょっとなんていうかな、こう体に沿うような形で曲がってくれるからさ、なんか首の後ろだったりとか脇の下だったりとか、今日聞いて知ったんだけど、手のひらとかにその冷たいのを持つといいそうですね。手のひらに持っとくっていうのもこう熱をこう放出させるのにはいいみたいですね。でそういうのと、あと豆に塩をね舐めたりしました。あの塩のタブレットというよりかは、あのミネラル豊富な深層地下海水から取ったからできた塩っていうのかな、ミネラルが豊富な塩ですね。そういうのをちょっと気がついたら舐めてましたね。そんなんしながらで、まあなんせね距離があるんですよ、ステージとクロークの場所やったりトイレの場所やったり、あとまた違うステージに行こうと思ったら5分10分歩かなあかんかったりとか、その距離が結構予想以上にあったので、まあその行き来で一回行ったらもう向こう行きたくないかなみたいな感じになるので、まあもうクロークとの往復になりました。でとっても広い場所なので、舞島なんですね。コスモスクエアで降りて、そこでシャトルバスに乗って20分ほどかな、なんか市営バスとかも あるはあるらしいんですけど、桜島駅かどっかから、けどなんかシャトルバスで時間指定もあって、その何時に行くっていう予約をしたら並ばずにね、まあまあスッと乗れました。その辺はなんかまあJIGA のアプリを取って事前にいろんな情報を得て、こういろいろ準備してたから焦らずに済んだかなとかって思いました。で行くか行かないか迷いつつっていう人が突然行こうとなってチケット取ったらバスがなかったとかさ、そういうのがあるので本当にいろんな下調べをして行く方がいいかなとは思いましたね。私はちょっと距離的にこう 見誤ったかなっていうのはあるんですけど、もっと広いところでしたね。地図で見るよりかは広いところだったので、それは見誤ったかなって。もう一回ぐらいいたらもうちょっと大丈夫かな、完璧なフェスにこう楽しめるかなとは思うけど、まあ一人でもう一回一人でっていうのは思わないかもしれないけれどもね、誰かと行くのであればね、そういうのか。あとテントを張るかどうかっていうところでも悩んでたんですけれども、でそれはちょっとね前日に私ぎっくり背中みたいになってね、もう重たい荷物はちょっと持てないなと思って、もうテントは諦めたんですよね。だからテントじゃなくてもクロークと日陰とっていう前提で行ったんですけれども、まあまあけどテントの場所とかもね探すこともできなかった、広すぎて。で日よけエリアっていうのがある、まあマップ上では日よけエリアってあるんですけれども、なんかどう見ても日よけエリアが見当たらないなと思ったらね、ステージ側にすっごい分厚いシートをね貼ってあったんですよね。だから多分 日陰にいてステージが見れないようにしてたんでしょうね。だから日よけエリアに入ったらもうステージが見れないんですよ。音しか聞こえない、かろうじて音は聞こえてるけれどもっていう感じで、でそこに行くとちっちゃい椅子がいっぱいこう積み重なってあって、それをこう椅子を一人自分の分取ったりして、そこで日陰でずっと休んどくっていうかね。もうSNS 見るのもこう投稿するのももう炎天下で何もできないから、やっぱり日陰で落ち着いてとか、汗拭くのもちょっと日陰で落ち着いてっていう一服する場所っていうのがね必要だったので、まあ日陰エリア何も見えないんですけれども、ただひたすらなんか何もないところを見ながら休憩してるんですけれども、それで体力温存みたいな感じでしたね。一服で思い出したんですけれども、その喫煙スペースっていうのがあってね、でそこが一番なんか夜行も効いてて快適やったっていうのを聞きますよね。うん、だけど喫煙しないからそこにも行かなかったっていうのもあるんですけれども、喫煙スペース結構穴場なのかもしれないですね、喫煙される方はね。
なんか協賛もしてあったので、そのタバコの関係のね、私ちょっと詳しくは知らないんですけれども、ノーベルブライトもそこで、あのなんていうのかな、そのあれは協賛じゃないな、ノーベルブライトも宣伝してるようなタバコ関係のねやつなんですけどね、なんか喫煙者にとってはあそこはあのオアシスやったんかもしれへんなとかって思いますね。うん、でまあまあ私は日よけエリアとクロークとをこう往復してたかな。でご飯はやっぱりご飯は食べといた方がいいので、モバイルオーダーを事前にねしてたんです。何時頃取りに行きますっていう、スカイアリーナステージっていうところで、大きにアリーナかいうところかな、それも結構離れたところやったですね。歩いて10分ちょっとかかるようなところを歩いて行って、そこで、オーダーしてたのを時間通りにいただいて、でまたそっちの、スカイステージに帰りながら飲みながら食べながらやったかな、まあ、けど日よけテントエリアにまた戻ってスパムおにぎりっていうのを食べましたね。でおにぎりを1個にするか2個にするか迷って1個にしたんですけれども、それだけしかもう食べなかったんですよね。それがちょっとね、あの後々響きましたね。あんまり食べてなかったので、もうちょっとがっつりあのご飯食べてたらよかったななんて思ってますね。並ぶのがねちょっと苦になって、並ばずにスーッと行ける場所ばっかり行ってましたね。でトイレもそんなに並ばずに行けましたよ、うん、まあ、ステージっていうか、ライブを見るときは500ミリのペットボトル2本ぐらい持って、あと冷やタオルっていうのかな、あの冷やしたタオルっていうか、あのビオレかなんかのねタオル首に巻いたりとか、あとねミントのスプレーみたいな、シュッと吹きかけたらこうスッとするような、ああいうのも持ってたら便利でしたね。と冷感ポンチョっていうのがね、あのオフィシャルグッズであったんですよね。あれをなんか濡らして使うとすごいベタベタするし、服も濡れるし嫌だなと思って濡らさずにそのまま使ってたんですけれども、あれは絶対濡らして、濡らして絞ってパサパサって振って、こうベタベタしても服が濡れてもいいから、あれをかぶっとくのが良かったかもしれない。それの気化熱で、気化冷却っていうのは何かな、それで放射冷却っていうのかな、それで涼しくなる、冷たく感じるっていうのがあったから、あれも濡らしときゃよかったなと。そのうち乾いてくるみたいなんですよね、その濡れた服だったりもね、そのだけ暑いから。でそれが押してなかったからちょっと熱がこもったのかなとも思うんですけれどもね。で出番のノーベルブライトが3時40分からの出番やったんですけれども、私はあの会場には12時ぐらいに着いてましたね。12時に着いて、でご飯食べたり、クローク預けたりご飯食べたりで、アーティストグッズも一応予約はしてたんですけれども、ちょっと遠かったのと並んでたのでもう諦めました。諦めたというか特に欲しいものもなかったので、あちょっとタオルは欲しかったなとかって思うけれども、まあまあもういいやと思ってもう行かずにいてましたね、うん、あと何かな、そうそうそう、あそっか、で3時40分からやったんで3時ぐらいやったかな、3時前ぐらい、あのリトルグリーンモンスターが歌ってる後半ぐらいのところから、まあちょっともうアスファルトの照り返しのね、あのステージか客席のアリーナの方にね行ってね、こう前方列横からサイドからですね、あの上手下手でどっちかどっちっていうのかな、海斗くん側っていうの分かるかな、ステージ向かって右側からスーッと横から入っていったんですね。でリログリが終わって、みんながこう 前の人とかこう変える時にさっとこう入れ替わって2列目をゲットできたというかね、うん、そうそうそうそう、もうここからもうちょっと後で並ぼうかなと思ってたんやけど、もうここでどいたらもうここの場所は取られてしまうと思って、もうそこでじっとしてました、帽子をかぶってフードもかぶってで凍らしたあのお水で顔とかいろいろね冷やして、でファンとかね、私はあのヘッドホンみたいな感じになってこう
首にかけて両側からこう風が出てくるようなファンをね、雄大君持ってたやつなんですけれども、それがすごくあの手が塞がらなくて重宝するので、そっちのファンを使ってましたね。で、1時間ぐらい待ったんかな、リハとセッティングと転換とリハと1時間ぐらい待って、いよいよライブが始まって、ノーベルブライトリハの曲含め9曲ぐらいやってくれたかな。あ、それはそれで盛り上がりましたね。よかったですね。で、また明日っていうね、口笛から始まるあの曲があるんですけど、その口笛たるやものすごい響いてて、会場中にむっちゃ感動したのを覚えました。で、最後はあのウォーキングウィズユーで終わったんやったっけな。で、それで客降りっていうのがあるんです。雄大くんがね、ノーベルブライトの竹中雄大くんが客降りして、そこで柵に登って、で、柵の上から歌うみたいなシーンがあるんです、夏フェスならではので。そこの全貌がその2列目からね、その真下には行かなかったけども、それが見れたのがすっごい感激で、こうステージからひょいと降りて、その自分がこう立つ場所、こう支柱になる人を探して、その人を見つけて、そこにこう上がっていくっていうかね、もうその客席の人を信頼して、その支えからその柵に両足をかけて、でその人を支えて、支えにしてもらって歌い切るみたいな感じの、そこがね、すんごい盛り上がるところなんですけれども、もう何ですかね、あそこの部分だけこう五光がさしてたね、もう私は拝みたくなるような感じで、すごい状況でしたね。で、まあ、見事に柵に立ったみたいな感じで、よっしゃみたいな感じで見てましたね。でもそこを見た時に、もう来てよかった、頑張ってよかったっていうね、もうで泣きそうになりました。もう私よう頑張ったみたいな感じで、自分に感激してしまいまして、それが見れたっていうことがね、まあまあ元はといえば、そのノーベルブライトのその近いところで見てしまったっていうのがあるので、最初にね、そこからもっと近いところで毎月ノーベルブライト見たいというのがあって、で夏フェスちょっと行こうじゃないかっていうことになったんですよね。その自分の気持ちたるや、そのここまでこういう底力あったんやなとかって思うことに驚いてます。本当にそれぐらいこう人にパワーを与えてくれる存在なんですよね。あのノーベルブライトだったり、竹中雄大君だったり、まあ雄大君を囲んでそのサポートしながらのメンバーっていう、あのセットやな、やっぱりね、それがすごく、あとライターさんっていうのかな、みんながこう応援するっていう、あの構図を見てすごく元気がをもらえてるっていうのがあります。現地に行ってライターさん知ってる人探そうとか思ってたけれども、暑さでも本当に体力を温存したいなと思って、誰も探さず誰とも喋らずみたいな感じでいてました。まず一人なのでね、何かあった時に困るので、もう本当に自分の身を守ろうということでね、やってましたね。富士山登ってる時、これぐらい自分にきっちりこう注目してたらね、ケアしてたら高山病にならんかったかもしれへんいうぐらい本当にケアした。もうこれ過去の失敗がいろいろね、こう自分を成長させてくれてるんやろうなとかって思うんですけれどもね、そんな感じで、で本当無事行けてよかった。でそこでぬか喜びライブが終わっても6時までシャトルバスがなかったので、そこからもうね、体調不良にならないようにそこもケアしながらね、もうお家に帰るまでが夏フェスですみたいな感じで、と無事に帰り着いてよかったなとかって思っております。はい、そんな感じでですね、曲をかけさせていただこうかな。私ストップウォッチを押すの忘れたから、ちょっと微妙な時間ですね。ちょっとお待ちくださいよ。では今日私ね、その当日聞いた中で、その福地笛がすごく感動的やったっていうね、また明日を聞いていただきましょう。

はい、ノーベルブライトでまた明日聞いていただきました。無事に夏フェスね行けたっていうことで、皆さんにご報告したいと思います。これで私夏大丈夫っていうね、自信がつきましたので、どんとこいでございます。今後もねまた夏フェス、まあ、これ今のところ予定

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。はい、皆さんこんばんは、センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、ですね、今日はですね特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあいろいろ編成が変わって3人体制にもなって、でまあ死ぬる夜としてはちょっと一つね区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんでまあ今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もって死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話して今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。はい、改めましてこんばんは、千鶴玉緒でございます。いや、このジングルやっぱりいいな。なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあれジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど、多分なんかちょっとずつね、こう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごい

0: いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、リスナーさんもねよかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どうなんか天野くん、渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい、
1: だからね、だって一番最初のパーソナリティがズリさんだから、うん、スタートはまさにズリさんと一緒。
0: そうだね、あっという間だったよね。
1: あっという間だったけど、うん、最初の1年は結構長かった気がする。あの初めてのことばっかりだったから、
0: うん、
1: あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、
0: うん、
1: やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか早さよりも覚えることとか結構豪華な気がする。
0: なんか今更聞くんだけどさ、
1: はい、
0: 会社名言っていいのかな？
1: うん、もちろん。
0: 深海魚ってどういう意味？なんで深海魚？
1: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、うん、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、
0: うん、
1: パーソナリティさんとか定款根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり、画家の方だったりとか、あとはその声優の卵とか、まあそういう文化人の方々がなかなかでもスポットライトが浴びなかったり、結構夢を描いていながらも形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように、例えばラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にあるっていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とはこういう人がないんだよね。いろんなパターンがある、深海魚って。多分その表に出てない魚が山盛り、要は
0: あんまり見つかってないね。
1: そうそうだ、個性あふれる深海魚と多くて、
0: なるほど、
1: なので、その要はすごく深い海の底に埋もれているいろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、実はね。
0: でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、うん、まあ、結局有名な人とかさ、うん、それたちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、うん、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、はいはい、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、うん、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、うん、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、うん、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、
1: はいはい、
0: 死ぬる夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、うん、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、
1: うん、
0: みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、うん、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜を合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
1: そうね、
0: そう、そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、
1: 深海魚
0: 始めたから、でまあその深海魚のバラエティってところも含めて、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、ま
1: あ
0: そこが合ってたっていうか、
1: ああそうだね、でも結構そういう人は実際集まってる、そうで今結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、その辞めた方とか外すと21番組もあって、まあ、ズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう。
0: いいね、
1: だそれが結構会社のコンセプトだったり、ああいうふうにの定款根幹にちゃんとあって、そう、まあ意向にちゃんと賛同してくれてやってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね。
0: うん、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、そういう時に何を思ってどんな思いでそれを活動するのか、それを続けるのかっていうのって、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなこと、
1: うんうんうん、
0: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、でも結果こうなってる じゃない。なんかまあいろんな説あるけど、やっぱりもうすでに決まっていて、こうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚って付けさせられてるみたいな。
1: あなるほど、ね、
0: 頭の中に浮かんで、うん、それが、うんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当こうなりたいとかこうありたいっていうのって、こう希望だけじゃなくて、そう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、なんかもう私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、で結局叶えてるわけで、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、運命ってわからないって言うけど、もともと決まってるものもあるっていう、それをねなんか実感できたのはパーソナリティやって
1: かな
0: って
1: 。
0: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う時間もらったりとか、その時にはそんなことがあるなんて、
1: あそっかそっか、
0: もうみじも思ってないし、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、実際は線路はあって、行くか行かないかは自分次第みたいな、なんかすごいね、なんか本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、なんか毎週楽しかったし、なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
1: まあ、いろんな人がいるから、ゲスト番組なんだね、まあ、そうだね、デュエさんとしてはね、なのでいろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、興味持つしね、ちゃんとデュエさんがね、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
0: そうね、
1: ゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かにデュエさんとしてはね、
0: 確かになんかすごいいろんな人に会えて、なんか毎週楽しみだったし、
1: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
0: まあね、今日で死ぬ量自体はあの終了にはなるんだけど、まあ、今後またあの別の番組でね、続いていくかもし、あの始まることもあるかもしれないし、まあこのままっていうこともあるかもしれないんだけど、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、なんか何かが終わったり何かがこう、除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない。
1: そうそうそうそう、
0: ね、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、なんかどんなものが入るのかなとかっていうのもすごい楽しみだし、
1: 確かに確かに、
0: まあ、センズリ玉って結構名前がさ、本当ちょっと個性的
1: でもね、それも良かったと思うけどね、
0: 良かったと思うよ私も、でもまあセンズリ玉っていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、ね、
1: そう、あのラジオ番組というか、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、4月とか9月とかにそのパーソナリティ変えたりするんです よ。あのこれ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、一個よく言われた新陳代謝、まさにデュエさんが言ってるように、この人抜けるけど新しいものを入れて、要は新陳代謝を良くする、それはラジオ局全体としてって考え方なんだけど、なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、確かにそのデュエさんの後釜の23時金曜日、どんな番組かなっていうのも楽しみだし、
0: ね、いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
1: 超ゴールデンよ、もう一個も、もう一個も空いてないもん、
0: そうだよね、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、そうそうそうそう、いや本当ガソコンに入る、ね、方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
1: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
0: 思うけど、でも本当最近どなんか今後の どんな感じの、今も21番組って言ってたけど、なんかそのもともとのやっぱり深海魚のさ、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、どんな風に
1: すごいよ、あのね、まさにズリさんの流れもある人がすごくて今、
0: あ、そうな
1: の、中山さん、ターニングポイントの あの人、実は、ね、逆に6月からですね、2枠
0: 2枠
1: 2枠
0: え、1時間ってこと？
1: 30分番組は水曜日と木曜日両方やんの。
0: あ、別番組？
1: 一緒の番組で。
0: 一緒の番組を
1: 2枠。
0: そんなこともできるんだ。
1: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところが、はいはいはいはい、同じゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人、市長とか、はいはいはいはい、区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかっていうと民間と官の方の方々が、うんうん、そのすごい当たったみたいで、うん、ゲストに出させてほしいっていうのが溢れちゃって、もう一枠抑えないと回しきれないなって。
0: そうなんだ。
1: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか。で辰巳さん、
0: うん、
1: 来てるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいで、いやだから本当に目論見が当たってる人は非常に多い。
0: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう、真面目に見えるの何なんだろうね。
1: 真面目にやってるからじゃない、
0: ね、
1: だってユッキーさんとかも全く違うじゃん。
0: うーん、
1: もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれども、あと小島社長とかもねエンタメでやってて私もう結構ふざけた感じでやってるんだし、いやみんな人それぞれバラバラでも、あと目的、これ前も言ったけどラジオやる上で一番大事なのは目的なんですよ、
0: うん、
1: そういうビジネス的にやるのもいいし、うんうん、もうただ趣味でやるのもいいし、はいはいはい、お笑いでしてやる、うんうん、まあ、それはお笑い仕事でもいいんだけれども、うんうん、あとはもうそういういろんな目的があって、うん、あと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけど、うんうん、その目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて、
0: なるほど、ね、
1: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、うんうん、逆にさっきの中山さんなんかも実際やっぱりなかなか最初難しいってあのゲスト、
0: あ、まあ、逆に
1: そうぐらいな感じだったけど、一個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで一気に周り広げてくれて、でしかもそういったウェブ支援事業からそういうのやってるんだけど、マーケティングのそれもなんか結局とかそういう流れで一気になってもう一つのきっかけだけだって言った。
0: そうだよね、
1: 本当わかんないのよこれは。
0: そうだよな、
1: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、うんうん、でまさかそういうラジオがそういう、うん、何政治家の方とか、うんうん、自治体の方々がピンと来るわけないと思ったの。
0: なるほど、
1: 真逆で、
0: あ
1: ラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな、うん、要は出たかったら宣伝したい、しかもお金かかんない、
0: うんう
1: ん、っていうのはやっぱり大きかったみたいで、うん、だからもう全部意外なことだけど、
0: うん、
1: 前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよ、うん、ラジオって、まあ、まさに中山さんもそういうこと、
0: うん、
1: で来月から人は増やさせてほしい。
0: すごい
1: すごいよ
0: 中山さん、すごい。
1: あでもそういうことが起きるのは面白いよねって話、やっぱラジオってね。
0: そうね、だからその中山さんが本当ねゲスト出た、
1: そうよ、きっかけだって鶴さんの番組だもん、
0: ね、うん、なんか始めようかなみたいな、うん、でまあ東京の方じゃね、うんうん、ないから ないよね。
1: そう今名古屋でやってる、
0: ね、
1: 名古屋でそう、うん、まあこっちで編集はしてるんだけど、うん、データ送ってもらってって感じ、
0: うんうんうん、
1: でも面白いよね。
0: そうだね、
1: そう考えると。
0: で辰巳さんなんかも私からしたら、うん、本当の税理士さんで、
1: ね、
0: そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それからゲストにこう来て、
1: ね、
0: このブースに入ってね、ラジオ、うん、自分の声をやっぱり、うん、ね、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうか楽しかったって言ってくれて、
1: ね、
0: もう今はなんかもう仕事なのかラジオなのかっていうぐらい。
1: この前だってだって名古屋のスタジオまでギグの、
0: うん、
1: 行ってゲストに出演してるもんね。
0: すごい、
1: 京都も行くし、
0: そうだよ、
1: 明石も行くし、だからそういうところで考えるとあの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね、
0: うん、
1: 仕事的に考えたけどやってみたら逆に楽しすぎて、
0: うん、
1: どんどんのめり込んじゃって、うん、他局の人とも仲良くなって、
0: うん、
1: そっちの番組出させてもらってとかするっていう、うん、だから面白いなって思うラジオは。何があるか分かんない、うん、
0: ね、そうだね、だからその人の可能性をなんか1から10まで、
1: うん、
0: 今日グッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
1: ね、あとはまあ自分次第だよ、さっきも出た言うよね、うん、結局自分次第全部。
0: そうだな、
1: うん、
0: 思ったよね、なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
1: ね、あ、ね、だから
0: 考えてみた
1: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、
0: うん、
1: まあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃は あの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、でまさにこの今週か、今29日だけど、月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、
0: すごい、
1: やっぱそういうのってわかんない、当然予測してないし、でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、面白いなと思う。
0: ね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、自分がどんなことやりたいかとか、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから、
1: あーずりさんとしてね、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: だからまあ最初の頃始めた頃本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのも上手くないっていうところから、まあどんどん本当慣れて
1: そうね、
0: いろんな人とも出会って、あ、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
1: あとあの辛口トークが逆に
0: ね
1: 他ね、あれやっぱり
0: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
1: それも最初もなかったけど多分いろいろやってきて、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、そういうのもね、
0: だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
1: とか、ああなるほどね、あとこの場だからこそできることだしね、ラジオだからっていうのもあるし、
0: そうだな、なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時に、あのラジオのパーソナリティやってるんですってすごいフックになるっていうか、えぇ、ってなるからね、
1: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、
0: いや本当
1: さっきアキラさんもあの、派遣でバイトしてるんだけど、そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなのね、でもやっぱラジオの人やってるって言ったら、なんつって言ってた、向こうからもう本当いいすごい有名なところで見から、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、やっぱ顔のつながりもあるから、だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
0: がまあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあ死ぬよりも楽しいしとか他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、もうぜひ私が終わる死ぬよりのあと23時台
1: 開く、まあね、いや本当
0: 開きますからね、
1: 多分速攻埋まると思うけどね、
0: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない、
1: 本当そんなレベルだって、
0: 29日だからね、これ
1: もう今もう22時から23時までなん、あ24時まで空いてないもん、どの週も、ぐらい人気、まあ、やめてるね番組も出てくるからまた分かんないけど、そんな状況ですから
0: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
1: ずりさんはどうですか、逆に、まあ、ここまでやってきて、なんか最後
0: そうだ、
1: ね、死ぬ夜としてたけどね、あくまでも、
0: そうだね、なんか本当は自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、そうだね、なんか それはもうねいつも思ってたね、ここ来るたびに、あなんか夢が叶ったので毎回思ってたから、もう本当、
1: まあ、このスタジオに入ってね、
0: そうそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、毎回楽しくて、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、
1: まあ、ラジオは好きですよ、今
0: 好き大好き、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
1: はい、
0: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひシンドリオルの千鶴玉のことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということで、これを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。
1: はい、
0: まあ番組もちょっとね終わりになってはきますが、うん、そう、本当もしね、なんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、うん、そうだな、まあいろんなさっきね話した仕事につながるとか、うん、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、うん、やりたいこと、自分の好きな時間を増やしていくみたいな、うん、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ う, もうこの死ぬる夜の時間っていうのは、自分にとって、自分に、うん、自分ってどんな生き方がいいのとか、うん、どんな人と一緒にいたいのと か,、
1: うん、
0: なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあった。なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうだよね、
0: 生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、うん、逆になんかそれがなくて迷ってる人もいた、ゲストさんの中では。
1: あ、いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、は
1: い、うん、いらっしゃったいらっしゃった。
0: そうそう、うん、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、うん、毎回この番組通して、自分が一本当視聴者だったから、
1: ああな、そう言ってたらね、そういうのもね、
0: そう、なんか自分が喋ってる声なんだけど、
1: はいはい、
0: なんか一番だったから私が、うん、
1: で一リスナーって感
0: じだね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すとやっぱズリさんはそのこともよく覚えてるわ、うん、やっぱそういう目線で、うん、ってことよくずっと言ってたもんね、うん、
0: 言ってたし、なんかよっ、いいこと言ってるわって自分で思ってたから、うん、
1: あ、なるほどね、
0: 明石家さんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、
1: うんうんうん、
0: それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、もう楽しかったし、なんかね、ほんと特別な時間でした ね、
1: う
0: ん、なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、うん、絶対またどこかで会えるし、うん、私はね、もうこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: うん、そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、うん、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、うん、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていうふうにね、う
1: ん、お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、うん、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、うん、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし、
1: 本当ね、
0: 面白いね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、
1: あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、うん、そういったところもね、私もなんか参加させてもらって、うん、はい、OB として、
1: で逆にだって番組のゲストで出るとかは ね、
0: ね、
1: たまにね、知り合いもいっぱいいるから
0: さ、うん、そう、確かに確かに、
1: うんうんうんうん、
0: なんで今度私は一時リスナーとして、うん、ギグの応援をしていきたいし、うん、まあ、OB としてもまた、ね、こう絡んでいきつつ、
1: そう、ね、
0: 新しい番組がね、こうやりたいって気持ちが出れば、うん、すぐさま始めて皆さんとまたお会いできると思いますから、
1: はい、
0: まあ、それまでもね、皆さんぜひお元気でいただきたいのと、あと、うん、2年8ヶ月って間、
1: うん、
0: この番組を聞いてくださったあなたのおかげで私の夢は叶いましたし、
1: うん、
0: 元気に2年8ヶ月番組を続けることができました、
1: はい、
0: 本当にありがとうございました。ということで、皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、うん、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズリさんありがとうございました、2年半お疲れ様でした、
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこのように生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね皆さんご存知の通り、うん、1978年にスタートしてね約10年間、うん、様々な、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10の、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、でまあ昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事でとかね、
0: そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、うん、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はま全然ラジオを聞く分がね車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、うん、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけどこうアルバイトとかしてねバイト先で有線とか流れてると、はい、有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますがまだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: たくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうだったかという感じですね。
1: そうですね、
0: でまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田さとしさんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は再びちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、はい、それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉京子さんとかユーさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだこの頃の中森明菜そんなのが多くてね、ライアーもそうやしね、
1: あの
0: フィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語の裏はギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜ね、もうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうです
0: か、思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思
1: う。そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよね。
0: まあそんなわけでして、代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい
0: ね、うん、まあそりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作って、ボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻らはんね。そう
1: だからなんかサイザーさんのとつながってるかもしれない。嫌だわ。
0: で今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界にするドイメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。 OK、はい、でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あ、そう、
1: 全部知ってるし、あの全部イントロでわかるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順にしようう、
0: ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね、ベスト10のランキングでもなく、ね、売り上げ枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました。はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、うん、ねえこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、えということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます。
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、高橋さんが1234、うん、チャーリーシンさんが3124、うん、茶太郎さんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、進次郎さんが3214、うん、石焼さんが2143、エボシーバさんが4321、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい、ね、めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした。はい、ね、なイベントでこのあの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね。美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、うん、ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ、伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな。いや伊坂さん
0: はあんまりない、各地かこと言ってくれてるじゃん、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください。はい、はい、お願いします。
0: 揃
1: い
0: ましたかね。
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて。
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよ ね、
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、あ、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし、
1: ね、これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: で気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちのあるという
1: か、ね、そうなんです、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: はい、あ、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね松田聖子なり赤目な
1: りが
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うん、フラリダ万歳とかや、はいはい、ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさりげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: あ、
0: でこれやっぱりもともとが証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね、
0: そもそもね、はいはいはい、ね、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも。
1: そうですね、
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん、ね、
0: 何が正解かも分からない
1: から、ね、からもんね、
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: どうしようかな、先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 18.2万枚、
1: うん、あんまり 18.2 万枚言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です、
1: はい、おっとほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんうん、
1: やっぱ初動ですよ、はい、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか、
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、
0: うん、でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です、あ、
1: なるほど、
0: ね、
1: あ、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこの名前でした、愛を操るセクシーマリオ、さあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで、うん、50/50、
0: 分かるよ、知ってますか、
1: これはね、めちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると、
0: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: 可愛かった、
0: 可愛いな
1: って思ってな、うん、でもちょっと大人、え、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのアイドルでいくようにな
0: るね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、はい、はい、では皆さん、
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どこから3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃん、
0: おー、すげー、
1: ちょっと待って、ほんで、そっちが3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ、
2: タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、あ、言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位、
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、
0: うん、
1: 時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、クライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: ある、このサビ聞いたことある気がする、
0: ああ、これね、もともとカバーなんですよね、
1: あ
0: ー、ゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいんですけどね、この頃そんなのよく流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことない。

0: のなんかね、うん、あのすごい洋楽っぽい
1: よ ね, よね当時のね、
0: ああ惜しかったね倉井さん、ハートで 8+10 で18位の予想だったんです。
1: ああなるほどね。
0: 15位で、茶太郎さんのみでしたね。
1: はい、はい、ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌っててもおかしくないぐらいなんでね、
0: うんうんうん、
1: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
0: うんうんうん、
1: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
0: はい、
1: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもんさでしょきと
0: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: 様こんにちは、ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ、土曜日ということで今日もこの方に出演していただきます。かなちゃん、
1: はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: そして今日はもう一人いるよ。
2: はい、お名前は、
1: はい、いつかです
0: いっちゃんも今日は来てくれてます。ありがとうございます。
1: ラジオデビューです。
0: お、嘘、ラジオ初デビューな。
1: ここにまあまあちょこちょこはいるけどな
0: 初デビュー、さんさんひまわりラジオでいいの？
1: 初デビューだな。
0: 嬉しいけど、
1: 今日は一緒にお話しするんですか？
0: 話しましょうか。
1: はい、お話しここに向かってしてくださいね。
0: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: 早速ね、みかこ姉さんがりっちゃんかわいいというねコメントいただいてますよ。りっちゃん、りっちゃんどうでしょうか？
1: いいって、
0: ありがとう、かわいいはいね、今日のね、はい、りっちゃんのファッションコーディネートはどんな感じですか？りっちゃん、りつかさん、
1: どんな感じですか？どんなお洋服ですか？今日は
0: アナと雪のお嬢なのね、お気に入りなんね。え、髪の毛どうなの？髪の毛くるんくるんしてもらった。
1: 髪の毛はくるんくるんしてもらった。
0: かわいいね、いつもね、あのかなちゃんママがかわいく仕上げてくれねんな、はい、ね、はいね。りっちゃんはね、もうそう、あの私たちそのフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: あの番組をいつもこのサンサンイマリアージュの前に2本撮ってるので、
1: はい、
0: なかなか長丁場やねんな。
1: そうそうそう、
0: 偉いなりっちゃんな、うん、ほんまに4歳でな、待ってて偉いと思います本当に。でこの後今日はね、あの私たちの
1: ミーティングもある、
0: ファームトーンのミーティングまであるので、
1: そうなんですよ、
0: まあまあ長時間いるよな。
1: 長時間ですね。
0: りっちゃんは8時半から12時過ぎまでいるもんな。なかなかやで、映画で見たら超大作やで。
1: そうやな、トイストーリーより長いからね
0: めっちゃ長いで、
1: ね、
0: はい、ということでね、はい、今日はあの3人でね、わちゃわちゃ元気にお送りするので、皆様もぜひぜひコメントいっぱいね、
1: はい、
0: りっちゃんへの質問も今日だったら受け付けてますのでね。
1: はい、答えれる？
0: 答えれるかな、ちょっと照れちゃうかな。
1: じゃあママが答えます。
0: 可愛いですね、ママが答えてくれるところで、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、はい、コメントいきたいと思います、
1: はい。
0: 今のねこの配信のメロウになったらしいんやけど、
1: ね、
0: いつの間にかオープンレッグからね、
1: メロウ、
0: メロウの方だとね、あの生放送中はあのコメントいただけると私たちと会話できますのでね、はい、ぜひ皆様どしどしバシバシと一緒に参加してください、
1: はい。
0: 神戸のヤマピー、もみ、あ、かなちゃん、もみもみ、おはやん、
1: おはやん、
0: ありがとうヤマピー、嬉しいわ毎週来てくれて。みかこ姉さんもおはようって、モリちゃんプーってプーって、かわいいね。みかこ姉さんはりっちゃんかわいいね。
1: 配信中断されましたか？
0: そうやん、ほんまやな、ヤマピーは今日はトリオかなということでね。
1: トリオですね、
0: カイロさん、はい、月が変わって

0: で8月よ。ゆいなさん、かなちゃん、おはようございます。あ、どうにか行けたかな。はい、ヤマピー、スカイノさん、先日お会いできて光栄です。あの、祇園ミュージックバージョニーとしてね、はい、あの、お二人お会いできたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: で、ここでね、多分こういう風に会話されてたからね、お互いね、うん、あ、そんな感じだったんだなってなったかもしれないね。
1: うん、
0: はい、ね、ミカコレイさん、今月の5日は母親の誕生日だ。そうなんだ、おめでとうございます。
1: うちの母親もね、3日お誕生日です。
0: しかも2人近くない？当人同士一緒やろ。
1: え、そうそうそうそう、
0: すごくない？
1: ほんまに
0: キーちゃんと一緒なん。キーちゃん、パパ10月なん。みーちゃんいつ、うん、の 24なん。
1: そうですね、
0: みーちゃんは9月の24です。
1: プレゼントお待ちしてますって言っといて。
2: プレゼントお待ちして
0: ます。かわいい。
1: こっち向かって言わない。こっち向かって言わない。
0: かわいい。
1: プレゼント待ってますって。
0: はい、だそうなので、皆さん9月の24のね、りっちゃんのお誕生日にはプレゼントお待ちしてますので、よろしくお願いします。ちなみに何欲しい、りっちゃん。自転車。結構でかいの言ってくるね。
1: 自転車お願いします。
0: はい、皆さん、はい、あの、足長おじさん募集してるんで、よろしくお願いします。いや、すごいな、なかなかいいの来たな。なるほど、
1: はい、
0: はい、ね、電話ピー一瞬でしたがね、まだ電話ピー待ってるよ。みかこれさん、かなっぴー、ゆりなっぴー、りっちゃんぴー、3人通りよってことね。
1: りっちゃんぴーです。
0: ありがとうございます。スカイロさん、コーディネートはコーディネート。そんなリッチャーが言い出したら、もう どこの昭和のあれなんてなるわ。
1: でも昨日ダークマターって言葉覚えたもんな。
0: そうね。すごいね、
1: やっぱ
0: 昭和集がすごい、うん、すいい感じに聞いてますね。はい、はい、ということでね、今日もこんな感じでお送りしていくんですけれども、はい、今日撮ったあの、あれの準備を、私はあれだったわ、怠っていたわ。
1: あれだったんですね。あれはあれで、あれ
0: なんですよね。怠っていたわ。ちょっと待って、じゃあ、Feel So Happy をかけて踊るか、りっちゃん。
1: な、りっちゃんがね、あの、シャルロッテの Feel So Happy の番組の、その、なんていう、手の振りを考えてくれたのね。
0: はい、ありがとう。
1: りっちゃん、シャルロッテの、Feel So Happy。
0: え、かわいい。
1: ですので、皆さん、こっちの方もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと今日みんなで踊るということで、ちょっと Feel So Happy かけてみたいと思います。はい、

0: いということでね、はい、フィールソーハッピー驚くかイエーイって言ってたら
1: どっか行っちゃった、
0: あのリーちゃんを飛び出していてしまいましたけれども、どっか行っちゃった、はい、皆さん踊ってくれていたでしょうか、はい、ハッピーになれるフィールソーハッピーねお送りしました、はいはい、スカルさん多分ゲリラ CM ミカコ姉さんやっぱり番長って聞こえる、いろいろ聞こえますからね、うん、スカイドも聞こえる気するしね、はあ、ヤマピー、ジョニノス月曜日からすごいメンバーが続々と登場だったね、なんかねすごいあの月曜日も盛り上がってね、ありがとうございました、はいね、もう8月にねちょうど今日から突入したんですけれども、はい、8月のジョニドスの月一の、ね、ピアノ演奏のマグドスは8月3日なので、はい、もう早々にあるんですけど8月3日ですのでね、よかったら皆様お待ちしておりますのでよろしくお願いします、はい、ということでね、あのフィールソーハッピーの方でもね、はい、私たちもすごい夏の曲をお送り、はい、あのそちらをカバーでね、はい、させていただいておりまして、で先週からあのこのスタジオにねあるキーボード、なんとラが鳴らないそうなんですけど、
1: ラが鳴らないからこの曲大変やった、
0: ラが鳴らないキーボードがあるんですけどね、うん、ラが鳴らないキーボードでかなちゃんがどうにか駆使してあの生演奏でね、
1: はい、もう鳴らないまま鳴ってないです
0: お送りしているあの生演奏のね、もうさっきほんまに出来たてというか取り立てほやほやの、
1: はい
0: はい、曲を皆様に聴いていただきたいなと思います。今週はもみゆりなの最新曲、開いたトランプのカップリングに入っております、止めな水、
1: はい、止めな水です、
0: すごいね、すごいいい曲だし、はい、あのこの季節にもねすごい合うなということでチョイスさせていただきましたので聴いていただこうと思います。

0: ということでね、透明な水をお送りしました。ちょっとごめん、途中でブチッと切れたんですけどね、もういいとこやったんだけど、気になる方は各種のね、はい、配信サービス、そして YouTube で聞けるので、はい、透明な水もみゆりなと検索してみてください。よろしくお願いします。はいはい、やんやんやんやんやん、スカイドさんね、
1: その透明な水のピアノ私が弾いたままなのかな。
0: ありがとうございます、はい、スカイドさん字幕だけ片言はい、手元見ながら、ね、カメラ、そう、面白かったら構えて歌う原職人間、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: このショートバージョン、はい、切り抜いたバージョンもボスには送ってますので、そのうち YouTube 上がるかな、
0: 上がったらいいな、ボスが覚えてたらなって感じですね、はい、ありがとうございます。ヤマピー、教えてもらったラーメンさん行ったんや。行ってきたよ。結局どうやったんどうやったん、ね、ちょっとイオンミュージックバージョニーとして、
1: はい、
0: バーやからさ、ミュージックバーなんで、私ゲストボーカルで働いてるんですけど、バーなんでライブしてないと結構喋れるんですよ。
1: あ、
0: で、ちょっとね、喋ったりとかしてね、で、夜やからやっぱりラーメン食べたくなるよ、みんな。
1: わかる、飲んだ後ラーメンやもん。
0: そうそうそう、だからいいラーメン屋さんないのかなみたいな会話は結構あったりとかしてね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではここでいきなりですけれども、8月のゆりなの目玉ライブを紹介したいと思います。8月23日の日曜日、バンドでライブさせていただきます、はい、京都にある、ね、ファンジェという場所でさせていただくんですけれども、うん、詳細がですね、4時オープンの5時スタート、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日です。バンドでお送りします。で、ね、チケット200枚はもうほぼ完売しました。
1: おすごい、
0: はい、あとほんまにちょっとだけちょっとだけサブ席みたいなのがあるので、
1: はい、
0: そのサブ席にちょっとだけあと数名だったら入れるかなぐらいな感じです。
1: すごいですね。
0: もし来てくれるよっていう方は、はい、よかった早めに、
1: はい、
0: もうそこはもう取り合いなのでね、
1: はい、
0: 早めに連絡くれたらと思います。あ、もちろんもともと来てくれるって言ってくださってる方もちろんちゃんと確保させていただいてもおりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてます。
1: してます。
0: もう今ね、週2で各3時間ずつで練習してる。
1: すげえ、まあ、でもそうやったな、そうやったな、昔な、
0: でも衣装のもう切り替えとかもう出はけとかまで全部してるからな。
1: あ、そうそう、 BB のワンマンの時もやってたよ、いろいろ、ね、
0: な、
1: 懐かしいな。
0: そう、でも6時から9時で入って、9時に終わったらミーティングして、この間終わったん12時やってさ、夜中の。もう行って眠いってとか思ったら、いや、お疲れやったし、今からラーメン行くみたいな、それこそ、いやいや、もう私帰りますとかで、マミー帰るの珍しいやんとか言われて、結局帰って1時ですよ。
1: お疲れ様ですよね。
0: まあ、もう、まあね、まあでもね、まあこれがね、青春というものなんでしょう。
1: そうやね、
0: はい、ね、
1: バンドマンあるあるです。
0: そう、楽しませていただいてますのでね、
1: は
0: い、ぜひぜひよかったら見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカイロさん、やぶみで覚えよう。
1: やぶみ
0: ね、やぶみね、はい。で、その キーボードがね、初見っていうお名前なんですけど、
1: はい、
0: 初見でも覚えられる。
1: あ、なるほどね。
0: うちらで言うとね、
1: はいはいはい、
0: 初見で覚えてますのでね、よかったらよろしくお願いします。はい、はい、ではね、今週もお便りいただいてます。
1: はい、
0: ありがとうございま す。早速紹介させていただきたいと思います。さんさん、2026年夏後半、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。
1: ゆたか
0: です
1: 。
0: おはようございます。
1: どっか行っちゃった
0: でも元気があり余ってますから、りっちゃんはね。日本三大祭りの祇園祭りと天神祭りが終わり、スポーツではワールドカップ、ウルトラの夏、オールスターゲームなど大きなお祭りがあった7月夏の前半が終わりました。今日から8月、夏も後半に入りますね。プロ野球もいよいよ後半戦に入りました。どうやらライバル G との一騎打ちのようですね。ハラハラドキドキの熱い厳しい戦いが9月まで続きそうですね。野球の話になると長くなりそうなので、またの機会。さて、夏の後半8月は夏休み、お盆休みで行楽地やった行楽地や地元はお祭りイベントがいっぱい。昨夜も私がよく利用している商店街、帰りに普通に買い物しようと途中下車したら、毎年恒例の夏の夜市がやってましたよ。楽しそう。輪投げ、ダーツ、金魚すくいなどおなじみの夏祭りの光景、いいですね。すごい人でしたよ。もちろん出店もいっぱい。ゆりなさんが大好きなビール、綿飴ありましたよ。はいいですね、いいな、お祭り。 お祭りイベントといえばゆりなさんは8月 2days のイベントがあるんですよね。暑い中ですがゆりなパワー全開でカモンカモン夏空のパラダイス今駆け抜けるビーチタイム、はいね、魚になってイベント会場をグランブルサマーに染めてきてくださいねということでね、ありがとうございます。そうなんですよ、8月の8日と9日8、9のね土日で泉佐野でのお昼は土曜日は、サイン会付きのイベントで、夜は移動してカダのロビーコンサート、そして9日の次の日の夕方かなはあのお盆祭り、うん、地元のね、はい、お祭りに出演させていただきますのでよろしくお願いします。はいね、いや遠征やわ
1: 遠征やね、
0: 遠征やな、
1: 久しぶりやね、泊まりで昔は行ったよ、あれりっちゃん連れてたん最後やで、
0: 東京も行ったな、
1: そうそう、うん、あれが多分みんなで行ったん最後ちゃう
0: ねえ。いやあれもあれで面白かったね、
1: 面白かった、いろいろありましたからね、
0: いろいろあったらめっちゃ面白かったみんなで行けばいるほどにね、いいも悪いも事件が起こるんですよ、やっぱり誰かが何かし出すねんな、
1: そう、
0: それがまたおもろいねんな、
1: おもろいですね、
0: おもろい、
1: 今となったらめっちゃおもろいし、
0: おもろい、
1: ほんまに、
0: まあとになったら笑い話やしめっちゃおもろいよね、うん、めっちゃおもろかった、
1: いまだにあのそれで飲めるもんな、
0: 飲めるめっちゃおもろいもういいよね、ああいうのいいよ ね
1: 多
0: 分私とボスで行った後で何の事件も起こらないから何もおもろいことないからな全然もう飲むぐらいやで、ね、多分、うん、飲んでああもう寝ようかおやすみなさいですぐらいでやで、多分もう淡々としてんで、ね、きっと、はいね、そうや、ボスと二人だけとか初めてかも、
1: そうやね、
0: うん、ほんまやわ、
1: ソス君も前ほら東京の収録の時にボスと一緒に泊まったけど、もうずっとパソコン開いてなんかしてはったって言って、
0: あ、まあ、私は多分さすがにな、部屋は別やろうから、うん、もうほんまそれぞれって感じやろな、ね、まあご飯食べて、まあ飲むならちょっと飲むかぐらいじゃ、まあ、どうなるね、
1: いいですよね、まあ、それもそれでいつもと違う感じでお泊まりは楽しいんじゃないですか、まあ
0: ね、はい ね楽しんでいきましょう、はいね、向こうでお会いできる方はよろしくお願いします。豊さんお便りいつもありがとうございま す。ではもう一つお便り読ませていただきます、
1: はい、
0: サンサンひまりラジオお便りします、スカロンです。ゆりなさんおはようございます。あはや、 NPB オールスターは見どころいっぱいでした。我がドラゴンズの細川が第2戦でホームランダービー優勝と MVP という受賞ラッシュで一夜にして400万円と車をゲットするという偉業を成し遂げましたわ、素晴らしいね。選手につけたマイク音声で会話が聞こえるのも今年も楽しかったです。あれ楽しいよな、あれおもろい、なんか会話が聞こえるからピッチャーとキャッチャーとかで、あ次何あの落とすとか言って喋ってたら、うん、全部バッターにも聞こえて
1: る、マジか意味ないや
0: んあ聞こえてますよこれとかで、ね、マジでとか言ってめっちゃおもろいね、そりゃってやなみたいな、やっぱ分かってたら打てんやとかさ、いろいろ面白かったよ、面白いね、面白かった面白かった面白かった。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですか、ゆりなさんはガチクイズにリーチでした。あらそうやったん、間違えるとクイズです、そっちか、ゆりなさんが答えた、考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします。お題みんなもぜひね一緒に参加してください、はい、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした。答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、うん、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた。答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる。結構もう選んだ気がするけどもう一回読むわ、
1: うん、
0: お題昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした。答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた。答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた。答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる。
1: はい、決めました、
0: うんうんうん、私も決めました。じゃあ私たちせーので最初に言う、
1: はい、
0: します、せーの
1: 1、
0: マジか、オッケー、はい、じゃあみんなどうでしたか、モーリーちゃん1やって、はい、
1: 1
0: 一緒やんモーリーちゃん、はい、ということでね、昨日は大山やったなということでね、阪神の大山選手、私の推し選手のうちの1人、
1: はい、
0: 細い声で歌始めちゃったからはいね、 西武の高橋丸聞こえで打たれまくりだ、そのね、あのイヤホンです
1: ね、イヤホンですね、
0: うん、はい、ね、美香子姉さんは3ということでね、あ、じゃあ1と3ですね、
1: はい、
0: はい、ということでは正解は何でしょうか。ドゥルルルルル、答え1、やった
1: 1でした。
0: コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてたです。今回のは難しい気がする。おお、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: ひょんなことからヒロインの家の天井裏に住み着いたやんちゃな忍者がなぜか高校に一緒に通うことになって、都会を何も知らなさすぎた早弁がバレたりしてヒロインが恥ずかしがる。設定マニアックじゃない、
1: 忍者なの
0: 設定マニアックじゃない、
1: それでも
0: そんなあるある、これあるある、そんな少女漫画あるある、これ
1: 忍者じゃないけど、光源氏くんっていうドラマがあって、
0: う
1: ん、私の大好きな、もう大体大好きな千葉雄大くんがやってたんやけど、はいはい、そんな感じやった。
0: それちゃうんじゃん、
1: 光源氏がタイムスリップしてきて現代に来て、で何も分からずこのエボシをかぶってみんなに周りから見られるみたいな。
0: ああ、でもまあそういうの確かにあれよ、何あの人みたいな。
1: そう、めっちゃ好きやった千葉君、今でも好き、今でも好き千葉君
0: 言ってたら、はい、はい、ということでありがとうございます、はい、少女漫画アルバムもね送ってくださって皆様ありがとうございます。はい、はい、ではね、次回かなちゃんと一緒にお送りする土曜日のゆりなのさんさんひまりラジオはちょっとね空きますね、
1: はい、
0: 8月の22とあと29も連続でお送りさせていただきますので、はい、22の朝そして29の朝10時45分ぐらいからかな、最近ねお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日も皆さんねお付き合いくださってありがとうございました。ペコリでまたね8月もねイベントございますので、ラジオもねございますので、ぜひ皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。一番最初は、あ、8月の2日だ、はい、明日にもみゆりなのレトソンミュージカルあるのでよろしくお願いします。そして3日はマグドスあるからぜひ来てね、ということでありがとうございました。かなちゃんもありがとう、
1: ありがとうございます、
0: またよろしくお願いします。バイチャー、
1: バイバイ。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは。始まりました小林千夏のザ・サンです。本日は2026年8月の7日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。もう8月に入りましたというところで、もうなんかね、8月に入ってしまえばお盆があったり、もう夏休みも終わるというところですが、まだね、8月頭でございますので、まだまだ暑い日が続くというところでございます。どうですか、学生の皆さんね、お休みでね、小学生とかもう毎日プール行ってんじゃないかなっていう感じですけどね。でも私も若い頃っていうか、子供の頃はその校区内のその自分が通ってる小学校とかがプールとかを開放してたんだよね。今の時期わかんないけど、なのでそれに結構行ってた覚えがあるかな。なんかもう暑いからね、なんか水で芋洗いみたいな感じだったなっていうのをすごい思い出す今日この頃なんですが、まあ、私たちのね、昭和の時代ももちろんすごく暑かった覚えはあるんですが、今のこのね、ここ昨今の夏というのを体験しているとちょっと尋常じゃないというか、こんな暑さでもね、子供の頃はもう汗をかきながらでもね、遊んでたのかもしれないですよね。なんか風習的にその時にはこう、なんかね、今考えると面白い話なんだけど、エアコンをつけるとまあ体がだるくなるとかいろいろね、まあ、それも温度によるんでしょうけど、なんかね、汗をかいてこう扇風機でいることが健康のためみたいなね、なんかそういう風習もあったりしたんですけども、今の夏はもうね、キンキンに冷やさなくてもいいけど、程よくね、汗かかないぐらいの温度ぐらいで自宅もねしてますね、適温で。なので大体もう夏梅雨時期ぐらいから秋始め、もうだいぶ涼しくなるぐらいまでは我が家はこうずっとつけっぱなしですね。エアコンを切ることなくてずっとつけっぱなしで、まあその期間ね。で、冷房初めに除湿にするか悩むんですよ、梅雨時期だから。ですけども、冷房の27度ぐらい、ちょっとね、28だとやっぱりちょっとね、真夏暑いんで、27度というので、ずっと保ってる感じですね。なのでそうですね、まあね、外出から帰ってくるとちょうどいいぐらいです。お涼しいって感じですけど、まあ長時間部屋にいると何でしょうね、体が冷え切るということはないですけど、まあ、女性だったらやっぱりね、ちょっと冷えてくるような雰囲気がするのでね、できるだけ長袖に、薄手の長袖に、まあ、スパッツなりね、スウェットなりを、まあ、着ているって感じですね、私はね。まあ、できるだけ冷やさないということを心がけてはいるというところでございます。なのでそうよ、でもやっぱりさ、外出歩いてるとちょっと冷えた飲み物とか飲みたくん欲しますよね。喉を渇いてる、体を冷やそうというふうに思っちゃうからね。でもそれをすると内臓が冷えるんであんまり良くないんですがっていうところでございます。はい、というところで、まあ小林夏も頑張っておりますというところなんですがね、今そうそう、今ねちょっと悩んでることがあるんですよ。実は珍しくない、こう悩み事でラジオでね、この話をするっていうのはもうほぼ初めてに等しいと思うんですけども、そうなの、何のお話かっていうと、まあ行くか行かないかっていう話、え、何にって話なんですけど、まあ実はね、今ねエジプトに行くかどうか悩んでるっていう話なんですよ。そうね、今は行ってみたい国の一つがエジプトなのね。そうちょっと悩んでて、まああるね、いろんな絡みでちょっとエジプトに呼ばれてるっていうのはあるんですよ。なんですけども、ちょっとそのスケジュールに合わせるとちょっと短すぎてというところなんですよね。で、何で悩むかっていうと、大体皆さんこう同じよね。まあ一番お金のこと、やっぱ渡航費結構かかるのね、時間もかかるけど、まあそれは早めに取るとかね、 まあ、いろいろやり方はあります。やり方あったところでも、もし、まあ、一番ね安く乗り換えが1回だとしたとしても、そうですね、25万ぐらい往復で感じですね。結構25万って大きくない？だいぶ大きいでしょ。まあそれが一つちょっと懸念点でもあるね。そうそう、まあ向こうに行ってしまえばさ、まあホテルとかそういうのはまあ探せると思うんですよ、まあ、こだわらなければね。で、行くならピラミッドをやっぱり見なきゃでしょとかさ、いろいろ思うと、まあそういうツアーもピンキリなわけですよね。だからまあどうにかなるんだけど、まあ渡航費ちょっとかかるねっていうこと。まあ時間はさ、どうにか作れる、それはね、もう行こうと、行くと決めたら作れるなって思ってますね。いや、やっぱり、やっぱ一番お金の問題よ。まあ、それは行かない理由を作ってるわけじゃなくてさ、私もさ、独身でさ、自由に使えるお金があってってだったら、それはわかるけど、やっぱりいろいろ家族もいたりするとね、今までもいろんなところ行かせてもらってるから、どうすんのよっていう話になるわけよ。そこら辺がどうかなっていうのは実際あるかなっていうのは一つ出てくるところで、まあそれが悩みの一つになるんだよね。もうさ、その行かない理由がやっぱりね、一番お金なわけよ。で、それで、まあそれを世間的にお金のブロックっていうのが、で、行ける、行くって決めて行動すれば、まあどうにかなるのは知ってるわけ。何なんかなって、ちょっと今ね、そのお話がこの収録の2日前ぐらいに来て、まあ、それからいろいろ調べてるのね。だから行ける方法もあるわけよ。でも滞在時間ちょっと長くして、いろいろちょっと観光したいっていうのがあるのね。そんな行くことじゃないじゃん。じゃあまたエジプト行きましょうってならないから、すごいそれ悩んでるところね。ねえ、だからこう止めてるの、もうお金っていうのは分かってるな、ブロックだよね。でもさ、行くって決めたら、その目の前にじゃなくとも なるようになるよねっていうところだよね。いや、本当一番それを今ね悩んでいて、どうするかなというところなんですよね。だまあ人生って本当に決断だけじゃないかもしれないよね。決断も大事だけど、小さなさ、あ、行くって決める、じゃあ次はチケット、航空チケット手配押さえるとかいう、ちょっとずつのさ、行くとかやるっていうのを決めていったらね、実現するのかもしれない。まあでもエジプトはそのちょっとね、用事があってというか、呼ばれたからじゃなくて、もともと行ってみたい国だったわけだから、それだからこそ悩ましいよね。で、行ってちょっと何、あの、その何ですか、あのあれよ、全く何にも見ないでさ帰ってくるっていうのやばくない？エジプト行くのに一応普通に普通にさ、ピラミッド見ないと やばくないですかっていう話ね。なんかそれ一番考えてるんだよね。だから今すごい今調べててってなるのよね。そう、まあみんなさ、お金に余裕があって自由に使えるよって言ったら行くんだろうけどさ、まあそれ結構ね、家族いてってなると難しいよね。時間は作れる、時間は全然余裕で作れるから、そこは全然問題ないんだよね。そう、そこはみんなの協力を経てねできるんだけど、お金よ、やっぱりちょっと引き気味でさ、いや、なんか申し訳ないなと思って行くって楽しくないから、そうなのよね。それ思いっきり、そこがね、すごい今すごい感じているところではあります。まあまあまあ、その随時情報はまたねお伝えしていきたいと思います。行きたいよね、あのピラミッド。写真とかさ、 YouTube 先生だけの動画で見るのはちょっとっていう風に思ってますねそう、ちょっと愚痴じゃないけど、もう行きたいの山々なんだけど、そこちょっと作戦どうするかなっていうのを今考えてるところです。はい。そしてね、次の話題、ちょっとこういろんなね、トピックで今日お話ししていこうと思ってます。でね、 今私の公式 LINE、公式 LINE の方で、小林千夏チェアレスク公式 LINE っていうのをね、あの検索していただいたらヒットします。はい、もう本当にね、あの登録してるもう貴重な貴重な方たちもたくさんいらっしゃって、はい、毎日ね、そこにいろんなことをあげてるんですけれども、その中でもちょっとね、短編小説みたいなのを今ね書き始めてるわけですよ。で、一番初めに書いて、まあ、第4話までね、だから4日間で連続で配信したんだけど、その4日間で配信したやつは、エレガンス物語って言って、まあ、一人の女性主人公が、まあ、いるんだけどね、まあ、子育てももうある程度終えてっていう感じで、まあ、一般的にまあ主婦っていう形で育って生活してたから、自分のことっていうのがちょっと後回しになってる主人公なわけ。まあ、家族のために、まあ、専業主婦して子供のためにっていろいろ手離れて、まあ、実際時間が余裕が出てきたと。でそうして鏡をじっくり見てみたら、なんかいろんなところがね、なんか気になり始めてるっていう話だったわけで、まあ、その人がある日こう、まあ、チェアレスクじゃないけど、そういうね体を動かす体験会に行って、あ、そこにはいろんな人たちがいると。ね、細身の人もいればふくよかな人もいるけど、みんなそれぞれ背景にこう何かね、心にこうな不安だったりそういうものを持っていると。で持っていて、まあ、いろんな感銘も受けたり、でもそういう体験に行ったことによって、ね、若くはない自分よね、やっぱり年齢も重ねてるし、シワも増えてるしね、体型も変わってるってあるけど、そういうことを否定ではなくて、なんかそれすらもちょっと好きになれてきたみたいなね、すんごい大まかな話でした。た感じになったお話をしたわけ。そしたらね、なんかありがたいことにね、このそういうね物語がそれで終わるのはすごい寂しいじゃないかっていうことを言ってくださる方もいて、ちょっと第2弾を考えたんですよ。仮面で暮らすなんかね、とりあえず作ったんで、ちょっとすっかりボケて忘れちゃってるけど、まあそういうのやってます。でその中でね、まあ実際問題の話、まあエレガンスについてね、私その公式 LINE でもなんか歌的にこう詩的にポエムみたいな感じでね、長文で話すとお伝えする時もあるし、もうたった10文字ぐらいの言葉でお伝えする時もあるんだけど、まあ、エレガンスの捉え方って人それぞれだと思うし、ね、エレガンスはもちろん上品、気品とかね、そういうところでもあるけれども、まあ、見た目も大事だよね。やっぱ小綺麗にして髪の毛もツヤツヤで、姿勢も美しくて所作が美しい、そういうのももちろんエレガンスだけど、そういうそこの見方だけじゃなくて、斜め上とか下とか横からも見たらさ、いろいろあるじゃない。で私が最近ね、その、まあ、世界大会のページェント出たりとかさ、いろんなのに関わったりで、世界大会のこととかね、いろいろ考えた時にね、まあエレガンスって本当にまあ綺麗に歩くっていうのももちろんそのうちに入るね、エレガンスの一つだけど、まあ歩くだけでもないじゃんと思ったの。ただ歩き方が綺麗でも姿勢が悪かったり表情が硬かったりいろいろあるじゃん、ね、でもなんか全くその見える部分じゃないところっていう風のエレガンスっていうのを突き止めた場合にどういうことがあるのかなって考えたわけですよね。どうしてもエレガンスって見た目だから、私も誰かの美しい人見たり所作とかすごくいろんなことに気遣ってるなっていうのを見ると、そういう方たちも美しいと思うけれども、そこじゃない部分ってなると皆さんどう考えます？なんかこうどうなのかなって思っちゃうよね。でそうなるとさ、まあ、単純な話、約束を守る当たり前のことだけど、そういうこととか ね、お人を思いやることができるとか、不安でも挑戦する姿とか、そういうものもエレガンスって捉えることもできるのかなと思う。でも何かに果敢に挑戦する姿を、まあ、SNS で発信してくれたら、なんかすごく今大変なんだなとか、こういうことなんだなっていうことも、もしかしたらすごい素晴らしいことに思えてくるじゃない。応援したくもなるし、なんか自分ごとのように思うかなって思う。でもそういうことをやっている姿勢なんじゃないかなとも思う。姿勢っていうのはただ猫背を正しくするとかそういう姿勢じゃなくて、何かに取り組んでいるとか、約束を守るって当たり前のことを当たり前にこなすとか、人を思いやれるとか、一言かけれるとか、そんな姿勢っていうのもエレガンスなんじゃないかなって思い出してるわけ。だからさ、言葉って深いよね。人に感謝を伝えるのでも、本当にありがとうって感謝してる、ね、それだけでも十分だけど、なんかそれ以上に深い感謝があるときに、どう伝えるのってなった時にさ、ありがとうって本当に感謝してるよって、あなたがいてくれたからってなるけど、その言葉の深みって本当に思ってたら、そのありがとうが100倍も200倍もなって相手に届くと思うんですよ。でも本当に軽いありがとねって感じだったら、全く受け取り方違いますよね。まあ、それはやっぱり人を思いやるとか感謝っていうところのエレガンスなんじゃないかなっていうふうにも捉えてもいます。だからエレガンスって一つじゃないよね。もちろん見た目とか美しさもあるよ。でもそうじゃない、裏側にある部分っていうか、その人の中身のメンタルとか中身に関してのエレガンスもそういうことなんじゃないかなっていうのを非常に感じているところではあるよね。そうなんですよ。そう、そしてまたね、別のトピックで言うと、まあさ、初めのエジプトの話じゃないけど、人生は決めた人から動き始めるよっていうところ、これはね、みんなにお伝えしながら、私自身が自分に今問いかけてる話でもありますね。そう、エジプトに行くか行かないかって、まあ、答えが出てないって話よね。もう笑えてくるね。そう、でもさっきさ、やっぱり時間はあるけど、やっぱり費用面だよねっていうところ、まあ渡航費だけのことじゃなくて、渡航費だけだったらいいよ、ちょっとそのプラスちょっと別でね、とっても費用がかかるって今話して悩んでいるところなのね。そう、まあまあ思うわけよ。でも人生ってさ、お金がある人が動くんじゃなくてさ、動くと決めた人から景色が変わるっていうことは、まあ知ってるわけよ。自分も経験したじゃんって思うのよね。その世界大会に行くのも、世界大会まで1ヶ月しかなかったわけ。でもそれに対してどう思ったかっていうと、その時にやっぱりその私の気持ちに賛同してくれて、本当にたくさん力を貸してくれたり、いろんなものをね、提供してくれたりした方もいたんですよね。でもその力があって、その皆さんの力があってできたことで、ちょっとすごく不安だったの。何が不安だったかっていうと、いろんな準備もそうだけど、その海外にね、やっぱり一人で行くっていうことのすごい不安があったね。何よりもそれが一番不安だったけど、でもその壁を乗り越えて何回もあと海外に行くようになったら、それはなんか特にとんでもなく、楽しいことだって思ったの。だから本当に私が、まあ、今ね、世界大会に関わるというか、世界大会に出たい人を自分が出たページェントにおつなぎすることをやっているんだけど、本当にね、本当に世界大会出てみたいと思うなら、もう決断したら絶対できるからね。本当にお問い合わせ欲しいし、世界大会に行くアドバイスもたくさんできるのでね、そこは本当に、ご縁がある方とつなげたらいいなとも思っています。で、それに関して言うと、まあ、私がそこを、 お伝えできること、まあ私自身の使命としてそういうことをやっていくかどうかはちょっとわからないけど、でもおつなぎすることはできるじゃないね。本当にまあ英語堪能な方であれば、もうただ私がおつなぎするだけで、あとはご自身でやっていかれたらいいのかなっていうふうに思っているのでね、まあそこだけかなっていう感じにはなってきますね。そうなのよ。まあ決めるしかないよね。でもやらないで、まあ、できない理由を今ちょっと若干作っているところはあるんですよ。でも行動することによってできなかったとかできる、できたっていう過去になるわけよね。あ、行ってよかったとか、もうさ、行ってエジプトから行って帰ってきたらさ、なんか行く前の大変さのことは忘れてて、エジプトで得たこととかエジプトで見た景色の方しか印象にないじゃん。だって今までもそうだったんだよね。インドとかでもマレーシアでもドバイでもそうなわけよね。行く不安もあるけど、でももう行っちゃったらどうにかなるじゃん。で帰ってきた方が楽しいしね、行って帰ってきた方が楽しいって分かってるからね、まあ、そこら辺をどのようにしていくのかなっていうのが、まあ、本当の決断なのかなっていうふうにいつも思っている。だからこそ、まあ、やらない理由を作らないで、今一生懸命ね、今自分に行くって決めなさいっていうことをねこのラジオのね力を、このラジオの力を借りてエジプトに行くって決断しなさいってね、自分自身に言ってます。だからなんか聞いてる皆さんも何かこうやりたいことってあると思うのよ。でもそれ現実味を増してないだけで、どうするのって思ってるところあると思うんだけど、そうなんだよね。だからね、何か一つ小さなことからやってみるって決めることしかないよね。だから私は行くって決めて、チケット、航空チケットを抑えるってことしたら、もう払わないといけないじゃんでもそこまでちょっと追い込まないとダメだよね。で追い込んだらどうにかなるじゃんっていうふうに思っております。いやー、そこ難しいとか、結構日本からエジプト遠いんだよ。それだけもうちょっと渡航費安かったらなと思うけどね、まあ、運んでもらってねわがまま言っちゃいけないとは分かっちゃいるけどさ、いやー遠いべ。そう、15、6時間じゃないかな。だから私乗り換えとか考えると、まあ、約1日飛行機乗ってる感じだよね、まあ、それはちょっと大げさだとしても。いやでもさ、この今かんさ、こう悩んでたことがさ、実際エジプト行った1年後とかはさ、もうすごい遠い昔に感じるじゃん。だってさ、ドバイに行くことなんて1年前とか半年前まで、そんな自分がドバイで世界大会出るなんて思ってないわけよね。でも人生ってだから振り返ると面白いんだよね。そう、時間って過ぎるから、まあいつも私言いますけど、みんな平等に24時間あるわけじゃないですか。決めるしかないよね。まあでもまあこの経過はまた皆さんにお伝えしていこうとは思いますけど、もう何か一つ、そう半年後1年後人生変わってるから、そうなことはあるよね。でそうそう、で今ね、結構ちょっとこのエジプトの話とはずれるんだけど、まあありがたいことにちょっと私がね、人に甘えるっていうことがちょっと苦手な人なわけよ。でそれを見てて、まあ、私のことをよく知ってる人がね、からもうとりあえずもう私が嫌だろうなって言葉とかをいろんなことをいっぱい言って、こう殻を破ってほしいっていうことを言ってくれてるわけ。それは今に始まったことじゃなくて、ずっとずっと言ってくれてるわけよ。でも私は分かっちゃいるけど、分かってないよね。分かっちゃいるって思ってるだけなんだなっていうのも冷静に知ってるし、からだいぶ破れてんだけどなって。もちろん今まで100すごいガードがあったとしても、まあ、だいぶ 50% 60% 破けてきてると思ってるわけで、逆にそのね、人に頼ってもうちょっと楽に生きようよみたいな話をしてくれるんだけど、それをもともと持ち合わせてなくてさ、私のラジオを聞いてる方はわかるけどさ、結構受け身でさ、人のためにやることが日常だった人だから、 まあ、それをやらないっていうことはもう決めたわけよね。もう今日じゃなくてずっと前から。であとはそこを人に委ねたりとか、もうちょっと楽に生きたらいいじゃんっていうのをすごい感じるらしい。いやーこれね、これ本当に課題で、なんか 1+1 は2ですよみたいな、なんか教科書があるわけじゃないからちょっとそれをね悩んでるっていうか、まあ、悩むことじゃないんだろうけど、頭で考えても答えは出ないの分かってんだけど、果たしてどうしたもんかなっていうのをすごく悩ましく私は今思っているこれ結構さ大きな課題よ、私の中でどうしていくのかっていうところがねあるからね。なのでまあこれは別に強制ではないんだけど、自分がどうしていくか、でも旗から見てたらもうちょっとみんながねお手伝いしますよって言ってるのに、なんか手伝いしたい人ほったらかしてるのもったいないじゃんって話になってるわけよね。話になるじゃん逆に考えたらっていうの、そう どうするかなって、だからちょっとそれをねうまくできる方法あるよっていう方がいたら教えてほしいなって今思っているところですなかなか難しくない？だから自分がやってきてないことをやるとか、まだエジプトに行く方が簡単だわって思っちゃうのね。だって物事そこに突き進んでいけばいいってこう目標ができるじゃん。でもその自分がだいぶ変わってはきてるけど、それをどうするんだべっていうのが分かんないんだよね。分からないと思ってるのか、分かろうとしてるけどどう分かったらいいのっていうのがまた分かんないっていう、すごい今迷路にはまっている状態で、自分でも面白いなと思ってるところですけども、まあこれはね言っていただくだけ花ですよ。そのうちまだねありがたいことっていうのを非常に分かっているので、そこをどうしていくかなというのを悩んでます。悩むっていうか、なんかもう本当どうしているか自分でもお手上げ状態だよっていうところなんでね、まあ、それはいつか答えは出るんちゃう？出ない？出ると思うな感じなのでね、私も楽に生きたいし、まあ、一匹狼っていうのもねつまらないじゃん。人と関わりながら生きていかないといけないから、まあ、そこは非常に悩むところでもあるんだけど、悩まないところでもあったり、もう難しい、自分のことってよくわかんないよね。一人が楽だけど、なんかねみんなといてこうみんなを夢中にさせる魅力っていうのはもともとそんな持ち合わせてないからな、という話の続きはまた来週。

0: FM gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなく、まこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんのつながりっちょーラジオ。

この番組は世界中を笑顔でつなぐまごちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりました、まごちゃんのつながりっちょラジオ。
1: はい、よろしくお願いします。はいはい、8月入りましたよ。暑いけど、
0: わお
1: ねえ。でもつながりっちょラジオもね、この8月で14年目突入。
0: すごいな、
1: すごいな、
0: 14年やって
1: るりますよ。だからね、今日は679人目のゲストさんをお迎えしまして、はい、つながりちょラジオをお届けしていきたいと思います。
0: はい、
1: でこの方、まごちゃん、どういうつながり？
0: これね、後ほどちょっと触れるけど、いろいろいろいろやっぱご縁がある方、
1: ご縁がある
0: 方なんやなっていうのが、
1: なんかこのスタジオ2回目らしいね、基本のね、
0: なぜかね。だから不思議やな、
1: 不思議なご縁がね。
0: そうなん
1: よ、別ルートから
0: 来たことでしょ。そうなのよ、別ルートからのご紹介にもかかわらずなのよ。
1: はい、
0: ですよ。
1: ちょっとご本人からその話もね、
0: はい、していただこうかなと思ってるんですけどね。
1: その時のことを振り返っていただけたら、あー、この人聞いたっていう風にね、多分なりはると思うので、
0: うん、
1: うん、
0: まあでも京ちゃんも共通のね、実は、ね、実は
1: ね、
0: はい、
1: 共通の人が、うん、いらっしゃるという話なので、ね、
0: やからね、
1: はい、
0: まあ、それもだから含めて、やっぱ来たるべくして、
1: うん、
0: このタイミングで、
1: そうなんでしょうね、
0: はい、来られる方なのかなと思いますよ。
1: はい、
0: はい、じゃあ今日はたっぷりと、
1: たっぷりと、今日たっぷりと話していただきたいと思いますので、
0: ね、いただこうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: はい、8月トップのねゲストさんご紹介しましょう。 B アップの白部先生にお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。よろしくお願
2: いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね、女性のための30分筋トレ教室 B アップっていうことでなんか美しくなっていきそうな、はい、お名前でございますが、え、しのぶ先生、はい、実はこのつながりとスタジオ、はい、2回目なんですよね。
1: そういうことのようです。
0: はい、はい、おかえりなさいですね。じゃあ、
1: ありがとうございます。ただいまです。はい、
2: はい、以前はどちらの番組に出られたんですか。
1: はい、マガラさんのマガラジです
0: マガラジで会ったんですね。
1: はい、はい、
2: びっくりよね。
1: 本当にびっくりしました。まさかこんなことが
0: ある
1: な
0: んて。
1: はい、
0: そっか、
1: はい、
0: だからそのマガラさんの番組ではここでは出ていらっしゃったけども、はい、また別ルートでまごちゃんとつながった
2: ってこと。そうそうそう、はい、別のご紹介なんですよ。
0: 別の方のご紹介で。
1: そうなんです。
2: お話ししてたら、
1: はい、
2: まがらさんの話が出てきたから、
0: はい、
2: 待てよと。
0: 待てよ
1: 本当に
0: そうだ、ね、まがらさんがこのね、はい、ここでラジオしてるきっかけ私なんですよ
1: みたいですね。

0: なんです。
1: はい、
0: マガラジがスタートしたの、うん、あの私がゲストでマガラさんをお呼びして、
1: はい、
0: マガラさんと話してる中、
1: はい、
0: ラジオしたかったっていう話から、
1: はい、
0: やったらええやんいう話になって、はい、マガラジがスタートしてるんで、
1: はい、
0: マガラさんとも超仲良しです。
1: あら、
0: 聞いてるマガラさんコーヒー飲みながら聞いてるからっていうね。でもそこでもね喋っていただいたんですけども、ね
1: はい、
0: もうあのつながり長は30分喋っていただけるので思
1: った
0: 気をたっぷり話していただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあちょっとね聞いていきたいと思うんですが、
1: はい、
0: この女性のための30分筋トレ教室 B アップという、
1: はい、
0: ね、
2: なんぞや、
0: なんぞやという、
2: そう、
1: はい、
0: はい、これはどのような活動なんですか？
1: そうですね、これあのこのスタジオ私が12年前、はい、はい、神戸市のロッコアイランドで、
0: はい、
1: あの立ち上げさせていただきました。
0: はい、
1: はい、スタジオになります。
0: スタジオになって
2: 12年、
0: すごい長い。
1: 先月、はい、6月あごめんなさい、この間6月に、
0: はい、
1: はい、丸12年迎えさせていただきました。はい、
2: じゃあそれまでもそういう感じだったの？
1: いえ、ではなく私子育てをしておりました。
2: え、
1: はい、
0: 一、
1: はい、
0: 子育てママさんが、
1: 子育て、まあ、あのいろいろ、まあ、お仕事はしたりはしていましたけど、
0: はい、
1: あの自分で本当にあの、うん、立ち上げてっていうのは今回がはこのスタジオが初めてです。
0: 初めて
1: で、はい、
2: なぜに、
0: どういうきっかけからですか？
1: あ、そうですよね、いや、うん、まあ、きっかけというか、まあまあその30分で筋トレができるっていう、
0: はい、
1: あのサーキットトレーニングになるんですけれども、はい、まあ、その運動に出会い、
0: はい、
1: まあ、なんだこれすごいと思って、
0: すごいと思って、
1: はい、でもうちょっとまだ、ね、自分ではっていうところもあって、
0: うん、
1: でそれからちょっと数年経ち、うん、やっぱり私できるんならやりたいってなって、
0: うんうん、
1: で、あの、まあ、あのロッコアイランド、
0: はい、
1: ずっと私も住んでるんですけど、
2: うん、
1: はい、そこでなんとかできないかと、
0: はい、
1: はい、模索し
0: 場所探して、
1: はい、立ち上げました。
0: 立ち上げた、
2: はい、じゃあ最初は行ってたの、
1: うん、
2: そのサーキット
0: と、あ、通う側、
1: あ、そうですね、あのそこでちょっと
0: 受講する感じだったんですか？
1: アルバイトをさせ、私がまだね子育て中にアルバイトをさせていただいて出会ったんですけども、はい、
0: でこれ面白いと思って、
1: はい、
0: そうですね、私がやりたいっていう風になって、
1: うん、あのでもその時はねできるなんてまさか思っていなかったですし、はい、でも、はい、うん、
0: トレーナーの資格みたいに取られてですか？
1: はい、はい、そうですね、
0: はい、このネーミングは、
1: あ、
0: ビアップって、ね、
1: あ、そうですね、もう本当にまさに女性ですので、
0: はい、
1: 美しさをアップしていただきたい、
0: はい、
1: はい、
0: もう漢字の美しいにねアップひらがな で、
1: は
0: い、でちゃんとこう上昇のねマークまでついてますからね。
1: そうなんです、これはでもあのちょっと何個か、
0: はい、
1: 同じ読み方は B アップだったんですけど、
0: はい、
1: アルファベットから始まり、
0: はい、
1: で何個かこう変わって、
0: はい、
1: 最後ここに落ち着いたという、
0: 落ち着いた
1: という、はい、あの可愛さも含め皆さんに可愛がっていただけるようなスタジオになったらいいなっていうところで、はい、落ち着きました。
2: うん、はい、じゃあ最初はあれやね、じゃあ子育てしながら、
1: うんうんうん、
2: まあ、バイトじゃないけど、
1: はい、
2: スタッフみたいなやってて、
1: はい、
2: で余計して12年前、
1: はい、
2: で今度私が俺立ち上げるぞ、
1: はい、
2: っていう流れやね。
1: やっちゃいました。
2: やっちゃったね。
1: はい、
0: まだこの頃ってまだこういうのってそ、はい、まだ先駆けじゃないですか。
1: そうですね、まだ、うん、まあでもちょっとあの広まりつつ
0: ある
1: 感じ、
0: 時期
1: はい、ではありましたね。
2: うん、具体的に、
1: はい、
2: その何をされてるの、そのサーキットで、
0: サーキット、
1: あ、
2: その30分、これ知らない方も聞いてると思うんやけど、
1: そうですね、ありがとうございます、
0: うん、
1: まあサーキットトレーニングなのでこうサークルになって、
2: うん、
1: はい、あの有酸素運動と筋トレのマシンを使って30秒交代で、はい、ぐるぐるこう時計回りに回っていって、
2: うん、
1: でうちは、マシン8台なので、3周回ってで24分、でその後6分間、ストレッチをして30分で1日の運動 OK ですよっていう運動ですね。
2: はあ、はい、
0: すご
2: い濃いな。
0: 濃い、
2: え、そんな感じなの？
0: そんな感じ、結構ハードですね。
1: もうハードに
0: マシン使って、
1: うん、そうですね、ハードにもうしようと思えばできますし、
0: はい、
1: でもこれこのいいところがどなたでも あの皆さんのペースでやっていただけるので、
0: はい、
1: 今うちに通っていただいている、下の方は26歳で、
0: はい、
1: で一番上の方は81歳。
0: 81歳、はい、そんな81歳の方でもできるの？
1: 81歳の方も本当にもう皆さんのお手本ですね、うん、はい、もうあの率先して動かれますし、
0: はい
1: はい、でもう皆さんの憧れですね。
0: 生き生き体動かしていらっしゃるんですか？
1: はい、はい、でちょっとつい最近あのちょっとあの YouTube とかでねよくあのこうなんかエクササイズとかっていうちょっと動画をねちょっと流したりとかちょっとしてた時に、
0: はい、
1: それを率先して真似られてたという。
0: お
1: はい、もうなので
0: 年齢
1: 関係ないですね。
2: 本当にやっぱ30分っていうのがいいんかもね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、そうなんですよ、
2: その短さが、
1: はい、これまた多分1時間やったらやるだけとかってなると、うん、その時は頑張っても、
0: う
1: ん、
0: 続かない
1: でしょ、なんか続かない、はい、なのでちょっと物足りないぐらいで、
0: うん、もうちょっと下位がね、
1: そうですね、
0: また行こうっていう風にな
1: る、はいはい、
0: マシン8台、
1: 8台うちは
0: どんなマシンなんですか？
1: あ、もうあのやっぱり全身あの、はい、鍛えなくっちゃなので、うん、あのもうそれこそ本当にあのスクワットから、
0: はい、
1: あの腹筋背筋できるやつからとか、はいはい、上半身のやつとか、はい、いろいろ組み合わせて、はい、
0: じゃあそれをタイムを測りながら、
1: あ、そうですね、ス
0: タートとして、あ、はい、次みたいな感じで、
1: うん、あの30秒で
0: 30秒
1: であのチェンジの合図が鳴りますので、
2: うん、
1: それで交互に、
0: はい、次、
1: はい、皆さん動いてくださるっていう、
2: えってことは、
1: はい、
2: なんか決まってんの？その時間が何時からスタートですとか、
1: あ、いや、もうお越しいただくのもお好きなお時間、うちの時間で、はい、お好きなお時間にさっと来て、
0: はい、
1: でも皆さん割とご近所の方なので、
0: うん、
1: はい、もうそのままジャージで来て、
0: うん、
1: なんならすっぴんで、
2: うん、
1: はい、汗かいて、
0: うん、
1: 帰るみたいな、
2: うん、はい、じゃあいつ行ってもいいんや、
1: はい、
0: 行ってじゃあ今からスタートって言って30秒ごとにいろいろ変わっていって、
1: はい、もう30分やったら、
0: はい、楽しかった、はい、
1: はい、さよならみたいな、
0: はい、
2: すごいお手軽やんな、
1: うんうんうん、
2: あ、そういうことね、そのサーキットっていうのは、
1: はいはい、でも筋トレのちゃんとマシンとあと有酸素運動を組み合わせるので、
0: うん、
1: ただウォーキング30分行くとかではなくて、うん、もうそれなりにやっぱり効果がしっかり実証されてるっていう、うん、はい、運動になりますので、
0: うん、
1: はい、ちゃんと効果もあり、効果って言っていいのかな、
2: うん、
1: はい、
2: うん、
1: しっかり出ます。
2: ええことやな、でもだって継続することが意味があるやん、
1: はい、もうそうなんです、本当に続けていただくことが何よりの健康のね、はい、はい、秘訣ですので。
0: こうやって週 何回行ったらみたいな目安はあるんですか？
1: あ、まあ週、1日交代でとか、うん、あのでもいいですし、でも毎日来られる方もいらっしゃいますし、はい、もうそこはそこもまた皆さんの、
0: うん、
1: はい、ご自由に、ご自由にというかいいペースで通っていただける、
0: ペースでできる、
1: はい、
2: あ、じゃあそれによって料金が違うことね。
1: あ、料金も一緒です。
0: え、
2: どういうこと？
1: 月額制なので。
0: あ、そうなんですか、はい、
1: なので毎日来られる方でも、
0: うん、
1: 月1回の方でも
0: 一緒、
1: 一緒です
2: 。
0: あらわ、
1: はい、もういらしてくださいっていう感じです。
2: すごい
0: 気に入った人は毎日来るしとか、
1: はいはいはい、本当に解禁の方もいらっしゃいますね、
2: すごいな、
1: うん、
2: それは、うん、ええー、な、
1: うん、
0: すごい、
2: なんか参加される方のね、
1: はい、
2: 何回行ったらいくら払わなあかんじゃなくって、
1: そうなんです、
2: 毎日来ても、
1: はい、
2: 月謝制、
1: はい、そうなんです、
2: すげえ、
1: はい、
2: それでも12年、
1: 12年、
2: 地域に根ざして、
1: はい、そして私12年間一度も休んでおりません。
0: 休みなしですか？
1: 休みなく頑張っております。
0: え、定休日とかないんですか？
1: ごめんなさい、定休日は、
0: はい、
1: 日曜祝日あるんですけれども、はいはい、
0: 基本平日はずっと開催されてて、はいはい、
1: はい、私頑張って休まず、
0: だってめちゃくちゃねスラッとされててもう贅肉ないから羨ましいですよ。
1: いえいえいえ、はい、
2: え、じゃあしのぶさんみたいな先生も、
1: はい、
2: まあ、助手といいますか？
1: それが私一人でやって
0: るんですか？
1: そうなんです、 そうなんです、はい、
2: は
1: そうなんです。
0: じゃあ今日も、
1: はい、
0: 本当に終わってから
1: 終わって、
0: はい、受け付けてくださったんですね、
1: はい、そうなんです。
2: 今もしのぶさん倒れたらあかんやんか。
1: そうなんですよ、そうなんです、うん、本当に私、うん、体第一です。
0: 第一ですよね、はい、もう病気とかしてられないですよね。
1: もう本当に
0: もう、でも一緒に やったりとかもされるんですか、しのぶ先生。
1: そうですね、まあ、ちょっと最近私よりも会員様の方が真面目です本当に先生ちょっとちゃんとやりなさいよっていう、
0: もらうという、はい、そういうとこからの、
1: はい、
2: すごいな。
0: ちょっと皆さん行ってみたくなられたかと思いますので、
2: ぜひ検索しながらね、
0: はい、
2: あのリクエスト曲も、
0: はいはい、ね、この B アップで、
1: はい、
0: あ、そうですね、
1: B アップ、そうですね、ロッコアイランドで検索していただくと、
0: ロッコアイランドで、ね、はい、検索いただいたらね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: こちらの方見ていただきます。じゃあこれ見ていただきながら、
1: はい、
0: ちょっとこのね曲の方を聴いていただきたいと思うんですけども、はい、この曲はどうして選ばれたんですか
1: もうすみません、もうこれね本当にあの今日あの会員様にも行ってくるわって言って、
0: 行ってくるわ、
1: はい、で曲何したのって聞かれて、いやもうやっぱりちょっと嵐にしちゃったって言って
0: 嵐お好きなんですか。
1: 嵐はね、あの、
0: はい、
1: もう私の子育て、
0: はい、
1: もう今28歳の息子一人なんですけども、
0: はい、
1: もうドンピシャ子育てとともに嵐が、
0: はい、いるという
1: あったという
0: 嵐とともに、
1: はい、なので、な嵐にありがとうという
0: 気持ちも込めてこの曲なんですね、
1: はいはい、選ばせていただきました。
0: はい、では聴いていただきましょう、はい、嵐の5

0: 嵐の5お聞きいただきました。本日は B アップの忍先生にお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大好きな嵐かかりましたよ。
1: ちょっとテンション上がりました。ありがとうございます。
0: ね、解散もね
1: そうなんですよ。
0: はい、コンサート行かれたんですか。
1: あ、それは
0: 行けなかった。
1: はい、はい、あのラストライブを、はい、見ました。
0: 見た
1: はい、
0: はい、もう瀬戸さんにもね、はい、報告できますよね。嵐かかったよ、はい、きっと今日ね皆さん聞いてくださってるかと思うんですが、
1: はい、嬉しいです、
0: ね、はい。でも休まずこの12年、
1: はい、
0: ずっと続けるってすごいと思う。
1: いやあるよね。ありがとうございます。
0: 病気できないですよね。
1: そうなんです。
0: もともと丈夫だったんですか。
1: いえ、そんなことはなかったと思うんですよね、うん、多分私の記憶では本当に幼稚園とかね、そういう時母親に、まあ、ちょっと入院付き、うん、ね、付き添ってもらってたりとかもしてたような気がするので、うん、そんなに強くなかったと思うんですよね、うん、なので母親にねは感謝です。こんな、はい、今丈夫に、はい、
0: お母様もいていくつぐらい。
1: 母親81です。
0: あや、
1: はい、
0: お元気で。
1: そうなんです、
0: はい、いや今日も聞いてくださってるかな。
1: どうでしょう ね、はい、
0: これインターネットラジオなんでね。
1: そうですね、
0: パソコン携帯電話インターネットつながる、どこでも聞けますので、
1: はい、
0: どちらから聞いてくださってるんでしょうね。
1: 母親は愛媛に、
0: 愛媛で、
1: はい、おります。
2: ありがたいね、
1: はい、
0: お母さん聞いてくださってますか
1: 、はい、
2: ね、もしよろしければお母様に、
0: はい、お母さんにメッセージを。
1: あ、ね、はい、そうなんです。本当にね、もうこうして私が今元気にお仕事もさせていただけてるのも母親がね丈夫に産んでくれたおかげだと思ってますし、で、そんな母親、うん、今年また年末にホノルルマラソンに出場。
0: お母様が
1: そうなんです、
0: ホノルルマラソンに出はるんですか。
1: そうなんです。今年出たら20回目らしいです。
0: すごい、
1: はい、
0: 御年81
1: 歳、
0: すごいですね。20ずっと出ていらっしゃるんですか。
1: そうですね、ちょっと父親のね介護とかで、はい、ちょっととかコロナでちょっとあった時はありますけど、はい、はい、今年出たら20回目って言ってました。
0: すごい、
2: それは忍先生強いわ
0: なんかやっぱり
2: そもう、
0: ね、さすが遺伝子ですね
1: いやもうありがたいですね。
0: すごい。じゃあ日頃からお母様も体鍛えていらっしゃるんですか。
1: そうでしょうね。ちょっとまあね、今近くに住めてないので、ね、はい、ですけど、
0: すごい、
2: うん、すごいな。81歳でしょ。
1: はい、
0: だってハワイ行って走るわけですし、
1: はいはい、
0: すごいですね、うん。
1: でたまになんか、なんだっけな、なんか陸上の、
0: はい、
1: なんかちょっとマスターズとかなんか出てちょっとメダルもらったとか言って送ってくるんで800メートルに出たとか400メートルに出たとか、みたいな、何してんのっていう。
0: ママすごい
1: なのでちょっとこう張らせていただいたりね、スタジオに、
0: はい、
1: はい、させていただいてます。
2: ありゃ、
1: はい、
0: 私年やからって言えないですよね。もう本当にお母様がそのようにね、
1: はい、もう私も、はい、お手本に。
2: ぜひお母様にゲストに、
1: はい、
0: いやお母さんちょっと今度親子で出てくださいよちょっとお母さんに
1: 講義
0: していただいて、ちょっとその時にお日にち合わせますので
2: ぜひお越しいただ
0: きます。お母さんのそのホノルルマラソンに出られた、
1: ね、
2: 終わってからちょっと、
1: はい、ありが嬉しい、喜びと思います。だから
2: 年明けてさ、
0: 年明けてね、
1: はい、ありがとうございます。
0: お母さん来てください。お話を お伺いしたいです。
1: ああ、もう喜ぶと思います。ありがとうございます。
0: 親子で出てほしい。
1: あ、でも私走らないんですけどね。走れないんですけどね。すいません。はい、そうなんです。ごめんなさい。
0: 走らない。
1: すいません。応援するだけで。
0: はい。あ、でも行かれるんですか。一緒に。
1: 行かないんですけど。はい、こっちから日本から。
0: はい、日本から
1: 応援する。はい、はい。
0: いやぜひぜひぜひ、ちょっと年明けてから、
1: はい、ありがとうございます。
0: お母様もぜひ、はい、ありがとうございます。お越しになってください。お待ちしております、
2: はい、お待ちしてます
1: ありがとうございます。
0: なんかそこに愛に通じるものがね、やっぱり忍先生にも終わりなんでしょうね
1: ですかね。
2: なんかあれ、これからはさ、
1: はい、
2: どうなんか考えてはることあるんですか。
1: そうですね、よくね聞いてくださるんですけど、でもやっぱり健康が、うん、もうそれこそ第一だなっていうのを私自身もやっぱり、うん、実感させていただいてますし、はい、もちろん通ってくださってる皆さんも、はい、本当にね健康になろうと思って来てくださってるので、うん、はい、もう本当に全力で健康のために全力でサポートさせていただきたいと思っていますし、
2: うん、
1: で今もね母親の話させていただきましたけど、うちの会員様もね81歳でってみんな、はい、いらっしゃいますし、
0: はい、
1: まだまだ本当に諦めないでいてほしい、
0: うん、
1: はい、もう年だからとか、
0: うん、
1: 今ちょっともう介護してるしとか子育てしてるしとか、はい、もうね皆さんいろんなご事情もあってお忙しいとは思うんですけど、でもやっぱりまだまだ諦めないで、
0: うん、
1: はい、女性ね、うちは女性の皆様ですけど、
0: はい、
1: いつまでも輝いてほしいなって、はい、思っていますので、うん、そんなお手伝いをさせていただけたら嬉しいなと思っています。
2: はぁ、すごいな
0: あ。まあ、今日ね、はい、生徒さんたちもね、はい、ラジオ聞いてくださってるかと思いますので、
1: はい、そうなんですよ、
0: 応援してくださってるんじゃないですか、しのぶ先生ラジオ出るっていう。
1: いやもう本当にね、いやちょっとね営業時間もねちょっと変更させていただいたり、ちょっとご迷惑もおかけしたなと思う中、
2: うん、
1: 先生頑張ってねって言って、いやもう本当今ねもう本当涙出てきて。
0: うん、そんな生徒さんたちにもちょっとメッセージ言って
1: くださいね。ぜひぜひ。そうですね、
0: うん、今もう皆さんのお顔がね思い浮かんでるかと思うんですけれど、
1: はい、いやちょっと本当にごめんなさい、ちょっとうるうるごめんなさい、ちょっとこんなつもりじゃなかったんですけど、うん、本当にね虚構して、うん、孫さんとねつないでいただいたのもうちの会員様ですし、
0: 会員さんがつないでくださったんだ、うちの先生をって。
1: そうなんです。なので、
0: うん、
1: 本当にご縁を、
0: うん、
1: いただけるっていうことが、こんなにすごい嬉しいっていうか素晴らしいなと思って、最近本当つくづく、感謝でしかないですし、今日ねこうして呼んでいただいたのも本当にご縁だなと思って、すいませんちょっと。
0: いやでもそれだけその生徒さんがうちのしのぶ先生にもっとこうスポットライトを浴びていただいて、なんか多くの方にこのしのぶ先生の思いだったり活動を知ってもらいたいなってことで孫ちゃんつないでくれはったんちゃうかな。
1: 本当にそんな
0: 愛を感じます。
1: 本当に嬉しいです。ありがとうございます。ごめんなさい、なんかちょっと取り乱しちゃった。
0: いやいや伝わってると思いますよ、
2: は
0: い、すいません
2: 、そのありのままの ねお姿がいいよね。
0: だから皆さんしのぶ先生のこと好きなんじゃないですか。
1: ありがとうございます。いや本当ごめんなさい、すいません。
0: いやいやいや、まあでもこれを聞いてくださっている日本全国世界中の皆さんにもメッセージお願いできますか。
1: はいはい、ありがとうございます。本当にこんなにご縁ってね素晴らしいんだっていうことを皆さんにもねお伝えできたら伝わってたら嬉しいです。はい、ですしまだまだねこれから人生まだ折り返したところなのでご縁をいただけたら嬉しいと思いますので、はい、皆さんとまたご縁がつながったら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
0: はい、本日は女性のための30分筋トレ教室 B アップのしのぶ先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: はい、お届けしましたまごちゃんのつながり超ラジオ。
1: はい、ラジオね2回目の出演となりましたけども、うん、今日はもうじっくりお話をねしていただいて、はい、もうでも本当にその聞いてくださる生徒さんやなんかお母様への愛がすごく伝わるお話してくださってありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました、
1: はい、すいませんちょっとなんかラジオなのに
0: ちょっとまあでもぜひぜひねあのロックアイランドビアップ素敵な素敵なしのぶ先生と皆さんつながりっちょしてください。
1: はい、
0: はい、ということでこの番組は世界を描くつなぐまごちゃんと
1: 笑顔引き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
1: つながりっちょ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 星田つとむのラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM 義烏からお送りいたします。押田勉のラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田勉です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も素敵なゲストをお迎えして、皆さんと一緒に楽しいひとときを過ごしたいと思います。どうぞ30分間お付き合いください。

0: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。はい、本日のゲストは丸本静香さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。はじめまして、丸本静香です。
0: はい、よろしくお願いいたします。では丸本さん、簡単に自己紹介をいただいてもいいですか？
1: はい、丸本静香です。大阪に住んでます。
0: うん、 OK ちょっと緊張してますね。
1: めちゃくちゃ緊張してます。
0: なんかさっき始まる前にちょっと聞いてたら、音楽をねかなり長いことされてたということらしいんですが、
1: はい、
0: はい、音楽をやってたっていうのはどんな感じでされてたんですか？
1: 4歳ぐらいからピアノをさせてもらっていて、うんうん、高校音楽科に進学。
0: 高校から音楽科？
1: はい。
0: へえ、高校で音楽科ってあるんですね。
1: あるんですよ、それ。
0: ほうほうほう、筋金入りじゃないですか。
1: そうですね、結構真剣にさせてもらってました。
0: はいはい、めっちゃ、僕はあの音符も読めない人間なんですけど、はい、っていうことはむちゃくちゃピアノ弾くの上手っていうこと？
1: そこそこですね。
0: そこそこ、あ、まあそういうところにね、そういう集団の中にいたらね、あのやっぱりめちゃくちゃ上手くてもね、上手い人ばっかりやから、やっぱり違う、そういうところに行くと
1: 違いますね。音楽科に入った瞬間、あらって、
0: あら、私そんなでもなかったみたいな感じになっちゃう。はい、へー、いやでもね、一般のレベルで言ったら圧倒的に多分上手な話がすごいね、続けてこられたからだと思うんですけど。へえ。で、高校出た後はいわゆる音大みたいなところに行ったんですか？
1: 本来ならばそれが普通の道なんですけど、うん、私変わってまして、音楽科を出て外国語大学に
0: 進
1: 学しました。
0: へえ。なんかまたなんでそこで外国語大学のチョイスを？
1: 高校生の時に海外にすごく興味が出まして、うんうん、海外に行ったことがその時なくて、
0: うんうん、
1: 海外で働いてみたいっていうのがきっかけで、うん、外国語大学の進学を目指しました。
0: で、外国語大学4年通って、
1: はい、
0: 海外
1: 行きました。
0: お、どちらに？
1: アメリカに行きました。
0: はあ、何年ぐらい行ってたんですか？
1: 2年行ってます。
0: 2年。
1: はい。
0: じゃあペラペラですね。
1: そこそこ。
0: Just a little bit くらい。あ、僕もね、あのオーストラリア高校出た後にちょっとだけ行ってたんですよ。
1: そうなんですね。
0: もう今は全然ペラペラじゃないんですけど。へえ、そうですか。え、アメリカでは音楽やってた？
1: いや、保育のお仕事。
0: 保育？え、保育の経験はない状態で？
1: なかったんですけど、うん、ちょうど私が大学卒業したタイミングでコロナのタイミングで行けなくて、アメリカに。
0: お、
1: 国境がもう
0: シャットダウンされちゃって、あの時ね、うんうん、
1: なので独学で保育士資格を取って日本で、
0: 日本で、うん、
1: 保育士を1年半ぐらいしてました。その後アメリカに。
0: あ、なるほどね。へえ、もうちょっとすでに情報量が結構多いですね。
1: そう
0: かそうか。ピアノやってて外国語大学行って保育士の免許取った。
1: はい。
0: で、保育士さんとしてアメリカに過ごしてた。
1: ベビーシッターとしてアメリカで働いてました。
0: ああ、そうかそうかそうか、はい。向こうってあれですよね、よく映画とかドラマで出てくるけど、子供を子供だけで置いてちゃダメみたいなことになってるんですよね。そうなんですよ。
1: 11歳以下は一人で家にいちゃダメっていう法律が。
0: 11歳以下、
1: はい、
0: そんな大きくなるまで。へえ、一人でいちゃダメ。兄弟いたら OK？
1: ダメです、大人がいないといけないので。
0: そこに親御さんの代わりに、まあ、ベビーシッターさんが雇われて行くっていうこと。
1: はい。
0: へえ、それをやってたと。
1: はい。
0: で、ピアノ弾いてた。
1: ピアノも弾いてました。
0: 得意の。
1: はい。
0: へえ、そうですか。ベビーシッターか。なるほどね。 あれってなんかよく映画とかドラマで見てると、なんかちょっとあんまり仕事してないような人よく出てくるじゃないですか。そんなイメージないですか？ちょっとやんちゃな子が適当に来てバイトしてますみたいな。結構やっぱりそういうのって厳しくなんか教育とかあるんですか、向こうも。
1: いや、家族によって違うんだと思います。
0: ああ、どれぐらい見てほしいかみたい
1: は
0: ない
1: 。
0: こと。
1: ちっちゃい子のご家庭と、やっぱ大きい子のご家庭では、見てほしいものが違うので、
0: そう
1: 運
0: かそう
1: 転だけしてほしいご家族もいれば、送迎、
0: か。おお。
1: 本当にちゃんと赤ちゃんを見てほしいご家庭もいるので。
0: まあでもそのあたりは保育士さんもやってたから、プロをちょっと ちょっと そこもちょっとなんです
1: ちょっ
0: ね、ご謙遜を
1: と
0: へえ、そうなんですか。向こうでその音楽とかをやろうとかはならなかったんですか？
1: なかったですね。もう大学入ったタイミングでちょっと趣味に移行してしまったっていうのはあるので、高校生まではがっつり音楽をしてたんですけど、海外へ目を向けてしまったっ
0: なるほ
1: ていう
0: ど。
1: のがあって、
0: で、その海外に行く、まあ一つの手段、方法として保育を選んだっていう
1: はい、
0: 感じ。
1: そうです。
0: そこでね、まあ、向こうはベビーシッターっていう職の需要があるからすごい納得なんですけど、他にも結構選択肢ってあったと思うんですよ。まあそれが音楽ってなるとちょっと難しいのかもしれないんですけど、なんでそこ保育を選んだんですか？
1: ビザが取りやすかったっていうのが一番大き
0: あ、
1: な理由ですね。
0: ビザ取りやすくなるんだ。おお、なるほどなるほど。へえ、で向こうでベビーシッター。向こうってその免許さえあったら、国を国境を越えるから免許自体は日本の免許じゃないですか。それでも OK
1: 免許自体はベビーシッターには必要なくて、経験値として見られる方はいるんですけど、何か免許が必要っていうわけではないですね。
0: あ、じゃあもう日本でやってましたっていうだけでも、ジャパンクオリティみたいなところがあって、わあ日本でやってた、じゃあ大丈夫 OK みたいな、
1: 日
0: そんな。
1: 本クオリティはものすごく高くて、アメリカでは日本人っていうだけでやっぱり信頼されたりと
0: あ、そ
1: か、
0: うな
1: 日
0: んです
1: 本の
0: か。
1: ものっていうだけですごく価値がある。で見てもらえますね。
0: 向こうのその2年間の生活っていうのは、なんかその文化的なところで言うと他にもこう感じることっていっぱいあったんですか？
1: めちゃくちゃ違いましたね。
0: おお、例えば例えば。
1: 例えばその保育っていう面で見ると、圧倒的に自由なのはやっぱりアメリカ。何か型にはまるっていうことが一切ないので、何かみんなと同じことをしなければいけないっ
0: ああ、
1: てい
0: わゆる集
1: う
0: 団教育みたいな。
1: のが一切ないので、子供たちは自分のやりたいことを自分の意思でやる、自分の発言したいことを発言してるっていうのが圧倒的に日本とアメリカの違いだなっていうのは感じましたね。
0: それ大きいですね。ほうほうほう。
1: 親も対等に見てるっていうのがありま
0: あ、
1: す。
0: 子供だからとかじゃなくっ
1: はい。
0: て、一人の人間として関わってるっていうこと。ほうほう。じゃあ、ベビーシッターさんとして行っても、ちびっこがすげえこう、対等にものを言ってくるっていう、そういう感じ。
1: そうですね。
0: へえ、すげえ、面白いな。なるほどね。そうかそうか。なんか文化の違いね、ちょっとこれもっと聞いていきたいところですね。ではちょっと一旦ここでリクエスト曲を挟むんですけども、リクエスト曲は何でしょうか？
1: God on Fire です。
0: おー、かっこいい。アリシア・キー
1: は
0: ズ。
1: い。
0: それ選んだのは何か理由があるんですか？
1: これはもう今の私をそのまま表してる曲だなっていうので選ばせてもらいました。
0: ファイヤーしてるんですね。
1: はい。
0: ああ、いいですね。では、お聴きください。どうぞ。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、後半入っていきます。ゲストは丸本静香さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 海外での、過ごした経験が終わりだということで、保育を向こうでね、ベビーシッターズとしてされてたというところで、文化の違いなんかも今お聞きしてたりするんですけども、かなり自由だというところでね、今ちょっと音楽流してる間なんかもお聞きしてたんですけども、やっぱりその辺の文化の違いというか価値観っていうのは大きいですか？
2: 大きいですね。
1: やっぱり丸本さんも、僕もそうですけど、日本で育って集団生活、集団教育の中で過ごして海外のそういう姿を見てるから、やっぱりカルチャーショックというか、やっぱり全然違う。
2: 全然違いますね。逆カルチャーショックが私はとても大きかった。
1: 逆カルチャーショック、
2: 日本に帰国してからの、あら日本人ってこんなだったっけみたいなカルチャーショックはすごく受けました。
1: ああ、なるほど。やっぱり2年っていうある程度の時間を過ごしたから、ちょっと馴染んだところもあって、ましてやね、そのベビーシッターなんで家庭に入るから余計にそういう文化触れやすい環境にもあったと思うんで、そこからの日本ってなると、これまでは何も持ってなかったけど、それちょっと客観的に見える日本がなんじゃこりゃと。はあ、今日本の生活は馴染めてますか？
2: 馴染めてます、一応。
1: そうですか。面白いね、でも文化の違いってね。僕も友達に看護師の子がいて、今アメリカに住んでるんですけど、なんかすごくこう医療制度なんかも違うとかって言って、やっぱりこう法律だったり制度とかそういうものが、そのベビーシッターの子ね、さっきお話してくれたみたいな11歳以下は子供だけでいちゃいけないとかっていう法律でいいのかな、
2: はい、
1: があったりすると、やっぱりそれにのっとってこう文化とかね、そういうのも全然違ってくるのかなと、すごくこう海外にお住まいされてる方のお話なんか聞いてると思うところではあるんですけど、やっぱりそういうところで、特にその保育なんで、ちょっと教育分野じゃないですか、やっぱり子供たちの育っていく姿も全然違うんですか？
2: 違いますね。
1: どういうところが日本人とこう決定的に違うなと思います？
2: 発言力が違うなっていうのと、あとは家庭で話してる内容が違うっていうのが大きくて、例えば政治の話を家庭でしていたりとか、それこそさっき医療従事者の方のお話されたと思うんですけど、ものすごく医療が高い国だから、健康っていうところに関してのトピックはダイニングルームで頻繁に行われてる。
1: お、健康をどうやって維持するのかみたいな。
2: そうです、そうです。食事の面で言っても、オーガニックのものか、そうじゃないものであったりとか、あとはビーガンなのかベジタリアンなのかっていうところも、多民族ならではの文化の違いなのかなっていうのも感じましたし、日本食って、ね、健康って言われてるけど、でも果たしてそうなのかっていうところに気づいたのも、アメリカに行ったおかげっていうのも。
1: アメリカから見た日本の食事ってどんな風に映ってるんですか？
2: はもうめちゃくちゃ健康的っていうのは映ってます。
1: もうヘルシーっていう、はい、そうなんですね。あまりそのなんかそれこそ農薬の問題とか、なんか そんなところまで踏み入って話したりはしてないんですか、みんな？
2: アメリカ国内の農薬の話はすごくされてます。なので特に富裕層の方なんですけど、健康面ものすごく気をつけられてるので、オーガニックのものしか食べない、その土地でできたものしか食べない
1: は
2: っていうのに私は衝撃を受けました、
1: ね、はは徹底してるんですね。
2: 徹底されてますね。
1: なんかね、僕その看護師の友人が現地で子供を病院に連れてった時に、まず見てくれないって言ってて、で子供が風邪ひいて、でなんかいよいよ状態が、本人も看護師なんでまずいと思って、いやこういう状況やって言って、じゃあ連れてこいって連れて行ったら、蜂蜜舐めさせとけって言われたって言って、 でそれで終わったって言って、うんうん、それで円に換算したら40万払ったとかって言ってて、うんうん、もう僕それ聞いてめちゃくちゃびっくりしたんですけど、今丸本さんうんうんってめっちゃうなずいてるってことはそんなもんだよって感じ。
2: はい、そうですね。
1: はあ、それは確かに意識変わりますよね。
2: なんかアメリカ人ってジャンキーなものをめちゃくちゃ食べてるイメージ、
1: ね、イメージあるある、もう毎日マクドナルドみたいな、うんうん、マック大好きみたいな、
2: そのイメージが180度変わったのもアメリカに2年住んだからっていうのがあって、うんうんうん、やっぱ人は食べたものでできているっていう考え方が根付いてる国だな、うん、あ、まあ貧富の差があるので、うん、富裕層の方は特にそれを意識されている、
1: うんうんうん、逆はどうなんですか、やっぱりちょっと貧困層ってちょっと言うと定義しにくいけど、うん、そういう方たちも今その法律だったらやっぱり11歳以下はベビーシッター、それは一緒なんですよね。
2: いや、あ、違いますね。
1: あ、違うの。
2: 本当に貧富の差が激しい国なので、うん、ホームレスの方がもうそこら中におられたりとか、それこそ食べ物の件だったら、うん、ゴミ箱の中あさってご飯食べておられる方も、
1: うん、
2: 普通に街歩くと出会います。
1: 普通にいる。
2: 普通におられます。
1: あ、ちょっと今のも衝撃ですね。まあ見かけないわけじゃないけどね、あの日本の中でも、うん、普通に見かけるぐらいいる。
2: めちゃくちゃいます。
1: へえ。じゃあもうそんな人たちって、まあ、子供でも貧困層の子供っていうのはやっぱいるじゃないですか。そういう人たちはその法律で言うとベビーシッターの件とかどうなってるんですか。
2: ベビーシッターの件は
1: もう目つむられてる感じ
2: ですけれども、
1: うん、
2: でもあの道端を車で運転してると、うん、ホームレスです、助けてくださいっていう段ボールを持った人を絶対に見かけるんですけど、うん、赤ちゃん抱えて、
1: うん、
2: その段ボールを持っておられる方も私は何度も見かけた
1: ので、うんうん、じゃあもうベビーシッターの制度を利用してる時点である程度やっぱり、
2: あ、ものすごく裕福な方
1: っていうことか、はい、あ、そうですよね、お金がなかったも自分たちで見てっていう、はい、はあ、ベビーシッター費用も結構するんですよね。
2: めちゃくちゃ高いと思います。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: 稼いでたっていうことね。うん、そこはちょっとじゃない。へえ、そうかそうか、すごいな、なんか文化の違いからね、なんかいろいろこう感じ取るものがありますね。
2: そうですね。
1: あ、富裕層の人たちの健康志向はすごいですね。そっか、うーん、全然ちょっと日本と確かにね、そういうのをなんか旅行で行くとかね、まあ、観光で行くとかだったらなかなかそこまでは見えないじゃないですか。現地に住んで、ましてや家庭の中に入ってるからね、ベビーシッターとして家庭の中の絵が見えるって、環境が見えるっていうのは確かにそのカルチャーショックは起こりうると今思いましたね。そうですか。なんか他にもこう文化の違いみたいなのでこうびっくりしたようなことってあります？
2: 食生活、まあ、さっきの話ちょっと付随するかもしれないんですけど、うんうん、スーパーに行くと、
1: うん、
2: オーガニックのコーナーとそうじゃないコーナーにバン、
1: そうじゃないコーナー
2: って分かれていて、
1: はい、
2: それも、まあ、富裕層と貧困層で分かれてしまってる。
1: へ
2: ー、から
1: 一個のスーパーの中で
2: だし、スーパーにも基準があるみたいな、まあ、日本でもねあるかもしれない。
1: あ、まあまあ多少ね、うんうんうん、
2: もうラベルを見て買われてる方、
1: うん、
2: だそうじゃない方っていうのが分かれている、
1: うん、
2: っていうところもものすごく衝撃的だったし、でも日本でそれしてしまうと買えるものがなくなっちゃう、
1: うんうんうん、
2: もう添加物だらけ、
1: うんうん、
2: だから出すものを考えないといけないっていうのも、
1: うん、
2: アメリカに行ったからそういう、
1: はい、
2: 意識が強くなったっていうのはあると
1: 思います。スーパー、一つのスーパーの中で人参みたいな、まあ、一つあってもオーガニックの人参とそうじゃない人参みたいなことになっていて、はい、もちろん値段も全然違う。
2: 違います。でシールが全部貼られてるんですよ、オーガニックのものに関しては。これはオーガニックです。
1: すごいな。じゃあもうスーパー入り口は一緒でも入っていって行く先がみんなその貧富の差で違うっていうこと。
2: そうですね。
1: へー、すごいな。でまたそれもスーパーごとにこうランクがあると。値段もかなりじゃあ上と下では
2: 違う。差があるんだと思います。
1: いやー、すごいな。ちょっとなんか想像を超えてましたね。いや、かなり健康の意識は高いんだろうなと思ったんですよ。医療費が高いんでね。ただでもそのね、さっき言ってもらってたみたいに体食べたものでできてるっていう考え方をちゃんと持っていて、でそれをあの行動レベルでね、それやっているっていうのはすごいなと思いますね。あと日本人でもなんか海外から見た日本ってすごいそれで健康な国っていうなんかイメージ強いけど、じゃあ日本という国の中でそこの意識をできてる人がどれぐらいいるのかっていう話ですよね。
2: そうです ね,
1: ね, ねそこを確かになんかこう今丸本さんも感じたって言ってたみたいに、海外に行く前は健康な国で過ごしてるってどこか思ってるけど、いざ行ってみたら全然こう足りてないというかね、言ってるけどできてないやんみたいなね、そういうのがすごくあるのかなと思いましたね。へー、そういう話って例えばその帰ってきてもうめちゃくちゃそうやって感じたわけじゃないですか、はい、周りの方に言ったら ご家族だったりとかご友人の方に言ったらそういうのってどんな反応するんですか？
2: 私はありがたいことに家族がすごく健康志向の家庭に生まれてるので、
1: うん、
2: 家族に関してはだから言ったでしょみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、やっぱ周りの友人たちは、まあ、医療費が安いからっていうのもあるかもしれないですけど、うん、病気になってから考える、
1: はいはい、
2: だったりとか、うん、そこに健康投資するよりかは、
1: うん、
2: 違うことにお金を使う方がいいっていう方がすごく私の周りには多かったので、
1: うん、
2: 私も行く前まではいやいやいや私まだ健康だし、
1: うんうんうん、
2: そんな健康投資なんてまだ先でいいやみたいな感じで思ってたんですけど、
1: うんうんうん、
2: アメリカに行っていや生まれた時から死ぬまで健康で生きることがやっぱ一番の健康だと思うし、うん、赤ちゃんの時から健康投資は必要、
1: うん、
2: そういう環境というか親の知識もそうですけど、
1: うん、
2: 周りの大人がそういう知識を持ってないとやっぱり子供もそういう知識は得られないのかなっていうのはすごく感じます。
1: そうですよね。いやー、今日はこの話を聞くだけで僕はカルチャーショックでしたけどね。自分もねすごい気をつけてるのでね、納得はするんですが、その海外アメリカという場所でそういうことがすごく熱心にされてるっていうことにすごい驚きましたね。なんか全然こうやっぱり現地に行ってみないとわからないことも多いのかなと改めて思いました。はい、ではお時間やってまいりましたので本日はこれにておしまいです。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。

はい、本日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。推し立友のラジオ診療所、お楽しみいただけましたでしょうか。この番組はあなたと共に健康を再定義する株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

0: ただいま全国の CD ショップで好評発売中、バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中、バームトンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、昨今はね、もう昨今というかもうここずっと何十年も情報化社会とね、
1: はい、
0: 呼ばれておりまして、はい、もう情報が溢れているわけですよ。
1: あ、まあそうですね。
0: でそれもね、今なんかプッシュ型とかプル型とか言うておりますけど、
1: はい、
0: まあ、勝手に入ってくるわけですよね、
1: はい、
0: 情報昔はどっか置いといたやつを見に来るって感じだけど、うん、もうこっちが押し付けていくことができるわけですよね。
1: あ、そうですね。そう、
0: だから油断しているといろんなものが情報が入ってきまして、
1: はい、
0: まあ信じるも信じないもあなた次第。
1: まあまあそうですね。
0: やっぱり自分で判断しなはれと、
1: はい、
0: 取捨選択しなはれと言われるわけですよ、
1: はい。
0: とはいえね、それはもうね、全く頭からね鵜呑みで信じるような話もあれば、鼻から何を言うとんねんと、
1: はい、
0: もう耳もかすりつらというのもあれば、
1: はい、
0: でも半信半疑

0: いという状態もあるわけじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: まあ、大抵のものはそうですよね、
1: はい、
0: でそのこう一見耳寄りな情報が来た時こそ、
1: はい、
0: その半信半疑、まあ、片足だけ入れてみるみたいなのが大事よね、
1: はいはい、
0: それを拒絶してたんではもしかしたら本当にお得な情報を逃してるのかもしれんし、
1: はい、
0: かといって一気に、ね、全振りで、ね、バーッと飛びつくと痛い目に遭うということもあるわけで、
1: はいはい、
0: でこれがまあなんていうのかな、その自分がよく知っている詳しい分野の話なら、
1: うん、
0: で僕のところ僕で言うなら例えば音楽の情報が流れてくるとか、
1: はいはい、
0: なら大体分かるわけよ、こう新しい、うん、例えばその子でマスタリングのサービスかとか言った時に、
1: はいはいはい、
0: ああどれどれどれと、うんうん、ちょっと高いんちゃうかとか便利性の分かるわけですよ、うんうんうんうん、でもまあ誰にも、得意不得意というのがあります
1: ね、はい、
0: まあ健康に関することというのは、
1: はい、
0: ふわっとしかやっぱ分からないわけですよ。
1: まあね、確かにあわわもあるし
0: ね、あるしね、うんうん、ね、まあその言っとけば俺の私の場合はまあちょっとね、まあ、いろんな節々が痛いであるとか、
1: うんうん、
0: いうことがあるので、
1: はい、
0: まあストレッチとかね、
1: はい、
0: そんなよう回ってくるね、
1: はいはいはい、
0: すぐにできそうあったままできるストレッチとか、うんうんうんうん、朝こんだけやれば、はい、あなたも筋肉ムキムキみたいなほんまかなと思いながら
1: でも、まあ、20回やるだけでとかね、
0: そうそうそうそう、はいはい、でそれまあでもやっぱりな、そのこうそういうのはまあ、やってみている、できる限り楽って効率のいいものを探すからさ、
1: はい、
0: やってみるのもあるし、まあ、効果ないなと思ったらやめろ、
1: うん、まあ、続けないとあかんしね、うん、意味ないからね。
0: でね、
1: はい、
0: まあ、最近の私の健康で言うとですね、
1: はい、
0: ここでも何とか言ってたと思うんですけど、
1: はい、
0: もうあまりにも生活起床時間就寝時間が不規則なので、
1: はいはい、
0: 何時に寝ても2時間3時間で目が覚めると。
1: あ、もうおじいちゃんですね。
0: そういやでも俺な思ってるな、でもそのいわゆるおじいちゃんはよくそんなんでしんな、うん、その早寝て早起きるっていうのの、うん、その感じとは違うと思ってんね俺の中では。
1: うん、
0: まあ、それそのね、実際のおじいちゃんがどういうつもりで起きるのか知らんけど
1: はいはい、はい、
0: その場合はなんかこう、まあ、ずっと睡眠が浅い、
1: うんうん、
0: 深い、あ、どういう、あ、深くてすぐ目が覚めるのかな、よく分からないけどさ、
1: はいはい、
0: でとにかく目が覚めて、でそれもなんか変にね、週に1回朝5時とかで目が起きながらもんやから、うん、
1: あ、まあ、それもあるよね。
0: そうね、かといってね、週に2回はこの世の中になるわけですよ、うん、
1: はいはい、
0: 4時5時に寝ることになるわけですよ、
1: はい、週に3回じゃない、
0: そうや、俺の場合はそうやな、
1: うんうん、
0: もうそうすると体もそれ合わせられるなと思って、
1: うんうんうん、
0: それしゃあないと思ってて、
1: はい、
0: でも、
1: はい、
0: そんな僕のところに誰かが見ているのでしょうか。
1: あ、見てるんです ね、
0: う
1: ん、
0: ある動画が回ってきまして、
1: はい、
0: 睡眠が浅いとか、
1: はい、
0: 3時間4時間で目が覚めるとか、
1: はい、
0: いう人は、
1: はい、
0: リンパの流れが悪いと。
1: ああ、悪そう
0: って言ってね、
1: うん、
0: で俺はそれをそういうの見て初めてなのよ。
1: はいはいはいはい、
0: なんかもう例えばスマホ頭の近くに置くなとかさ、そういうのよく来んねんけど、はいはい、安眠の情報として、
1: はいはいはい、
0: もう俺さん自分で探したことはないし別にないんやけど、うん、そのリンパのことで回ってきて、
1: はい、
0: で、あ、ふーん、へーと思って、でもすぐできると書いてたわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: 寝る前の、
1: うんうん、
0: もう座ったままできる
1: け
0: ど、
1: はいはい、
0: どれどれどれ見たわけですよ、
1: うん、
0: あんたリンパにも詳しいですか。
1: もう詳しくはないけど、うん、言うほど詰まってないと思います。
0: ああ、そうなんや、
1: はい、
0: まずなんか何パターンか書いてあってね、
1: はい、
0: まず一番最初耳ですと。
1: はいはい、そうですね。
0: ね、で耳をこう
1: 硬いでしょあなた耳。
0: あ、そうそう。
1: ぺっちゃんこやし。
0: ぺっちゃんこやしね。ほう。で、つまつまんですね。こうまあこうこうこう引っ張ったりしなさいっつって、
1: ね、
0: へーと思って。その次に耳たぶの後ろやと。
1: はいはいはい。ここのね、ここくぼんでるとこね。
0: あ、
1: はい、
0: あ、ね、あ、でここをまあ言ったまあ指で、指をなんか人差し指が中指で、うん、あ、揉みなさい、うん、うーんと思って、うん。その次がこの顎のここの噛み合わせのとこ。はいは
1: い、ここね。
0: 噛んだ時にピッと。
1: え、エラの
0: 辺。あ、そうそうそう。うん、それまあ指二本でこう揉みなさいと。ふむふむふむふむと。これ別にそんなに何回もせんでって書いてあって、ふんって言ってて。ほんで、次が鎖骨ですと。
1: はい、ここね。
0: そう。
1: これね、ここ流すの大事ね。
0: そう、ここなんか指の間でやりな、ほんって、うん、これ別にそんなにやらんでと、
1: はいはい、
0: 痛くなるまでやっちゃダメと。
1: あ、まあ、
0: そうね、俺その次やりがちやからな。
1: あ、そうね、
0: 力任せにやりがちやからな、
1: はいはい、
0: おいで、その次がこんな溝落ちか。
1: おお、
0: ここもなんかこうグーッとね、溝落ちになったらグーッと、
1: うん
0: うん、力入れなくていいと、うんうん、その次が鼠径部やと、
1: はいはいはい、
0: ここ、
1: うん、
0: でここもなんかこうなんかコマネチョなんかやり
1: やすい
0: と、最後は一番大事な最後は足だと、
1: うん、
0: こう足だとするなら、うん、足をこうね、
1: うん、
0: こう、はいはい、足首でこう上下
1: しなさい、足上下、あの、はい、足首をね、足首を上下ね、
0: でもバタバタバタバタこうしなさい、はい、で、はい、もうその一投最後はこう指をこう開けなさいと、
1: あーなかなか開かへんよね、
0: グッパグッパしなさい、うんうんうん、と思って、でそれはまあ寝る前にこうちょっとやって、はい、で、出たんですよ、うん、5時間寝ましたね。
1: それは良かったです。
0: すごいびっくりした。
1: 脇の下はしない
0: の？それは出へんかって言ってなかった。脇の下は。あ、言うてた。俺は 見逃したかもしらんけど。もうそれだからもう十分ですよ。
1: ああ、そうですね。よかった。
0: で、俺まあ今もうなるべく今寝る前のお酒はもうだいぶ控えてるんですよ。全然。うんうんうんうん、もうあのそれは睡眠の妨害になるという
1: ね。そうですね。もう肝臓が休まらないのでね。
0: そう。うん、でその代わりや。うん、ずっと炭酸水飲んでる。
1: ない、いいことですね。
0: で一時や一瞬あのなんや、オールフリーとかさ、はい、ノンアルとちょっと飲んでみてるけど、うんうん、まあ、あれもまあお金かかるし、
1: うん、
0: であれでも結構のあれ飲んでしまうのよ、
1: あ数を、
0: 数をで、それで別にアルコールなくて炭酸でグイグイ飲むんやったら別に炭酸でええかと思って、うんうんうん、でレモン風味のね、
1: はいはい、
0: あのお酒で割るにはね、あもうレモンの味が邪魔になるけど、うんうんうん、まあ、単体で飲むならいいかと思って、はいはいはい、あれをそのこのあれ何リットル1リットルぐらいってかやつ、
1: もっとあるよね、あれ
0: 1.5 か
1: 1.5 じゃない、
0: うん、乗ってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: であれ、あれも大体まあ80、90、100円ぐらいで売ってるやんか、うんうんうんうん、であれもコスパいいし、うん、あのサンディに行くと7、80円で買えるから、
1: はいはい、
0: でそれを大体下手したら1日一晩で1本開けるのよ、
1: おすごいね、
0: でこれ飲みすぎやん、
1: まあまあそうね、
0: そうでこれ絶対トイレ行くよ、そ, う、ね、そんなものは
1: なかった、ね、もうなんかあのあ睡眠とか云々の前にトイレ行きたくなるよねみたいなね、
0: うん、でまあそこもかなと思って、でもまあなんとなくそれをこうね、ちょっとこう YouTube 見ながらこうバーッと、まあ、3分の2ぐらい飲んでしまうわけですよ、はいはいはいはい、ね、それで目が覚めることもあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でもね
1: トイレで、
0: トイレで、
1: うんうん、
0: でもねそれでも4、5時間、5、6時間寝てしまうのね、
1: あ
0: すごいなと思って、
1: いいじゃないですか、
0: うん、でこれはだからまあね、あのやっぱりあのそのまあ何でもかんでも拒絶するんではないし、うんうん、乗っかってみるのは大事と、
1: はいはい、
0: ね、その流れに乗るのも大事、
1: まあ、お金かからない
0: ことですね、あそうそうそうそう、うんうん、であかんかったらとてやんか別に、
1: うん、そうやそうや、
0: そう、うんうん、なんかそんな悪いこともないよしと思って、うんうん、でそれでこんなことにねこ うまいこといくんなら、うん、まあそれに越したことはないわと思って、うん、でやっぱりそういうこと全てのことにおいて、うん、そういうこうなんていうのかな、こう懐広くというか、
1: はい、
0: をやっておくと、うん、まあでこう新しい情報があったら、うん、パッと乗っかってみるみたいなことね、うんうん、まあフットワークの中では大事というか、
1: うんうん、
0: だからそんな流れでね、ある時に、うん、たまに自分たちの
1: 位
0: 置ポジション、
1: はい、
0: ステージがどのあたりか見るために、うんうん、まあ、いろいろ検索するわけですよ、
1: あ、はい、
0: まあ、全てにおいて、例えば YouTube の誰し知り合いのね、
1: う
0: ん、ミュージシャンの YouTube を見てみたり、
1: あそういうことね、
0: でサブスクの中で検索してみたり、はいはい、でどんな感じなのかなという、うんうん、それ誰か新しいこと何かやってるのかといったら、うんうん、ある時ふと、
1: うん、
0: あのまあね、会ったことのあるミュージシャン、今東京に行ってて、
1: はい、
0: まあ、結構活躍してる女の子、
1: あ、はいはいはい、Kさんかな、
0: ああそうそうそうそうそう、はいはいはい、ね、彼女は時々回ってくるんだ、はいはい、まあ、繋がってもいるしさ、
1: うんうんうん、
0: ね、頑張ってるの分かるわけだ、うんうん、でその子のなんとなくよ、
1: うん、
0: なんか新曲で、ね、忘れてた、分からんじゃん、うん、なんか、うん、Apple Music 見たらサムネイルが出てたのよ、
1: ああはいはいはいはい、
0: 英語の初めて見たと、
1: うんうんうんうん、
0: でローリングストーンズの Apple Music を開いた時は、うん、サムネイルがあって動いてんのは知ってない、
1: うんうん、
0: さすがストーンズやなと動かしよると思って、それはストーンズぐらいしかあまり見たことない
1: わ、はいはいはいはい、
0: でも他の高城みゆきもあったわと思って、ね、うんうんうん、あでもそのあのこの子のがあると思って、
1: うんうん、
0: えうちはってないと思
1: って、うんうんうん、
0: 知ってるみたい他誰もおらへんかった、
1: うん、
0: それ調べるやんか、
1: そう、はい、
0: 調べたんですよ、
1: はい、
0: 申し訳ませんけど皆さんにはね、
1: はいはいはい、
0: これ極秘情報ですから、
1: そうですね、
0: もう裏の手を使ってですよ、はい、そんなものはもう本当にね
1: まあ業界の中のパスワードを使って
0: そう
1: 入り込むみたいなね、
0: そう、はいはい、ちょっとコンコンとね、
1: はい、
0: 聞いてないそんな秘密の言葉で中に入れてもらって、
1: はいはいはい、
0: あれのことなんだけどちょっと教えてくれないかで新聞ので市の陰に隠して情報をもらったりして、
1: はいはい、
0: やり取りしてやったらね、はいはいはい、もうね、あ大変なんだよ、とはいえ大変なんですよ、うんうん、
1: 別に
0: あの
1: 知ってるからと言ってね、
0: そう、あれまあ、うん、でそれが証拠に、
1: うん、
0: あのタイムフォーラブはね出ないんですよ、
1: あらまあ
0: で
1: や
0: な
1: と、もう金郎さんが書いてたやん、うん、うちもなんかこう新作をみたいな感じで書いてたね、
0: そうだなと思って、それはだって新曲もう何年も出してないもんなと思って、
1: 出してないね、ガラスの鍵が最後かな、
0: はい、であれをあーと思って、でもあれはコンピレーションで出したわけよ、
1: はいはいはい、
0: でコンピレーションってほらもういろんなの入ってるからさ、
1: はいはいはい、もうねコンピレーションも聞けない、
0: 聞けない、ね、うん、ということはその Time for Love の新曲はもう、ムーンシャインで止まってん
1: だ、あほんなんガラスの鍵をリリースしたら
0: いい、そう、なんやったらプレイメイツもやね、
1: あほんなんも
0: そプレイメイツはでもあれに入ってるわ、ドルの向こうから入ってるわ、だからガラスの鍵や、あとまあ一応アンファンテリブルとかや、
1: あそうやねその辺ね、
0: そう、うん、あれは別にもう単独で今新曲ですって出しても
1: らえるな、そうしれっと出したい、誰も知らんから大丈夫大丈夫バレへんバレへん、
0: そう、う
1: ん、
0: あそうやな、だからまあそういうのもふと気づかされるわけ、
1: はいはいはい、はい、
0: あでそれこそそれこそ、うん、もう何週間か前でしょうか、うん、このここの多分ここの、うん、後半の占いのコーナーで、
1: はいはいはい、
0: なんやこの7月とか8月になるまでに、うんうん、あのやり残したことちゃんとやりなはれと、
1: おーおーお
0: ーいうことやなと思って、
1: はいはいはいはい、
0: で今ちょっといろいろねやり残し洗い出してて、
1: はい、
0: でまあ大きなね、あなたから言われたあの大きな課題は、うん、あれはもうちゃんと分かってますよあれも、うん、でも、まあ、あれは丸ごとちょっと丸々その1日時間がかかるからさ、
1: はいはい、
0: 1日2日空いてる時がないとと、うん、空いてる今ちょっと今日あと4時間ぐらい空いてるかなとかね時にできることって探すわけですよ、うんうんうん、ほんならこれもね、
1: うん、
0: 長年の長年ってほどでもないけど、
1: はい、
0: そのもみゆりなさんの、
1: はい、
0: ミュージックビデオが、はい、ガイディアンエンジェルで止まってると、
1: ああそうかな、うん、
0: そうね、一応その後ミスティックブルーが出て、うん、今開いたトランプが出てますと、
1: うん、
0: いや作ろうだけようと思うんだけど、うんうん、そのまあちょっとその難しいわけですよ、ユイナさんの場合は、
1: はい、
0: ロケで撮るにしろその、うん、素材を調達するのが、
1: そうですね、ユリナさんはなんかこうあのなんていうか映像にちょっとね、
0: そう
1: なんか難しいですよね、言ったようにならへんっていう、あれっていう
0: のがあってね、
1: あってね、わかりますよ、
0: そうでガイディアンエンジェルうまいことそこで俺は新しいいろいろあれは多少 AI も使いました
1: よ、はいはいはい、
0: でああいう今までは例えば自分で撮った映像組み合わせて作ってたけど、はいはいはい、自分で撮ってない映像でも使えていいんだという、
1: うんうんうん、
0: ことも一応学んだし、うん、
1: はい、
0: あそれなら別になんかこうハードル下がるというか作れると思って、うんうんうん、でもにしてもちょっとそのいろいろと、うん、あのミスティックブルーは素材がないなと思って、うんうん、まあ、今ライブもしてないか、
1: あ
0: で、
1: まあね、
0: そのパームトーンがあった時はあそこでみんな撮ってても、うんうんうん、とりあえず照明つけてなって、まあ、それなら絵になったけど、うん、今ねそのこう、ロケして撮るような曲でもないわけよ、
1: あはいはいはいはい、
0: なんか自然がとかな、
1: そんな曲ちゃうもんね、
0: やろ、
1: うん、
0: でやったらまあどっか撮りに行って山やら森やら、うん、それやら撮らへんねんけど、うん、すごい、まあ、都会的な音楽とやってしまってるもんだから、
1: まあ、シティポップですからね、街中じゃないとね、 それはねシティじゃねえじゃねえかみたいな、ね、感じになりますからね、
0: であなた皆さんそこでそこでは皆さん考えてみてくださいと
1: はい、はい、
0: さシティポップのミュージックビデオどこで撮ると、
1: そうやね、
0: 河原町で撮れへんやん、
1: もう新大阪とかちゃう、
0: もう今の
1: もうなんか新大阪の平日の昼間はガラガラですよ
0: それはそれでシティポップかみたいな、
1: 街中もうとにかくビルに囲まれて真ん中であのスマホぐるぐる回しといたらそれっぽくなるんちゃいますかね
0: でもね、その前ユリナさんも忙しいですから ね、
1: まあ、ね
0: それ でやっぱりこうね、前一回ちゃんとどっかでロケした映像がどれもあんまりなと言ってボツにしたものがいっぱいあるからさ、
1: あそうね、
0: そのいやロケもなと思って、うん、ねでもう開いたトランプは、うんうん、ここで撮ったの、
1: はい、あ分かりましたよ、私
0: は分か
1: る、あ分かりましたよ、まあ、あそこやなと、
0: そうそう、
1: あの白壁の前やなと思いましたよ、そうそうそうそう、
0: であとは撮ってあとはなんとかなるかなと思って、
1: うんうんうん、
0: で、それでちょっとね何か
1: もうユリナが各千佳子さんにしか見えなかったですね
0: みんな言うてる
1: みんな言うてた、
0: みんな言うてた、各千佳子さん似てますねって
1: 書いたってこないだ、みんな気づいた、みんな気づいた、私はもっと前から気づいてたけどせやねんユリナ各千佳子さんめっちゃ似てんねんせやねん
0: 出てましたよこないだ月曜日の夜やったから
1: そうか、流したからさ、みんなあ嬉しい、みんな気づいてくれて嬉しいわ、もうほんまあの PV はほんまに、うん、そう
0: そう、うん、なあれでもね、ガイディアンエンジェルを作ってミュージックビデオを撮るときは、
1: はい、
0: 開いたトランプを次作ると思ってなかったからな、
1: あ
0: で、うん、ガイディアンエンジェルはまあエンジェルって言ってるけど、うん、別に歌詞の中にエンジェル出てこないし、はい、むしろあれトランプがテーマやから、
1: はいはいはい、
0: めちゃめちゃトランプをフィーチャーした
1: わけです、あそうですねしてましたねそういうことかそ, う、ね、そういうことか、なるほどなはいはいはい、はい、
0: とするとですね、トランプで使える映像テクニックも大体使ったのよ、う
1: ん、あ
0: もうあれ以上出てけへんねん、
1: なるほど
0: あれの2番線時間になってしまう
1: はいはいはい、はい、
0: そしたらもうシティポップで街中では撮れない、
1: あそうだ、ね、
0: トランプも使えない、
1: うん、
0: で開いたトランプやな、で、うん、あと何すんのあれでって思ったの、
1: うんうんうん、
0: でだからね、だからだから男前のね、うん、シュッとした兄さん捕まえてさ、うんうん、こうなんかちょっとなんかこう、うんうん、ロングコートかなんか着ててさ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: こう草厚いのに
0: そうとかで撮るとか誰でも考えると思うね、はいはいはい、あれをじゃあミュージックビデオ撮ってって平井さんも考えたら、うんうん、まあ男前にちょっとね、うんうん、遊び日本兄ちゃんにちょっともてあつわれる女とかの役で、うんうん、まあバーとかさ、うんうん、交差点とかで、うん、撮ったら、うん、まあカラオケのバック演奏ぐらいになるやんか、はいはい、
1: なるよね、うん、
0: 嫌なっちゃうなと思って、
1: はいはい、そうですね、
0: そう、うん、こうね心の中に引っかかってるのが、
1: はい、
0: ふっとひらめいてね、うん、言いませんけど、はい、種明かししませんけど、大した種でもないですけど、
1: はいはいはい、
0: あそうかと思って、うん、ねまあそのねああいうこう自分が取りに行かなくてもいいんだと、別に梅田まで取りに行かなくてもいいし、うん、
1: はいはいはい、
0: で一時ほんまに俺あの夜の海はここで取るかと思って、
1: お
0: 近いしさ、はいはい、あの何やったレッドソン配信の後かな、うん、撮ろうかと思って、うん、でその
1: でも自転車置き場とか映るで、ね、自動販売機とかいっぱいあるし、
0: そうでやっぱり、ね、あの明かりライト難しいなと思って
1: な、うんうん、あそうやね、
0: そう、
1: う
0: ん、でちょっと明るいとこ行ったらそこはみんな人もおるからさ、
1: うんうん、
0: そのあのバスのマクドの前とかさ、
1: はいはいはい、
0: それこそマクドが入る
1: んだ、マクド入るし逆向いたら絶対にあるし、
0: 絶対にあるし、
1: ちょっといたら松屋あるし、
0: あるしな、
1: なんかもうがっかりで、ちょっと振り向いたらダイソーあるしな、もうがっかりですよね
0: そんなところで出会う男にろくなやつはおらみたいな
1: もうそう、もう大宮っていう時点でもうがっかりですよそれは、うん、せめてカラスマでしょうそれはね、
0: だカラスマの夜はもう閉まって何までビジネス街やからな、
1: やっぱりで木屋町とか
0: 木屋町
1: とか
0: 出るわけやろ、
1: あんまりやな、
0: 外人だらけだからパリピンでもう今時おれへんけどな最近は、
1: あそう、いや今木屋町人いっぱいらしいですよ、あ最近はそうでもないのかな、でもほんのちょっと前までは外国人の人だらけだったって聞きましたけどね、うん、
0: だからまあね、あそうかと思って、別に俺が取りに行かなくてもいいんだよ、うん、今のこのご時世、
1: はいはい、
0: 探せば、うん、どこの国の、
1: うん、
0: どんなシティも、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 手に入るわけです
1: よ。あ、そうですね。で、そうです、そうです。
0: 手間さえかければ。
1: そうですね。
0: で、あとはそれをどう使うかチャンスなの、
1: うんうんうんうん。
0: で、その時にね、うん、精神のデッサンで、
1: うん、
0: 編み出したというか、
1: はいはい、
0: 見つけ出したテクニックをそのまま使いまして、
1: うんうんうん、なるほど、
0: そうあれちゃんとリンクしてるんだから、
1: おお、うん、なるほど、
0: ね、あっともいけるわと、うんうん、だ意外と良くなったと思うね、あれ、
1: お全然、うん、まあ私は分かりますよ見たらね
0: 見たらな、
1: 私は見たらああそこで撮ったなっていうの分かりますよそれでもそれは私やからなの、ね、
0: 分かると、
1: うん、この壁の感じあそこやなあそこで撮ったなと思って思うけど、ま
0: あ、普通はな、
1: 普通ね、でも普
0: 通ああいうテクスチャーかなと思うあえての
1: そうそうそう、大丈夫そうそうなん、大丈夫大丈夫、普通の人はそうだ思わないからね、
0: でああいうでね、そのまああれは今回は AI も使ってないですし、
1: うんうん、
0: そんなね、あれもそんなに変なエフェクトをね凝った使わずに、うん、あのオーソドックスな、
1: はいはい、
0: あれだけ使ってやったら、うんうん、結果的に80年代のミュートマジャパンに流れるようなミュージックビデオになったなと思ってな、あったなこんな見たなと思ってな、でもまあそれはそれでいいかいいと、
1: うん、
0: もう狙ってやってるからさ、
1: はいはいはいはい、
0: 誰に変に今風のヒュンとか入れたりさ、うんうんうん、入れるとまあバラバラになるけど、
1: はいはいはい、
0: あえてそんな見入れてないから、
1: はいはいはいはい、まあ、昔そんな感じで撮ってた時期もあったしね、
0: あそうそうそうそう、
1: うんね、
0: はい、だからあこれまた俺一つ、
1: はい、
0: そうあのちょっとねまたわざわざ見つけたし、ね、でなぜ、
1: うん、
0: このね忙しい中あの開いたトランプを仕上げたということにしたかというと、
1: はい、
0: うん、言う間に、はい、もう来週か再来週間にね、
1: はい、
0: もう KC さんの撮影も日が決まってしまったから、
1: はい、そうですね、
0: やっぱりな先に、
1: はい、ちゃんとやり取りはしてくれてる、
0: ね、あそうそう、もちろん、
1: はい、
0: やったらとしたらさ、やっぱり順番としたら、
1: はい、
0: あげないとすごくな、俺ちょっと傷つないやつ、
1: まあそうですね、
0: そうということでね、
1: はい、
0: でまあちょっとそんなで俺スキルも上がってきたし、
1: うん、
0: でそのサムネイルも上がってきたし、
1: うんうん、
0: だいぶねちょっとこう、はい、あの仕事してるわけですよ、
1: そうですね、あでもすごいですよね、やっぱりなんかこうサムネイル変えたりタイトル変えるだけで、あの再生数変わんねえなと思ってだからなんかやっぱそこ手抜いたかんのかと思ってね、うん、それは思いましたね、昨日美月とも喋ってて、やっぱり手をかけたとか時間をかけたやつは回るし、うん、まあ、適当にやってるやつはやっぱりなかなか回らへんっていうのはまあそういうもんやわなみたいな話
0: で、ね、でそんな折も折、
1: はい、
0: やっと、
1: うん、
0: もうほんまにやっと、
1: うん、
0: あの美月さんが、
1: はい、
0: やる気になってくれましてね、よかったですよ
1: まあね、
0: はい、うん、もうあれはどうなのと、
1: うん、
0: その三月さんも本当にやりたくてやってるのみたいな感じだった、うんうんうん、と皆さん思ってやられる、
1: はいはい、
0: あの三月の部屋が、
1: はいはいはい、
0: 今夜から
1: はいちょっとね、
0: いやあれはだいぶリニューアルですよ、
1: リニューアルです、なんで三月の部屋でもないけど、
0: うん、
1: まあとりあえずそれを三月の部屋、
0: いやだから
1: やる感じ。
0: あのそうもう三月、まあ、
1: タイトルはその時に変わる感じ。
0: いやここで流れる、それからパームトンチャンネルで流れると三月の部屋のまま。
1: あ、なるほどね。
0: で、それちょっとだけ手を加えたやつが、うん、シェイクマジェス公式で流れると、うん、いうことにしています、はいはい、
1: なるほど。で昨日ちょっと三月さんと二人でね、うん、ちょっとそれ用の、はいはい、三月が自分で、うん、そういうあれもするって言って
0: 企画なり編集なり
1: 企画とか編集とかもやるって。あ、であの子もね これでもかっていうぐらい YouTube 見てるし、でお姉ちゃんにも言ったのよ、うん、美月のお姉ちゃんのゆきちゃんにもね、あの子ももう山ほど YouTube 見てるから、うん、だからなんかこう企画とか、うん、こんなんやったらいいんちゃうとかいうのあったら言ってなー言って、でまあ月に1回、うん、美月と私2人で出かけて、でまあ3本ないし4本、うん、でも昨日あれ撮ったの大変やったか知らんけど、うん、もう全部歌でもいいかなって思って歌うの楽しかったしなって。
0: そりゃ労力は歌が一番楽やで、
1: まあここでね、うん、できるからね。
0: 別にな、アホで練習もせんわけやんか、もうやるで、
1: まあまあ知って、まあ、
0: 事前にな、うん、練習するやろ
1: う
0: けど。
1: そうだからそのあのでもそのシェイクマイデイズは、うん、そのバラードがあんまりないから、うん、なんか全部こう
0: 頑
1: 張って歌わなあかんからそれはしんどいよねって、だから4本にして3曲ずつ歌うとしたら12曲かとかっていう話をしてて、う
0: ん、でまあ、そなんかのでも、うん、あのなでもあれやでってもう言う間に2時間のワンマンせなあかんなん
1: ねんで。そうだからもしワンマンすんのやったら20曲やから、うん、まあ半分やって言って、うん、だからまあそれくらいは歌えなあかんのちゃうっていうのもそれもちろん言いましたよ。でもまあとりあえずその覚えもう忘れた曲が山ほどあるからそれを覚え直すところからっていうのもあるし、まあ自分の曲も言ってたよ、うん、そうやな、私が作らん限りはシェイクマイデイズの歌を歌い続けるしかないもんなとかそういうことやなってそれはそういうこと
0: や、それはそういうことやちゃう
1: やんなみたいな感じやったからいやそれは分かってんねで今作ってる曲も一番ができた
0: ああそうなんや。
1: だからまあそこはこう細々とね、うんうん、やってるし、でパソコン、うん、でその自分でミックスダウンというかそういうのもやっていけるように、はいはいはい、やっぱそれは教えていってもらいたいって、うん、でこの間サイザーさんがしみじみ、うん、俺もないつまで元気かわからんしなって言うてたでって言ったらそうかそせやんなみたいな聞けるとこは今のうちに聞いとかなかんやんなってせやでとか言って言ってて、だからまあそういうのがまあいろいろ重なって、うん、なみつきもちょっといろいろと、
0: はい、
1: だからまあロケ行ってね、そうやっていろいろ Vlog みたいなのも撮ってみたかったからって、うん、まあ、それも三月やってみたかったからっていうことやから、うん、まあ1、2本それにして、ね、1、2本歌みたいな感じでしたら、そうそう、まあそれはバランスはいいと思うから、
0: うん、まあ、でまたそのうちアスク三月みたいなね質問を集めておいたら、うん、それ答えるだけ積むからさ、
1: そうですね、だからまあそれをこうねひっくるめて、うん、なんか三月の部屋で いろんな人にいろんなことをちょっと聞けたらいいかな、うん、聞いてもらえたらいいかなというふうに思っているので、はい、でも三月はまあそれはそれで出かけたりするのは好きな子やからさ、うん、だからまあまあまあ一緒に行って、うん、で三月は三月のそのイメージしてる Vlog があるから、はいはいはい、あるからね、それをもう自分で編集して、うんうん、作ったらええやんって言ってるんですけどね、多分1本作ったらもう、うん、まあ、もうええかなってなって歌おうかなみたいになりそうな気はするねんけど、まあとにかく
0: 1回はな、
1: 1回はやってみんとっていう感じでしてるので、うん、はい、今日からちょっとリニューアルしますのでね、お楽しみいただければと思います、はいはい、
0: だからまあサムネイルもねちゃんと作りましたし、
1: うん、
0: そのあたりまあね今日このムンスタタナイで流してで、うん、明日の、うん、早朝6時にシェイクマイデイズ公式チャンネルでプレミアム公開をします、
1: うん、ああそうなんや、うん、もう今またシェイクマイデイズ回り出してんねんね、ちょっともうすぐ1000回行くで、青春のデッサン、
0: ああすごいな、
1: ほんで3900も行きましたよ、もうそのフォロワー数がね、この間見た時まだ3810とか20ぐらいだったのに、はいはいはい、今日見たらもう3900行ってて、うん、早っと思って、うん、で見たらあれも結構回ってたので、うん、ちょっとまた見てくれる人が若干増えてきてるのかもと思ってね、
0: まあ、というかね TikTok が9割メキシコというのはどういうことなのと思って、
1: へ
0: え、アクセスあれを見たら、
1: いやだからスーパーで流れてるからじゃないもう関係ない
0: なあ、あれどこのリンクで見つけたしか知らんけど、そうやね、
1: うーん、
0: まあインスタはいろいろ日本やったりフィリピンやったりみたいなね、うんうんうん、
1: なるほどね。だからその辺がね、うん、もう全然わからないですけど、でもメキシコもこの間あのワールドカップのサッカーでね、うん、行かはった人たちの話とか聞くと、うん、ほんまにあのフレンドリーでいい国なんだって、うん、だからもうほんまにそこの、はい、あの柄の悪いとこさえ行かなければ、うん、そういうこう都会のね、都市の真ん中にいれば大丈夫だから、東京とかでもさ、うん、やっぱ六本木とかは
0: まあそうね、
1: そういうちょっとこうね、うん、ちゃんとこうた楽しめるようなところもあればね、う
0: ん、
1: ちょっとあの
0: そんな迂闊にはな、
1: 新宿とか、うん、ね、あの添右衛門町じゃないや、歌舞伎町とかさ、うん、あったりするやん、うん、で大阪もさ やっぱりその
0: いや知らんで行ったらあの南はいかついよ、
1: そう震災橋とかもさ あんなとこ行くと
0: さ、アメリカもアメ村いかついよ、
1: もう黒い髪の毛の人いいひんやん、
0: いいひんな、
1: 黒い髪の毛やなと思ったら顔中にピアス開いてたりするやん、どっちかみたいな感じやんか、
0: タツノだらけかな
1: そうそうそう
0: だいぶいかついかな、
1: だからなんかやっぱりそのね、うん、絶対その別に大丈夫な場所と、うん、ちょっといかつい場所とあったりするからさ、でもやっぱり海外行くとフランスとかもすごいらしいからね、
0: なあやっぱりそうらしいよ、
1: スリとかめっちゃ多いとかっていうからね、うん、だからなんかまあそういうのはまあね、もし行けるね機会があればね、うん、行けたら嬉しいしね、
0: そうやな、
1: うん、あのどんどん聞いてくれと思いますけど ね海外の人もね、はい、うん、もちろん日本の人もね、
0: そうですね、う
1: ん、聞いていただいて、
0: あとはどこで日本のどこの誰がこうね火をつけてくれるのかって感じだな、
1: そうだね、うん、本当にね、ちょっとね見てみてって感じはしますけど ね、はい、うん、デモテープ送ったらいいんちゃいますか、
0: 今時ですか、
1: そうそうそう、テープで送ったらいい、
0: テープ送りつけられる
1: そうそう、うん、ね、
0: ああ、うん、でもまあまあそうね、とりあえずちょっとずつそんな形がね整っていって、
1: はい、
0: いうところです、だからあのシェイクマイデイズのねウィキペディアもなんかすごいまたちゃんとなっててね、
1: はい、そう、それ美月にも見せたんですよ、うん、だからやっぱりちょっとずつこうやる気にな
0: ってきて
1: る、あ、なんかちゃんとなってんねやみたいな、だから自分もちゃんとやろうみたいなね気持ちになって、はい、ね、あのでも今ブルーシールでね、うん、あのアルバイトしてるじゃないですか、うん、ブルーシールって、まあ、美月がそういうのやってるって知ってるのはもうほんまに店長と北野社長とぐらいらしくて、うん、他の子は なんかすごい謎の人なんやって、美月ってなんかどんな曲好きなんですかとかって聞かれたりとか、なんかこうみんな恐る恐る、うん、なんかでも普段何してるんですかって聞きにくいよなみたいな
0: まあだってだから先輩クラスになってるわけ
1: だ、そう、もうだって一番古いぐらいのあれになってるからさ、で、まあ、そう新しい子が入っては、うん、の大学とか卒業で辞めていくけど、うん、あの子はずっといるじゃない、うん、だからもう みんなからすると謎の人みたいで、でもあのそのインスタをフォロー、うん、し合ってるから時々こうパーッと見てたら自分が回ってくるらしいね、
0: ああそれシェイクマイデイズのやつが回ってくるな、
1: ミュートしたって言ってました
0: 自分がミュートしたは意味ないけどな
1: いやだからその、そこの、ね、その、
0: 界隈に、
1: ブルーシールのアカウントで回ってくるのをミュートしたって、
0: ね、そういうことね、あそういうことね、う
1: ん、だから、はい、他の子らが自分がおらへん時にパーッと見てたら、はいはいはい、ピャッて出てきたら、はいはい、何ってなるやんみんな、
0: はいはいはいはい、
1: そこから追いかけられた、はずいからって言ってましたよ
0: ああそうですか、
1: うんうん、だからこっそりミュートされてますよ
0: あ、
1: ね、言ってましたけどね、
0: はいはいはい
1: はい、まあ、そんな感じですが、うん、まあまあ本人もね、うん、昨日もだから朝の6時ぐらいまで喋ってて、
0: お
1: 美月と2人でね、おうおう、だからなんかなんか子供の頃の思い出とかね、おうおう、なんかそんな話をしてましたけどね、うん、なんで私音楽することになったんやろなみたいな、
0: おうおうおう、
1: うん、こととかもその自分としてはなんかすごい不思議やし、
0: うん、
1: だから子供ほんまに子供の頃はほんまにやんちゃで、
0: うん、
1: もうしょっちゅう怪我してたよなそういえば、うん、みたいな話をしててね、うん、だからなんかそんな歌とか、まあ、歌番組がその父親が歌番組好きやからさ、美月のだから家では結構歌番組がずっと、うん、なんかテレビといえば流れて、家歌番組か野球かみたいな感じやったからさ、だからそれでかなとか言ったりとかしてたんですけどね、だからなんで歌うことになったかは不明なんですけどね、まあまあまあまあ、なんかこう聞かれた時のためにな、
0: ああそうやな
1: 子供の頃どんな子供でしたかって言われたらなあちゃんと言わない、でも小学校の頃の記憶はないわとか言ってたけど
0: あ
1: まあまあそんなもんじゃないとか言いながらね、そんな話を昨日しておりました、
0: うん、はい、はい、 まあ、そんなことでして、うん、で今夜もうすぐね、だから、サンドスリムの後かにそれが流れますので、はい、うん、でまた皆さん感想とかね、はい、いろいろまたコメントいただけると
1: 嬉しいですね、
0: で美月さんの機嫌が良くなってくれれば、
1: はい、嬉しいですね。
0: それで何よりですので、
1: はい、はい、
0: じゃあコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。一番のラッキーちゃんでしたね。皆さんこんばんはといただいてます。そしてキャッチャーさんです。斉澤さん、美智子さん、こんばんはと。今日から夏休みに入りました。早いね、今夜も尺八までよろしくお願いしますということです。であなんで、そしていちごさんですね。斉澤さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと。8月になり暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか、うん、会社の倉庫内は暑くて蒸し風呂状態です、はいはい、8月の最初の木曜日、今夜もよろしくお願いしますということですね。
0: はい、
1: で、ラッキーちゃん、お盆休みは8月10日、11日と14日が休みで、9月の23日前後に有休を取り、京都に行きます
0: ということですね。あ、そうなんや、はいはいはい、
1: なるほど。そして茶太郎さんです。皆さんこんばんはと。お盆は明日在宅でそのまま夏休み16日までですということで。
0: あ、はい、です ね, ね、いいですね。
1: そしていちごさん、火曜日に内科にいたのですが、涼しい風が吹いていてそれほど汗をかくこともなく帰路につ つきました、
0: はいはい、
1: まだ夏は続きますが季節は少しずつ流れている感じもしますねというふうに書いてくれてますね。そして石垣さん、明日からお祭りで朝4時起きなので途中で失礼します。
0: あ、そうです、ね、大変や、
1: 早く寝てください。暑いですからね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあ、サンドスリーまでは頑張って
1: そうだね、
0: はい、
1: 今日に限って20本押しですが、
0: はい、
1: 茶太郎さん、今日87年に向けて Amazon Music 87年昭和62年を聞いたりして
0: 予習してる
1: 通勤してましたということで書いてくださっておりますね。そして石垣さん、お祭りこの暑いのに出し行くとか何考えてるんだ。
0: ほんまよね、もう昔とはちゃうからね。
1: そうだね、なんかちょっと時期ずらすとかできたらほんまはいいんやろうけど ね、はい、あれにするとか旧暦にするとかね。
0: もう、あ、うん、旧暦いいかもね、うん、
1: 旧暦にするとね、あのちゃんと
0: 季節感
1: に合った、ね、季節にあって、うん、こう日本の季節に合ってたりするんですけれどもね、うん、そしてエヴァシーワさんです。斉澤先生、美智子さん、こんばんはといただいております。嫌いなことで暑いのはきついと書いてくれてますね、
0: うん、
1: はい。そして、茶太郎さん、今回は新旧アイドルじゃないかなと予想は立てているけどどうなるかな
0: ザードでしょうか、
1: 書いてくれてますね。そしてダシならいいけどダシは好きでないとね、書いてますね。はい、山車とね、あのお汁の出汁とね、はいはいはいはい、書いてくれてますね。そして進次郎さんです。斉澤さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいております。それから時代の嫁さんですね。斉澤さん、美智子さん、皆さんこんばんは と来ていただいてます。ありがとうございます。いちごさん、家もおじが出汁の先頭で張り切ったり、
0: うん、
1: 何だっけこれ、矢倉か、
0: あ、はいはい、矢
1: 倉じゃないな、矢倉やぐらであってるかな、に登って太鼓叩いて盆踊り盛り上げたり、昭和の夏は楽しかったなと。今は夏でも特に変わらない毎日、親戚も集まらなくなったということで、まあお盆とかでもなかなかね、もう集まらなくなっていきますよね。お祭りで人が多いと先に進まないしムンムンするとか書いてくれてますね。うんね、あ、たかしさん、愛しの愛しの斉澤さん、綺麗な綺麗な美智子さん、皆さんこんばんはです。
0: はい、こんばんはです。
1: もう元気にならはったんですか、ね、はいはい、先週いらっしゃらなかったんで、
0: そうそうそうそう、
1: あ、今日たかしさん来てないなって言ってたんですよ。そうしたらなんか斉澤さんがなんか何日か前に体調悪いって言ってたからっていうか、大丈夫かなってちょっと心配してました、はい、お元気になったのであればよかったですね、はい。ウォーキングでリンパの流れ、まあほどほどかな、うん、やっぱり歩くとこの足の筋肉は使うので、うん、こう下から そのポンプ効果っていうんですかね、はいはいはいはい、良くなるんですけど、上半身は それに連動するとは限らないので、うん、上は上で流すといいかなという気はしたりしますね、はいはいはい、で、あとはあ、もうぼちぼちリクエストの季節ですか。
0: 早いですね。あ、もう、まあ、ちょっとまだ早いね、月末やから、
1: うんうん、なるほどね、茶太郎さん、やっぱり賀来千香子さんに似てたのかって感じがしますね私はずっと思ってて賀来千香子にしか見えへんとかでずっと言ってたんですけど、やっと皆さんにそれが伝わったわけですね、そしてたかしさん、シティポップのミュージックビデオってビルの夜景とか夜のベイサイドとかホテルのスイートルームとかでテーブルの上にウイスキーとかが映るイメージ、
0: まあそうよね、
1: もう全くその通りですよね。
0: まだカクテルかね、うん、そんなよ ね、
1: う
0: ん、
1: 開いたトランプをアマゾンミュージックでかけたら関連でカーペンターズとかグローブがその後流れた、
0: うん、あ、まあ、いいですね、なるほどね、いや、まあ、新しいといえどもみたいなね、
1: そうだから、うん、流れたらそれ一旦聞いてくださいね、
0: 聞いてくださいね、
1: は
0: い、
1: その方が、今度はカーペンターズ聞いてる人のところにもみゆりなが出たりするので、それ次の曲大事なので、
0: 大事なんです、
1: はい、ぜひ次の曲もちょっとグッとね、はい、聞いていただけると嬉しいなと思います、はい、はいはい、石垣さんね、親子仲いいので羨ましいというふうに書いてくださってますありがとうございます。で、はい、伊坂さんね、こんばんはと、美香子さんがこんばんはと、で伊坂さんが過去近く笑いというふうに書いてくれてますね、モーリーが腫れ物扱い三月って書いてますけどね、まあ、当たらずとも遠からず、
0: いや取り扱いは注意ですよ本当にね、
1: そうですね、
0: 難しいと思います、
1: あの仲良くなるとね、そうそうそう、もうすごくね、フレンドリーなんですけれどもね、うん、そこまでのハードルがね、すごくこう広いので、まず最初こうね警戒から入るから
0: 要塞もうなそう何のもこっち行ってんと門があるみたいなね
1: そうそうそう、 ものすごく警戒から入るので、ね、上のお姉ちゃんはもう、うん、全然その代わり一番奥の扉は開かない人なので、うん、あの上のお姉ちゃんはね、はいはい、だから、まあ、そこが2人のね面白いところではあるんですけれどもね、うん、はい、高瀬さんね、すっかり元気になりました、最近は食べ過ぎで太り気味ですということで、
0: いいですね、
1: まあね、暑い夏ですからね、ちょっと食べるのは大事ですけど、うん、脂っこいものとか塩っ気ばっかりになってくるとそれもまた良くないのでね、あ、まあ、うまくバランスをとっていただきたいなというところですね、はい、
0: だから食べるのもね、一時その健康にいいと思って一時めっちゃジャンキーな時期があったのよ、う
1: ん、はいはいはい、
0: もう朝からラーメンとご飯とかね、うん、もうそんなばっかり食べてるのもあって、はいはいはい、あ、それはさすがになと思って、う
1: んうん、朝やからエッチもんじゃないしね、
0: 一時もうもやしラーメンの代わりにもやし全部使えて、もやしラーメン、麺の入ってないもやしラーメンとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あ、豆腐と、まあ、豚こまみたいな、うん、あれね、脂身の少ないところの、うんうん、肉豆腐みたいなやってて、
1: はいはいはい、
0: あ、めっちゃ健康できても、やっぱりね、もう飽きんのはダメなんだよ、もういらんねん、
1: あ、そうなん、飽きるんや、
0: 飽きるというか、もうなんかいらんって、ね、明確に、
1: 明確にもうええわ、
0: そう、もう明確に何のもう気持ちも入らない
1: あ、
0: だからそれ今ちょっと困ってんねん、
1: 何食べようって、
0: 何食べようって思って、で一時だから、ね、ちょうど夏やしと思って、中華冷麺な、
1: はいはいはいはい、
0: やったり韓国冷麺やったり、はいはいはい、まあいいわ涼しいと思って、うん、あれもだからもう、あ、これ便利ですぐねできるしと思って、うん、何日か続けて食べたのよ、
1: はいはい、
0: もういらんねん、
1: あ、そうやね、うん、同じもん、まあまあ私は平気ですけど、うん、斉田さんは無理かもね、
0: そう、
1: うんうんうん、
0: だからちょっと今困る、何食べよう、
1: 私なんかもう朝なんか白ご飯に塩でいいけど、まずタンパク質、あ、タンパク質、炭水化物で、ちょっとね、エネルギー取るために、はい、と、まあ、時間があればゆで卵プラスみたいな、だから白ご飯に塩ちょろっとかけて、うん、で、まあ、梅干し食べる時もあればちょっとね味変がしたい時は梅干し食べる時もあるけど、うん、でも梅干しも別に食べたり食べんかったりやし、うん、ほんまに白いもんですけど、
0: うまいな、色ゼロやな、
1: そう、ゆで卵ね、で、まあ、サラダとか作り置きとかでちょっと残ってるやつがあったら、うん、まあ、それを食べたりとかはしますけど、全然それでいい、
0: あ、そう、
1: もう3食それでいい、ほんまに、でもなんかちょっとバランス考えてちょっと野菜食べようとか、もうちょっと動物系のものも取らななと思って、はいはいはいはい、思って考えるだけ、
0: あ、
1: うん、全然もう3食納豆巻きでもいい全然飽きひん、ゆで卵も全然飽きひん、
0: あ、そうですか、
1: 作るのがめんどくさいだけ、
0: あ、
1: うん、ちょっとゆでんの待たなあかんから、うん、ほんで今暑いやんか、
0: な、
1: もうお湯じゃんじゃん沸かしてたら熱々になるからね、うん、ラッキーちゃん今日3万8000歩で26キロ歩きました、仕事を含め、
0: すげえな、
1: 大丈夫、また膝痛めへん、大丈夫、気つけてね、うん、はい、まあ、骨は頑丈になるやるけどね、骨ってやっぱりこう振動でね、はいはいはいはい、強くなるっていうからね、まあそれはいいけどね、無理しないようにしてくださいね、うん、キャッチャーさん、何事も過ぎたるは及ばざるがごとしですよねとね、書いてくれてます。そして石垣さん、お祭りは皆さん屋台で何か食べるのが楽しみなのかなと、斉澤さんの好きそうなものがかなりありますね、笑いということで、
0: もうでもね、お祭り、まあ、祇園祭りとかもね、はい、近所ありますけど、まあちょっと
1: 祇園祭りは行かないよね、もう人多すぎて、
0: でなんかもう高すぎて、
1: 高い、祇園祭りはまた格別高い、
0: 特別高いけど、うん、
1: なんか
0: だからちょっとほんま、それほんまちょっと前、まあ、それでも10年ぐらい前なのかなぐらいやったらさ、うんうん、まあ一通り、
1: うん、
0: あのなんていうの、その、あの、たい焼きの中がマヨネーズとベーコンなんです
1: ね。あれ美味しかったね。
0: あれね、もうあれ
1: は。あれがいつもあの前のギグのスタジオの真ん前がね、ベーコンエッグたい焼きですよ。
0: そう、あれ最高やね、う
1: ん、あれ美味しかったよね、うん、あれ300円とかそれくらいやったけど、そうそうそうそう、多分今倍ぐらいしてんじゃない、
0: うん、でまあそれで言うと、そんあとまあ何、ちょっと B 級グルメっぽいの言っときてたね、
1: はい、牛串的なやつとか、
0: あのホルモンの、
1: ね、あ
0: とかやつとか、 ね、まあ、そのもの珍しいもん食べてたぐらいやけど、もう、うん、もう今もそんな別に
1: そうね、
0: ないわ。あと箸巻きとかもね、あんなも200円300円で売ってるからちょっと頑張るけど、
1: 800円ぐらいするからね、
0: それはどうよっていうのあるよな、
1: うん、家で作ろうかってなるよね、うん、うん、でも過ぎたるをネガティブには思わないんですけどね、というふうにね、キャッチャーさん書いてくれておりますね。過ぎたるを経験しないとわからないことも多いし、
0: まあ確かにその通り
1: ね、書いてくれてます、
0: うん、極めとかないといけない、
1: ね、まあそういうことですね、うん、一回まあやってみないとっていうのはまああるからね、うん、そして時代の嫁さん、ずっと30度超えで暑かったんですが、一昨日急激に気温が下がって家の暖房が作動するほどに、
0: ほう、
1: 朝車のセンサーの路面凍結注意のサインが出てびっくり、外気温を見たら3度、そら暖房も作動するわな、ペパーミントってなりました。どういうこと、このペパーミントは多分なんかあれやろな、勝手になったような、作動するわなって思いましたと、はい、ここのところの最高気温は22度前後ですと。
0: 涼しい、
1: うん、涼しいね、うん、いいよね。だから関東の方は涼しいみたいやね。
0: あ、そうなんや、
1: 今なんか、うん、だからやっぱり関西はちょっと暑いみたい。ほんで台風が今3つ、あの下をギューンとか、はいはいはい、片っぽはね、あの上に上がってますけれども、うん、だからやっぱりその海水温はちょっと高いんやろうなと思いますよね、うん、あんなんが発生するってことはね、ベーコンエッグたい焼き美味しそうって書いてくれてます。
0: そう、あれ関西じゃないのかな、あれ美味しいですよ、
1: あれ美味しいね、
0: あれ冬に食っても美味しいし、夏食っても美味しいしな、
1: うん、あれお祭りで見つけたらね、
0: そう、ぜひぜひ買おうって感じですよ、
1: うん、買おうと思うけど、今多分500円ぐらいするんじゃない、
0: なあ、ほんまに
1: あれがほんま安くてよかったのよね。
0: そう、
1: 唐揚げとかよりも全然ね、安くて、うん、で美味しかったし、うん、なんかいろんな味が楽しめてね。
0: そうそうそうそうそう、うん、まあ一口やからさ、別にな、それでお腹いっぱいってわけじゃなくて、いろいろ食べれるみたいな、
1: ね、うん、そうそうそうそう、卵とキャベツと、
0: うん、で目玉焼きか、あ、うん、目玉でベーコンとか、
1: そうそう、
0: ベーコン、半亀か
1: とか、なんかそんな入ってて、でちょキャベツとマヨネーズ入ってた、覚えてんね。
0: そうそうそうそ
1: う、うん、でその側もあのたい焼き の、 あの甘い側じゃなくて、うん、ああいうあのお好み焼きっぽい感じの側で、
0: ね、
1: うん、
0: ちょっともちっとして
1: る、そう、もちっとしてる側でね、美味しかったけど ね、うんうん、ね、東北も涼しかったけど今日から暑くなりました。
0: あ、そうなん
1: や、時代の皆さん、あれなんでペパーミントって書いてますね、なんか入っても
0: 直近でなんかその曲検索したでしょペパーミントラップとか
1: そうなんかな、
0: 恋するペパーミントとか、そんなんね、
1: なーの後にペパーミントが出てきてるからねなんやろね、そして、高橋さんね、自分はベーコンエッグって生まれてから一度も食べたことがないですと、ベーコンと卵がめちゃ苦手ですと、ホテルの朝食はほんと困りますやって。
0: その
1: 嫌い、卵自体も無理なんかな。
0: そうよ、その嫌いになる理由、卵はまあでもほらね、例えばその目玉焼きの黄身が嫌とか白身が嫌とかでたまにいるやん。
1: ああ、いるいる。
0: 半熟が嫌とか硬いの嫌とか、
1: うんうんうん。私は絶対硬い。
0: でもまあだし巻きなら食べれるとかね。
1: ああ、あるいるいるね、そういう人ね。いるいる。
0: 卵もね、別に、うん、だからまあそこ卵なんてまあ広いし、いろいろとか入ってるからな。
1: うんうんうん、うん。
0: ベーコンもそんな好き嫌いに出るような感じではないけどな。
1: 脂っこいのがあかんのかな。ね、東北地方も梅雨明けましたもんねと、うん、あ、そうなんや、うん、昨日やってんて梅雨明け、そうなんだね。じゃあちょっと暑くなるのかな、うん、はい、ということで、最初にちょっとお知らせをしておきましょうね。でサイザーさんの意向も聞いておきたいので、
0: はいはいはい、何でしょう。
1: 私が8月の11日から一応 お盆休みで、ちょっと旅に出ますので、
0: はい、
1: まあ、火曜日のフォトブレイクはね、この間言ったんですけど、うん、13日のムンサタもおりませんので、
0: はい、これちょっと来週ですよね。
1: 来週
0: これ考えたんですけど、
1: はい、
0: かねてから、
1: はい、
0: やりたいと思ってたことを、
1: はい、
0: この一人だし、
1: うん、
0: やっちゃおうかなと。
1: あ、
0: で、まあ、実質2時間半あるわけじゃないですか、
1: うん、
0: ムンサタとして考える。
1: あ、まあね、
0: 3時間半か
1: サイザーさんの番組で言ったら、
0: いや、ムンサタという尺3時間半の、
1: あ、11、12、3時間半
0: あるわけか、うんうん、で、まあ一つは、
1: うん、
0: これ長年の、
1: うん、
0: もう いつかは死ぬまでにやっときたいと思っていた、
1: うんうん、
0: 一人中島みゆきナイトをやろうかなと。
1: あーなるほどね、はいはい、
0: 中島みゆきの曲だけを歌う弾き語りすると。
1: あ一回やらった
0: 音屋でね一回
1: やって、
0: ね、
1: あ、音屋でや
0: って、あれでも何人か来てもらってた、ね、中島みゆき好きな弾き語りの、うんうん、あ大体女の子やったけどみんなな、
1: はいはい、うん、
0: でやって でその中島みゆき弾き語りナイトをやります。まあ多分、うん、まあ10曲ぐらいや
1: る。でもそれであれ全部消されるやつやろ。
0: あ弾き語りは大丈夫やね。
1: あそうなんや、オケがあかんねん、
0: 音源が、
1: 音源があかんねん、
0: あれはあのヤマハか、ヤマハがガッツリもガードしてんねん。
1: あーそういうこと、
0: ほんほんほん、歌う分にはだからカバーで歌っておりて全然何でも分かってくるからな、
1: うんうんうん、
0: で弾き語りする分には全然、
1: うん、なるほど。
0: でやるのと、うん、おであとはそのとおしゃべりだけのコーナーをやろうかなと、
1: はいはい、
0: であとあと残り何しようかなと思って、別にそのいつもの
1: それでも3時間半ぐらい行くんじゃない。
0: そうで、あとまあ音楽でもずっと喋って歌ったらしんどいやんか。
1: いやまあまあね、
0: うん、で途中その曲を流すのに、
1: うん、
0: もうサイザー正気タイムフォーラブその他特集ということで、よく和田さんとか、
1: はい、はいはい、
0: みつくんとかがやって、
1: うんうん、
0: あの秋人さんとかがやってる自分の曲だけをかけるみたい
1: な、うん、ああなるほどね、はいはいはいはい、
0: っていうのをやろうかなと、
1: うん、お盆休み特番ね。
0: そう、
1: はい、
0: だからもう俺に興味のある人だけが聞いて
1: って
0: 。
1: ああいいじゃないね。であのサイザーさんは15日はもうだってもうあれでしょ、実家帰るでしょ。
0: 14日に帰りますだから。
1: あでしょ、うん、だから15日のそのいつもやってる土曜日の放送と17日の月曜日の放送は
0: 17はいやどうせ更新もしなあかんから17はもう戻ってきてやる。
1: 戻ってきてるのね、はい、うん、なるほどだそうです。はい、
0: はい、
1: なので、今これねお聞きいただいてる皆さんは、うん、まあお盆休みでいろいろとお忙しいとは思いますが、うん、よかったら、
0: はい
1: はい、あのつけてあげていただきたいなというふうに思いますね、うん。そんなやつにあげるベーコンエッグはねとか言ってね、
0: ベーコンエッグが苦手なんか。まあでも、うん、日本の食事で、まあ、そんなに別になく食べなくても困りやせんわな、
1: うんうん、
0: ホテルでもまあ選べるからね、和食とか、
1: はいはいはい、
0: 別に鮭のコーナー選んでもいいし、ああ、そうだね、ああね、ベーコンエッグでもいいし、ね、まあ、スクランブルエッグでも選べるから、ね、
1: うんうんうん、
0: ベーコンエッグだけ出されるとかたまないわな、
1: まあまあね、
0: あんまり。
1: まあでもそのちょっといいホテル の、
0: うん、
1: あの朝 の、 あ の、
0: 最初からセットの
1: やつ、朝食のやつとかって結構ね、あの卵とベーコンのやつ多いですよ。
0: あるある、
1: まあね、朝手よりかは多分手軽なんだと思いますけど ね、作る側もね。美月さんなんかほんまにご飯と鮭と、うんうん、あの納豆とあの豚汁やったらもう最高みたいな感じですからね。あの人ね、石焼さん、ゆで卵は絶対固ゆで。私もです。
0: 私も絶対
1: 固ゆです。
0: そうすると分かれるね。
1: もう固ければ固いほどいいです、はい。そしてキャッチャーさんね、中島みゆきかなということでそんな感じですね、うん。高橋さん、卵の白身が鼻水みたいなのと匂いがダメですと。あ、ブロイラー系のやつの卵ってやっぱりちょっと匂いするからね。ベーコン、ソーセージ、ウインナーなども苦手です。
0: あ、そうなんや、それ全部ダメなのね。
1: 全部そういう加工肉が工肉、ね、苦手なんですね。石焼さん、みゆきさん大好きですとね。そしていちごさん、ヒューヒュー、中島みゆきないと嬉しい、絶対に聞きます、というふうに書いてくれてます、
0: ね。まあ、あの初期の曲に限定ですけどね。
1: あ、なるほどね。石焼さん、ご機嫌いかがなどどうでしょう。
0: ちょっと新しいな。
1: あ、新しいや、ね。アカペラで歌うのも大丈夫というのは聞いたことがある。あ、
0: 全然大丈夫です、
1: ね、はい。高橋さん、サイザーさんずっと弾き語りやったらまた右手がおかしくならないかな心配です。
0: あの
1: 弾くのは平気よね。
0: そうそうそう、ギター弾いて痛めたことはない。
1: ないもんね、うん、今だかつてないもんね。
0: 痛めた時に弾くと痛いってだけで。
1: あ、そうそうそうそう、もう今大丈夫ですよ。
0: もう今全然、
1: うんうん、そうそうそう、だからだって、弾き語りでワンマンで2時間近くとか、何やったらその、うん、他のアーティストの分も弾いてみたいなんで、なんか 2,3 時間ずっとギター弾きっぱみたいなのもやってはるので、全然それはもうそこは頑丈なので大丈夫ですよ、はいはい。キャッチャーさん、ホームにて明日歌ってほしいということですね。石垣さん、了解ですね。ちょっと新しいっていうところかな。そしてエボシーワさん、一口茶屋のベーコンエッグチーズたい焼きは230円です。
0: あ、全然良心的。
1: 一口茶屋ってどこにあんのやろ
0: う、
1: ね、
0: 絶対美味しそう、
1: うん。8月11日火曜日はホットブレイクはお休みなのですね。せっかく火曜日休みなのにってね、まあまあ、
0: あ、そういうこと、
1: みんなお盆休み、はいはいはい。でも夜のあれ、インスタライブはやろうと思ってて。
0: なるほど。
1: それは別に出先の ホテルから、うん、小声でこそこそやります、はい、なのでよかったら来てください、中島みゆきナイトとおしゃべりナイト楽しみだということで、うん、NHK で中島みゆきナイトやってたねと、テレビなのに声だけということで、あ、そうなんよ、
0: へえ、
1: ね、このチャットの中で本当にみゆきさん好きなのはいちごさんと自分ぐらいかなというふうに書いてくれてますから、まあね、まあまあね、う
0: ん、でもまあその中島みゆき好きってたくさんいるじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあどこまで好きか放ってるかっていうのはね、
1: うん、
0: あのまあ、あの最近のが好き、だいたい伊藤中心にや、
1: あ、そうですね、
0: 伊藤中心
1: が、もう伊藤はね、
0: そう、あの辺の曲が好きっていう人いっぱいいるよね。
1: あ、だから収録とかしてたらさ、うん、また伊藤、また伊藤みたいな感じになる時あるよ、うん、ほんまに、うん、
0: でもあと銀の竜の背に乗ってあ、ね、あ、そうですね、でそのちょっと前があの空と君の間にの頃や、
1: うんうんうんうん、
0: であとはもっと古いね、うん、我々のような初期からのね、
1: はい、うん、ね、下手したら1日 2,3 回糸聞く時あったもんね、
0: ああね、
1: うん、日によったらね、加工肉を食わん長生きしますねでも理が書いてますね、あ、まあでも確かにそうよね、だからほんまにちゃんとそのね燻製してるやつはいいけど、やっぱりそのなんていうの、普通の加工肉っていうのは添加物がめっちゃ入ってるからね、
0: はいはいはい、
1: うん、添加物のデトックスはカイワレがいいらしいですよ、
0: へ、
1: はい、だから皆さんね、 なんか言うたらネギとかもいいけど、うん、ネギのと一緒ぐらいカイワレも乗っけて食べるといいみたいですけどね、糸はあまり好きではないって書いてます
0: ね、だからまあそうよね、うん、そうそうそうよ、別に、うん、いやいい曲やと思うし、ようできた曲だとも思うんですけどね、
1: うんうん、ね、私この糸って曲は、うん、私の数少ない友達の結婚式で、はい、あの歌ってはる人がいて、うん、うわめっちゃいい曲って思って知りましたけどね、
0: はいはいはい、
1: もうかれこれだから25、うん、もっと20年ぐらい前かな、うん、その後ちょっと結婚あれやったから、はいね、高橋さんね、中島みゆきは本当にみんなが知っている曲しか知らないので自分にとっては勉強会になりそうということです ね、
0: いやもう本当に僕はできればデビュー、デビューないね、まあね、サードアルバムぐらいからね、
1: うん、
0: 立て続けにちょっと聴いといてもらえると、
1: あ、なるほど、いちごさん何度でも言う夏土産が聞きたいです何度も言ってんねん、
0: 夏が終わってってやつですよ、
1: なるほど、ね、
0: 嘘ってやつ
1: やね、浅い眠りあたりも一つのポイントですよね、
0: あ、そう、人気ありますよね、うん、
1: ね、何時かということなのですが、ムンサタと同じなのでまあ大体21時スタート
0: で、どのパーツをどの順番でやるかまで決めたいの、さっき歌うのか、はいはい、喋るのか、はいはい、でもさっき歌っときたいというのあるよな、
1: まあね、気が気じゃないからね、
0: そう、
1: うんうん、だからまあムンサタと同じ感じで、まあ30分以内ぐらいで、うん、まあ一人でちょっとこうオープニング喋って人がまあわらわら集まるのを待って、はい、うん、でまあ大体まあ、うん、あの顔見知りの皆さんが集まったら、うん、まあおもむろに歌い出すみたいな、
0: 一節で歌いますわ ね
1: 感じですね、
0: でちょっと休憩がてらじゃあね、
1: うん、
0: 私の曲を聴いていただいて、
1: はい、
0: で後半はもうあのおしゃべりコーナーで、
1: そうですね、
0: はい、何でも質問に答えます、
1: だらだらとね、うん、私もあの余裕があったらコメントするようにします、はい、はいはい、恋文は新しすぎるな、
0: 新しすぎますね、
1: 夏土産いいですね、
0: あ、そうなんやな、あのアルバムでみんな夏土産って言うよね、女子好きよね、
1: あ、そうなんや、
0: ひどい歌詞なんですよ、
1: あ、そうなんや、中島みゆきさんの歌でひどくない歌詞がないような気がするんですけど、
0: 何やったっけな、彼氏がと男同士の友達とちょっと遊びに行ってくるわ、
1: うんうん、
0: みたいな、
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: なんか別の自分の職場か中に行った女の子が、うん、あの遊びに行った先の、うん、あのこれお土産もらってこんな写真撮ったのって言ったらその後ろに自分の彼氏が別のところの子写ってたっていう、
1: ね、ああ、なるほどね、
0: 夏土産っていうタイトルでそんな詩書くだいぶ凝ったストーリーでこれ
1: そうやな、まあまあね、
0: これをな歌詞としてそのまあ3分ぐらいやわれてみちゃう曲やね、
1: うんうんうん、
0: の中でまとめようってすごいと思うね、
1: まあまあそうですよね、だってもう時代の嫁さんも夏土産好き言ってるかも、うん、これはちょっと練習して歌ってみんなにヒャヒャ言われて見てくださいよね、キャッチャーさん、中島みゆき好きだけど自分はユーミン派でしたと、
0: はいはいはいはい、
1: 中島みゆきさんのリクエストコーナーはありますかと高橋さんが書いてくれてます、
0: まああのお聞きはします、歌うかどうかその、ね、どれだけ 歌ったことない曲それあるので、
1: ね、はいはい、そうですよね、
0: そうで、まずどうしても自分が歌いたいという曲が最優先されます、
1: まあそうですね、で時間見ながら、まあ、あとまだもうちょっと歌えるけど、
0: そうそう、
1: なんか歌い忘れてる曲あるみたいな感じですね、
0: とかあるいは歌ったことはないけど、あ、それちょっとあ歌ってみようと思うかどうかっていう、
1: ね、はいはい、なるほどね、はい、 私のインスタは火曜日の9時です、はい、あの曜日が違うので間違いないよね、うん、同じ9時でもね、信じがたいものもいいですね、 いいですね、
0: あれでつなげんなんか小石のようにとつなげなあかんのよね、
1: のーん
0: 2曲続いてんだよ
1: のーんって感じですね、うん、はい、私はあんまり全然その全然知らない、
0: 親愛なるものでもねいいよね、
1: うん、はい、なので、まあ、あの皆さん楽しんで、ね、もう 歌声喫茶のごとく、はい、あの画面の前で一緒に歌ってもらったらいいんじゃないかなと思いますよ、はい、じゃあそんなところで、は
0: い、
1: お時間になりましたので、はい、毛利が中島みゆきさんは36度5分、
0: 36.5度ね、
1: 36.5度しか持ってへん、
0: うん、なんでそれ
1: アルバムってこと
0: アルバムそれが一番、うん、その甲斐義弘がプロデュースした、一番ハードなやつな
1: の、あ、ハードなんや、
0: もう音が、
1: あ、音がね、
0: もう、うん、そうニューヨークって、うん、あのミックスダウンかってやつや、
1: なるほどね、
0: ボブクリアマウンテンにミックスダウンしてもらった、
1: あ、してもらった、すごいねそれはね、チャーリーシンさんね、皆さんこんばんは、と12月は衝撃作、
0: あ、それはあんまり聞いたことない、
1: ね、でキャッチャーさんが夏だからあたいの夏休みも聞きたいなと、
0: あれね、あのリズムギターであのむずいんだよ、
1: うんうんうんうん、
0: タツタツタツタツタ

0: のでまあその辺も整理して
1: 手を探せ振り返れ慣れない汗のないならば石になれかそんなやつや、
0: うんね、まあ来週なので、うんはいまあ、あと1週間ありますから、はい、それちょっと楽しみにしておいていただければなというふうに思います、うんはいはい、ではお時間になりましたのでは
1: い、はい、あじゃあはい、
0: はい、
1: じゃあこの後はギグ的トップ10そして、お待ちかねサウンドストリームです、はい
2: ふと立ち寄った店懐かしい横顔言葉にできなかった思いそして優しい嘘シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間でただいま好評発売中ファームトーンレコーズそっと溶けてゆく
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグもうあなたを離さないわ最後まで聞いてなさい私と一緒に

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね、1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位選手から4ランクダウンです。 Shake My Days ブルーグレーの木曜。第9位もみゆりな透明な水は13ランクアップです。第8位もみゆりな開いたトランプは先週と変わらず。第7位 Shake My Days アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位 Shake My Days 三角公園で松が5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位 Shake My Days 知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメロファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな夢を見るかもしれない。19位シェイクマイデイズ取り留め。18位山下圭司ジェッティ。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、19位のシェイクマイデイズ取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ取り留めですね。15位山下圭司嘘夜と嘘の間で。14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズ独り占めの夢。11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ青春のデッサン、こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、どんと上がってきましたね。シェイクマイデイズ空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式

チャンネルの方でね、制服姿のみつきさん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されましたもみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

い、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何だっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ポップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せときには逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と染めましょうというわけでお届けするの僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、皆さんご存知の通り1978年にスタートしてね、うん、約10年間、うん、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが今は何年でしょう。
1: はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10、ね、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事でとか
0: ね、うん、そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はまあ全然ラジオ聞く分がね車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、ヒット曲は知ってると、はい、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけどこうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうんうん、まあ、そんなこともありますがまだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、
1: はい、
0: それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: ッシュヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、そう、で このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかユウさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていう、ね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだからこの頃の中森家、そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: ああ
0: のフィンとかね、
1: まあ、すごいな、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語の裏ギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森家ね、もうこの当時もう、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森家になりたいですよね。
1: そうです
0: か、思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思
1: う
0: ね。
1: そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよね。
0: まあそんなわけでして、代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは
1: 30.1 万枚、はい、
0: ね、うん、まあそりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻らはんね。
1: そうだからなんかサイザーさんのとつながってるかもしれない。嫌だわ。
0: で今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください、
0: ね、ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、 あね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順にしよう
0: ね。まあくまでもオリコンのランキングですからね。ベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いえじゃあいや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました。できました、はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ねえこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、えということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、高橋さんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: 茶太郎さんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、し、
0: うん
1: じろうさんが3214、うん、石焼さんが2143、えぼしばさんが4321、
0: うん、
1: ね、みちのさんのマイクオンにしてほしい、
0: ね、
1: めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はい、ね、なイベントでこの4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そしてみかこさんですね。みかこさんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいいな、
1: 大丈夫かな。いや伊坂さん
0: あんまり、あ、各近くで言ってくれてる、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: 揃えましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はいどうぞ、
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよね。
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、あ割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし
1: ね、これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: で気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそうそう、
0: 切ない気持ちのある
1: というか、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あまあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あなるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なりやこめな
1: きゃ
0: がいるのでね、
1: まあまあね、でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どういうのしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聴きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聴いたときにあまりに衝撃的で撃的、
0: ね、
1: むしろそっちの方がいいってなってますけど ね、
0: ね、うん、癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう逆にね、
0: はい、 だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とか、ね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: はい、
0: で
1: そうなんですね。
0: これやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったまちょっと歌う人選ぶやん、曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分から
0: へんなるから何が正解か分から
1: ないからね。
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: どうしようかな。先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 18.2万枚、
1: うん、あんまり 18.2万枚言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です。
1: おっとほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんうん、
1: やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら。
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はいはい、うん、
0: でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です。あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あ、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこの名前でした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで、うん、50/50。
0: これは知ってますか。
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ。昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、
0: ね、
1: なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいな、
1: でもちょっと大人、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うんうん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのあれで出てくる
0: んだよね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、
0: はい、売り上げが、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、はい、はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どこから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、こっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3、4、2、1、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ。 カプセル。

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、うん、あ言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、フライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: あるこの、このサビ聞いたことある気がする、はい、
0: これね、もともとカバーなんですよね、
1: あ
0: ーゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいんですけどね、ちょっとこの頃そんなのよく流行ってたね、
1: まあ、さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね、
1: あでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね
1: 聞いてるかもしれないですね、
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おーなるほど、
0: ベスト10に入っております、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です、あ
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、じゃあ誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、よね当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさんハートで8たす10で18位の予想だったので
0: 、ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山洋子が歌っててもおかしくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもさだしょきと
1: 太田美智子でした。

0: しね。
1: そっからまあ言わないね。ねあは言わないですね、はいはい。
0: フェイドインしました、ね。今週は1987年のザ・ベスト10ランキングでした曲から問題を作ってみました、ヒントとなったのは中森明菜のブロンドと、並べ替えクイズでは小泉今日子小柄に抱かれて、近藤正彦愚か者チェッカーズ I love you さよならそして中山美穂 50-50 でした、ランキング当てクイズでは早見優のハートは戻らないをお聞きいただきましたが今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲。
1: いや今日は結構、うん全部私世代世代って感じでしたね。ほんまにイントロだけで全部わかるぐらいの感じだったので、
0: はいはい、
1: でもやっぱり中山美穂さんの50-50は好きですね。うん、中山美穂さんの曲は全部好きです ね。で結構ダンスも上手じゃないですかあの方
0: あ、
1: うん、だからなんかあのキュンときますよね今見ても、
0: うんうん、あれねその中山これね僕あのこのライバル物語シリーズで、ね、全曲聴くということをやってたんですけど、はいはい僕は当時からの印象で、うん、中山美穂ってずっとそのやる気があるのないのかわからん女の子と思ったんです
1: 。確かに確かに、はい、
0: ねなんかやらされてる感がずっとある
1: というか、ねうんうん、最初の頃特に ね、う
0: んだからあんだけ美人なのに、
1: うんうん、
0: なんかこうで最初から割とからテレビの主演もしてたしさ、
1: はい、
0: 割とちょっとベスト10にも入ってるから人気はあるんやけど、うんうん、今一つずっと、うん、そのなかなかベスト3にも入らないみたいなことが続いてて、はいはいはい、でもこの頃ぐらいからちょっと楽しそうにやってるっていうのが伝わってきたの、う
1: ん、あだからやっぱりあの美月さんと一緒で、うん、年齢的なものじゃないですか、
0: ね、
1: あ
0: だってこの方で15でデビューやもんね。
1: あ
0: でいきなりやだから、ね、あの毎度大阪ですますがヌードにならされてたわけで
1: そ, う、ね、それはもうね
0: ふてくされふてくされですよ。
1: もう今の時代やったらアウトですからね。
0: う、うん、でもまあねなんかこれ それで言うなら、まあ、そのややこしい、ね、思春期の頃に一生懸命やってたと思うんですが、はいうんうん、でほんまにこの頃ぐらいからちょっとこう能動的に、うんうん
1: はい、
0: でだから最初は別に振り付けも頑張ってるけどなんかこう抱きしめてささやいてみたいな振り付けって感じでやってるなんか知らん前に急にダンスもなん
1: でねめちゃめちゃ上手ですよほんまに、
0: う
1: ん、
0: だからちょっと最初はなんかこう小泉今日子の後追いみたいな感じだって可愛い感じでね、なんかあのなんかちょっとヤンキーの顔なのかみたいな感じ、うんねうん、
1: ちょっとあのヤンキーチームで行ったよね
0: だからまあ別になんかニコニコ笑っただけでいいよみたいな感じでやったのが、うんうんうん、あの中森明菜追いかけみたいなってくるわけよ、
1: はいはい、
0: いい女さん美人のお姉さんでこの頃ぐらいからなんていうのかなほんまにその一番、ね、時代の中 そのトレンディーな女の子、
1: うんうんうん、
0: 一番モテる女の子みたいな雰囲気ができたのよ。こう
1: まあ、美人は美人ですからね、
0: しねでいろんなファッションリーダーっぽいところもあってくるしスタイルもいいしみたいなんでね、だからまあ、で大振り1位とか取るのはまだこの後やからな、
1: はいはいはい、
0: デビューして3年4年経ってからやから遅咲きは遅咲きよね。でもそれはやっぱりねその元々の美人の子ってやっぱり老けて見られるやん。
1: あ確かに。
0: で15歳からすると美人やけど老けて見れるから、だから大人っぽいことやらされてたと思うのよ。
1: ああそうよね。
0: でそれが19、20歳になってくるってやっと年相応や、
1: うん
0: でちょうどいい大学生ぐらいの美人のお姉さんみたいなね、
1: うん、
0: だからまあそれと曲とも合ってきてね、うんうん、すごくいいなと思いましたね、うん、で、あとはそのね、今日こうマッチとチェッカーズとか本編でも話しましたが、そのね大人の歌を歌うみたいな一番難しい、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい
0: 女性歌手でね、うん、ちょっと大人っぽい曲を歌うとなったら、まあ、とりあえず失恋の歌を歌うとかさ、
1: はいはいはい
0: いうところやんか、
1: うん
0: ね、なんか大人の男に振り回されてとか、
1: はいはい、
0: でそれを過ぎると自分が今度男をもて遊ぶみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: で中村明菜なんかやっぱそこすごくうまいわけ、
1: はいはい、
0: 言ってるわけやんか
1: 最初ね、うん、セカンドラブみたいなのから言ってね
0: こうあなたのセーターそれでうちつまむとか言ってた子ですよ
1: つまんでただけですけどね
0: 私より強い男を探したというわけですからね、
1: そうねすごいあれみたいなね
0: そんな子やったっけみたいな
1: そうそう感じはしますね
0: 親戚の女の子じゃちょっとショックやわ
1: あれちょっと見ない間にあれみたいな感じになるよね
0: 何どんだけの経験したよみたいな、
1: ね、はい。
0: だからまあそこで言うとでも 男ってね、
1: うん、
0: これが例えば沢田研二ジュリとか、
1: はい、
0: 西城秀樹とかも大体、ねうん、若い15、6でデビューして、うんね、もうねこう美少年、
1: うん、
0: それから王子様キャラ、
1: うん、
0: で行ってて、ねこう最初は同世代の女の子と好きだよとかいうことを言う話があると、うんうんうんうん、で次にちょっと年上のお姉さんに憧れて、うんそんな僕のことはバカにしないでよみたいな感じで、ね
1: うんうん、
0: 行くけどもう今度はその 大人の恋をして、うん、振られるみたいな、
1: はいはい、
0: ね、あのもう旦那さんのいる人に恋をして、うん、大人から殴られるみたいなそういう歌を歌って、うん、で、青春を卒業や、はいはい、みたいなねってなるけど、もうそんな時代じゃ80年代になってくるとそんな時代なくなってくるわけですよ。
1: まあまあまあまあ、
0: ね、いやだから難しいのよと思うね。
1: そうですね、うん、だからやっぱりなんかそのデビューした年から、うん、やっぱ考えるとね、 そこをうまくこう変わっていくのは難しいですね。
0: さよならなんて言えないよバカーとか言ってたわけですからね
1: はいはい、はい、
0: みんな覚えてるわけ記憶にも、
1: まああるよねそれもほんで そんなにめっちゃ前じゃないですか。
0: そう
1: 20年も30年も前やったらもうね、もうそう世代、ファンの世代も変わってるかもしれないですけど、言ってほんの 5,6 年前の話でしょ。そうそうそう、だからやっぱファンも全然覚えてるしね、
0: うんうん、だからまあそれで言うと、まあ、トチちゃんもマッチもね、あの、うん、やっぱりそこのちょっとそのこう転換期の苦労つなったと思うんやけど、はい、まあそこな乗り越えてこの後もね、
1: うん、
0: まあ、マッチでこれがまあ言うたら一番そのそういうちょっとこうね、で、元々がその石原裕次郎それから西城秀樹と同じその路線の、まあ、ちょっとやんちゃな男の子から、
1: はい、
0: 男っぷりのいい男子になっていくキャラのところのうまいことね、
1: うん、
0: で時代のロックのところとうまいこと合わせてて、
1: はい、
0: っていうのはあると思うんですけどね、うん、でチェッカーズの方 もう音楽的にあのもうね散々とアイドルっぽいことやったから、
1: はい、
0: で元々持ってるオールディーズっぽいシンプルな、
1: うんうん、
0: こうアメリカンポップ的なロックのやりつつっていうことでして、はい、あのまあ、年相応にうまくやってきてたと思うよね、うん、と思うのね、
1: うんうんうん、
0: だからあのファンもそのまま成長してファンになり続けられるし、うん、まあちょっと年下のファンもまず、ね、好きな人もおるやろうしみたいなんでね、うんうん、まあそっからまあこっからですけどね、さらに厳しくなってくるのは、ね、もっと若い世代が来るのでね、
1: うん、そうですね、だからやっぱりこう、うんね、下からの突き上げがあって、でも上は上でその詰まってるってなるともうだんだんこう中間が、ね、うん、すごくこう混んでくる感じにはなりますよね、
0: う
1: ん、
0: だからまあその辺のギリギリ のだそれは言い換えるとベスト10に入るような曲がやっぱり充実していて、
1: うん、
0: まあ大人も聴ける、
1: はい、
0: お父さんお母さん世代の人も聴ける、
1: うん、
0: だから20代30代の人も聴ける、
1: うん、
0: 大学生ぐらいの人も聴ける、うん、高校生で中学生の子らも聴ける音楽が揃ってきているというね、
1: はい、
0: まあいい時代、
1: うん、
0: だこれね70年代で言うと77年78年もそんな感じなんだよ。
1: ほうほう、あその代の何十年代の後半って感じですかね。
0: そうそうそう、はい、ちょっとこういろんな幅広い世代が楽しめる曲が増えてきたみたいな、はいはい、やっぱりそこなんでまだこれ90年代で全部リセットされるのよね。
1: そうですね、もう全然音が変わってきますからね。
0: ガラッと変わってくるし、メンツも変わってくるしね、
1: うん、そうですね、
0: そう面白い、誰がそんな決めたわけでもないの
1: に、
0: ね、
1: ないのに、でやっぱりなんかこう年代が変わるとちょっと気分一新ってみんな思うのかもしれないですね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: だからまあそういう意味で言うとね、だからまあ今逆にね大人になって聴いた時に改めていい曲みたいなね、
1: はい、
0: だからカラオケでみんな歌いたくなるのもこのあたりの曲だったりすると思うんですよ、うん、
1: そうです、
0: うん、
1: 本当に
0: 今更なぎさのハイカラ人形を本気で歌うのは恥ずかしいやんか受け狙いでしか歌えへんやん。
1: あ、まあまあそうかな、
0: ちょっと小枯らし抱かれてたのね。
1: あ、そう、小枯らしに抱かれてと、あの何だっけな、あの雨の歌ね、
0: 優しい雨、
1: 優しい雨、
0: あの辺はね、
1: あれはもうあの小泉今日子さんの歌の中では鉄板、
0: 鉄板やな、
1: うん、鉄板、そう難しくないし、
0: ないしでもなんかいい歌歌ってる
1: とか、なんかその変な展開ないし、
0: ないしみたいなね、
1: うる覚えでも歌えるみたいな、大事ですよそういうのやっぱり、
0: うん、まあまあそんなようなことです。あとはまあ中村明菜、まあ女王の復活ですよ。こんなもんもう今歌える人出てきませんよ。
1: そうですね、
0: こんな歌詞の、大人の女の歌詞ね、
1: そうですね、うん、そうやな、いやだからそういう意味ではこの間美月さんともちょっと話してたんですけど、はい、その歌詞って難しいよねっていう話をしててね、うん、でもやっぱり愛子さんとかは恋愛の歌とか、うん、でも今でもね、あの、はいはいはい、通用するわけじゃないですか、うん、だからまあ別に恋愛の歌が悪いわけじゃなくって、
0: う
1: ん、だから その人のキャラみたいな、
0: そうやな、
1: そのイメージみたいなものがあるじゃないですか、だからやっぱりなんかそこにこうちゃんとあのこう聴衆が求めてるものをちゃんと作っていかないと、だからチェッカーズも もうそろそろ大人の歌歌いたい自分たちと、それをねやっぱりこう求めてる聴衆と どこまでそれが
0: そう、ね、
1: こうピタッと合うかどうかで売り上げとかランキングってやっぱ決まっていくから、そこを外すとさ結局人気がある歌手でもなんかあんまり売れてないみたいなのはあったりしますもんね。
0: でこれがね、うん、僕の最近のというかねその持論なんですけど、うん、結局長続きするというか、
1: はい、
0: たくさん曲売れるための、ね、秘訣は何かと聞かれたら、うんうんうん、やっぱりこう、まあ、性欲世界観って言い方するやん、
1: はいはい、そうですね、
0: 世界観で、
1: う
0: ん、世界観って何っ って言った時に、うん、特に80年代以降は、うん、ずっとその同じ町、
1: はい、
0: 同じ学校にいる人たち、
1: うん、
0: だからまあ町で言うと、何やろ、その山手のあたりのことを歌ってきたなら、
1: うん、
0: ずっと山手の人たちの生活、恋、うんうん、人生を歌うし、うん、でそれが下町だったら下町、
1: はい、
0: ヤンキーの町なヤンキーの町みたいなところを、うん、その世界観をずっと持ってったら多分ずっと人気は続く。でも曲によってさ、そのこっちはすごくね、お嬢様な世界観を歌ってて、はい、こっちはもうすぐはすっぱな歌ってるって、うん、そんなことができてるのは中村明菜だけなのよ。
1: ああそうか、
0: うん、でも中村明菜も最後はこうなんか、ちょっと幸せ薄い女の人っていうふうに全部集約していく、
1: まあ 最終的にはねそこに行きましたね、う
0: ん、だからキョンキョンだけがそこを超越し続けてたのかな、あえて。
1: そうですね、
0: フィクション的なことをずっとやってるみたいな。
1: そうですね、キョンキョンってでもすごいですよ、今でもドラマね、うん、出たらやっぱ人気出るしさ、でそれもなんかお母さん役とかじゃなくて、
0: そうやな、
1: 自分が主役でね結構出て、うん、まあ、お母さん役とかももちろんしてはりますけど、自分が主役 の、うん、なんかその結婚しない女たちみたいな感じの、はいはいはい、結婚しない何やったかな、なんとかみたいな、うん、そういうドラマとかでやっぱ その年相応の、
0: うんうんうん、
1: でもその主役みたいな感じの役をしてはるから、はいはい、結局ね一番こう今でも現役で、
0: そうやな、
1: うん、やってはるっていうのはすごいなというふうに思いますね。
0: だからずっと通して同じキャラクターってことよね、うん、ちょっとこう、
1: ね、
0: ちょっと
1: 表裏がないというか、
0: ない、ね、
1: う
0: ん、ちょっと浮世離れしてるというか、
1: はいはい、
0: 生活感のない感じみたいな、
1: うん、
0: 感じをずっと守ってるっていうね、
1: うんうん、ね、だからやっぱりそのアイドルとかからずっと芸能人やってはる人っていうのはやっぱすごいなと思いますね、うん、はい、
0: だからまあそのちょっと話それるけど、だからマッチがねやっぱりそこでちょっとその叩かれるのは、ちゃんとあのキャラやったら守らなあかんやろと思うわけですよ、中村明菜っていう ね、
1: あ、そうだね、
0: 男っぽいキャラできたんやからっていう、ね、
1: そうだね、
0: だから俺あの会見まで出てきたの偉いなと思うね、
1: あ
0: 出てこないやつもいるからさ、
1: はいはいはいはい、
0: とはいえでもじゃあ明菜ファン許すかって許さないですけどねみたいなね、
1: そうですね、うん、でもなんかまあああいうのあれね、それ子供の私この頃はまあ全然子供やからさ、なんか分からへんかったけど、大人になって自分が女性の立場だから中森明菜さんの立場じゃないですか、で中森明菜さんの立場で考えた時に、あの例えばそのレコード大賞譲った譲ってないみたいな話であるとかっていうのもあったら、そら譲るよって思うそれはって、うん、それ自分が3連覇してさ付き合ってる男が取れへんかったりしたら、もうそんないたたまれ、それ譲るも辞退するよそれはって思うよ、はいはい、そのいろんなものが自分が背負ってたとしてもさ、それはもうかたくなに譲ると思う、うん、もうなんやったらもう、もう そんなん言うやったら引退するでっていう感じでもうちょっと悪いけどってそこはって多分それは言うよと思うのよね、うん、でそれをなんか私がそう女性の立場やったらやで、うん、それをなんかオンに来てほしくないと思うのよ、
0: あ逆にね、
1: 逆に
0: それはそれは
1: 周りからすると、うん、そんだけやってもらってんからマッチやよほらって思うかもしれんけど、いやそんなことで同情されて結婚されたらもっとたまらんわって思うから、それはやっぱりその2人の中でいろいろあったんだと思うんだよ、でもあんな記者会見をさせること自体がもう、
0: そこはな、
1: もう今はやったらないやん、
0: ないやない
1: 今やったらそのないけど、うん、でもその当時はもうやっぱりそれが芸能界やったからね、うん、まあ、そこに身を置いてる以上はまあそういうことがきっとやらざるを得なかったんやろうなと思いますけど、でもそこまで行くんやったら強い女で いなあかんと思うね、
0: うん、
1: 松田聖子さんみたいに、
0: そうやな、
1: 何が起こっても、うん、なんかいえみたいな感じで何かみたいな感じで彼氏連れてアメリカから帰ってくるぐらいのやっぱそこの気概はやっぱりないと、あの世界はしんどいんやろうなっていうのはちょっと思いますけど ね、
0: ね、
1: うん、ね、
0: まあね、まあ、いろいろ考えさせられます、
1: はい、
0: はい、ということでして、まだまだこのシリーズは続きますので、次回まで皆さん知ってる曲が出てくるでしょうということで、はい、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録を忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。それではメッセージとコメントいきましょう、
1: はい、クライさんなんですが、うん、正解のような感じになっていたのですが、なんと、当ててないそうで、来た瞬間回答言っててそのままこんばんはって書いてしまったらし
0: い。ああそうなんや、
1: はい、別に当たってませんということでね、うん、書いてますね。モーリーが私はマッチと長渕は許しません
0: まあまあな まあまあな、わかるよ。
1: いや今日ちょっとねそれ言わへんかったんやけどさ、うん、そのあのろくなもんじゃねえね先週のやつあったじゃないですか。でさこれあのなんか誰かの X やったかなかなんかで上がってて、うん、でこれはなんかピコ太郎かなんかのダンスを真似してるんですかって書いてる人がいて、
0: アントニー長渕の歌い方ね、
1: そう歌い方こうなる、そうそう書いてる人がいてさめっちゃ笑ってしまった。
0: ずっと当時が言ってた、
1: 確かにみたいな、変な変な
0: やってたやってたやってた
1: ねって思いました。ということでクライさんはね当たってなかったということなので、はい、残念ながら今日はラッキーちゃんだけが正解ということです。で皆さんのコメントねちょっとあの読みましょうね。歌うのが難しい、歌は売れないことが多いねとかね、書いてくださっておりました。ラッキーちゃん久しぶりに当たりましたということで、最近磯部カリンさんって読むかな、新次郎さん書いてくれてますが、ナンパ戦をすごく情熱的にカバーされてます、大賞とってもいい名曲でしたねと、いうふうに書いてくれておりますね。高橋さん、早見優さんの歌でこの歌が一番好きと、久々にザ・ベスト10に登場した歌ですねということでね、この頃はあまり邦楽を聞いてなかったんだけど結構知ってるもんですねとキャッチャーさんがね書いてくれております、はい、で早見優さんがこの年にランクインしてるのがすごいというふうに書いてますね。
0: そうね、それはそう。
1: そしてハートは戻らないでは DJ コウさんと共演してますねと、高橋さんが書いてくれてますね。ミポリはキョンキョンと仲良かったですねということで、告別式で弔辞も述べてましたからね、はいはいはい、と、ミポリンとキョンキョンはアイドル時代から2人で旅行行くぐらい仲良かったですからねと、キョンキョンはいろんな後輩アイドルに好かれて当時、はいはいはい、小泉組とかありましたからねということでね、団地の2人、あ最後から2番目の恋か、ねね、それに多分キョンキョン出てるやつですよ、あの人とあの男の人、ほらプルーンの CM で出る人、
0: 中井貴一か、
1: そう中井貴一さん、
0: ミキプルーンの
1: 人弱かったそうそう中井貴一さん確か出てたんじゃないかな、ドラマ自体は見たことないんですけどね、どっちも主役だものね、すごいというふうにね、金屏風の会見はひどすぎるとかね、団地の2人は BS でやってたみたいですねと、小林さとみさんが一緒だとカモメ食堂とかその辺でごっちゃになりますということで、なんかそういうのがあったんですね。なるほどな、マッチの型を持って疎遠になった人がいた、自分も気持ちがわからないわ

0: で近藤さんも、じゃあこれ中森さんと近藤さんの話だと思ったらね、中森明菜と近藤雅彦と思うからすごい話って思うけど、中森さんと近藤さんの話だと思ったらさ、なんかそう、そのね、中森さん自身もちょっと思い詰めすぎやし、で、だから近藤さんもちょっとあれやしっ
1: ていう、ね、の方が、うん、だ中森明菜結婚して人気が落ちても私は構わないと思ってたはずなのよ。
0: はいはいはい、あ、まあそうでしょうね、
1: 多分それは
0: もう引退してもいいぐらいの気持ちでしょうね。
1: それもちろん声出したら許さへんよ、そんなこと言うけどさ、うん、まあ、言うこと聞けんの分かってると思うね、うん、きっと、うん、で、間違うよね。
0: そうね、ジャニーズやったからね。
1: それは確かに、うんうん、もうまだそんなこと早いわと言うわなと思うよ、ね、
0: まあまあね、
1: うん、その時の でもマッチもその時20歳そこそこやんか。
0: そうですね、
1: じゃあ上手に立ち振る舞えるか立ち回れるかって言ったら それは難しいよ。
0: 今の20歳の子を見てごらんさいよっていう話でね、まあ、うん、だって三月ぐらいの年齢ってことでしょ、うんうん、言うたらさあ無理よね、うん、とは思うんですけどね。でもまあそこがまあ芸能界という特殊な世界ですから ね、いろいろあるんじゃないかなというふうに思ったりしますが、うん、何年か前に紅白で鳥にマッチがなってそこで揉めたと。それも相手が松田聖子さんで別にいいじゃないって言ってたけどというふうに書いてますね、うん、新居費用でマッチに渡した8000万円をマッチは使い込んで秋野捨てたのが許せんって書いてますが、それはあかんな、それはあかんわ
1: どういうことや、
0: それはあかんわ高橋さんがめっちゃ情報
1: 通ね。
0: はい、という感じでした。そしてラッキーちゃんへのメッセージなんですが、はい、ラッキーちゃんへのメッセージはね、なんかちょっとよくわからないんですが、そのままお伝えしておきますね。スキンケアをちゃんとしてくださいねと言われているので、はい、まあ例えば今日光がね強いですから、うん、例えば日焼け止めをちゃんと塗るとか、まあ今男性でもね日傘とか日焼け止めってマストになってきてますから、はい、まあ、ラッキーちゃんがどこに歩いたりするからっていうのもあるかもしれませんが、そういうちょっと日焼け対策的なそのスキンケアと、あとその、体とか、顔とかのね、その例えばお風呂上がりであるとか、あ、まあそういうその顔を洗った後とかね、まあ、たくさん汗をかいてるならなおさらです。ちゃんとそういう化粧水であるとか、まあ、ちょっとクリームであるとか、ちょっとそういうのは塗っといた方がなんかいいみたいなので。で、皮膚もね、がんになるじゃないですか、今時って。だからやっぱりそういう、何にもケアをせずにね、その紫外線のところで長時間いたりすると、やっぱりそれは、お肌にとってもすごく負担になったりすることもあるので、これはまあ皆さんもそうですけれどもね、男性だからといって、別に、なんぼでも日焼けしたらいいということではないのでね、ラッキーちゃんは特にちょっと今スキンケアというところが来てるので、ちょっとこう、日焼け止め塗ったり、日傘さしたりで、あとね、お風呂上がりとかにちゃんとこう化粧水塗ったりみたいなことをちゃんとしてくださいねというふうに言われてますので、もしよかったら参考にしてみてください。
1: はい、
0: はい、
1: それでは大変お待たせしました、
0: うん、
1: 今日から新シリーズ、
0: はい、
1: リニューアル、
0: はい、
1: なりました、うん、三月に行きますか。
0: はい、ね、そうですね、毛利ねちゃうって石の真子の方やって書いてますね。
1: そうね、
0: 広岡俊は許すけど長渕は許さんって書いてますね毛利、はい、がね、はい、書いてくれております、
1: はい
0: はい、では、まあ、そういう人もいますよね。ラッキーちゃん気をつけますということです、はい、では今週から、はいはい、三月の部屋がリニューアルということで、うん、はい、今日はね、あ、まあ、こんな感じですよという、まあ、いろんな企画を、
1: ね、
0: はいはい、やっていくのでこればっかりではないんですけれども、うん、よかったらちょっとまた見ていただければなという感じです、
1: はい、
0: そしてこれが終わりましたらチャンネルご移動いただいて占いのコーナーとかもありますので、はいはい、皆さんねちょっと準備しながらお待ちいただければと思います、
1: うん、それでは三月の部屋いきましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。今日は3曲歌います。
1: マジ
0: マジです。はい、
1: 何からですか。
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 間違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとコードが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元にはしません、
1: はい、これをいった、
0: いやいや、
2: そのまま、
0: またできる、
1: 次は
0: 何がいいですか、
1: リブレサイダー、
0: リブレサイダーとか久しぶりじゃん、
1: うん、
2: 生演奏ね、
0: ちょっと俺がギター弾くのが久しぶりだわ、
1: 弾けるんですか、
0: ギターは弾いてないな、ちょっと
1: そうやんな、
0: それで三月さんが弾かせてくれへんな、
1: なんで、はい、
0: 行きますか、
1: はい、
0: じゃあ行ってみます、一か八か行ってみます、
1: はい。

0: 愛
1: もうむず
0: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
1: なかなかですよ。
0: これは
1: ちょっとね、間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
0: うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。
0: ラスト。
2: ブルーグレーですね。
1: あ、ブルーグレーいきますか。
0: ブルーえ？あともう一個なんて言って
1: た？知りもしないでな。
2: かブルーグレー。
0: ブルーグレー。ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
1: 間違ってます。
2: あかんかったら違う。確かに。
1: ブルーレイの僕はまだね、うん、ライブとかでも歌ったこと
2: ない。歌ってない。
0: そう、
2: 生演奏で歌ってない。
0: え、ほんまやん、いける。
1: やってみようかね、それは。
0: どこ、
1: まあ、でも一番最近にな、作ってレコーディングしてくるからまだ覚えてはいるよ。
0: ああ、そういうこと。どこ行った。歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる。
2: だからそれめっちゃいい、聞いてると、うん、あ、やっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
0: はい、これどこで下がるんだっけ。前上がってしまった
2: 。2番目。
1: 2回目や。最初は。
0: まあまあまあ。間違ったら前。
2: 間違ったって。
0: はい。じゃあ。

0: バイバイ。
1: もう一回やり直せ。
0: もう無理。
1: もう無理。
0: バイバイ。人と手をつなぎたいし。
1: いかがだったでしょうか。
2: はい、いかがだったでしょうかね。まあここにも書いてますけれども、あの月1ぐらいで、
1: うん、
2: まあシェイクマイデイズの曲が基本中心なので、皆さんあのアルバムなどを聴いていただきまして、 でこの曲歌ってほしいという、それに関してはね、
1: うん、
2: やっぱり自分らの歌なんで、さすがに美月さんもまあね、あの歌うと思うので、まあ大体3曲
1: か そうやね、
2: それくらいで、うん、何でしたっけ、
1: ワンテイクセッション、
2: ワンテイクセッションなのでっていうことにしたので、
1: う
2: ん、まあ撮り直しとかせずね、あのちょっとあやふやなところはあやふやなまま、
1: いつかばつかでやってみるって、
2: ね、やってみるみたいな感じで、ま
1: あ、その何回練習すれば、一回ね本番で真剣に歌うのが一番ね、
2: はいはい、
1: 身につくので、
2: そうですね。でまあ美月さんもね、結構そのなんていうの、レコーディングの時に歌ったきりみたいな曲もあったりするので ね、なんかそんなんもちょっと歌えていけるといいかなというふうな感じです。であれ本当にあのスマホ置いて撮ってるので、
1: うん、
2: あの結構美月さんも本域の声で歌わないと、
1: そうね、何もマイク通してないからね、
2: マイク通してないのでという感じで、うん、あのリビングでお父さんのギターで歌う娘の図って書かれてますけれども ね、はい、それ
1: それにしたらギターうまいと思うんです
2: よね。で、まあ、あのギグにはね、その畳の部屋が隣にあるので、そこで美月さんはなんかこう座って畳の部屋で歌うのがいいっていう風に、
1: うん、
2: あのあれは美月が言ってて、あの画角いいよね。でもいろいろ最初ね、マイクつけてみたり、
1: うん、
2: ちょっとこう並んで歌ってみたり、いろいろやってみたんですが、あの位置関係が一番いいかなということで、あの多分その感じでずっと行くかなという感じですのでね、お父さん満面の笑みでした。
1: まあまあね、はい、機嫌が良くてよかったです、
2: はいね。まあそんな感じで、あのまたありますので、まああの美月の部屋は続きますが、まあいろんなテーマでやっていきますので、うん、また皆さんいろいろご覧いただけたらなというふうに思います。はい、パチパチ拍手もありがとうございました。しめしめダッシュやなと、モーリーが、モーリーの大好きな、
1: うん、
2: ダッシュするんだね。
1: あ、ダッシュするんだ。
2: あ、ダッシュするんだね。
1: で、
2: はい、でこれまた来月9月にまた収録、あ、なんかおかしい、大丈夫かな、止まってる。
1: あ、ほんまやな、あ、まだまだ、
2: はい、動き出しましたかね、うん、はい、あのまた 来月撮りますので、まあどうしたらいいんやろうか、どこにリクエストいただけたらいいんですかね。
1: メロファンは消えてしまうので、
2: はい、
1: まあこの今
2: シェイクマイデイズの公式チャンネルの方に、
1: そう、
2: あのシェイクマイデイズのこの曲を歌ってほしいっていうことを書いてください。
1: そう、
2: あの決して自分のリクエスト書かないように ね、ちゃんとシェイクマイデイズの曲のリクエストをね、はいはい、書いてください。
1: はい、
2: はい、皆さん、
1: まあそうです、
2: ちゃんとしてくれてるかな。
1: はい、
2: はいはい、この動画また上がりますので、うん、そこのコメント欄にあのこの曲歌ってほしいみたいなのを書いておいていただけますと、
1: はい、
2: まあ、9月の時にもしかしたらね、あの歌うかもしれないという感じでお願いいたします。はい、はい、斉澤さんの安定したギターストロークに美月さんの歌唱が爽やかに入るというふうに ね、新次郎さん書いてくださっております。はい、ありがとうございます。まあ、この企画ねちょっと続けていきたいなと思ってるので、また応援よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: それでは斉澤翔輝レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこの辺りでお別れでございますので、
1: はい
2: はいね、ご移動くださいということで、チャンネルリンクが入っております。でこの後占いのコーナーがありまして、はい、尺八のコーナー、そしてね、深夜のもろもろに続いてまいりますので、もし気になる方はご移動いただければと思います。メロファンの方はそのままのチャンネルでお待ちください。
1: はい

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ここからは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。はい、なんか関東東北地方も梅雨が明けたということで、あ、まだ明けてへんかったんやって感じでしたけれどもね。やっぱ梅雨が明けてからどうですか、暑くなってきましたか。私は来週この放送ね、お休みの間にどこ行っとんねんって話なんですけれども、栃木県に行きます。今年はほんまはね、鹿児島行きたかったんですよ。すごい、いつもだいたい5月6月ぐらいにどこ行こうかなっていうのを考えるんですけど、今年すごい鹿児島に、去年から鹿児島に行きたいなってずっと思ってたんですけど、なんかね、行かれへんような気がしたんですよ。なんか今年ちゃうな、いや今年無理やなみたいな気になって、でまあちょっとね、いろいろと考えた末、行ったことない県に行こうシリーズを勝手にやっているので、栃木県に行くことにしたんですけれどもね、まあ鹿児島にしてたら今新幹線がもう開通したんかな、なんか結構微妙なところでしたからね、もしかしたらたどり着けてなかったかもしれないから、まあまあ良かったなと思ったりはしてるんですけれどもね。そうか、梅雨が明けたんですね。この間までなんかこう天気予報見てたら、なんか栃木涼しそうやったんですよ、関西よりも。だから、あ、これはもしかしてラッキーかもと思ってたんですが、ここからぐんぐん気温は上がる感じかもしれませんね。そう、宇都宮の餃子を食べに行きます。はい、で大矢寺というところに行きたくて、私今ちょっと真言宗づいておりましてね、その大矢寺、大谷寺って書くんですけど、大矢寺って呼ぶみたいなんですよ。でそこにその空海さんがなんかその岩盤にこう直接掘った千手観音があるんですって。でそれをどうしても見たいので、だから日光東照宮に行くかどうかわからないんですが、それよりももうちょっと先にある大矢寺に行く予定はしております。日光東照宮はちょっと行ってみて、ちょっと見てみて、気持ちが乗ったら行こうかなという感じで思ってますのでね、はい、思っております。はい、だからちょっと調べてみたんですけど、その大矢寺はやっぱ車がないとちょっと厳しいかなというふうに思うので、まあ私タイムズカーのね、言ったらユーザーなのでね、そこ行ってこうかなと思いますので、またそこでね、何かこう、なんか霊言新たかなメッセージを受け取ったら皆様にもねシェアしていこうかななんていうふうに思ってますが、まあ お気楽な旅なので、別にその何か決めて絶対ここにみたいな、別になんかこうなんていうの、観光、観光っちゃ観光やけどね、まあ別に何やったら一日中ホテルから出えへん日があってもいいぐらいの感じの勢いで行くやつなので、はい、そこは別に決めずに行こうかなというふうに思ってますので、もしよかったらね、ここ行ったらいいですよっていうのがあったら、もしあったら足伸ばせるかどうか分かりませんけど、宇都宮近辺にいる予定なので行けそうなとこやったら教えてもらったら、ちょっと調べてみようかなぐらいの感じです。でもまあ実際行くかどうか分からないです、暑いのでね。はい、そう、京都から新幹線で行きます。はい、そんな感じですのでね、来週は埼玉ね。だから私ね、結構関東はほんまに埼玉で、山梨は関東でいいのかな、山梨で、茨城、いや、ないですよ、その辺は行ったことないです。千葉とか東京、で東北は福島、青森行ったことないんですよね。だからまあその辺かな、あと残りで言うとね、だからその辺をちょっとまた来年ね以降また考えたいなというふうに思ってたりとかして、であと九州は宮崎と、鹿児島で、沖縄も行ったことないんですよ。だからその辺は行きたいなと思ってます。でなぜかというと、もう私今年51になりましてね、もうあと旅行行けるのってあと何年っていう話ですよ。なのでまあ行ってないとこにこう降り立つみたいなことをしたいなと思ってね。まあでもその年に1回とかになるからさ、で仕事で行ったりすること、仕事というか前ね、九州は大分とかもちょっと行ったりとかいうのも、まあちょっと仕事絡みだったりするので、仕事絡みでね行ったことあるところもあるので、 だからまあそこはまあ一旦後回しっていう感じでね、ちょっと行けたらいいかなというふうに思ったりしてるので、ちょっとあの47都道府県全部あの制覇できたらいいな、行ったっていうね、風にできたらいいなという感じの、まあまあゆるいゆるいね、あの私の中の目標だったりするので、はい、またよかったら、横浜は何回も行ったことあるね。あ、そうそう、埼玉大宮ありますよね。茨城にもあんねや。福島来たら案内しますよとキャッチャーさんがね、ありがとうございます。神奈川は何回も行ったことあります。親戚もいるので、はい、なのでちょっと行ったことないところに、はい、行きたいと思う。ね、まあ旅行行ったからって来たよ言うて、そんなね、あの皆さんに会いには多分行けないと思いますけれども、はい、まあそんな感じです。ね、今週の占いなんですが、明日明後日の8月8日ですね、にライオンズゲートが最大になるそうです。でライオンズゲート何って言ったら、なんかシリウスっていう星と、で、太陽と地球が一直線に並ぶかなんかなんかな、だからなんかこうすごくエネルギーが地球にね、その太陽のエネルギーが、獅子座さんのエネルギーが降り注ぐっていうので、ライオンズゲートみたいな風に言われるそうなんですけれども、もうお盆の15日ぐらいには閉じてしまうので、まあなので間の8月8日ぐらいが最大だから、まあ一番重なってるんでしょうね、きっとね。で結構月食とか日食とかもなんかあるらしいですよ。日本で見れるかどうかは知りませんけれども、なのでまあ結構ちょっとその星の動き的にはエネルギーが強くて、人によってはちょっと体調崩したりとか、まあ異常に眠気が来るとか、まあそんなもあったりするみたいなのでね。でもそれはすごくこう強いエネルギーがね、自分に降り注いでたりするので、うまくそれを利用してほしいなということを思いまして、今週は8月の8日ライオンズゲート最大にライオンズゲートが最大に開く日っていうこともあるので、ちょっとそのあたりのその大きなエネルギーの受け取り方みたいなメッセージを受け取っていこうかなというふうに思います。はい、なのでまずは4択でいきます。ライオンズゲートね、全開に向けて、はい、皆様が受け取るエネルギーみたいな感じで、受け取るといいエネルギーみたいな感じでお届けしていきましょう。4択です。まずは A ペパーミント、 B ベチパー、 C ローズマリー、 D マジョラムです。いいですね、結構エネルギー強そう。はい、ペパーミントでベチパー、おお、そうやな、でローズマリー、うんうん、なるほど、でマジョラムです。どうですか皆さん、体調とか悪くないですかね。さあ皆さんのね、でもなんか話に聞いたところによると、某和田正則さんが昔宇都宮に住んでたそうなんですよ、栃木のね。で、あ、うん、でもな、食べるもんそんなに美味しかったイメージないねんなって言われてで餃子じゃないんですかって、餃子もな、なんか王将の方がうまい気がすんねんなって言ってましたけどねまあそれくらいやっぱり関西がね、食い倒れの街と言われますからね。京都も美味しいもん多いし、大阪も美味しいものが多いのでね、なんかその期待しすぎると、ちょっとこう、あ、なんか思ってたのと違うってなるかもしれんでみたいな感じで言うてはりましたけどね。なんか
1: 選択肢をもう一度お願いいたしますと、
0: はい、 A がペパーミント、 B がベチパー、 C がローズマリー、 D がマジョラムです。はい、皆さんどうでしょうかね、選んでみてください。8月8日ライオンズゲート、まあ、でも昨今ですよ、ここ最近ですよ、本当に10年以内ちゃいます、ライオンズゲートがどやこやみたいなことを言うようになったのは、うん、だと思いますけれどもね。はい、だからね、年に1回ね、旅行に行けるようにしていきたいなとは思うんです、自分でも。大丈夫かな、メロファンってつながってる、動いてる、大丈夫、うん、みんな起きてるね。あ、宇都宮の餃子は皮が分厚いんや、へえ、なるほどね。はい、 メロファンの人も選んでくださいね。なったく伊坂さんは寝落ちしたんかな、そしてダーハマさんも寝落ちしたんかな。ダーハマさん回答だけ送ってくれて、あれ喋ってないから、もしかしたらなんかどっか行ってはんのかもしれんね。うん、はいね、いつもまあアーカイブでよかったら見てください。あ、そしてでかい、あ、そうなのね、なるほどね。はいはい、では行きましょうか。まずは A のペパーミントを選んでくださった方へのメッセージです。
1: はい、クライスさん、それからミカコちゃん、ガチャ太郎さん、シンジロウさん、ラッキーちゃん多いな、で時代屋の嫁さんかな、以上です。
0: はい、ペパーミントを選んでくださった方はね、やっぱり今までここ最近ずっとお伝えしてますけど、破壊と再生のタイミングっていうのが来てて、やっぱり自分の、ね、固定観念であるとか、そういう、まあ、これもう必要のないものであったりとか、まあ、そういうものを手放したり、まあ、言ったら壊したりっていうような感じのものがすごく感じられます。でそれはもう必要ないから壊れていくものなので、決して恐れる必要はないんですけれども、やっぱりね、人っていうのはいつも言ってますけど、現状維持を望みますので、何かこう今まであったものっていうのがこう手離れしていくっていうふうになると、ちょっと恐怖心を持ったりすることがまあ時々ありますよね。でもそういうことがあっても大丈夫です。そういうのがあるからこそ新しいものが入ってきたりとか、新しいことが起こったりとか、まあそういう風になっていきますし、人は必ず幸せになるっていう私の持論がありますのでね。何かそうですね、その8月8日前後ですごく感情が爆発するような、なんかすごくこう、それは人によっては怒りなのかもしれないし、人によってはその嬉しい歓喜のね、感情だったりするのかもしれないし、なんかこう抑えきれない衝動であるような人もいるかもしれないし、何かこう心の底から湧き上がってくるようなもの、なんかそれを感じることによって、なんか、あ、自分ってこういうものを追い求めてたんだとか、自分ってこういうことを欲してたんだとか、なんかそういうようなことを認識するっていうような、感じがすごくしております。なので8月8日前後ね、このあたりすごくこう感情が揺さぶられるようなことが、まあ、ちょこちょこ起こりやすいタイミングにもなっておりますので、 A を選んでくださった方っていうのは、その感情が揺さぶられた時に、まずいつも言ってます、そういうこう気持ちが湧き上がってきた自分を観察分析して、で次のステップ、次のステージに、動いていくっていうようなことをちょっと意識していただけると、 A を選んでくださった方っていうのはすごく、思った以上にステップアップされるんじゃないかなっていうふうに思いますので、だから怒りとか悲しみとかもちょっとネガティブな感じに思うかもしれませんけれども、でも決してそんなことはなくって、自分にはこういう感情があったんだなっていうことを知ることがすごく大事になってきますのでね、 A を選んでくださった方はちょっとどういうふうな感じの感情が湧き上がってくるのか、どういう固定観念をぶっ潰すようなことが起こるのかは人それぞれいろいろあるのでわからないですけれども、もしそういうようなことが起こった時に、それは自分にとって必要なんだってということですね。ネガティブな感情であっても、ネガティブな事象であっても、それを必ず決して悪いことが起こったというふうな認識ではなくて、それをまた観察して分析して、次の自分のステップ、次の自分のステージっていうものに、進んでいくためのそういう起爆剤なんだなっていうふうに思っていただけるとすごくいいかなというふうに思いますので、 A を選んでくださった人はね、結構その感情がガッと動くので、うわしんどって思うこともあるかもしれませんけれども、うまくそこともう分かってれば、あ、これか、みちこさんが言ってたやつこれやなみたいな感じでね、うまく受け止めやすくなると思いますので、はい、ちょっとそこを意識しておいていただけると、忘れないでいていただけると嬉しいなというふうに思います。では B いきましょう。
1: B は、
0: いるよ、私が見えているところにはいるよ。
1: あ、都庁いちごさんですね。はい、うん、
0: はい、
1: いいよです。
0: はい、あ、いちごさんだけ、
1: うん、
0: あ、そうなんだ。ね、 B を選んでくださった方はね、復活です。もう復活のエネルギーがもうすごいお空からドーンって入ります。 なのでなんとなくここ最近調子が悪いなとか、なんかやる気出えへんなとかいう方ねいらっしゃったかもしれません。でなんとなくこれまでの占いとかでもなんかちょっと今整理するタイミングですよとか、今のうちに休んどいてくださいねみたいなのをもしかしたら選んでくださってた方多いかもしれません、そういう人ってね。なんですけど、はい、ここからはい行きますよ、復活ですっていう感じです。復活のエネルギーがドーンと入ってきますので、ぜひそれをねしっかりと受け取ってほしいと思います、ね、急にやる気になったりとか急に動けるようになったりっていうようなことももしかしたらあるかもしれませんしね。なんかすごいこうイメージがバンと湧いてきたりとか、アイディアがバンと降ってきたりとか、なんかそういう風な感じのこととか、動き、体がすごく楽になるとか、気持ちがすごく楽になるとか、ずっと悩んでた悩みが解決するとかね、そういうような感じのことが B の方は起こりやすいタイミングになってきますので、ぜひそれをうまく受け止めて自分の原動力にしていっていただけるといいかなという感じがします。で、動いていいよっていうようなタイミングに入ってくるので、これも今までゆっくりしていたからこそ、なんかいやなんか怖いなとか、なんか急に動くの嫌やなっていう風な気持ちにならないようにね、そろそろ動くタイミングが来るなっていう風に美を選んでくださった方は思っておいていただけるとすごくいいのかなという感じがしますので、ぜひねここから復活再始動という感じでメッセージ来てますので、 B の方は、ここからちょっとやる気を出して、はい、もうなんていうかな、休むタイミングも準備するタイミングもそろそろ終わるぞというふうにね思っておいていただけるといいと思います。そして、ここからね、再始動という感じなので、なんとなくこう今までやってきたこともちゃんと引き継ぎつつ新しいことにも進んでいくというような感じのイメージでいていただけるといいかなというふうに思いますのでね、まあ、暑い毎日が続きますけれども、少しやる気をが出た時にささっと動けるように、はい、だけ、心の準備しておいていただきたいと思います。では C 行きましょう。
1: C がキャッチャーさんですね、うん、以上です。
0: おお、そうですか。C の方はねもうこれ完全にめちゃめちゃスピリチュアルですけど、宇宙からメッセージがドンと降りてきます。でそれはどういう形で降りてくるかは分かりません。例えばテレビを見てて、あこれやりたいとか、ここ行きたいとか、パッとひらめくようなこともあるかもしれないし、まあ誰かと喋ってて、あそれって思ってピンときたりすることもあるかもしれないし、何かぼーっとね自分でお風呂入ってたりとか、なんかこうぼーっとねしてる時にハッてなんかこう思いついたりするようなアイデアがねこうパッと降ってきたりとか、何かメッセージ的なものが あれってああいうことやったんかみたいなことに気づいたりとか、なんかそういう風な感じのことが C を選んでくださった方はありそうですね。それはねやっぱりちょっとアンテナを立てといてほしいっていう風に言われてるんですよね。うん、だからやっぱりそのぼーっとしてて何かハッと思いついた時にちゃんとそれをガッとつかめるような瞬発力みたいなものが大事になってきます。なのでなんかこう自分がふっと思いついたことであるとか、ふっとねこう湧いてきたアイディアとかってまたまたっていう風にね、なんだかこう流してしまうのではなくて、それがまあお空からのメッセージなんだなっていうことで、自分がどういうふうに動いていくかっていうようなことをちょっと考えていただくっていうよりかは、もうなんとなく直感的に動いていただく方がいいのかなという感じがしますね。うん、なので C を選んでくださった方はできるだけちょっとこうアンテナを高く伸ばしておくっていうことと、まあやっぱりしっかりとね、睡眠とか、まあ、夢の中で見たりすることもありますから、睡眠をしっかりとったりとか、自分のその思考の余白を残しておくというかね、感情の余白を残しておくというか、まあそういう感じであったりとか、ほんまに突然はーって思いついたりすることあるんですよ。でそれがアイデアな場合もあるし、例えば あの人が言ってたあれってこういうことやったんやとか、こういうことが起こったっていうのはこういうことやったんやみたいなね、あんなことが起こったのはこういうことやったんやっていうことが急にパーッと入ってきたりすることあるんですよ。でこれって私もよくあるんですけど、なんかほんまにぼーっとしてる時に、あの人があれ言ったのって結局ああいうことをやったんやなみたいな、だから私は今これをやってんねやなとか、あの出会いはそういう意味があったんやなみたいなことをはっと急にね 思いつくこと、思いつくというか、うん、感じることってあるんですよね。だからそこをうまくキャッチしていただきたいなというふうに思うので、でそういうふうにこう思ったことを否定せずに、はい、それはもう大肯定していただいて、うん、その自分が感じていることは間違ってないっていうことを自信を持っていただきたいと思いますし、私がね今それ間違ってないですよって言っておきますので、何かね自分で、そんなこと言ってもなっていうふうにちょっと自分のことが信じられないような雰囲気になったら、いやいや美智子さんがこれは信じていいって言ってたっていうことを思い出してください。はい、そういう感じでねちょっと潜在意識に入れておきますので、なんかちょっとこうふっとね思いついたことっていうのは肯定的に受け取っていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。はい、では D いきましょう。
1: 私だよ。
0: はい、
1: でモーリー、
0: うん、
1: でからチャーリーシンさん、
0: うん、はい、
1: かな、以上かな。あ、以上ですね。
0: うん、なんかね、
1: うん、
0: 現実的なものかどうか分かりませんが、うん、まず、一つキーワードとしてくるのが契約っていうのがめっちゃくるんですよ、
1: はい、
0: でそれはそのなんか物理的に誰かと契約するのかもしれないし、
1: うん、
0: お空と何かを契約するのかもしれないし、まあいろんな意味合いがありますよね。まあ結婚とかも契約やし、あとそういう会社間で契約するっていうようなこともあるし、なんかそういうふうな何かこう契約ごとみたいなものがもし、その8日前後、まあお盆入ってくるのでなかなか仕事面じゃないような気はするんですけど、
1: うん、
0: 大体その宇宙とか例えばスピリチュアルでいうとこう竜と契約する人もいるんですよね、人によったら、うんうん、だからなんかそういう風なことですよね、うん、なんかすごい D だけめちゃめちゃスピリチュアル、だんだんスピリチュアルに寄ってってる感じがするんですけどD の方はなんかそういう感じのことが あるかもしれないので、その時は積極的に契約を交わしましょうっていう感じで言われてます。だからもしかしたら何かそういう、そうやな、まあ、例えばサイザーさんやったらさ、メジャーレーベルとの契約が、ね、はいはい、話がやってくるかもしれないし、それは分かんないですけど、うん、なんかそういう風なことです、はい、なんか契約ごとっていうことがすごくメッセージで入ってくるので、まあその日に契約するっていうことはあまりないかもしれませんけれども、8月8日前後、ね、にそういうことを思いついたり、そういうお話が来たり、なんかそういうふうなことですね、で契約って別に怖がる必要はなくって、ちゃんと自分にね有利なように契約すればそれはとても最終的にはプラスになっていくので、なんとなくこう縛られるようなイメージが若干あるように感じる方もいるかもしれませんけれども、そうではなくてあなたがちゃんと正当に評価されますよというような感じの意味合いで取っていただけるといいかなっていうふうに思います。契約せずにねなんかいろいろやってるとさ、なんかいろんなことがええ加減になったりすることもありますけど、そこにちゃんと項目として何か書かれていればね、それは厳守されるわけですし、なんかそういうふうなイメージでもありますので、D を選んでくださった方はね、ちょっとこう目に見えるものなのか見えないものなのか、現実的なものなのかスピリチュアルなものなのか、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、何かそういう契約っていうこと、自分が正当に評価されるっていうような感じの面で、ちょっと意識しておいてもらえると、うん、なんかすごくお空からの後押しが入りそうな感じがしておりますので、ぜひちょっと参考にしておいていただけるといいかなというふうに思いますし、なんかそういうふうな感じの話があったらそこはちょっと前向きに、はい、受け取っていただいていいかなという感じがします。
1: お、
0: はい、
1: いいことだ、
0: うん、ね、
1: ああ、山本先生は今から参戦で C でお願いしますってことですね。
0: あ、そうですね、はいはい、じゃあよかったらまたアーカイブで見てください、
1: はい、
0: C 終わっちゃったのでね、今日は、20分押しなので、30分までいけね、
1: うん、
0: はい、うん、ね、いちごさんね、動くのしんどいけど頑張りますということで、多分ねそこまでしんどくなくなってくると思うので、はい、ぼちぼちでいいですけれどもね、ちょっとこうやる気が出たらもうやって、しっかりやっていただけるといいかなというふうに思いますね。で、 キャッチャーだけにキャッチしますというふうに、ね、キャッチャーさん書いてくれております、うん、そして新次郎さん、近いうちに阪急山陰駅の近くの不動産会社に面接に行く予定です。お近いやん。パームトーンのそちらのスタジオからもとても近いですので採用されればいいですが再生を目指しますというふうに書いてくれてますね。山陰駅の一駅ですよね。はい、こんな感じでした。はい、ね、あー、なるほど、はい、そんな感じです。では今日はねちょっとあの頑張って30分やろやけど、来週が占いがお休みなので、うんうん、生まれつき別でちょっとご先祖様からのメッセージみたいな感じで出させていただこうかなというふうに思いますので、ふわっと聞いておいていただければと思います。なんとなくその お空、まあ言うたら、ね、人類みんな兄弟なので、まあ言うたらそのもう最初の最初のご先祖様はもう言うたら宇宙の真ん中にいるね、そういうワンネスっていうその魂の集合場所みたいなところがあるんですけど、そこだという感じなので、まあそこからねのメッセージっていう感じで、はい、受け取っていただければいいかなというふうに思います。で、生まれつき別でラッキーフードも出しますので、これは2週間有効ですから、はい、2週間のうちにね盆休みも含めて、食べていただけるといいかなと思います。では行きましょう。1月生まれから行きますね。今日はご先祖様からのメッセージとプラス2週間のラッキーフードいきますね。まずは A から、うん、はい、A の方はね、あ、 A じゃない、1月生まれの方はね、体をなんか頑丈にしてあるカラーみたいな感じで言われているので、まあ、少々の無理はね、聞くような人が多いのかなという感じがしますけれども、でもだからといって無理をしていいということではなくって、やっぱり体が頑丈なことっていうのは健康とかっていうことはね、やっぱり生きていく中で一番大切、もお金よりも何よりも一番大切って私は本当に最近思いますのでね、1月生まれさんっていうのはね、もうそれぐらい、体がね結構頑丈に、はい、ご先祖様は作ってくださってるそうなので、はい、頑張りどころはしっかり頑張って、しっかり支えてるから頑張れよみたいな感じのメッセージが届いております。ラッキーフードは何やろこれ、フランクフルト。では2月生まれさんいきましょう。うん、なるほど。2月生まれさんはね、なんかまあ生きてりゃちょっと嘘つくこともあるし悪いこともすることもあるじゃないですかね。でもそういうのは全部ちゃんと分かってるからねっていう感じで、ちゃんと許すからねっていうふうに言われているので、やっぱりありがとうとごめんなさい、とかっていうことがちゃんと言えればそれでいいからみたいな感じで、言われております。2月生まれさんね、だからまあちょっとね、あ、なんかちょっと悪いことしたなって思うようなことが日常にあったとしても、やっぱりそこは素直にごめんなさいが言えたりとか、何か親切にしてもらったらありがとうっていうことがすごく大事になってきますし、自分自身も誰かのちょっとしたことは許してあげる、感謝するっていう、人が喜んであげる、人が喜んでくれるように親切にするとかね、なんかそういうふうなことをすごく、やってねっていうような感じで2月生まれさんにはメッセージが届いておりますので、もしよかったらね、ありがとうとごめんなさい、ちょっとした失敗とか、間違いみたいなものはもう全部許すから、あなたも許してあげられる人になってねというような感じのメッセージが届いております。ラッキーフードは、お、餃子。では3月生まれさんいきます。はい、3月生まれさんはね、自分らしく生きてくださいねっていう風に言われてます。で、自分らしいってすごい難しいですよね。割と簡単に、私たちの業界の人間はよく言いますけれども、自分らしく生きるのって本当に難しいと思います。なので別に全て自分らしくっていう風に聞くとすごく難しく感じるかもしれませんけれども、いかに自分が自然体で楽でいられるかっていう道をちゃんと探し出してくださいねっていう風に言われてるんですよね。3月生まれさん結構優しい人も多いし、頑張り屋さんもすごく多いんですよ。3月生まれさんってね、結構人の気持ちに敏感だったりするような人も結構多かったりするので、ついつい自分を後回しに、してしまうような人多いんですけれども、できれば自分のことをもうちょっと知って、自分らしく生きるってどういうことやろうって、自分らしく生きていろんな人に貢献するってどういう感じやろうみたいなことをね、ちょっとこう、考えてみてねっていうふうに言われているので、 決して誰に評価されなくても、あなたのことをちゃんと見て私たちは分かってるからねっていう風に、ご先祖様からメッセージが伝えられてきております。ラッキーフードは、バター。丸ごと食べるの無理やけどね、パンにでも塗って食べてください。では4月生まれさんいきましょう。はい、なるほどね、4月生まれさんのメッセージは、まさに、なんていうのかな、強く正しく会ってくださいみたいな感じで言われております。で、強さ、強くて偉そうなのは良くないじゃないですか、うん、やっぱ強く正しく、ね、なんか そういうこう、なんていうのかな、潔くみたいな感じね、清廉潔白みたいな感じかな、うん、なかなかその人間生きててそういう風になれるのは難しいですけれども、でもなんかすごくこう4月生まれさん そのご先祖様からのメッセージとしては、まあ、この2週間ね、強くいることでも正しくあること、ね、優しくあること、うん、っていうところのその、なんとか、なんていうのかな、凛とした強さみたいな、ただ単に喧嘩に強いっていうことではなくて、こう人を導く力であったりとか、人を正していく力であったりとか、なんかそういうこう、なんというのかな、なんとなく言ってる意味わかります？
1: まあまあまあ、
0: うん、なんかそういう、 こう清廉潔白であるっていうこともすごく大事になってくるので、まあ、自分に嘘をつかないっていうこともすごく大事になってきますよね。で、自分に嘘をつかずにこう突き進んでいくと傷つくこともやっぱり出てくるし、対立してくる、することも出てきたりするので、そこすごく難しいところではあるんですけれども、やっぱり自分の信念のようなものを大切にしてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは酢豚
1: 、はい、
0: では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、そうか、5月生まれさんへのメッセージはね、なんかこう足元をちゃんと照らしていきましょうっていう風に言われてます。もちろん遠くの、目標であるとか、なんかこう遠くを見ることもすごく人生の中では大切ですしね、目標を立てたりとか、そういう、自分の夢みたいなものを見るっていうことはすごく大事なんだけれども、なんとなくこう足元の明かりみたいなものもちゃんと、もしかしたらそこに急にね、崖、あそこ遠く目指して歩いてたら崖になってるかもしれない、石があるかもしれないっていうことがあるじゃないですか。なので、今週はね、ちょっとこう足元にしっかりと明かりを当てて、自分がどういう道を今歩いているのかっていうようなことをちょっと確認、してほしいというふうに5月生まれさんにはメッセージが届いておりますので、はい、ぜひちょっとこれは行き急いでたりとか、ちょっとね、焦ってる方とかに結構出たりするので、5月生まれさん基本的には割と地に足ついた人が多いんですけれども、でもなんとなくこうちょっと焦ってしまうと余計に、足元がね、おろそかになってたりするようなことがあると、ちょっとちぐはぐになりそうな感じがしているので、5月生まれさんはね、ちょっとこう足元を照らす、してちゃんと自分 その今進んでいる道みたいなものを、しっかりと確認してねというふうに言われておりますので、もしよかったらちょっと、ね、先ばかり見ずに足元を見ていただけたらなという感じがいたします。ラッキーフードはいなり寿司。では6月生まれさんいきます。はい、なるほど、6月生まれさんはね、人間関係に対して、難しく考えなくていいよっていう風に言われてて、やっぱりさ、こっちを立てればこっちが立たないみたいな、なんかよくあるじゃないですか、あっちを立てればこっちが立たずみたいなね、感じのことって結構考えたりすることもありますよね。まあお仕事とかしてたらなおさらですよね。だからそういうことは考えなくていいよっていうふうに言われています。あなたがあなたで存在することが一番意味があるのでということなので、まあ誰かを立てなきゃいけないとかで、こっちに気使ったらあっちに申し訳がないとかいうことを考えまずに、ちょっとね、自分らしくっていうテーマがさっきも出ましたけれども、なんかその自分の 感じるその直感的なものであるとか感性とか、まあ、そういうところにちゃんとあの沿ってれば大丈夫だからっていうふうに言われているので、6月生まれさんはねちょっとこうあの周りのことを、まあ、情報通の人が多いですからね、周りのことを見回してしまうがために、いろんな人のいろんな考え方とかに巻き込まれて最終的に自分がどうしたいのかわからへんみたいなことにならないように、はい、しっかりと自分の感覚感性みたいなもので、人を、他人を見るようにしてくださいというふうに言われています。ラッキーフードは高菜、お漬物かな、はい、お漬物でありますね高菜ってね、はい、7月生まれさんいきましょう。にしろかってな、7月生まれさんはね、そうやな心と体のバランスかな、うん、もうすごく言われてますね。なんかまあこう気持ちがねすごい先走ってしまって、なんかこう休まなきゃいけないところで休めてないとか、逆でこうね、なんやろ動いてばっかりやけど気持ちが追いついてない一緒か、なんかそんな感じがすごくしますね。すごく焦ってる感じが入ってきますね、うん、でもそんなに焦らなくていいよっていうふうに言われています。あなたにはあなたのタイミングがあるし、あなたにはあなたの感じ方があるからって、そんな焦らなくても大丈夫よっていうふうに言われています。はい、なので7月生まれさんね結構周りのことを大事にする方が多いので、ついついね自分のタイミングみたいなものをうまくつかめない方とかもいらっしゃったりするのでね、なんかそこをうまくその自分のタイミングと周りのタイミングみたいなものをなんかね合わせるって感じなんですよ、うん、なんかそうね合わせるってすごい難しいけど、なんかすごくそれは言われてますね。うん、だから自分が合わせに行くだけじゃなくて相手に合わせさせるだけじゃなくて、うまくその自分のタイミングと周りのタイミングが合う、うん、ちょうどいいところがあるからって、そこは心配しなくていいからねって、焦らなくていいからねっていうふうに言われているので、なんかちょうどねいいタイミング

そうやな、ちょっと怠惰になってないですかっていうことは言われてます。怠惰というかもうめんどくさくなってるっていう感じかな。自分の人生、自分の人生を諦めないでねって言われてるんですよね。もう最後までやりきってねみたいな感じで言われてます。どうですか、8月生まれさん。なんかもういいかなみたいな、なんかちょっとね、8月生まれさんで基本的にはもうなんていうの、こう突っ走る、気質の人が多いし、やる気は基本的にある人が多いんですけれども、でもなんかそれが一つくじけてしまうと諦めちゃうとね、本当にエネルギー下がっちゃうんですよ、8月生まれさんってね。だからやる気があるときは本当に元気やし、風邪もひかへんし病気もせえへんのですけど、ちょっとめんどくさくなったりとか、ちょっとしんどいなって思った瞬間に病気したりするようなのが8月生まれさんのイメージですね、私のね。なので、自分の人生諦めないでくださいねって言って、もう最後までやりきってくださいねって言われてます。で、最後っていつって名前はお空に変えるタイミングですよね。だからそこまでしっかりやりきることが、まあ言ったら重要ですよっていう風に言われているので、8月生まれさんね、まあちょっとしんどいなと思うこともあるかもしれませんが、やりきるということをちょっと念頭に置いといていただけるといいかなという風に思います。めんどくさいは敵ですので、はい、そこをちょっとね、しんどいのに無理する必要はないんですよ。しんどいのに無理する必要はないんですけど、めんどくさいなとかもうあかんなっていうその諦めの気持ちですよね、そこを持たないように、はい、8月生まれさんはしていただけるとすごくいいと思いますよ。ラッキーフードはココナッツミルク。ココナッツミルクってなんや、まあいいや、はい。では、789月生まれさんですね。はい、9月生まれさんはね、もっと自分の長所とか、輝いてる部分を知っていかなあかんって言われてます。すごく魅力的だったり能力高いのに、なぜそんなに自分の能力をそんなに下に見てるんだいみたいな感じで言われているので、そうだね、自分で天井を決めないっていうことがすごく大事になってくるかなっていうふうに思います、9月生まれさんね。なのでもう天井はね、もうどこまでも高く、自分のその才能みたいなものをしっかりと周りに、貢献していくというか、してみてください。で、スピリチュアルのね、結構有名な方でバシャールさんという方がいらっしゃるんですけど、その人がね、ある方の相談に答えてる動画をちょっとこの間たまたま見たんですけれども、なんであなたはそれが得意なのにやらないんですかって言ったら、いや、なんかそんなことやっても誰も喜ばへんし、誰のためにもならへんし、別に誰もそんな興味ないと思うからですみたいなことを言ってはる人に対して、何を言ってるんですかって、あなたの才能を待ってる人がいるのにそれをやらないっていうことは、もうそれはもう怠惰ですみたいな、 それは宇宙が一番怒ることですみたいな、だから誰が求めてるかなんていうのはあなたが決めることではないからみたいな、とにかくやりなさいみたいな感じにね、言ってる動画が回ってきた、確かになと思って見てたんですけど、だから9月生まれさんも今そんな感じ、あなたのそのなんか能力みたいなものとか、あなたのその魅力みたいなものっていうのはあなたが決めることじゃないんですっていう風に言われてるんですよね。だからもっと出していきなさいって、そこで見つけてもらうってことが大事になってくるからねっていう風に言われているので、ぜひ9月生まれさんはね、そういうこう萎縮することなく、自分の魅力と思うところをね、で自分のやりたいと思っていることをね、ぜひ前面に出してみてください。でそれが結局、誰に届くかわからないですけれども、必要としている人が必ず世界にはいますというふうに、言い切られてますので、はい、ぜひこのご先祖様からのメッセージね、なんとなく胸に響いてくれるといいなというふうに思ったりしました。そして9月生まれさんのラッキーフードは、なんだろうこれ、肉団子、はい、今日なんかすごいメニューで出てくるよね、バターの人もいたけどな、で11月生まれさんいきましょう。じゃあ10月生まれさん、ごめんなさい、10月生まれさんです。10月生まれさんいきます。10月生まれさんはね、孤独にならないっていうことがすごく大事になってきます。ちょっと頑固な人が多いんですよね、10月生まれさんってね、なんとなくね、で、こう正しいか正しくないかみたいな判断とかをちょっと

0: 大切に、される方が多いイメージがあって、で別にそれは悪いことではないんですけれども、まあ、正しいと思ってる時はまあ、ね、いいとしても、正しくないと思った時のその拒否する気持ちみたいなものがやっぱりちょっと、強く出てしまうと損だよねっていう感じで言われてて、なので10月生まれさんはね、ぜひそこを柔軟にいかに保てるかっていうことが大事なのと、もう一人で頑張らないっていうことがすごく大事になってきます。人は一人では生きていけないってよく言いますね。でも誰かと一緒にいると煩わしかったりとか、めんどくさかったりっていうことがあるんだけれども、さっきの話じゃないですけど、あなたの力を必要としてる人たちも世の中にたくさんいますので、であなたが必要としてる力も世の中にたくさん溢れていますので、そこはやっぱり投下交換になってきますのでね、お金が動く場合もあれば、労働力だけでね、やり取りする場合もあれば、現物でねやり取りする場合もいろいろあると思います。愛情とかもあると思いますが、そういうのは全部投下交換になってきますので、ぜひね、あなたはその一人で何か抱えるっていうよりかは、その仲間であったりとか、理解してくれる人であったりとか、まあそういう人たちがやっぱり必要なんだよっていうことをちょっと知っておいてもらえるといいかなというふうに言われてますので、はい、10月生まれの人はね、孤独にならないように、はい、気をつけていただきたいなというふうに思いました。ラッキーフードはスイカ。では11月生まれさんいきましょう。うん、なるほど。11月生まれさんはね、なんやろうな、あなたの知識とか、知ってること感じてること、もっともっと出していきましょうねみたいな感じで言われてます。多分それがいろんな人の気づきになったりとか、いろんな人のそのなんかこう感情を震わせたりであるとか、いうことがなんかたくさん詰まってるんですよね。あなたが今まで生きてきた人生の中にそういうことがすごくたくさん詰まってて、でも出し惜しみしてないっていう感じですごく言われてて、でそれはきっと先の話まだつながんねんけど、誰も興味ないやろなとか、自分だけが好きで分かってたらいいよなっていう風に蓋をしないっていうことがすごく大事になってくるそうです。常にオープンハート、オープンマインドでいてくださいという風に言われてますので、ぜひね、自分の思った気持ちであるとか、まあもちろんね、私みたいにこうベラベラ喋れる人ばっかりじゃないと思うので、言葉にするの難しいっていう人もいるやろうし、だからこそそこに音楽があったりとか、そういう絵があったりとか、小説とかね、文章があったりとか、まあ歌詞とかね、まあそういう風な芸術の面でそういう風にオープンにしていってる人もおそらくいると思うので、形は何でもいいですと、別に喋らなあかん、伝えなあかんっていう時に全てこの口頭で伝えたりとか、表現する必要もない、ダンスで表現する人もいたりするしね。だからその言ってみたら何でもいいと、表現する方法は何でもいいけれども、あなたが今まで培ってきたものっていうこと、感じてることを必ず外に出していくっていう、もっと心とか、を 愛情とかももっとこう開いていってくださいねっていうふうに言われておりますので、なんか11月生まれの方はね、ちょっとこうなんかまあ、傷つくのが怖くてオープンマインドにしない人ももちろんいますけど、傷つくよりもどちらかというと受け取れるものの方が多い感じはするのでね、なんかそこは怖がらずにいきましょうねという感じで言われております。ラッキーフードはなんだろう、マッシュルームではラスト12月生まれさんです。うん、12月生まれさんはね、なんかね、なんか人生はお天気みたいなもんですみたいな感じで言われてて、まあ晴れの日もあれば雨の日もあるし、曇りの日もあれば台風の日もあるしね、竜巻みたいなのが起こる日もあればね、雷が鳴ったりする時もあるし、まあ人生ね、ずっと晴れてばっかりとか、ずっと雨降ってばっかりってこともなくって、だから常にこう何か雨が降っ れば作物が育つわけで、やっぱりその雨が降るからこそ作物が育つっていうことがあるから、雨は別に悪じゃないし、で例えばその台風が起こったりするのも、やっぱり台風とかが起こらない と、例えば水とかがこうかき混ぜられないので、すごくこうなんていうのかな、物事がよどんだりするとかっていうことがあるんですよね。だからそういう嵐とかも確かにあの大変なこともあるけれども、でもやっぱりそういうあのことがあるからこそプラスなことっていうのは必ずあるので、なのであの全ての事象が、まあ、お天気のように必要なことだから、何か一つネガティブなことが起こったとしても、それはその人生の中に、一つ必要なエッセンスとしてあるんだよっていうことを知ってほしいみたいな感じで、めっちゃ熱弁されたんですけど今あのっていうような感じのことを言われてます。はい、なので、まあ、波乱万丈という言葉がねぴったりくると思うんですけれども、なんかあのそれも全部に対して一つ一つ、必ず意味があるし、そこをネガティブにだけ受け止めるんじゃなくて、それがまたプラスに転じることは必ずあるから、負けないでねというふうに言われています。はい、今12月生まれさん大変な人多いんでしょうか、どうなんでしょうかね。はい、ラッキーフードは、じゃがいもでございます。はい、そんな感じですね。はい、いかがでしょうか。毛利ね、しぶとくいきますというふうに書いてくれておりますが、はい、バターマーガリンじゃダメなのかって書いてますね。まあそうね、できればバターがいいけどね、マーガリンでもかにしておきましょうね。はい、そしていちごさん、3月に亡くなった母からありのままでいいからねと来ているのかもしれませんと、自分で自分のことが一番難しいけれどありのままのを目指しますというふうに書いてくれてますね。ラキちゃん変わってるな、発芽玄米はって書いてますけどね、発芽玄米なかなか難しいですよね、見つけるのね。私もそう思います。はい、でもまあ言われたんで2週間あるのでちょっと探して、意識して探してみるとね、不思議と見つかったりしますからね。はい、サイザーさんが爆睡しておりますが、はい、起きてくださいそろそろね。はい、という感じでございます。はい、やっぱりね、ありのままとかあの自分らしくっていうのがもうやっぱりもうそれは基本中の基本なんですけど、やっぱ難しいよね。で自分に自信をやっぱり持つっていうことも難しい人もたくさんいます。うん、今若い子はね、いやでも美月なんかでも全然自分に自信なかったりするからね。うん、だからやっぱりそういうこう環境環境年齢ごとにまあいろいろと葛藤みたいなものはあると思いますし、まあ私もねそんなん言いながらでも今 100% 自分らしく生きてるかと言われるとそうじゃないところもきっとあると思うのでね。だからそれは意識するかどうかっていうのがすごく大事になってきます。何でもそうです、占いでもそうです。あなた運気いいですよって言われたらば運気いいって意識しないと運気良くならないんですよ。で、悪いとこばっかりに目をやってれば悪いことしか起こらないので、もう言ったら探すとねそうなってくるんですよ。だからこの例えば赤いものを見つける、ね、赤がラッキーですよっていう風に言ったら赤いものがたくさん目につくっていう風になっていくんですよね。だから自分の家庭で乗ってる車が、まあ、そこラジオなんか最近増えたなって思ったりするのは別に増えてないんですよ。そこに意識が向いてるからそれを見つけるっていうだけの話なので、なので今ねちょっとこういろいろとそれぞれにお話しさせていただいたものをちょっと意識しておくとすごく運気が上がってきたりとか開運になりますよっていうような感じの、まあ言ったらヒントというか、アドバイスというか、そういうものなので、ね、もう絶対無理やわと思うとこは無理に聞かなくてもいいのでね、なんとなくこうピンときたところだけ受け取っていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、こんな感じです。
1: はい、
0: はい、いかがだったでしょうか。はい、ということで以上で、占いのみちこの占いのコーナーでした。来週はお休みなのでね、ぜひ、これまたもう一回見てください。よろしくお願いします。いつかは
2: この日のこと笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描くシェイクマイデイズのベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春の風。
3: あなたのハートをわしづかみ、
1: FM ギグ

0: さて、さた終盤戦です。尺八のコーナーで新曲が届けるので、ちょっと見立てします。
1: はい。はい、なんかちょっとあのカメラの位置がさ、
0: あれ止まれへんのね。あそこ止まれへんのかな。
1: 今日は20分押しですからね。皆さん起きてますか？大丈夫ですか？ね、時代屋の嫁さん、こちらはもうじき10時朝の10時ってことね。はいはい、ポテトも上がりましたのでいきましょうか。ではまずは1曲目、先週からの引き続きですね。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: 難しいな。もう一回言います。
1: はい、
0: また出なった。
1: 13% 認識。
0: 全然出なった。
1: 姿勢じゃない？

0: あ、いいじゃないですか。
1: 曲自体がむずい。
0: あー、なるほどね。まあ、尺八で吹くような曲ではないでしょうからね。まあ、言うても、はい、13% から 29% にアップ、はい、上がりましたね。最終的にはどうなんでしょうか、うん、では2曲目は新曲です、うん、さあ皆さん分かるでしょうか。お願いします。

0: はい、ありがとうございます。キャッチャーさんがトンボということであっという間に認識と。これは Google じゃなくても認識できますね。卒業でいいんじゃないですか。
1: いやいやいや
0: 笑いというふうに、ね、いただいてますけれどもね。いやいやまあね、
1: まあまあね、
0: はい、な感じで、モーリーがねだから嫌いやってって書いてますね。前半で出てきて ね伏線回収。
1: それでは、はい、今の社会地の好評が届くまでの間は岩本先生の方角の小ネタのコーナーです。岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、梅雨切り。管楽器、洋の東西を問わず、呼吸をね、呼吸を入れて音を鳴らしたりしますよね。ということで、実はもうね、この夏に近かった、今の時期ですと気温も高く、まあ、乾燥していたりもしますのであまり気にならないのですが、冬場であったりとか梅雨時の湿度の高い時、こちらはですね、演奏の最中でも、管の中に、まあ、梅雨が溜まるという言い方をしますが、水滴がね溜まっていくんですね。で、それがね、あまり溜まりすぎると音の出も悪くなったりというのもあったりしてですね、梅雨切りということをいたします。ですので梅雨切りをするという、まあ、動作を表している言葉もでもあり、梅雨切りという、まあ、道具の名前でもありということなんですけれども、尺八の場合、まあ私の場合はですね、自分で持っている一番長い管の長さ、まあ二尺七寸が今一番長いのかな、その長さに合わせてタコ糸を切り取りまして、で片方に手ぬぐいを結びつけ、片方に、管の中を通すときにね、糸だけだと途中でひっついてしまいますので重りをつけてということで、歌口の方から、その重りを差し込みまして入れまして、中をずっと通して梅雨切りをするということをしております。人によってね、どういった、素材でやるかっていうのはまちまちだったりはするのですが、縦笛の場合はね、そうやって、吹き口から歌口から感じに抜けるようにスッと通せば良いのですが、横笛はどうしてるのかなと思いましたら、感じり、楽器の端っこですね、そちらから、布を、小さな布を取り付けた棒を中に差し入れまして、抜き差しして、梅雨を切るというやり方をしているんだというのを知りました。楽器によってね、やり方いろいろですね。まあ中でもね、私衝撃を受けたのは昨年、金管楽器とご一緒する機会がありまして、金管楽器も当然梅雨切りをするのですが、おもむろにペット用のトイレシートですね、それを足元に置きまして、そして途中でね、パカパカっとこう、抜ける穴があるんですけど、それも、それを開け閉めして、梅雨切りをする、ということをされておられました。本番の時もそうされていたので、まあ一般的に使われている技なのかな、と思いながら、ちょっと驚きでしたね。ということで、本日の小ネタは、梅雨切りでした。
1: なるほど
0: ね、やっぱりそうしないと ね、
1: う
0: ん、
1: そうよね、
0: リコーダーでもしましたよね。
1: しますしますね、はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ございます。それでは、はい、よいしょ、
0: よ、
1: あ、来た来た、
0: よいしょ、最大でお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: あ、なんか今日は長めですね、ありがとうございます、はい、それでは好評をご紹介していきます。さえささん、みちこさん、こんばんは。日々暑い中水分取りすぎで汗はかいているのに体重が減りませんということで、うん、まあ汗まあね、さて本日のさえささん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。 まずは1曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。焦ってはいけない、もっといい歌口ポイントがあるはず、ね、と思っていたら吹き直しが始まりました、ね、2回目はポイントに息がはまりましたね。メリ、中メリ、そして臨時記号の連続ではありますが、綺麗に音がつながっていましたね。1週間空くということですが、お休みを挟んだ後の1回で卒業判定としましょうかということですね、はい、そして2曲目トンボ。いつもながらの初見で十分な1曲に仕上がっていましたね。曲は分かっているかと思いますので、しっかり伝わりました。とても良かったです。え、モーリーさんのお好みではない感じでしたか。初回で卒業もいいのですが、もうちょっとだけ聞かせてくださいということです。
1: はい、ありがとうございます。
0: あのモーリーは逆恨みしてるだけだ。
1: 逆恨みですよ。何の関係もないね。
0: はい、という感じでございました。ありがとうございま す、はい、来週はね、あの尺八のコーナーはお休みで、
1: はい、
0: はい、あの放送はサイザーさん一人でやる感じになると思いますので、はい、はい、皆さんね、ぜひ、うん、あの応援、
1: あ、応援ね、はい、
0: スーパーチャット、
1: ね、
0: どんどんその他もろもろ、はい、どんどん投げてあげてください、はい。
1: 何か届けば食べながら飲みながらやるん
0: で。いやいや、それはちょっとだんだんええ加減になってくるね。歌い方がね、ええ加減になりますから。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあまあ一応来週は、私による私のための放送ということで、
0: はい、はい、私による私のための、
1: はい、はい、かねてから念願だった、
0: うん、
1: 中島みゆき弾き語りナイトコーナーと、
0: はい、
1: でから、あ、何でも質問コーナーと、
0: うん、
1: でもっと知りたい最大賞金ナンバーみたいなね、
0: はい、
1: いうことで、
0: そうですね、
1: はい、やってみたいと思います。
0: だから13日でしょ、
1: うん、
0: あ、一番ぐったりしてる可能性がありますね。
1: ああ、そうですか、
0: はい、もうあの多分ね、
1: ああ、そうですか、
0: そんな気がします。あの、はい、宇都宮餃子に3時間並んだとかね。
1: ああ、そうなんですか。はいはい、
0: わかりませんが、
1: はい、
0: はい、またそんなお土産話もしたいと思います。
1: はい、はい、それではバイちゃん、
0: バイバイ。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキーのオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の怪曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギってこの曲知ってるぞ、レコードを持っている、カセットに残していた、 CD を買ったぞ、MG にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。で、今日はちょっといろいろとね、バタバタしてまして、ドア頭にもみぎるな、新しいねミュージックビデオが、今日できたとこなのでね、流しましたが、確かにもみゆりなね、各地下に似てる説というのはね、よく聞いたことがありますが、まあそんなこんなで今夜の1曲目はマッチです。まあ80年代後半のね、ちょっとこう大人っぽいというか男っぽい歌をね言ってた路線で、ちょっとこうねこうもちゃっと歌う歌い方もね、まあマッチっぽいっていうことなんでしょうかね、ということでして、まあいろいろ皆さんのね意見もいろいろおありでしょうが、この曲でスタートです。さあ次は何だ。

サザンですね、まあ、この2曲目ですよね。まだなんかねコミックバンドじゃないかというね疑惑というか、まあ提出がありましたけどね、確かにその機嫌損となったわけですよ。だからこの次にね愛しのエリーが出てそこを挽回するわけですけれどもね、でもまあ勝手に死んのマットもいいですが、まあこの気分次第で攻めないでもいいですよね。なんか2曲目の方が好きというねよくある話です、サザンオールスターズ気分次第で攻めないででした。さあ、でも行きましょう。次の曲なんだ。

そのいや僕は当時のことで、ね、リアルタイムでは全然覚えてないしこの曲は知ってるんですけれども、その、ねまあ、出ましたが宝塚首席で卒業するね、まあ言うたらもう、スターが約束されているね、わけですよ。で美人ですし歌も上手いしというね、そんなこのデビュー曲にこの路線を持ってくるというところがね、いややっぱりすごいですよね、だから敵を作らないようにちゃんと作ってるって、まあ言い方悪いですけどね、でもそらそらそらそれも逸材ですからね。小柳ルミ子瀬戸の花嫁でした。さあ次なんだ

さあ、ついそうです、燃えろいい女の次かなぐらいですよね。あ、ラブソングちゃうな、燃えろの次ぐらいですね。割とシンプルなロックンロールでね、まあ、この辺りが、まあ、本来ツイストがやりたかったこと でこの辺りから多分で自分でプロデュースをし始めるんですよね。僕もこの曲かっこよくて好きなんですけど、まあ、ちょっと時代的にはねだいぶブルースロックすぎるなというのがあったのと、でもキョンキョンがなんかねカバーアルバム出した時に、これを選んでましたよね。分かるな、まあ、同世代ですからね、あ、分かるな、そう、ね、ツイストならこの曲、ね、歌いたくなるというかね、こういうちょっとこうね粋なというか、うん、女子なんかもそうなんじゃないですかね。これ女言葉ですからこれね、そもそもがね、はい、そんなことでして、ツイストでそっぽでした。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

まあ、チューブですね、まあ、この時点ではサリーとそんな変わるのじゃないかみたいなね。だからこうどこまで長続きするのというか、もっと言うとチューブってどんなグループなのかっていうのはね、分かりにくい頃ですよね。でもまあそのこうで前田さんのね、このまあ歌唱力というか、ちょっとそのあれですよ、ハンドドッグっぽいところが出だした頃のね、それがね、まあこんなに長続きしてね、こう大人気グループになるとはやっぱりね、分からないもんですけれども、はい。でも実際は、ね、この曲の後しばらくヒットが出なくて、まあね、こう苦しんでたというか悩んでた時期もあったということですが、これキャッチな曲ですよね。チューブでベストセラーサマーでした。さあ次はなんだ。

まあ、そうですよね。いわゆるそのミックスボイスというやつで、地声とファルセット混ぜてね出す。でこれがまあできるかどうかが、まあ高音で歌えるか、まあ、実質例えばヘビーメタルの人たちね、めちゃくちゃねハイトーンボイス出しますが、あれ地声じゃないですからね。地声では出ないので、あのそのミックスボイスというのをこう得得した人があれができるというね、まあ、得得したからといってね、まあそこまで効果が出るわけじゃないですけれども、だから矢上純子なんていうのはその辺がね、ミックスボイスであり統制頭から響くやつですね、なかったりするわけですけれどもね、本当にね、でこのね声ねの美しさで、まあ、聞き惚れてしまいますが、メロディーラインもね美しいし凝ってるんですよね、だから非常にね難しいです、はい、ということで、矢上純子思い出は美しすぎてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲が何だ。

まあ、町秋のことをテーブルクロス引く人というのは、まあ、間違ってはないですけどね、まあ、そんなことしたら均等にも乗るしね、天皇の料理場にも乗るし、まあ、すごい人ですけど、スパイダース、夕日が泣いているという大ヒット曲がありまして、それに続く泣いている第2弾みたいなところだったそうです。僕もそんな生まれる前ぐらいですけどね、親戚のおっちゃんの家に行くとこのレコードがあってね、最後もらってきた覚えがありますけどね。いや、改めて聞いてかっこいい曲ですよね。僕夕日が泣いているよりも好きですけどね、浜口蔵之介作詞作曲です。風が泣いているでした。さあ次はなんだ、飲んでいきましょう。

何なんでしょうね。楽しいですよね。アレンジ楽しいですよね。このね、本当に昭和と、ね、本当に初期の頃の感じがしてね。で、だから無駄に感想が長いのも楽しいということでして、山本リンダ、これデビュー曲だったんですかっけね。困っちゃうなでした。さあ、次の。

まあね、その市川ひとみを当時ディレクションしていた長岡さんあたりの選曲だと思うんですけどね、分かりますよね、こういう曲、こういう曲を市川ひとみに歌ってほしい、こういう曲を歌う市川ひとみの歌声が聞きたいという気持ちはよく分かりますよね、心現れるってそういうことですよね。まあ、ただまあこれが82年の段階でシングルとして売れるかどうかと聞かれると難しい問題があるんですけれどもね、はい、まあでもいい曲ですよ本当に、石川ひとみで君は輝いて天使に見えたでした。さあ次のアナ

さん石川秀美です。まあ、あれですよね、この頃の石川秀美は本当に綺麗ですよね。当時の映像、ね、を見てもジャケット写真とか見ても、ね、すごい魅力的 で、ね、なんかふと思い出したんですが、当時とこの当時ね、なんか秋野陽子が出て司会してたかなんかの歌番組に石川秀美が出て、うわ秀美ちゃん綺麗になったわねというわけですよね。大人っぽくなったわね。でいつ大人になったの、いつ大人になったのっていうね、非常に、ね、下品な質問をしてたことを思い出しました。石川秀美ね、愛の呪文でした。そうか、これが化粧品 CM やってたところですよね。はい、まあ結局僕はこういうロック調の曲が出るんかなという感じがしますね。はい、石川秀美でした。さあ次は何だ。

あそこで歯が入るのね。そうそうなんですよ、モノマネ芸人のやってる人は決してデフォルメしていないというね、もっとオリジナルがもっとやってるぐらいの勢いですよね、それとね、これタイトル出てこないですよね、どこにも、日記って出てきないでしょ、なんで古い日記なんやっていうのもありますがね、ヒット大きな意図にならなかった理由はそれですよね、でもね、非常にインパクトの曲です、和田アキ子、ね、古い日記でした。さあ次は何だ。

ね、割とこれねサビがもう繰り返しますしボリュームのあるねよくできた曲なんですけど、これね3分ないんですよね。2分50秒ぐらいか、いいっすよね、三越恵子です。今一つねそのどういうシンガーなのかっていうのは分かりにくい人ですけど、これはねプチヒットしました。ホーニキスしてでした。次は

そうですね、まあどうなんでしょう、心の旅と比べたら心の旅の方が出るんですかね。でもまあチューリップの大ヒット曲ですね。いや本当にいい曲でして、これあの3番まであるんですけど、ちゃんと歌詞がね3番まである必然性があってね、これの歌詞いいんですよ、2番の歌詞とかめっちゃいいですよね、だからまあね、そのこれはね前も何かの曲の時言うたな、せっかくの大ヒットだったんですが、この頃からちょっとバンドがギスギスしだしたとかなんとかでね、ヒットが続かなかったんですけれども、はい、メンバーチェンジするんですよね。チューリップ、虹とスニーカーの頃でした。もう一曲からいけるかな。

はい、佐藤隆メロディーですよね。もう完全に佐藤隆メロディーなんですけど、まあなんとなくね、佐藤隆のメロディーってこうなんとか怪しげに歌う方が雰囲気出るようなイメージがあるんですけど、中村明菜これをね割とパワーボーカルでやっててね、そのこうなんでしょうね、女の 情念というかな、なんかそこの熱さというものを前面に出ててね、それはそれで面白いね解釈というか、非常にあの聞き応えのあるね作品に仕上がりになっております。ということで、ラストはアルマージでした。ということで今週ね1週間また頑張りましょう。暑いですけどね、まあ夏っぽい歌で締めたいと思います。今夜年齢曲は山下圭司ジェッティをお聴きいただきながらのお別れです。それではまた、僕とはいつだ木曜日かな、お会いしましょう。それではおやすみなさい。

7月28日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。10分ほどねスタート遅れまして失礼いたしました。ちょっとね朝からね胃の調子が悪くってなんかちょっとグダグダしてたらね、若干遅れてしまいましたが、皆さん体の調子はいかがでしょうか。暑いですね本当に。なんか結構湿気は例年に比べてマシなような気はするんですよ。多分雨があまり降ってないからかもしれませんけれどもね。なのでなんとなくこう夜とかこう曇ってたりとかね日差しがなかったりすると、まあ、そこまでなんかマシかなっていう気にはなるんですけど、でもまあ結局のところ暑いのは暑いんですけどね。うん。で昨日ね美月さんとね赤から鍋って知ってます？ちょっとこうスープが、まあ、辛いというか赤いんですよね。そうお鍋をね食べたんですよ。な家でねそういう赤から鍋の素みたいなのがあるから赤からっていうお店があるのかな。うん、でなんか美月さんは結構そういうの好きやからで食べよう言ってね昨日それ2人で食べたんですけどめっちゃ美味しかったの。私別に辛いのはそんな好きでも嫌いでもないんですけど、まあ別に辛いのが強い方でもないんですけど、まあ、弱くもないっていう感じは普通なんですけどね。でそれを食べてすごい美味しかったの。でなんかこう美月曰くこの赤辛鍋って結構甘いと、色は赤いけど甘いと。でまあ確かにちょっとこうみりんっぽい感じの甘さがあってで そこまで辛くしなかったのですっごい美味しかったんですよ。でほんまやちょっと甘みもあるねとか美味しいねとかもでちょっと食べ過ぎたの。なんかちょっと食べ過ぎた気がしてん。なんかちょっとお腹いっぱい食べちゃってん。でわーなんかお腹いっぱい食べちゃったっつってでも美味しかったわーって言って教えてくれてありがとうみたいな話をしてね、寝たのね多分それねえなんかでまあね大谷さんが私は一番胃が痛い時にはあれがよく効くので大谷さんを飲んで、であとゼンジェストっていうねアロマオイルエッセンシャルオイルがあるんですけど、それ結構ねこう胃のあたりにねこうちょっとふわっと塗っておくとねすっきりするのでそれを塗って、それもさ塗るの全然忘れてて、あせいせい塗っとこうと思って塗って、ほんでまあちょっと落ち着いたのでね、来たんですけれども、来たっていうかね、まあ、もちろん来るつもりはしてたんですけどちょっと遅れてしまったという感じでございます。でやっぱり胃は弱りますね。私は湿気に弱いタイプなの で湿気に弱い人っていうのは結構胃に来やすい人が多いらしくて、いや確かになと思って、だから特に夏場なんかこう湿気の多いね季節はね気をつけるようにしてるんですけど、ちょっと昨日はね美味しくってはしゃいじゃって、ちょっと食べ過ぎたなという反省です。はい、なのでねもう若くないぞっていう感じではあったんですけれどもね。でもまあこの後ね1時10分まで10分延長してやりますので、延長というか、はい、1時間放送はやりますので、まあ、お仕事とかでね、休み時間終わる方ももちろん

です。皆さんこんにちは。と今日はヘルパーが11時半で終わりました。あ、いいですね。ゆっくりしてくださいね。暑いですからね。そしてチャーリーシンさん、ミチノンさん、皆様こんにちは。ふわっと耳だけ参加します。ということでありがとうございます。で、庄司さんね、あら今日は遅いのねということで、はい、10分ほどスタート遅れました。サムネでみちこさんの持っているのはタロットカードですか、トランプじゃないわよねということで、あ、そう、これ私がいつも使ってるねカードなんですけど、これね、うん、あの占いの時にも使うんですけど、まあいろんなカード使う占い師さんもいるんですけど、私はもう基本これしか使わないんですけど、これはね、あの大和恵那さんという昔ギグでも番組してくださってた女性がいらっしゃるんですけど、その方のオリジナルカードで、で一応そのタロットカードともリンクしてて、で、香りね、いつも私香り言いますよね、香りともリンクしてて、ね、あと植物ね、植物ともリンクしてるっていう、そういう、あ、動物や、動物ともリンクしてるっていう、そういうカードでございます。はい。ね。なので、まあ、タロットの意味合いもちょっとあります。大アルカナって言って、22枚あるんですけどね、タロットカード。で、小アルカナっていうのもあって、合わせて76、いつも忘れる、76枚やったかな。せやな。うん、なんですけど、それ、のその大アルカナの方だけ、うん、のカードになりますね。はい。で、いちごさん、昨日おとといかインスタで往年のアニソンタッチの稲葉浩二さんのバージョンに合わせて盆踊りを踊ってる楽しそうな映像を見ました。いちごの実家があった地域では氷川きよしさんのきよしずんどこぼしに合わせて踊っていたんですよと。もう盆踊りに行く機会も減りましたが、楽しそうな動画にしばし見入ってしまいました。あと盆踊りいいですよねと。盆踊りって確かにないですね。京都はね、盆踊りってあんまりないらしくって地蔵盆はあるんですけど、盆踊りっていうのはあんまりないですね。高槻って大阪のね、あの北の方に住んでた頃はありましたけどね。まああれも言ったらご先祖様をお迎えしてお見送りしてっていうようなその催しの一環でしょ多分ね。だから京都の場合は多分あれでしょうね、送り火があるからやらへんのかもしれませんね。うん、はい。最近の盆踊りでダンシングヒーローとかもかかるのと。盆踊りもううるさいとかで縮小傾向にあるみたいね。あ、そんな人いるね。除夜の鐘とかも誰が苦情言ってるのかしら。まあ、苦情言う人はこんな言い方したらあれやけど寂しい人やなと思いますね。やっぱりそこの輪に入っていけないからうるさいわけでしょ結局のところね。な気はするけれどもね。だからまあやっぱりそういうこう地域の交流みたいなものが減ってきてるんやろうなというふうには思いますけれどもね。そして石垣さんも来てくれてますね。盆踊りや除夜の鐘がうるさく感じるなんてちょっと悲しいことですね。日本ならではの風物詩なのにということで。そうね。だからそうしたら虫のね、虫の声みたいなのもうるさく感じるのかもしれませんね。日本人だけなんですって、虫の声がいい音ってね感じるっていうのは。結構虫の知らせとかね言うじゃないですか。にことわざ的なことわざ、うん、慣用句のような感じでね使われたりしますけれども、なんかそういうふうにその虫をメッセンジャーとして捉えたりとか、虫の声っていうふうにねちょっと擬人化したりとか、なんかそういうことをしてこう、あ、いい音やねっていうふうに感じるのは日本人だけなんだそうですよ。あとなんか一部どこかね、なんか島の小さな国かなんかでなんかそういうところがあるらしいですけど、ほとんどないんだって。だから欧米の人たちっていうのはもう虫の音っていうのはもう全然何にも感じないらしいので、だからやっぱりなんかそういうこうまあね風情というか情緒というか、うん、そういうなんかこう特殊能力なのでね、そこはなんかあんまりなくしていってほしくないなとは思うんですけどね。あとはちょっと待ってね、今ちょっとサイザーさんが遠隔してるからこっちで見よう。しばしお待ちを、しばしお待ちを、よいっと、よいしょ。で、どこまで行ったかな。

チャーリーシンさんね、ありがとうございます。庄司さん、本当に引っ越しおばさんさすがにうるさいとは思うけど他は大したことないわよねと書いてくれてますね。そしてみーちゃんですね、こんにちはとお昼の用意しながら見てますと、神奈川天気ははっきりしていませんが暑いですということでね、えまだ暗かったらね、暗かったらねというか曇ってたらねまだマシなんですけどね、ちょっとやっぱ日が出てくるとだいぶ暑そう、暑い、暑そうというか暑い。はい、みーちゃんねお大事にしてくださいということでありがとうございます。そして庄司さんね、あらみちこさん涼しそうなスタイルねということで、そうですね、もうこれは結構涼しいですねこの服はね。そして茶太郎さんが来てくれました、こんにちはとありがとうございます。いちごさん、みちこさん、いいお大事にと、いちごも胃腸が弱いので辛い、辛い気持ちが分かります、しんどいですよねということで、うん、まあちょっと食べへんかったら治るので、まあちょっとあの食べずに水分だけ取ろうかなと思っておりますね。庄司さん、私は第一三共胃腸薬を常備、あ、そうなんや。で、クライさんですね、こんにちは、いいねしましたということでありがとうございます。皆さんよかったら高評価よろしくお願いいたします。そして石焼さん、今日近所のパン屋で全品半額なので行ってみたら40人並んでた、結局午前の部終わりで買えなかった、半額の効果はすごいですねということで、そうやな、半額はすごいよね、2個売ってやっと1個分の売り上げやからね、大変やろけどね。そして茶太郎さん、子供の頃はオバキュー温度だったおじさんが太鼓叩いてた、あ、そうね、オバキュー温度か、私あられちゃん温度でしたね。うん、みんなそれぞれドラえもん温度もありましたね。みんなそれぞれなんか年代によってなんか踊れるね、そういうアニメ系の盆踊りってあったりしましたよね。庄司さん、私輪に入っていけない人だけど苦情は言わないわって書いてくれてますね確かにね、そういう人の方が多いと思いますよ実際はね。だから言うってよっぽどじゃないですか。だってさ、言ったらさ絶対嫌われるのを目に見えてるわけじゃないですか。でも言って目立ちたいわけでしょ。でそれってやっぱり構ってほしいわけじゃないですか。で相当愛情足りてないよなって思うんですよね。どんな形でも自分をなんか自分のことを見てほしいと思うわけやから、だから相当愛情足りてへんよなっていうふうに思うので、それはだいぶ子供の頃まで遡って、ちゃんとセッションしな無理やなって思いますけどねでもまあそういう人はねセッションとか行かないのでね、なんか余計なこと言われたくないからね、自分のことを見て見ぬふりするんですよねそういう人ってね。だからなんかもったいないねって思って、何のために地球に生まれてきたか思い出してほしいわって思うんですけれどもね、うん、なかなかその言葉は届かないですよね。はい、佐藤潤さんね、所長お見舞い申し上げますということでありがとうございます。あ、倉井さんありがとう、日本人とポリネシア人だそうです。はいね、覚えとこう、ポリネシア人、フローネとかに出てきそう。いちごさん、母が盆踊り好きでしたと、一緒に浴衣を着て踊ったのが懐かしい思い出ですとね。明日は水亀座満月ですねということで、そうです、今日はね占いもその辺のお話しようと思っております。そして確かにしばらく食べないと復活すること多いわね、胃腸系の痛みということで、そうそうそう、だからもうなんか完全にギブアップって感じもう食べ物入れないでくださいみたいな感じですね。はい、あられちゃん温度もドラえもん温度も踊ったわということでね。あ、石焼さんはセイロガンね、セイロガンどっちかっていうと腸のイメージやけど、いいもいけんのかなね。確かに言う勇気すごいわ、苦情って書いてますね。来週お祭りなんで町会役員やってるのでめんどくさいということで、楽しみましょうね、楽しんでください。石焼さんめんどくさいって言いながら一番張り切ってるぐらいになりましょうということで今日はねたくさんコメントありがとうございます。はい、では深堀さんと15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11、どこや、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11、どこ行った、あ、ここか、ここが11 12 13 14 15、あ、みーちゃんや、久しぶりやん、なんじゃない。ここが11、ちょっと待ってよ、ここが11 12 13 14 15、みーちゃんですね。はい、
なんかお久しぶりな気がしますがどうでしょうかね。はい、もしよかったら深掘りなんぞありましたら書いてみてください。で、先ほどねみーちゃんも言ってくれましたが、明日が水亀座の満月です。そして昨日じゃない、一昨日か、26日からでしたね、確かね、ライオンズゲートが開きました。でライオンズゲートって何って言ったら、言うたら太陽がね、獅子座さんにいるっていう感じで、エネルギーがねドンと降り注ぎますよというような日でございます。でこれが8月の十何日かまで、続きますが、8月の8日がマックスで開くそうなんですけれどもね、なんかこう今までだから言ってた水星逆行っていうのがあって、なんとなくやりたいことがあるけどずっと止められてました。で、木星がね獅子座に入りました。でもやりたいことはあるねんっていうところでモヤモヤしてました。でここでドーンとね、さあいいですよ、好きなことをやっていいですよっていう感じで、ライオンズゲートが開きます。で水星逆行も終わりまして巡行に戻りました。なんか土星が逆行に入るらしいですけどね、まあ そこまで深追いしなくてもいいです。そんなにホロスコープね、私は詳しくないので、まあその大まかなところだけで言うとね、水瓶座で満月が起こりますということですね。で水瓶座さんっていうのはやっぱり創造性がすごく豊かですし、とてもこう視野も広いというか、遠いんですよ。視野が遠いんですね。身近なものよりも遠くのものっていうものなので、とても視野がこう遠く、近くちょっと足元見えてないんですけど遠くまでよく見えてるっていう感じで、とても創造的で、自由で、革新的な、そういう星座ですので、そこで水瓶座がね、満月を迎えるということなので、やはり皆さんの創造性であるとか、なんていうかな、こう世の中に受け入れられるかどうか分からへんけどやってみたかったこととか、なんか今まで我慢してたけどちょっとやってみようって思うようなことであるとか、なんかそういう感じのものっていうのが、もう我慢できなくなるって感じですね。もうやってしまおうみたいな感じになるっていうのが水瓶座の満月かなという感じの私はイメージがします。なのでもう動きたくない、いやいややりたくないって思ってる人ですら、何かこうやらざるを得ないような方向に、月を動かされるっていうような、なんかそんな感じなので、なんとなくこうやりたくないなとか、ずっと引きこもってたいなと思う人からするとね、なんかしんどいなっていうふうに思ったりするかもしれません。だから石垣さんみたいにね、なんかいやいやね、そう自治会の役員やってるからね、お祭りの準備やらなあかんねんだるみたいな人も中にはいると思いますでもやっぱりこっからお祭り騒ぎが始まるので、さっきの苦情じゃないですけどね、やっぱりなんていうのかな、前向きに参加していってほしいなっていうふうには思いますね。やっぱりどうしてもこうね、自分が輪の中に入れず外からしか見てなくて、でも自分のこと見てほしいってなった時に、人ってやっぱりストレスが溜まったり、そういうこう文句言いたくなったりね、そういう苦情を言ったりっていうようなこう苦言を呈したくなったりみたいなことがあるので、言ったらね、踊らな損損みたいな感じで、とりあえず自分のやってみたいこととか、なんかやりたいことがわからへんやったら、なんとなくそのみんながワイワイやってるところの輪の中に入ってみるみたいな感じのイメージが、この8月のお盆、15、16ぐらいまで、続く感じではありますのでね、なんとなくそういう風な感じの意識を持ちつつ、自分のやりたいことっていうのをちょっと探っていっていただけるといいかなという風に思ったりします。はい、いちごさんね、引きもこもってたいよって書いてますけどねこの夏の金運とラッキーからね、 OK、そうね、地球に生まれて感謝、火星じゃ大変よ、空気なくないって書いてますねそうですね、そんな感じかな。はい、ではね、役員やってるけど楽しい時もあります、行事はあんまりないけどとね、みーちゃんも書いてくれてますね。星座わからない、ハレー彗星そろそろ帰ってくるのかしら、そんなあんねんか、セミに生まれなくてよかったとかね、はいね、
細木恵子さんみたいな人苦情言えるでしょうかって書いてます。だからまあ今日は満月からのメッセージにしましょうね、いつもねお月様に合わせてなったく占いもしてる感じがするので満月と新月はねちょっと大事にしたいですね。はい、じゃあ今日は3択です。あ、4択です、ごめん、4択にします。はい、では、満月さんからのメッセージね受け取っていきましょうね。はい、4択だぜ。はい、まず A、サイプレス、 B マジョラム、お、 C ゼラニウム、D ローズマリーです。はいね、満月さんからのメッセージ、A サイプレス、 B マジョラム、 C ゼラニウム、 D ローズマリーです。はい、マジョラム、ゼラニウム、ローズマリー、はい、いきましょう。空気なくない面白はい、さあ皆さんどうでしょうかね。だからまあいちごさんもね、その別にさっきのは比喩でね外に出るっていうのは別に必ずしもそのリアル物理的外に出なかったとしても、例えば SNS であるとか、まあ、そういうこう外の世界に触れるっていう感じよね。でもしもうそれもしんどいっていうんであれば、まあ、例えば映画見るとか、あ、ドラマ見るとか、なんかそういうこう自分と違う世界に触れる、うん、っていうことはすごく大事になってくるかなっていう感じはしますね。で例えばオンラインとかの何かこうズームセミナーみたいなものにちょっと参加してみるとか、まあ何でもいいんですけど、なんか外の世界に触れるっていうような感じは意識はされた方がいいかなっていう感じがします。完全引きこもり布団の中で一日終わったみたいなのはちょっと今のこの感じのエネルギーにはちょっと合わないかなという感じはしますね。はい、あ、 A ちゃん来てくれましたね、近所の怒りスーパーの工事でタイミーバイトからの休憩時間に少しだけ聞かせていただきますということで、はい、今ちょうど占いやってます、よかったら選んでみてください。満月からのメッセージ、 A サイプレス、 B マジョラム、 C ゼラニウム、 D ローズマリーです。ではサイプレス A からいきましょう。うーん、あ、いいですね。満月ってね、まあね、満ちるって書くように満タンなわけですよね。で、ちょっと A の方、 A を選んでくださった方っていうのはね、なんとなく感情が、溢れやすくなっていますと。でいい感情ね、嬉しい楽しいっていう感情もあれば、その怒りの感情みたいなものも人って持ってますよね。そこは必ず2つありますよね。なので、例えば悲しいとか、怒り、ね、感情であるとか、そういうものもすごく溢れやすくなってます。今もう表面張力って感じなので、もちろん嬉しい楽しいっていう感情はね、もうそのままストレートに出してもらったらいいんですけど、やっぱりその悲しいとかね、怒りね、怒ってる怒りのエネルギーっていうか感情っていうのは、そのままストレートに出してしまうと、後々自分の罪悪感みたいなものをとつながってしまったりすることがあるので、何かうまくこう、例えば悲しい思いであれば、親しい人に話してしっかり涙を流す、とか、あと例えば、まあ、身近な人が例えば亡くなったりとかっていうようなことでもう打ちひしがれてしまってね、もうその悲しみからもう立ち上がられへんみたいな感じになってしまった時も、やっぱりそれは時間が癒してくれたりしますので、しっかりとその悲しみっていうものを自分の中で噛みしめるというか、言い方悪いですけど味わうっていう感じ、っていう なぜ自分が悲しいのかとか、なぜ自分がここに怒りを覚えるのかみたいなものをしっかりと味わうっていうのが大事になってくるかなっていう感じがします。私はね、本当に体しんどくて、もうなんかほんまにしんどい時はホラー映画見るんですよ。めちゃめちゃ怖いホラー映画見るんですよ
で、すると割とすっきりするんですよね。だからまあこれは人によります。私の場合ですけどね。だからすっごいこう怒りの感情がきつい時とか、なんかすごく自分に対しての無力感とか、そういうなんかいわゆる良くない感情とされるようなところね。でもそこは良くないっていうのは、ただ単にそれを誰かにぶつけてしまったら良くないですけれども、自分を分析するにはとても必要な感情であったり、自分に必要なそういうなんていうのかな、事象だったりするので、やっぱそこは味わい切ってほしいなっていうふうに思うので、今 A さんはすごくそういうあの全ての感情においてとてもこう溢れそうなところがありますので、あのそこをこううまく味わい切るっていう感じのイメージをちょっと持っておいていただけるといいかなっていうふうに思います。で、自分なりのその分析で、自分なりのそういうあの分析結果みたいなものをね、ちゃんとその受け取る、ただ感情をバーンって爆発させて終わるんじゃなくて、でそれは楽しいことも嬉しいこともそうです。なんでこんな楽しいんやろ、なんでこんな嬉しいんやろみたいな感じ、これは自分の人生の中に一体何の意味があるんだろうみたいな感じのことをちょっと分析するっていうことをされると、この満月の期間のそうだから、まあここ 2,3 日ぐらいになると思うんですけれどもね、エネルギー的にはね。なのでちょっとそういうところを、はい、意識してみていただけると、次のステップに進みやすくなりますよというふうに言われております。うんね、おっかさんが電車で泣いてたらやばい私情緒不安定で電車とかでも泣いちゃうそうなんや、ねえー、かといって休日一日中ね、寝巻きでいるのは嫌い、ホラー映画より昔のモノクロ日本映画の方が怖い。あ、そう、あのモノクロ日本映画でも面白いのたくさんありますよ、ね。うん、では B 行きましょう。マジョラムです。うん、うん、あ、なるほど。B の方はね、今日もし、お月様見れそうやったら見てください。あの天気にもよるのであれですけれどもね、もし曇ってたとしてもちょっと夜ね空を見上げてみて、あ、お月様どこやろみたいな感じでね探してみていただいても、もしかしたらいいかもしれません。すごく大事なメッセージが届きそうです。はい、満月から。うん、なのでなんかこうちょっと空を見上げてね、まあ 2,3 分でいいですよ。 2,3 分なんかゴミ捨てに行ったついでとかでもいいので、お仕事の帰り道とかでもいいので、なんとなくこう空見上げてね、あーでなんとなくこう無になってください。そうしたらなんとなくピンとね、入ってくるメッセージみたいなものがありそうです。でそのピンと来た、ね、その時ピンと来なくてもこう寝る時にじわっと来たりとか、お風呂入ってる時にじわっと来たりとか、何か直感的なものっていうのがやってきそうな感じがしますので、そのメッセージ無視しないでください。すごくあなたの人生の中で重要なメッセージらしいので、ちょっとね、直感を研ぎ澄まして、何が来んねやろ何が来んねやろ、メッセージくださいメッセージくださいみたいな感じで思ってたら来ないです。これ完全に思考が動いているので、思考を止めるっていうことがすごく大事なので、ぼーっとしてください。だからお風呂の中で湯船使ってぼーっとしてる感じとかね、トイレの中でぼーっとしてる感じとか、なんかそういう感じ、なんかお月様を見て後にぼーっとしておくと、なんかなんとなくメッセージ、なんかあこれ勉強しようとか、なんかあここ行ってみようとか、あこの人に連絡してみようとかって、なんかそういうことがピッパンとねひらめくんですよ。そのひらめいた時にもう即行動していただくと、 B の方は何かこれからの人生の中での必要な何かっていうものがやってくるっていうふうに言われてますので、 B の方ぜひね、試しにやってみていただければなというふうに思います。では C 行きましょう。なるほど。 C の方はね、なんていうのかな、今日誰かと喋ってほしいです。まあ誰かしらと喋ると思いますよ多分ね。今大丈夫みんな、一人でね、もう今日こっから先誰とも喋らへんなっていう人 いなかったらいいなと思うんですけど、
あのそれはね、あの音で喋ってほしいんですよ。あの LINE でやり取りとかじゃなくて、まあお家帰ってね、ご家族の方と喋るでもいい、 そんな大した話しなくてもいいんですよ。今日も暑かったわとか、今日のご飯何とか、そんなんでいいんです。今日は C の方はちょっとこう人との会話っていうことをすごく大事に、していただきたいということです。でそこの中に何かヒントであったりとか、メッセージ的なものであったりとか、なんかね、相手の方からポッと出た言葉とか、なんかそういうものがすごくこう大切になってくるみたいなので、 C を選んでくださった方っていうのはこの後ね、ちょっとまあ大丈夫でしょう、明日の朝、明日の昼ぐらいまでに、誰かと喋ってください。はい、もうなんか喋る相手おらんと思ったら誰かを飲みに誘ってくださいお茶でもいいですけど、誘ってみてください。なんか喋るっていうことがすごく大事みたいですね。声に出すっていうことがすごく大事みたいなので、で、キャッチボールをするね、会話のキャッチボールをするっていうことがすごく大事みたいなので、C のゼラニウムを選んでくださった方で、そのね、喋った時に何やろこれ、どういうことやろとか、なんかいいとか悪いとか、なんかそういう風な感じのジャッジをするんじゃなくて、ただ会話を楽しむというか、そういうことがすごく大事になってきます。ジャッジしないでねっていうふうに今言われてますので、しっかりとこう会話を交わしつつ、まあ、その会話に対して何かジャッジというか判断はしないという感じなので、もう本当にたわいのない会話をしていただきたいなというふうに思いますし、の方ね、皮膚科で先生と喋る、大事ですね、はい、そういうふうな感じで、ぜひしていただきたいなというふうに思います。まあ、別にそこに別に何か意味があるかどうかっていうのは後から分かってくる感じなので、まあ、そこの会話自体に、なんかすごく真剣に、なんや、これはなんや、みたいな感じで思考を動かさないように。今日の満月、すごくね、さっきから言われてるのが、思考を動かしすぎないっていうことを言われているので、もともと思考って動かしすぎると、やっぱりね、違う方向に行ってしまったりするとか、そのエゴがすごく出てきたりするっていうことをよく言われたりしますので、まあ、できるだけフラットな、何も考えない、感じでいていただくのがいいと思います。では D 行きましょう。はい。D はね、ちょっと難しいけど、 D の人はちょっと瞑想、瞑想って言っても別にそんな、ね、座禅組んだりとかしなくていいので、夜寝る時で構いませんので、目をつぶって一瞬自分を空っぽにするイメージ、してください。思考ね、思考ガチャガチャ頭の中でね、いろいろ声喋ったりしますよね。で心の中でもガチャガチャね、いろんなこと感じたりしますよね。そういうのをちょっとこうなくす、ね、呼吸法でね、7秒吸って、10秒で吐くみたいな感じで、呼吸は最初吐くからです、吐く方からです。吸うからしないで、一旦全部吐き切ってから吸ってください。で8秒吸って10秒吐く、8秒吸って10秒吐くっていう感じで、ゆっくりでいいので、ゆっくりゆっくり吸ってゆっくり吐く、ね、で呼吸に集中する。これ寝るときに、でもそのまま寝てしまったらそれはそれで構いませんので、Dの方ね、自分でまあ瞑想しようと意図して瞑想してもいいですし、夜寝るときに、そういえば私のこと思い出してね、そういえば今日太田美智子そんなん言ってたなと思って、ちょっと呼吸しながら、呼吸に意識を向けながら、自分の体の中がこうね、一旦空っぽになるようなイメージで、呼吸しながら、はい、まあそれは5分とかでいいですよ、5分長いですよ、していただくとなんかいいみたいです。ちょっとね、今多分 D の方ね、いろんなものが、詰まりすぎてるね、体の中に。だから流れてないし、新しいものが入らない感じがすごくするので、D の方はね、ちょっとこの今日の夜でもいいですし、まあ、明日のお昼ぐらいまでに、なんかそういう風な感じのことしていただけるといいかなという感じがします。一旦自分の中を空っぽにするっていうような感じのイメージ持って呼吸してみてくださいね。
すぐに思考がぐるぐるするから今日は静かにしてほしい私の頭ということで、そうなのよね。で思考ってほんまにいらんので、そういう時はね結構香りはいいですよ。私もなんかもう最近もう本当に枕元にラベンダー置いてて、考え出すといろいろやりたくなっちゃうからさ、だからもうほんまに あかんこれちょっと思考回り出してるわと思ったらもうラベンダー手に出してね、でこう香りながらね、そうしたら割とスッと寝れるの、えらいもんやね。うん、だからラベンダーって結構そういう、リラックス効果があったり、効果言ったらあかんねんな、リラックスできたり、そういうここね和らげるような感じの香りだったりするので、だからなんかちょっとこう自分がピリピリ、例えばちょっと交感神経が動きすぎてたりする時とかっていうのは、ラベンダーとかねそういう香りで少し落ち着けるっていうのもいいかなという気がいたします。本当にラベンダーはね1本持っといたらいいですよ。いつでも言ってくださいね。ほんまにそのまま手のひらに、もうアロマだけは安いのを買うとね、ちょっといろいろね、添加物とかね、体にあんまり良くないものが入ってたりするからね、アロマだけはねちょっとええやつ、ラベンダーやったら多分3,000円ぐらいやと思う。15ミリ、高いなと思うねんけど、でもそれで安眠できんねんやったら安くないって私は思ってます、いつもね。うん、はい、そんな感じ。いつでも言ってください、いつでも DM ください。はい、ちょっと待ってね。で先にみーちゃんやってしまおうね。この夏の金運&ラッキーカラーね。金運か、金運気になるよね。今ちょっと金運止まってるよね。私止まってる感じすんね。先月良かったのになと思って、それにあぐらをかいたかなとか思いながら、いやそんなことはないかとかね、いろんなこと思いながら、これ思考ね。やっぱりね、 お金ってすごく現実的なものだったり、まあエネルギーなんだけど、やっぱりこうね、物理的なものでもあったりするので、なんか そういうものを考えるときってものすごくあれよね、3次元に戻ってきちゃうよね、思考が動くよね。はい、みーちゃんの金運とラッキーからいきましょう。うん、ああなるほど、自分のために使ってください、これよく出るよね、お金ね、自分のために使ってください。で、で自分のために使う時も本当に必要かね、よく心がときめくかどうかとかって言ったりしますけど、ちょっとそこ考えてください。衝動買いは良くないのでね、だからなんとなくこう それを買うことによって、それを使うことによって、そのお金を使うことによって自分がどれだけ輝けるかっていうようなことのイメージをしてみてください。でそれをずっと積み重ねていくのすごく大事です。それね、夜ご飯のお買い物とかでもですよ。なんかめんどくさいなって思いながら買って、めんどくさいなと思ってお金使ってたら金運絶対下がるので、なんかあこのお茄子で今日麻婆茄子作ったら、うわめっちゃ美味しそう、幸せって思って使わなあかんねん、お金ってね。大変やけど、毎回そんなね、なんか劇的なことするの大変やけど、でもなんかそういう風な感覚は持っていただけるといいかなっていう風に思います。ね、お金もね、なんか渋々使うんじゃなくてね、私なんかもついついね、あわもうお金ないわ、これ使ったらあれやわとか思っちゃうんだけど、でもそこはなんかこうね、心よく、ああよかった、払えてよかったっていうね、いう風に思うっていうことがすごくお金とのエネルギー交換に対してはすごく大事になってきますので、なんかそういう風な感じのことをね思っていただけるといいかなという感じがします。まずは自分のために使うということと、まあ使う時にね、いかにその楽しく使うかっていうことが大事になってきますので、それで金運しっかり上がっていくのでね、ちょっとなんかこうそこの心持ちみたいなものを大事にしてみてください。で今日ね、さっきの満月からのメッセージと合わせて、そこをうまく捉えていただけるといいかなという感じがします。では、まあラッキーカラーは黄色です。はい。
黄色ですね、鮮やかな黄色、レモンイエローとか、ね、この FM ギグのこの黄色とか、なんかこういうちょっと鮮やかな黄色、はい、イメージしていただけるといいかなと思いました。はい、でちょっと待ってね、ね、最近は公害ってのもあるの、みんなピリピリしすぎ、あ、だからあれでしょ、柔軟剤でしょ、柔軟剤の匂いがすごいもんね、うん、税金払えてよかった、そうそうそうそうそう、もうね、もう払えるもんは払ってください、払えへんかったらまた考えましょうね、イメージですね、了解です、衝動買いはしなくなりました、ちょっと成長、あ、素晴らしいですね、部屋の中を整理中、ん?部屋の中を整理中、まだまだ量が多くて途方に暮れる、あー茶太郎さんね、頑張ってください。あ、金木犀の香りね、いいですね。夏は水分バンバン補給してどんどん出す、うん、でもミネラルしっかりとってください。水分取って出すばっかりやと、ミネラルがどんどん減ってってしまうので、カリウムとかが減っていくのでね、な、水分取ってんのになんか熱中症みたいなことありえるのでね、しっかりと、私もカリウム結構流れ出やすい方なので、ミネラルはめちゃめちゃ気使って、使っておりますね。便が詰まり気味、あ、小豆食べてください。小豆めちゃめちゃいいですよ。小豆買ってきてちょっと湯がいて、それをご飯炊くときに一緒に入れるんですよ。ほんで一緒に炊くんですよ。それでね、食べてみて、ものすごいお通じ良くなるから、デトックス効果すごいですよね。そんなとこかな。瞑想難しいよねと考えちゃうか寝ちゃうか、うん、だから全然いいよ、寝ちゃうぐらいでちょうどいいと思いますので、してみてください。人生瞑想中ですとね、はい、仕事行ってらっしゃいね。喋るか、旦那しかおらんや、明日なら誰かしらと話せるけどって感じで、まあ誤差の範囲あると思うので、ぜひまあ今日は旦那さんと喋って、明日誰かと喋ってみてくださいね。でもふとした瞬間にメッセージもらえることあるわねと、他人の会話にすら自分へのヒントがあることがある、そうね、アンテナ立てることは大事よねということで、はい、アンテナ大事ですね。あ、黄色って金運とリンクして、そう、ほんまやね、うん、キレンジャーも黄色ということで、はい、そんな感じで、ね、このここ2、3日過ごしていただければなというふうに思います。あ、ご飯甘くならないです、小豆入れた、小豆なんで、あんこ入れたらダメですよ、小豆ね、小豆、あんこ入れたらダメですよ2回言いましたけど、普通に小豆売ってるでしょ、あれ湯がいて、最初バーって湯がいて1回お湯捨てるんですよ、でもう1回水入れてバーって沸かすんですよ、もうそれくらいで全然柔らかくなるの で、それ煮汁ごと、煮汁大事なんで、煮汁ごとちょっとご飯に入れて一緒に炊くんですよ。もうだから1合とかでいいよね、うん、炊いて、ね、ご飯にして食べてみて、全然そんなに気にならないので、はい、甘くならないので、もうね、すごいよ。私もなんかこの間お惣菜パン食べてね、ほんまに私パンあかんのよ、ほんまは。でもどうしても食べたくなって食べて、その後その小豆ご飯食べて全部出したからでも赤飯はもち米でしょ、もち米よりかは普通の白米の方がええね。赤飯はもち米やからちょっと違うね、そうって感じ。はい、ということで、ちょっとお時間迫ってまいりましたので、ここからはギグ的トップ10に参りましょう。

0: ギクテクトップ10の時間になりました。 FM ギクが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいりましょう。それでは早速いきますよ。今週の10位から4位までです。第10位はこちら。
1: だけどそれが幻でも。
0: 第10位、こちら先週から3ランクダウンです。 Shake My Days、 空はイミテーション。

位こちら先週と変わらず、シェイクマイデイズ知りもしないで。はい、ということは今週の10位から4位までご紹介してまいりました。先週の3位から2ランクダウン、アーモンドピスタチオシェイクマイデイズですのでね、今週もトップ3入れ替わっております。では11位からご紹介しておきましょうね。20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田雅則大人が夢見て何が悪い、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ取り留め、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。あ、ときめきドリームパレットがなんかちょっと落ちましたね。さあ来週またどうせ返り咲くんだと思うんですけれどもね久しぶりに落ちたなと思ってしまいましたね。では今週のトップ3をご紹介していきましょう。さあどういう風に動いていくのでしょうか。シェイクマイデイズ祭りと書いてくださっておりますがどうなんでしょうか。それでは参りましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から10ランクアップです。シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね、まあ新しい曲ではないんですけど MV が新しく YouTube に上がってますのでぜひ見てみてください。

ということで今週はね展覧会アップということでやっぱりこう新しくね、ミュージックビデオが発表されたからかもしれませんね。あれがねちゃんとチューンコアからねオフィシャル、YouTube チャンネルみたいな感じでなんかマークついてるんですよ今。なんかなったらしいですよ、サイザーさんが言ってました。すごいですね、シェイクマイデイズで、まあ続きましてこれですね、これですね、はい行きましょう。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週と変わらずということでシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーです。こちらの方もねいろんな国の方に聞いていただいて、これだけだからめっちゃ回ってるんですよ、とりあえずあのミュージックビデオもね。なのでまあいろそれをねきっかけにいろんな曲を聴いていただけたら嬉しいですね。今週の第2位です、シェイクマイデイズで夕暮れにサイダー。

今週の第2位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでした。まあサイダー苦手な人はねお茶飲んでくださいよでは参りましょう。今週の第1位、さあ今週の1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ三角公演で待つということでね、この曲なんで上がってきてるんでしょうね、不思議ですね、私も好きですけれどもね。今週も第1位です、シェイクマイデイズ三角公演で待つ。

0: あ今週の第1話先週と変わらずということで、三角公園で待つでございました。三角公園行ってみたいって書いてくださってますけどね、まあ別にって感じですけどね、まあまあまあまあ、あ、え、これみたいな感じになると思いますけれどもね、もしあの大阪にね、難波の方に心斎橋の方にお越しの際はぜひ立ち寄ってみてくださいというところで、来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。さあお別れの時間が近づいてまいりました。伊坂さんがねこんにちはやっと来れたということで、今日はねなんか10分押しだったので、はい、ちょっとこんな時間に、ね、なってしまいましたが、よかったです、よかった、アーカイブまた聞いてみてください。さあ今週のラッキーフードですが、今週のラッキーフードはなんかものすごい狭いですけど、キャベツの千切りです。はい、まあ何かについてますよね、なんか外でご飯食べたら何かにこう付け合わせでついてたりするので、もしよかったらキャベツの千切り、はい、食べてみていただきたいなというふうに思います。まあ、暑い毎日が、ね、続きますけれども、まあ、水分補給もですけどミネラルもしっかりとっていただいて、ね、今ライオンズゲート開いてますしね、今日は満月ですしね、まあ、体調もそれ悪なるわっていう感じがしますけれども、そこを、ね、しっかり乗り越えて、この夏楽しい夏にしていきたいと思いますので、また来週もぜひお付き合いください。それではまた来週元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.